وجد دې دادا غور او فکر دادا معرفت د الله پاک سبب دی دا غي په وجه باندې دا یو لوی عبادت دی او خدلته یو خبره چې دې هغه دې ذکر دادا چې ذکر هغه د الله جل جلاله د ذات او د صفات دا مطلوب دی او غور او فکر د الله پاک په مخلوقات کې مقصود دی دی وجنا اکابر اهل معرفت دا داغي وصیت دی چې د الله پاک په پیدا کړو شیزونو نشانیانو کې غور او فکر کوي خو د الله تعالی په ذات کې غور او فکر مکوي چې ستاسو د رسائن هغه چې ډیر اوچت دی مخی بیا دا فرمائی چی ربنا چی سوچ کئی نو دی داوی ربنا ما خلقتا هاگا باطل انداز مکی عثمانو نتا چی دے آبس ندی بے فائدہ ندی پیدا کری سبحانکا استازات پاک دے فقینا نو بچ کی مونگ عذاب النار دور دا عذابنا خطیر شوی آیاتونو کی دا اولو الالبابو دا اقل مند خلقو دا ذکر چاگا پا ہر حال کی پس جب سرا پس رس سرا دا اللہ ذکر کے لگی دلی پاسمان و ازمکو کی پیدائش او دا اللہ پاک پا نور و مخلوقاتو کی غور و فکر کئی دا دی غور و فکر پا نتیجہ کی اغیط معرفت اللہ پاک حاصل شی نخپل خالق و مالک و پروردگار سرا عرض و معروض کئی سنگا چی دا دی آیاتونو کی چی دی او فرمائلشو پیل عرض وردادا کئی چی زمونگا پروردگارا تا دا ټول کائنات او دا کارخانه عالم بیکار او بی مقصد نه دا جوړ کلی او دا مخلوق دی چې دی دا سې نه دی پیدا کړی بے فائدہ دی نه دی پیدا کړی دا عالم هر یو جز او هر یو شیز صدها مصلحتونو دو حکمتونو نه چې دی هغه ډک دی اے پروردگارا استازاد دا عبس و بیکار کار چه دے دا دین منزح و پاک دے یقیناً عجیب و غریب و پر حکمت انتظامات و سلسلہ دا یولوی عظیم کار نتیجے بانے چلے ختمی گی دلتا چه دے دا دی ذہن آخرت طرف تزی او دا موجودہ زندگی آخری قدرتی اور منطقی نتیجہ دا او دی داوی فقینا عذاب النار اے پروردگار مونکت آخرت دا جہنم دا عذاب نبچکا دویم عرض دا اکل من خلق سکی ربنا انکا من تدخل النار فقد اغزیتو یا اللہ تا چه سوک جہنم تا داخل کرل پا تحقیق سر چه دے دا دارو سواشول وما للظالمين من انصار و ظالمانو سوکم مددگار نشتره دا ظالمانو سوکم مددگار نشتره دا اللہ جل جلالو خالقیت او مالکیت چه سوک اونه پیجنی نو دا دی چه دی مددگار او چه دی همنوا او دا دی مدد کون که او دا دی مرگر سوکم نی چه دی دا اللہ دا عذاب نبچ کی دریم عرض ورت دی دا کہ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان امنوا بربکم فآمنا دا عقل مند او اهل دانش خلق دا خبر ظاہر کی چې زمونږ د هدایت چې کم سبب چدی صرف دانه دي چې مونږه د عالم احوال او مخلوقات او مصنوعات کې غور او فکر وکړو خپل رب مو پیجندو بلکې اے زمونگا پروردگارا مونتا یو حق طرف تا رابلون کے راغلیو چاہا محمد رسول اللہ دے اگا مونگا ووری دو اگا با نم ایمان روڑلو اگا اعلان کون کے اوچے خلقو تاسو دخبل پروردگار ذات و صفات باندی ایمان روڑی نو بس مونگا ایمان روڑو مونگا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا پکار باندی پا وینا باندی پا دعوت باندی لبیک ویل دا زڑنا او دا زان نا دا اللہ ذات و صفات سنگا دی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی مونگ دا او خود المونگ پی ایمان روڑو سلورم درخواست دیدا کہ چی ربنا
فغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے زمونگا پروردگارا زمونگا لوی لوی گناہونا معاف کا او زمونگا والا گناہونا ہم معاف کا او در دبار دے چھ قیامت کی چھ مونگ دا دی اظہارو نشی او زمونگا نیک خلقو کی چھ دے مونگ لنم شامل کا او مونگ لمرگ را کا یعنی نیک پنیکی او پا ایمان بانیم خاتم نصیب کا او چکل دا دنیا نا دا تلو و خراشی نو پن دا نیک بندگانو سر چی دے مونگا شامل کا او دنیا نم بوزا. اہل دانش و مومن خپل عاجزی چی دے آغا اقرار کی پا دے کیا چیزا مونگا پروردگارا مونخو ایمان روڑو اطاعت و فرما برداری دا پا رمضان تیار کو خو مونگا عاجزیو چرد با مونگا چی دے کما حق ہو اطاعت نہیں شوی دے دا پارا کا مونگا گناہونا شوی راتا معاف کا اپن ایک بختو کیچی دے مونگا مرگ را کا یعنی انبیاء صدیقین شہداء و صالحین داغی سر دا مونگا مرگ را کا پینزم درخواست دا کیچ ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اے زمونگا پروردگارا زمونگا ایمان او عمل داغا خیرت در رسوائینا بچکولو دا پارا کافی ندے او نمونگ استا چنے نم اغسطوز لائکیو خستا پا توفیق سر شوی دی تانا درخواز کو چھ مونگ تا آغا انعامات را کی چھ تاخفلو پیغمبرانو سر زبانی وعدہ کرے دا چھے ایمان والاو لبچے دے نعمتوں نے ملاوی گی مونگتانا درخواست کو بغیر صدہ استحقاقنا بغیر صدہ حقنا برکستا دا کریمانا وعدے دا پورا کولو یو فقیرانا درخواست کو. بے شک زمونگ دا ایمان دے چھے زمونگ دا عمل خدا دے قابل ندے چھے پا دے بانی ایمان ملوشی لیکن تا کریم مطلق ہے محض پخپل کرم سر چی دے خپل وعدہ پورا کا او بلا شبہ بلا شکا تا وعدہ خلافی نکے او ستا پا بارگاہ کے چی دے وعدہ خلافی اگر کی گی نت داغی نفاک او منزہ ہے. اللہ جل جلالہ دا طول صفات منکرہ پیدا کی فاستجاب لهم ربهم پا دی آیاتنوں کی اللہ جل جلالہ فرمائی چھے پدھے آیاتونوں کے دا کلمند و مومنان و دا دعاگانی و درخواستونا دا قبولیت بشارت ورکڑے شو چھے فستجاب لهم پدھے آیات کے فا حرف عطف سے دا دین شروع کا چھے ظاہری گی دا چھے صاحب عقل و صاحب ایمان خلقو چھے کل دا اللہ نا دعاگانی اوغستے سنگا چھے پتیر شوی آیاتونوں کے ذکرو نو اللہ سبحانہ و تعالی دا دی چی دے دا خلین دعا گانی وطلو اللہ پا پورکے او دا دی دا دعا گانو دا قبولیت علتی ہم اقولو چی قانون دا اللہ پاک داری چی مومن خوا سڑے وی آخز وی خوا غریبی یا امیر وی مالدار وی خوا شریف وی یا رزیل وی چی کمکار یعنی عمل صالح کئی دا آغا چی دے آغا تبا میوہ ملاوی گی. روایت کی دی چھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یو ذری عرضو کو چھے دا اللہ رسولہ پا قرآن کے زمونگ دا خزو دا ہجرت وغیرہ اعمالو حسنو بالتخصیص ذکر ندے شوی پا دے جواب کی دے آیات کی چھے دے ورکڑے شو بالتخصیص او فرمائے شو چھے سڑے وی اخذوی دا دوانو دا پارا یخسان قانون دے یوشان دے قانون دے زکا چھے طول انسانان دا یو نسل ندی بلحاظ انسانیت طول یوشان دی دی او مراتب کے انداللہ چھے کم فرق دے دا غد ایمان و دا اعمال پا سبب سر دے زکا چھے بعض اعمال نیک چھکم دی دلتا فضیلت او برتری دا غشان دے ثابت شوی دا چھے کل دا کم عمل کون کی کم نہ کم او لگ نہ لگ عمل
صالح هم نہ ضائع کی نو آغا اللہ جل جلالہ چرے آغا بغٹ غٹ اعمال سنگ ضائع کی کم خلق چ کفر و عیسیان پری خستو سرا دار کفر ہم پری خستو وطن عزیز اقارب اہل و عیال مال ٹولی چ دے پری خستل ہجرت یو کو دار الاسلام طرف تل لاڑل کفار و چ دے پدیبان ظلم و ستم اکڑل دخپل و کورون نے چرے روستل وطن چرے پری خستو او د دشمنانو نه چرے التا ہم ور لچرے پخپل وطن کے ہم چرے سا اغسل ور لگران کر قسم قسم اذیتون او اہل ایمان تا اور سوال دا ټول محض د دې د پاره وشو چې هغه د الله نوم اغستون کړي دا الله دین په سبب دی ته د ار سرا مخامخ شو دی دا برداشت کو او د دین نور زیاد سا دا اللہ پلار کے جہادو مکو دشمنان دین سر جنگو کو تدے کی دی شہیدان ہم شو اخپل زان ہم ورکو اللہ دا سے اچت آمال حسنا والو دا پارا چرے دیر صفا وادا دا چلا پاک دا سے خلقو تا طول گناہونا معاف کرد او دا خپل رضا او دا جنت دا باغاتو چرے داخلہ و فرمائلا چرد چ ہر نعمت حزب خواہش دی تب ملاوی گی کافران دی پیو سو روزو فعیش و عشرت باندھے چدے خوشحال نشی تدی آیات شان نزول متعلق روایت کے دارا غلیری چھ کفار مشرکین خپل دنیاوی عیش و آرام باندھے ڈیر نازولی و فقرائے مہاجرین و انصار چھ ابتدا ان علاقی پتنگ دستی و پریشان حالی کی چھ دے تیرے دونوں دی بولا تانے ور کول پی غور بے ور کول چھ تاسو پا اللہ بانی ایمان روڑل او پیرزگاری موکہ تلا تاسو تے پا ہر حال کی چھ دے او خودلا منتاسو نا بہتر ایو ایشو آرام کیو بلا قید حلال و حرام ہر ترک ہر قسم مزید چھ دے اغا اخلو نہ روجی نہ منزونا نہ دش پیرا پاسیدل نہ دعا گانی نہ چھ دے سنور سو دا تاسو تہر سملو شو تاسو تے پکے صدر کرل صرف چیدے خیالات و داغاش اغیبانی خوش آلی گی مصیبتون اوچتا وی تاسو نعوذ باللہ کما کل وی چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ پا جادو کی چیدے راغ لی کفار و مشرکین دا اقوال و خیالات باطل پا دیبانی رد اللہ پاکو فرمائل او طالب دا حق دا پارے چھرے حقیقت حال اظہار اکڑلو چھو طالب دا حق دا دغی کافرانو دا عیش و عشرت ناز و نعمت راحت و آرام دا دی خوش آلی او دا دی دا فارغ بالی طرف تا نظر ندی کول پکار دا سب دا طول با انقریب زائل شی او صرف دا دی با دا مالیانی دا عذاب پا صورت کی با باقی پادشی دا کفار دا حالت چاغی دا دیخو اخوا دیخوا نا تجارت وغیرہ نا دولتو نا چی دے جمع کئی او دی پی چی دے تکبر کئی اہل حق لپکار دی چی دا دینا دوکنشی دا محض دا یو سو روزو بہار دی دا دیسی مثال دا سی دے چی یو سڑے دا یو سو روزو دا پارا چی دے پلاوگان او کرمے وغیرہ اخری او بیاولا سپانسی ورکی نو دا چی دے خوش نصیب شو کدا بر نصیب شو دا لگ ون تک چی دے دا پلاو کرمے نا پس چی دے ورتے سزائی موت ورکم او چکل لگ ونتی محنت او دکتی تکلیف سڑے اچت کی او ہمیشہ دا پارا آرام و راحت کی لارشی دا تی دیر بہتر دے او اغا اللہ پاک مسلمانانو دا پارا اخلے دے مخی آیاتونو کی اللہ پاک فرمائی وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكِمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے چھے دا آیت اسحم نجاشی شاہ حبشا چھے دا حبشی بادشاہ دا غد متعلق را نازل شو دا دا دا انتقال خبر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا مدینہ منورہ کی ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ تو فرمائل چستا سرور حبشہ کی انتقال شوے دے دا جنازہ منز ادا کئی میدان تا
لار شی او باد روایت کرا غلی چې بقی ته تشریف یوړلو صحابه صفونه جوړ کړل او نبی علیہ السلام د جنازی منز سلور و تکبیرات و سر چلی اکڑلو او د د پار استغفار و فرمائی. بعض منافقین پا دے باندی تانی شورو که چه اگرائی دا حبشی دا نصرانی منزی اکڑلو چه کل نبی علیہ السلام کتلیم نده او اغستا پا دین باندی منو پا دے باندی دا آیات نازل شو چه نجاشی شای حبشا دا مسلمان کی دو شهادت قرآن کریم ورکو دا آغا شای حبش دے چه دا آغا طرف تا پا پینزم نبوی کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا نبوت ملو شو مکی معظمین حجرت شو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلازمان اسلام روڑو کتب احادیث و تواریخ نصابت تی چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غناجاشی شای حبشا دا حبشی بادشاہ پنم بانی یو تبلیغی خط هم مدینی منورین روان کرو شاہ حبشا دا دی جواب نبی علیہ السلام پا خدمت کرا لے گلو موقع مناسبت سر نبی علیہ السلام خط مبارک ترجمہ اور دا شاہ حبشا جواب دلتا نکل کی گی پا شاہ حبشا ایمان اور صادق اور دا اسلام کامل حال ظاہری گی نبی علیہ السلام دا خط مبارک پنم دا نجاشی بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد دا اللہ رسول دا طرفنا دا نجاشی شای حبشا طرف تا سلام دیوی تا باندی دا دین پاس دا حمد و سنا نپس چیدے دا ویم چی دا آغا خودے چی دا غیر سیوا سوک معبود نشتا آغا حقیقی بادشاہ دے دا ٹولو ایبونو نپاک دے امن ورکون کے لیے دا ٹولو نگہبان دے ز گواہی ورکم چی عیسیٰ ابن مریم روح اللہ او دا اللہ کلمہ دا چیغا اللہ پاک دم بی بی مریم پاک طرف تا القا کڑی وا اغا حاملہ شو عیسیٰ علیہ السلام سرا اللہ پاک دا تجد خاص روح اور نفخین پیدا کو آدم علیہ السلام خفل دست قدرت سرا بغیر دا مور اپلار نا پیدا کو زتا تا دا اللہ طرف تا چلے دعوت درکم چگا وحدہو لا شریک دے دا دا اطاعت و دا فرما بردی طرف تا فرما برداری طرف تا او دا خپل اتباع طرف تا او دا دی خبری طرف تا چی اللہ پاک دا طرفنا زما طرف تا راغلی دا یعنی قرآن طرف تا دی رابنم او پا دیبان ایمان بے تحقیق زد اللہ رسولی ما زتا تا استا تمام لشکر تا دا اللہ طرف تا پیغام ورکم زد اللہ پیغمبر یما او پیغام را رسوم و نصیحت کوما زمان نصیحت قبول کا سلامتی سربا چی او ہدایت اتباع کون کی بے دا خبر چی دے سیرت مصطفی حضرت کاندیلوی رحمت اللہ علی آغی چی دے ذکر کرے دا حضرت عمر ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا خط شای حبشا یوڑلو نجاشی شای حبشا چکلا دا خط اکتلو سترگو سرے اولگولو او تخت شاہین را کشولو پزمکی کیناسو اسلامی قبول کو او دا حق شہادت ورکو او ویویل چیز گواہی ورکو ما او قسم خرما چھے دا ہماغ نبی امیدے چھے دا غا اہل کتاب انتظار کیو او سنگا چھے موسیٰ علیہ السلام چھے دے راکب الحمار نا عیسیٰ علیہ السلام بشارت ورکڑو دغشانتی راکب الجمل نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت ورکڑو او زما چی دے دا نبی علیہ السلام نبوت اور رسالت دا دی درجی یقین دے چی اینی مشاہدین بغیر ما تا زما پا یقین کی اضافہ شولا او ستا خط مبارک میں چی دے ستا خط مبارک چه ده داغه جواب لیکم. بسم الله الرحمن الرحیم دا نبی علیه السلام دا طرف تا دا نجاشی اسحم ابن ابجر دا طرف نا سلام دیوی ای دا اللہ نبی رحمتون و برکتون دیوی دا اللہ پتا بانی زا تعریف کم داغه یو خوده
چې ماته د اسلام هدایت او توفیق راکو. اے د الله رسول ستا خط مبارک رو رسیدو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په بابت چې تاسو ذکر کړو قسم دې اسمانونو زمکو پروردگار د عیسی علیہ السلام د دین زره برابر چې دې زیاتوالی نه دی کړی بغیر د شکا د د شان اماغ او چې کم تا ذکر کو چې کم دین ستا د طرف نه چې راغلی دی مونږ دا وپیژندلو او ستا چې دی د تره زوی او د ده د ملګرو میلمستیا زه ګواهی ورکوم چې ستا د ته د الله صادق او مصدق رسولی ما تا سره او ستا د تره زوی سره بیعت وکړو او د ده په لاس باندې مې الله رب العالمین د پاره اسلام راوړو ستا په خدمت کې زه خپل زوی ارها ابن اسحم رالیږم زخپل عبدخپل ذات مالکم کچر ته اشاره وی نو زه په خپل خدمت ته حاضر شم. اے د الله رسول زه گواہی ورکوم چې سفر مې هغه حق سجدی والسلام علیک یا رسول الله. روایت کې لیکلي چې نجاشی شای حبشا خپل زوی د حبشین د شپیتو کسانو سره په یو کشتی کې سوار کو او دا نبی اسلام خدمت ته راولېږلو خو هغه کشتۍ په لاره کې چې دی سمندر کې غرق شوه. شای نجاشی چې کله 9 هجری کې هغې وفات وکړلو وفات شو نو کم روز چې د دی کمې ورځ باندې چې دی انتقال شو په دغې ورځ نبی علیه الصلاۃ والسلام مدینه کې د دی د وفات خبر ورکو او په میدان کې د صحابو سره چې دی د نجاشی غایبانه جنازه وکړله. ابو داود کی یو حدیث سے چہ عائشہ صدیقہ فرمائی چہ دے نجاشی دے انتقال نفس مونگ با عمدہ اور ادل چہ دے قبر بانی نور دے دے نہم صفا ظاہر شوا چہ دے اسلام و ایمان عقدت نصیب شیو. تلتا یو مسئلہ بلا دا غائبانہ من جنازہ شرائط ندی کہ جنازہ مخ کے موجود نوی نو من با درست نوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نجاشی د پاره چې کومه جنازه غایبانه کړې وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خواصو کې دی دا داغي خصوصیت دی نور خلق دی په دې باندې قیاس نه کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدیون یعنی چې په چا باندې قرض وي جنازه مونږ نه دی کړې نو اوس کې نور خلق به همداسې نه کوي. دویم دا د نجاشی جنازه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھے دے اغیتی مخامخ کلل نبی علیہ السلام تا سیب نے حبان کی وہ حدیث موجود دے چھے دے اغیتی ندی جواب کبھی معلومی گی ان اللہ سریع الحساب اللہ پاک چھے دے اغا زر چھے دے حساب اغسطن کے دے بلا شبہ اللہ پاک جل حساب اغسطن کے دے یعنی زر دے مطلب دانا دے چھے تمام مقبولین اور محبوبین حساب ضروری وی زکه چې ډیر مقبولین بغیر حساب جنت تتلل په حدیثو کې راغلي دي بلکې د دې مطلب دا دی چې زر حساب او د زروالی نه چې دی هغه مزدوری زر ورکول دي. الله تعالی حساب به زر کوي یعنی ایمان او عمل صالحه تاغی بدله به چې دی زر وملاویږي. سوره آل عمران کې صرف دا یو آیات چې دی هغه پاتې شو چپاغی کے انتہائی جامع نصیحت فرمائے لے دے چپاغی باندھ چ دے دا صورت چ دے ما حاصل دا تاغی بیان انشاءاللہ اسرا روان لے آغا یاد دار یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو تاسو صبر کئی وصابروا او پا مقابلہ کی مضبوط اسے گئی ورابطوا او دا جنگ تیاری کوئی واتقوا الله الله نو یریږي لعلکم تفلحون د پاره دې تاسو کامیاب شي. دلته په دې آیات کې مسلمانانو ته الله جل جلاله د سلور خبرو حکم کړی دی اصبروا دویم صابروا دریم رابطوا سلورم واتقوا الله. پہله خبره اصبروا یې فرمایي صبر کوئ. د صبر لفظي معنا د بندیدلو دی او د تړلو دی. شریعت په اصطلاح کې نفس چې دی هغه
خلاف تب شیزونو نا چه ده آغا بندول صبر ورکول دا غی دری کسمو ندی. یو دا صبر علی الطاعات، یعنی دا

0: پاک او داغه د رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم حکم ورکړی دی داغی پابندی کول، هغه چې دی پورا کول، هغه کې کوم مشکلاتونه راځي هغه برداشت کول، او خپل نفس د دې اطاعت باندې مضبوط کول. مثلا پروژه کې چې دی کم تنده، او په جهاد کې چې کومه ګرمي او دشمنانو سره چې دی جنگ وغیرہ، احکام واز مشکت اوچتول وغیرہ وغیرہ. دویم چې دی هغه صبر عن المعاصی دی، یعنی کم شیزونو چې الله جل جلاله منع کړی دا هغې نه نفس چې دی بچ کول. دریم چې دی صبر عل المصائب، یعنی مصیبت او تکلیف، مرض او خوف، تنگدستی، کات، مرگ وغیرہ بانی صبر کول. دا حد نہ زیاد پریشان نیدی پریشان نیدل نہ، او ٹول تکلیفونا او چھ دے راحت دا اللہ طرف نہ چھ دے گنل. دویم حکم دے صابرو، دشمن پا مقابلہ کے ثابت قدم اسے گئی، کفار و سر چھ مقابلہ وی نو مضبوط اسے گئی، چکل کافران و سر اتساس و مقابلہ راشی نو تکلیف چتاسو او اغی چی دے مشترک کی نو داغی دا مقابلے دا پارا مضبوطی اخائی، او ستاسو صبر کافرانو پا صبر بانے غالب پکا دے. دریم حکم چی دے رابطو دے، وی فرمائل ربط سرا ربط دا مانا دادا چی دا تڑلو دا تڑلو دا زلن دا اللہ محبت چی دے اغا اتڑی زل سرا، یا دا جہاد دا پارا چی دے پلی اس پہ چھ دے اتڑی سیشوا، یا دش پہ چھ دے مخالفان مخالفو دا پارا چھ دے پہرے دا پارا زلو چھ دے اتڑی، یا انتظار پا منس کے چھ دے زلو اولگوی، یا عزیز او قریب دا پارا چھ دے قائم اسی پدے لفظ کے ددے ٹول مانو گنجائش دیں. پھر اپار مفسرین پدے کے ہر معنی اختیار کرے، لیکن اصطلاح قرآن حدیث کے دا لفظ اکثر پا دو معنو استعمالی گی. اول دا اسلامی سرحدات دا حفاظت دا پارا جنگی اسن اور جنگی سامان سر چھ دے ہتھیار سر مسلح کے دل دا پارا دے چھ اسلام دا دشمن اسلام و دا اسلامی سرحد طرف تا روخ جرتو نکی. نزول قرآن پا وقت کی جنگ چھ دے نیزا تیر تلوار او اسپ و سرو، دے وقت کی جنگی سامان دغو پا دغی کی چھ دے دغا وقت کی دا دغی جنگی سامان ذکر دیں. دویم دا منز جماعت دا سی پابندی کول چھ دا یو منز نا دا دوی منز دا پارا انتظار کے ساتھ زان ساتن. دا دوانا شیزونا اسلام کے دیر لوی عبادت درجہ ساتھی رے بات دا اسلامی سرحد حفاظت، یا دا پینزو منزون پابندی، دا یو منزن دا دوی منز انتظار دی دوانو تویر عبادت فی سبیل اللہ. یو حدیث کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چیز تا تا آغا شیز اونا خیم چیز تا آغا اللہ پاک دا گناہون استا واف کی استاد درجی بلند کی. آغا شیزونا سدی ودسو کا مکمل صحیح طریقے سرا چھ یخنی وی یا زخم وغیرہ پا سبب آزا وضو چھ دے آغا وینزل مشکل وی مسجد طرف تا چھ دے کسرت سرت لل و دا یو منز نبل منز طرف تا انتظار کول دے تا چھ دے ذالکم الرباط دا رباط فی سبیل اللہ دے. سلورم حکم واتقوا اللہ، اللہ پاک نہ یری گا داغ نا فرمانی مکوا، داغ دا احکام خلاف ورزی مکوا، بہر حال پا ہر وقت کی معاملہ چی داغ اللہ پاک تسپارا. یوزل تاوستا چی دے دی انشاءاللہ ترجمہ ذکر کوما. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک پا تخلیق پا پیدائش دا اسمانونوں کے.
1: آپ سن رہی ہیں ریڈیو امن.

معاف کی استاد درجی بلند کی اگر شیزون سدی ودسو کا مکمل صحیح طریقے سرا چیخنی یا زخم وغیرہ پس سبب آزا وضو چدے آگا وینزل مشکل ہوئی مسجد طرف تا چدے کثرت سرت لل اور یوم نبل منز طرف تا انتظار کول دے تا چدے ذالکم الرباط دا رباط فی سبیل اللہ دے سلورم حکم واتقوا اللہ اللہ پاک نہ یری گا داغ نا فرمانی مکوا داغ دا احکام خلاف ورزی مکوا بہر حال پہ ہر وقت کی معاملہ چداغ اللہ پاک تسپارا یوزلتا استشهد الذي ان شاء الله ترجمه ذکر کوما ان في خلق السماوات والارض بیشک پ تخلیق پ پیدائش دا اسمانونو کی والارض او پزما کی واختلاف الليل والنهار او تلو راتلو در روز دشپی او دروازو کی لا آیات النشانیان دی له اول الالباب دا عقل والا او دا پارا الذين ذا عقل والا خلق دی یذکرون الله اللہ ذکر کئی دا اللہ ذکر کئی قیامن فولاڑا وقودن پناسرا وعلا جنوبهم او پخفل اڑخونو باندی ویتفکرون او فکر کئی فی خلق السماوات والارض فبیدائش دا اسمانو نو پا زمکو کی ربنا اووی دا چھے یا ایدھا مونگا رب ما خلق دا حازا باطلا دا تا چھے دے بے فائدی ندی پیدا کری سبحانکا تپاک فقینا پس مونگا بچ کے عذاب النار دا عذاب دا دوزخنا دا غور دا عذابنا ربنا ایدھا مونگا رب انکا بے شکت من تدخل النار سوچ داخل کے غور دا فقد اغزیتہو نو ضرور تا چی دے اگر رسوا کرلو ومالی ظالمین من انصار او ندی دا ظالمانو دا پارا سوک مددگار رب را ایزمونگ ربنا ایزمونگ ربا اننا بشک مونگ سمینا ووم ریدو منادین ستاد آواز کون کی یونادی ستاد را بلون کی یونادی چیغا را بلن لیل ایمان ایمان طرف تا ان آمینو دا خبر چتا سو ایمان روڑی بے رب کم ساسو بخفل ربنی فآمننا پس مونگا ایمان روڑو ربنا ایزا مونگا ربا فغفر لنا مونگتا بخنو کی زنوبنا زمونگ دا خطاگانو وکفر عنا او مونگنا چھرے لرکی عنا زمونگنا سیعاتنا زمونگا گناہونا وتوفنا ومنگ مڑکی مال ابرار سرد نیکو نیکو کارو خلقو ربنا اے زمونگ ربا وآتنا اور راکی مونگل ما آغس وعدتنا چتا وعدہ کڑی والا رسولکا خفل رسولانو سرا ولا تغزنا او مونگ چی دے رسوان کی یوم القیامت قیامت پورز انکا بشکت لا تخلف المیعاد خفل وادی خلاف نکی فاستجاب لهم پس قبول کرو دی دا پارا ربهم دا دی رب انی دا خبر چلا او دی او زبزائن کم عمل عمل عامل من کم دا عمل کول کی دا تا سنا من دکرین دا سڑو او انسایا دا خزوی بازو کم من باز باز استا سنا دا بازو فالذین پس آغا کسان حاجرو چه هجرتیو کو وو خریجو اور او استریشو من دیارهم تخفلو کورون و اوزو او ازیت ورتمیلو شو فی سبیلی زما پلارک و قاتلو او اغی او جنگی دل و قتلو شهیدان شلو لو کفرن ضرور بی ضرور بزل رکوم انهم داغینا سیعاتهم داغی بدیانی ولو دخلنهم و ضرور بی ضرور بزیغی داخلهم جنات باغات تا تجری چی بیگی من تا تیل انحاب داغی دلان دی نهرون ثوابا من عند اللہ تا ثواب دیدان اللہ پاک دا طرفنا والله واللہ پاک انده و غسر حسن الثواب بہتر ثواب دی خیستا ثواب دی لا یغرنکا تعدیدو کبھی کی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقلب الذین کفروا داغیت للرات للداغ خلقو چی کافران دی فی البلاد پخارنو کی متاؤن فائدہ دا قلیل لگا ثم مأواہم جہنم
بیا د دې ټیکانه چې د دوزخ ته و بئسل مهاد او ډې رب د ټیکانه دا لکن الذين اتقوا ربهم لیکن هغه خلق چې هغه یریدل د خپل ربنا لهم دې د پاره جنات باغات تجري چې بهیږي من تحتها الانهار د دې د لاندې نه نهرونه خالدین فيها همیشه به وي دوی په دې کې نزلا من عند الله من مسیا به وي د الله پاک د طرفنا وما عند الله او هغه سچ د الله پاک سره دی خیر بهتر دی للابرار دا نیکو کارو د پارا وان من اهل الكتاب بشک باز د اهل کتابونه لمن هغه سوک دی یؤمنو چې ایمان روڑی دی بالله بالله باندې وما انزل الیکم او په هغه کتاب باندې چې نازل شوی دی ستاسو طرف ته وما انزل او په هغه باندې الیهم چې دی ته نازل شوی دی خاشعین للہ عجز کون کې دی د الله طرف ته لا یشترون بآیات الله اغی نه خرڅوي د الله پاک آیاتونه نہ اخلی دا اللہ پاک آیا تنو باندی سمنن قلیلن پیسی لگی اولائے کا دا خلق لہم دی دا پارا اجرہم اجر دین دربہم ددی درب پنیز باندی بے شک اللہ پاک سری اولی حساب زر حساب کو ان کے لئے یا ایوہ الذین ایمان والو آمنو اسبیرو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اسبیرو تاسو صبر کئی وصابروا ومقابله کی مضبوط صحیح و رابطو د جنگ تیاری وکئی واتقوا الله د الله نو یری گئی لعلکم تفلحون د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ الله جل جلاله د عمل کولو توفیق راکړي ان شاء الله د تاسو چې دی په عملیاتو دغه خیمه او بیا ان شاء الله دعا کوو.

0: دا اعمالو دارو مدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تې ضرر ونه رسي، نو دا هم یوه لویه نیکي ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحالۍ طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولیسی خیر ښېګڼې لپاره واورېدو. کله چې تاسو په تکلیف کې سوک ہوئینے نو د هغوی مدد وکړئ، ځکه چې ستاسو لږ مرسته د چا ژوند جوړولی شي. پخپل کور یا بهر خالی ځایونو کې ونی بوټي وکړئ، ځکه چې ونی بوټي زموږ د روغ صحت او د صفا ماحول لپاره ډیر ضروری دي او دا صدقه جاریه هم ده.
1: ریڈیو امل، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

0: are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غک دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا، صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

نور سے مختلف قسمہ آلالی کڑی دی پدی کی مختلف قسمہ ٹول ٹال چکم دی سلور او یا لکا او یا زرا زناور قربانی شوی دی دا کم قیمتونو چکم دی اغا وش پیت ارب روپے خوردری شوی دی نو دا دی رستو بیا دا مسترام اگو گورونو دا مذہبی چار وزارت ترجمانو دا پاکستانی مختلف قسمہ حوالو سر اقدام ویلی دی چی مختلف وقتونو کی برا پاکستان لسیر نچکم حجان صاحبانو دا دیش میرا نور ہم سوا کی گی چونکہ وقتن وقتن پاکستان چکم حجان صاحبان زی دا حج ادا کول دا پارا ناغا پتیر وقتونو بنبت بانی پاکستان نو زیاد خلق چکم دی اغا حج لزی دا حجون حوالی سرطا استماویلو چگتون ایک نمبر بانی چکم دی اغا انڈونیشیا دا بیا دی نباد کی چکم دی اغا ہندوستان دی دا ہندوستان نباد پاکستان دا پاکستان نباد چکم دی اغا چیت نیا دا بوست نیا دا ورسرا وسرا سوت افریقہ دا رستو چکم دی بیا ٹون ناخر کی چکم دی اغا چین اور چین نباد چکم دی بیا اغا جاپان جاپان رستو چکم دی بیا پاکستان سوری افغانستان خود رشی ودی چگل تنا ڈیر زیاد خلق چکم دی ہر کال حج دا لکم دی اغا زی بل یو خبر را سرا دی چی یو کال یعنی بل کال تیر دو سرا دا بل نبل کال تیر دو سرا باقی دا حکومت دا ملازمات دا پر یو خاص دی او دا بجٹ اولی وستی کی خبر تا سکوما گورا تا سو معلومه وی کنا چې یو میگا مارٹ وی یو دکان وی د هر چا خپل یو سیستم یو خپل نظام یو د دې قانون داسي وی چې هر یو سړی ګوري هر یو تن ګوري چې راتلونکي وختونو کې ما څومره ګټه کړې وا سوري پتی وختونو کې ما څومره ګټه کړې وا راتلونکي وختونو کې بځما نظام د ما ترتیب څنګه وی زه په کم نظام په کم ترتیب باندې چلیږم زه به چې کوم د خپل کاروبار ود د پاره ما څومره پیسې په کار دي څومره پیسې زما کال په سر باندې خرچ کیږي څومره پیسې به زما باندې زکات کیږي دغه ته ما مکمل چې کوم دی هغه بجټ ویل کیږي کم بجټ چې ویل کیږي بجټ مطلب دی چې د کال په پرتله باندې د خپل مال حال او د خپل معیشت د خپل ریوینیو حساب کول ته ویل کیږي بجټ او دغه بجټ چې کوم دی په دې کې هر کال تنخوادارو لا پینشندارو لا چې کوم دی پیسې سی ورکیږي د خپل پرسنټیج سره اوس چې کوم 2023 او 24 مالی کال چې د استعمالوي چې مالی کال د جون د میاشتې شروع کیږي جون جولای اگست سپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوري فروری مارچ اپریل مې جون کال اگر سرکل چکم تاوشی نو پدی کہ بیا پر لبسی دغ جون سرا د بجٹ وستی کی بل جون کی بیا بجٹ وستی کی پمئی کی د بجٹ التزام شی بجٹ تیاری مکمل شی او د جون و پنزما نہما لسم نیٹی پور چکم دی باقی دا د بجٹ وستو اعلان انہوں شی سرکار ویل دی چې دا ځلوا سیستم ډیر جدا وی د 2000 پګشتم نه پدی خو اسور 2023 نه پدی خو کدا سو ګره 2024 کې با چې کوم کسانو په پرایویټ سنټر کې وی پرایویټ سیکټر کې بیکال کول نو هغه د پاره پرایویټ سیکټر د پاره دی د پاره چې کوم د بجټ هغه تنظیمات نه غدا شو چې کوم په پرایویټ ادارې کې کار کو نه غدا پاره کم نه کم تنخواه 30000 روپے نه والا 35000 روپے پورې وا په 2023 کې چې کوم هغه 30000 روپے شو او په 2024 ویشتم مالی کال کې اوس حکومت ویل دي چې دا کم اس کم 45000 روپے شو پرایویټ ادارې کې کار کوي یا سبل سره کار کوي یا ڈیلی ویجز مزدوری کی ہوئی یا بل سے کم دینے بکم اس کا ماں پینزستر یو روپے میاش پر کوری کی گی اس دل درہ سے دا چی پاکستان انسٹیٹوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس ہو دا یو دا سی ادارہ دا چی دی مختلف قسمہ دا معیشت حوالے سرا سرکاری ادارہ دا یو دا سی ادارہ دا چی دی دا معیشت حوالے سرا ڈیولپ کبھی ڈیولپمنٹ کبھی دی مختلف قسمہ جنہ ڈیولپ کبھی او دا تی مقصد دار چی دی ما کہتا گوری چی زمانگ اداری سمرا خلق چی کم دی بدے کی کار کبھی او پہ ادارو کی سمرا سمرا خلق چی کم دی سمرا سمرا تنخواگانے لی دا با کہتا چی کم دی اگا ٹکس پیٹ دی سمرا دی پدی نالاوا ٹکس پیٹ دی یا ندی پدی باندې باکیدہ دی چیک بیلنس وی بیا دینه بعد دی بی آر تا کم چې فیڈرل بورډ اف ریوینیو دی بیا چې کم دی اغه بریف ورکوي او ورته وایي چې په دمر دمر علاقو کې دمر دمر کمپنی دی د اکنامک زون دی او د اکنامک زون باندې سمرا سمرا ټیکس کیږي سمرا سمرا مطلب بجټ کیږي ادي لپاره چې کم دی تیارې ورکوي دغه انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس چکم دی باقاعدہ پدی بان جان پڑتال کی ادی لان دی خبر اکڑی چکل دو زرش بگیشتم او ویشتم کے پار با پا قومی سے تباندی کم نکم اجرت 45000 روپے میاشتنی مکر کول کی گی انسوک چی پیدارہ کی کار کوی پرائیویٹ سیکٹر کی نغیر پار کم از کم تنخواہ چکم دا 45000 روپے مکر کول کی گی دین علاوہ دیویل دی 2.5% زیادوالی تجویز برکولی کی ہر کال پرنسبت سربا دیلا 2.5% تجویز ورکو لکھی گی اس تاسو 45000 باندې 12.5% بجٹ الگوے ہر کال سرا دا با ہر کال چکم دی 5-5-6000 7-7000 روپے سیوا کی گی 2020 کی بدا 50000 روپے شی 2023 کی بدا 55-60000 روپے شی بیا بدا شروع پر لبسی چکم دا پیسو ویلیو ڈون کی گی اور مہنگائی سیوا کی گی دلتا بجٹ پر لبسی سیوا کی گی خو پائیڈ یو رپورٹ تی اور پائیڈ رپورٹ دا وہی کنا چھ لیبر ڈپارٹمنٹ پورے بمک سنگ محدود ساتھ اس دا پیسی بور کبھی سو کو اور بدی پیسو بان عمل درآمد سو کبھی دا بچان اگست لکھی گی یو سڑی بہ پرائیویٹ سیکٹر کی کار کبھی اب بچا ذرا مخا مخ کی گی اب چاہتا ہوا چھ بجٹ کے دمرا مقرر شو مالا دمرا پیسی را کیا نا پدی بان زان لگ پویا کی گورا یو پائیڈ یا پائیڈ یا پیڈ دا دوان

پورا چتا تھی ہو جائے معلومات نکی گئی چپدی خاتا دوم را پدی تکل بلڈنگ جوڑے پدی بلڈنگ پکم سے جوڑی گی بلڈنگ چتو جوڑے بلڈنگ پستا سمے خوری کنو خوری پدی کے شپک مرلے کور راوزی شپک مرلے کور نے لاو پدی کے چکم نے دوم را مرلے چکم نے ستار پار سے اور جوڑی گی دوم رے بتانے چکم دے روٹ نسی دوم رے بتانے چکم دے نسوی پے سوی گیس پے اپلائی نو خوری دوم رے گیس پے چکم نے تا نہ داو واخلی دوم رے بداو واخلی پدی مانے چکم دے دا پراپرٹی ڈیلنگ یا دا پراپرٹی ڈیلر چکم نے غٹ سوچ پکاروی کلے چا پر ریل اسٹیٹ کے وقت تیر کھڑی وی نو بیا دین بعد چکل خلی زین واخلی بیا دا پراپرٹی ڈیلران سره پچکلوی دا غی سره لاسو گریوان وی ورته وی تمال زے کمرہ کڑے دے دل دبک چکم دے نکاسی سسٹم نشتا لار ورته نشتا سیٹ تے دی جمعات ور سره نشتا بیا رست لان جیوی نو پدی باندې خیار خلق پوی خلق سره مشورہ کوی نیکسٹ بل خبر را سره دی اغه پدی و جمان دی چې اغه دا سیدا چې پټول دنیا کې مخ کی افغان مهاجرون نه خلق تنگ راغلو اغه با چې وخلی ټول نړۍ تنگ واچ افغان مهاجرین

پوای چې موږ با د امریکا سره خپل مذاکراتي ټیم اغلی غلی دي سور د ایران سره مذاکراتي ټیم لګلی دي کوم چې په خپل ټروت سوشل باندې ویل دي چې فیک نیوز ڈونلڈ ٹرمپ خپل یو رپورٹ کې ویل دي چې فیک نیوز رپورٹ دیٹ د اسلامک ریپبلک آف ایران اینڈ د یو ایس اے سٹاپڈ سپیکنگ اے فیو ڈیز اگو آر فالس اینڈ ایرونس مطلب یا غلط تھی یا گمراہ کنس تھی خو بیا ویل دي چې د کنزرویشن بټوین یو ایس هیو بین گوئنگ آن کنٹینیوسلی انکلوڈنگ فور ڈیز اگو د ڈیز اگو ٹو ڈیز اگو ون ڈے اگو اینڈ ٹوڈے ویل دي که نن دي که سبا دي که یو څو پس دي خو موږ د امریکا او د ایران ترمنځ مذاکرات په شروع وي ویئر دے لیڈ ون نیور نو بٹ ایز آئی ٹولڈ ایران اٹس می اٹس ٹائم ون وے آر اندر خدا ممنگا لازم وایو پدی خبر بانی چی ایران سے زمنگا سمرا ٹیم پر مذاکرات کی دو والدی یا پکم ٹیم ختم دو والدی یا مذاکرات پر دو ٹوک وی یا اگدی گی یا و شرائط نور کی دیا وسو بھی خو پدی بانی منگا دا واضح ہو تاوستا چی دا امریکا و دیران تر منز با خبر آلی زر فائنل شی گدا چی انشوا منگا امریکا بیا خپل لائے حمل تیار او دا چی کم انٹلیجنس نیشنل انٹلیجنس ڈائریکٹر آوا دا غی نم بلو او آغا پا دا امریکا چی کم خاص عہدہ باندھے وا چونکہ اگر ریٹائر شوا اور داغی نروس تو اس چوبل کا کم

0: نو د دې لپاره به تاسو د های کاسمیټکس د کمپنۍ د کیراټین د کوپری او د پودینې والا شیمپو استعمالوي. یعنی ایچ آی په نوم باندې زموږ کمپنی ده. کله چې تاسو دکاندار له ورشي او تاسو ځان له شیمپو اخلئ نو تاسو به ورته وایئ چې ماما جی مال د های کمپنۍ د کیراټین یا د کوپری او د پودینې والا شیمپو راکا. ٹھیک شو؟ په هغې باندې د پاسه کوپرا او پودینه جوړه شوې ده زموږ چې کوم د کیراټین شیمپو دی. او د دې نه علاوه زموږ چې کوم د انډې والا شیمپو دی نو دا چې د چا ویښته کمزوري دي ماتیږي دوه سرونه کیږي نو تاسو ورته وایئ چې مونږ لا د های کاسمیټکس د کمپنۍ د انډې والا شیمپو راکا. انشاءالله دا مونږ چې کوم شیمپو تاسو له درکو نو دا فارمولی شیمپو دی جی. لکه دلته کاسمیټکس کمپنیانې ډېرې دي. تاسو به د ډېرو پروګرامونو کې دا خبره اورېدلې وي چې یاره فلانې فارمولا بیوټي کریم فلانې فارمولا بیوټي کریم فارمولا فلان داسې زوا غسې زو. خو لیکن تر ننه پورې چرته کې هم تاسو د ویښتو په شیمپو کې چې کوم دی هغه تاسو لا فارمولا شیمپو لا تر اوسه پورې چا نه دی درکړی. نو په دې خبره باندې انسان پوهی کوي که چرته کې تاسو خپل ویختو صحیح خایس غواړی نو تاسو د های کاسمیټکس د کمپنۍ زمونږه د کوپری او د پودینی والا شیمپو استعمال کړئ. او د دین علاوه د های کاسمیټکس د کمپنۍ د انډی والا شیمپو تاسو استعمال کړئ. زیاتر مسله چې کوم دی اکثر د ویختو د میدی په جمانه راځي نو بیا به تاسو د لایپوزایم د میدی شربت خامخا استعمالوي. د ټینشن ډیپریشن او د انگزایټی د پاره تاسو د جنکو پاس د وی استعمالوي. هغه خلک چې هغه سوچونه فکرونه ډیر کوي یره در باندې راځي د مرګ یره در باندې راځي گبراهټ در باندې راځي ذهن ته منفی منفی خیالات راځي ذهن ته د خودکشي خیالات راځي یا تاسو شکونه ډیر کوي زړه ته وسوسې ډیر راځي یا چې کوم دی آغاز تاسو میده باندې بوج ډیر زیات جوړیږي یا سره چې کوم دی تاسو له جړا ډیره درځي په گاډی کې سفر نشئ کولی یاره در باندې راځي په جمعات کې مخکې صف کې ودرېدلی نشئ یاره در باندې راځي دغه شان چې کوم دی گاډی کې کینې تاسو باندې یاره راځي چې اسنه گاډی اکسیډنټ وکړي یا چې کوم دی د دین علاوه تاسو بازار ته نشئ تللی په ګڼه کې مزرت تنګیږي بازار کې مزرت تنګیږي یا چې کوم دی آغاز تاسو ټول ورځ سوچونه فکرونه کوي ټول ورځ چې کوم دی آغاز تاسو ذهن ته منفي خیالات راځي کور کې نارینه په زنانو باندې شکونه زنانه په نارینه باندې شکونه کوي یا د دین علاوه چې کوم دی تاسو وهم ډیر زیات کوي بار بار لسنه وینځل بار بار کپڑی وینځل یا چې کوم دی یو کار بار بار یو عمل بار بار کول د دې سره چې کوم دی یعنی تاسو به انتهایی په وړه وړه خبره مانی لوی لوی سوچونه کوي په ورځو ورځو د شپې شپې سوچونه کوي چې په دغه سوچونو په وجه مانی کله تاسو د شپې سملی هماغه سوچونه ستاسو په دماغو کې تاویږي را تاویږي د کمې د وجه چې ستاسو خوب نشته لري نو چې کله ستاسو خوب خراب شي نو بیا د هغې دپاره تاسو ګولۍ شروع کوي. مطلب یو بیماری ختمه شوې نه چې بله بیماری ختمه شوې نه بله بیماری نو ګوري جی بې خوابي دې ته انسامیا ویل کیږي. د کم مریض چې خوب نشته دی نو دی په دې خبره باندې انسان پوهی کی چې دا په یو غټه بیماری کې مبتلا دی ځکه چې خوب د الله تعالی یو ډېر لوی نعمت دی. اوس د خوب فائده څه ده جی؟ ګوري جی د سلیریشو گنٹو زندگی کې چې کوم دی په سلیریشو گنٹو کې د انسان د بدن د پاره شپږ گنټې آرام کول دا سیده لکه بالکل نه دی فرض ده فرض. مثال در کوم کنه تاسو لا چې په سلیریشو گنٹو کې شپږ گنټې خوب کول د یو عام انسان د پاره د یو نارمل انسان د پاره دا ډیر ضروری دی. د هغې وجه سره کله چې تاسو د شئ نو د شپې په ټایم کې چې کله ستا دماغ چې کوم دی ګوره د انسان چې کله ودوشي کنه نو د ده دماغ ژوندي وي ښه د ده دماغ ژوندي وي نور چې کوم دی هغه د ده بدن اودوي. ٹھیک ده؟ لکه دماغ داسې ژوندي وي که ته اودې او تا باندې چا داسې چونګارې ولګولو چک در باندې چا ولګولو نو ته به ډایرک را پاسېږي که چا ډز وکړلو هغه به چې کوم دی ته ډایرک را پاسېږي که چا د تکټ وخوځولو تب ڈائریکٹ نہ پاسے گی. نو د خوب په ټایم کې د انسان دماغ ویخ وی خو نور انسان اودوی. اوس د خوب فائدې څه دي؟ کله چې تاسو اود شئ نو د اود کېدو په ټایم کې ستا دماغ چې کوم دی هغه هارمونز پیدا کوي د اود کېدو په ټایم کې ستا چې کوم شوګر لیول دی هغه ټیک کیږي لب لبه د انسولین پیدا کوي دغه شان چې کوم دی ستا د بلډ پریشر خلاف چې کوم دی هغه های لو خلاف چې کوم دی هغه هارمونز پیدا کیږي بدن کې هارمون ریلیز کیږي نو دا ټول الګ کیږي چې کله انسان اود شي په آرام باندې. خو چې کله ستاسو خوب خراب وي نو تاسو ته به دا ټولې مسلې راځي. نو په دې خبره باندې انسان پوه کوي چې ټینشن ډیپریشن او انگزایټی یو ډېره زیاته خطرناکه مسله ده. نو د دې لپاره تاسو د جنکو پاس د وی استعمالوي. د ټینشن ډیپریشن د انزایټی په وجه مردانه طاقت مکمل ختمیږي مکمل ختم شوی ډېر خلک موږ سره رابطه هم کوي خو چې کله جنګو پاس ولای پوزیم شروع کی سو وخت استعمال کی نو الحمدلله دا غي مردانه طاقت دوباره بوست کیږي ځکه چې ټینشن ډیپریشن چې کم دی اغا انسان نه دین نه مري او نه رغيږي کالر پلان کوي چې موږ سره سوق پلان نازي اوسه غواړي نو ټینشن ډیپریشن یو خطرناک بیماری ده کده دی بیماری سره تاسو د کډونو کلن راي ستر مخه او صرف ګولیاں خوري نو تاسو بعد تر مرګ پورې ګولیاں استعمالوي خو بیا به هم تاسو ته د ټینشن مسله وي ډیره بهتره خبره دادا چې تاسو د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی د پاره د جنګو پاس نو استعمالوي د دې سره به ان شاء الله چې کله تاسو ټینشن ختم شي تاسو دماغ په سکون باندې شي تاسو وجود په آرام باندې شي د دې سره به تاسو بردانه طاقت دوباره به وسکيږي ان شاء الله ځکه چې جنګو پاس کې مونږه تقریبا 9 دوايان راوځي کړی دي په جنګو پاس کې 9 دوايان مونږ راوځي کړی دي او دغه 9 دوايانو په مجموعه باندې مونږه تاسو د وجود د کم سے کم د سلو نه زیاتو د علاماتو چې کم د ټینشن د وجي کیږي د هغه علاج کوجي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: بخیر علی جی ستاره مشه سوک خبر کې د کم زنا
1: ورغالی خبرې کوو د ګلیل
0: کرکرا کرکنا بخیر علی ستاره مشه هر کله د تم طبیعت نه خنه کنه
1: بالکل خدای جی دا پختره باندې لګولا
0: جی جی وایا
1: زه وره ټول شپه لوستو واسو لوستو خوب کوو پروت خوب لرسی
0: نو سوچونه خوبه کې کنه زکه به خوب نه درځي کنه
1: یاره سوچ په پته نه لګي سوچ کاو که څه کوه چې متیا ز چک شګه نه بیا غل بعد کار کې خېل بیا بیا زه له خوبه چې سمره سره سره وسه
0: ستاد دماغ ستاد دماغ هارمونز کمزوري دي کنه دا څه کار بو کې چې کرک نه نکال کړه دې کنه کرک بازار ته تنیز دی دے کنا بل زی تنیز دی دے بیٹا خیلو کے بدا سکانو کی ملک ما صاحب گل مارکیٹ دے التا علی کاسمیٹکس دے یا چکم دے آگے التا دبئی کاسمیٹکس دے التا بلار شید آغزی نما یو عدد دا جنکو پاس دوی راوالی یو عدد لائپوزائم دوانا پا زر روپے مانے ملاوی گی دا دی استعمال شروع کا انشاءاللہ چی دری ورز استعمال کی بل ورز پاسی بیا بودا کی گی چی بیا پاسی بیا بودا کی خستا خوب بکے خواہ گزن چسوک والی داغی دا پارا سمنگا دا پینزائم گولی دی پا دی افتا کی با انشاءاللہ دا پینزائم گولی رازی تا استو پتا ہی پروگرام موری پا مارکیٹ کی شاٹ شوی دی پا دی افتا کی با انشاءاللہ پینزائم گولی رازی دا خیر سر تا استو در لیگو خواہ انشاءاللہ گزن مرز دا غدا پتی کمزوری دی کنزا کا گزن مرز دی سمنگا پینزائم گولی پتی مضبوط ہے سیدا اور عید کو پدی ہفتہ کی بہن شاء اللہ تا استا پینزائم گولی خام خا ملاوے گی سوکم چی پروگرام اوری پدی ہفتہ کی بہن شاء اللہ پینزائم گولی خام خا ملاوے گی دری اڑزو کے بہن شاء اللہ ملاوے گی پڑھن موسر خبر ایشی ہوئی دی دری ورځو کې به ان شاء الله دننه دننه د خیر سره د پینزایم ګولې تاسو ته ملاويږي ٹھیک ده کنه او د پینزایم ګولې چې کوم دی اغا یعنی د چا اډوکی کمزوري دي د چا ګونډې کمزوري دي چا ملا دردونه کوي د چا خپې دردونه کوي چرتا بدن کې اډوکی لګیدلې دي او درد کوي ان شاء الله پینزایم ګولې با مکمل درد د وجود نه ختموي چرتا په بدن کې پټي لګیدلې دي پټه ٹھیک شو جی او درد کوي ان شاء الله پټه کمزوري ده په ذمہواري سره بټی کیږي چرتا چکم دے اغا یعنی دا چا دخپی رگ بندے دا ارکن نسارک چکم متویلے کی شیاٹک انرف نا اغا رگ بندے انشاءاللہ پینزائم گولے با پیکار کئی چا تا فالج اٹیک شوے دے داخل اسن اخ پی کار نہ کیجی مکمل چ کم دے گڈ میں شوی دی پینزائم گولے با بیکار کئی د دین علاوہ چ کم دے سو گزن مرض وئی لی دی یا گزن دے اغا با پینزائم گولے مسلسل استعمالی انشاءاللہ ٹھیکے گی با نو پینزائم چ کم دے اغا ستا سو دا وجود دا اڈوکی دا پارا دا پٹے دا پارا دا رگونو دا پارا ہر قسم چ کم دے اغا یو بہترین علاج دے دا پینزائم چ کم گولے دی نو دا وی دا جرمنی کترے مونگ پدی بانے اڈیر لوی خرچو کرلا اوبو نمو گولے جوڑے کرے مطلب دا دے چکم دا دا جرمنی کمی دا جنگو پاس پشان کتری دی کنا نو دا ٹول مونگا دا سی فارمولیشن کرےو خو پا آغی کی دا دی اثر کمو نو پدی و جمانی دا مونگا گولو تاوارا ولی نو چکلم گولو تاوارا ولی نو دا دی اثر دیر تیز شویو زکه چې خلکو بداول چې را یک دم چې کم دی هغه بدن کې دردونه راوچتای نو د دردونه چې کم راوچتول نو د پینزایم گولو کار دادی چې داستا بدن کې کم دردونه په انګریزي ګولیانو کې لکه ته اوس مثال ملا دی در کې ګونډي بدی خوګيري ته به داغه د پار انګریزي ګولې واچوله 15 غنټې بستا ګونډو دردونه نه کول خو چې کله بدل هغه ګولو نشه ختم شو 15 غنټې بعد به بیاستا ګونډو دردونه شروع کړل نو مطلب د خبرې دادی چې دغه چې کمی ګولې به تا استعمالولی نو هغه به دا درد ستا په دې بدن کې وردن نه کولو او زمنګ د پینسایم ګولې دا د جرمنی ګولې دي د دې کار دا دی چې دا بستا د بدن نه دردونه وباسي نو زمنګ پینسایم ګولې چې بچای استعمال کړی دوه درې ورځې نو هغه به هغه زاړه دردونه چې کم انګریزي ګولیانو ساسو په بدن کې وردن نه کړو هغه به ټول بهر راوستل په یو مخ باندې به را بهر کول نو چې په هغه یو مخ باندې را بهر کول نو هغه تاسو برداشت کولی نه شو نو زمونږ دا فارموله و ډېره زیاته تیزه نو اوس چې دا پینزایم ګولۍ د تیرې یوې میاشتې نه مونږ شاټ کړي دي نو د هغې صرف وجه دا وه چې مونږ دا فارموله لږ سټیبل کړو لکه ګوره ډېرې کمپنیانې داسې دي چې ته ورته شکایت وکړي نو هغې چې کم دی دا غم نه ټسې هغې وي مړه که چالکار کې ودي کې چې نه کوي نه دي کوي خو نه منګ خپل کمپنی بدنامول نه غواړو منګ الحمدلله چې کله دا کمپلین رالې شیره مثال دردونه په یو مخ په بدن کې روچتی او منګ سوکو منګ داسې کولی شو چې دوباره موږ دغه ګولۍ مارکیټ ته لانچ کړې وي خو نه منګ په مارکیټ باندې ګولۍ مکمل بند کړې ختم هم کړې اوس چې کوم دی په مارکیټ کې زمونږ یو ډبې ګولۍ نشته دی منګ لګیا او په فارموله باندې مو کار وکړلو په دې یو میاشت کې فارموله مو ډېره برابر کړله ډېره مو زبردست کړله اوس به چې کوم دی هغه د مخ کې پینزایم چې کوم هغې به ستاسو په بدن کې دردونه روچتول اوس به دردونه هم نه روچتی او بدن به چې کوم دی هغه په مکمله توګه باندې ټیکي د بدن نه به درد د ټول عمر دپاره ختموي انشاءالله هغه خلک چې په خپلو خپو ګرځېدی نه شي هغه خلک چې جوړونه دومره خوږېږي چې په لاس باندې سر اوچتولی نه شي انشاءالله پینزایم ګولۍ او لایپوزایم دا دواړه به تاسو استعمالوي او انشاءالله پینزایم ګولۍ به په دې هفته کې تاسو ته په ټول مارکیټ کې خورېږي انشاءالله انشاءالله ټولې مسلې به د خیر سره ختمي کې خدای کړی خیر وي ډېره ډېره مهرباني ډېره ډېره شکریہ جی که څوک ما سره خبرې کول غواړي زما سره خبرو کولو دپاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0336885097 باندې کال وکړي 0386 15 0 9 باندې تاسو کال کولی شئ جی دا زمونږ د دې پروګرام د لایف کال نمبر دی بل نمبر دی 0315 693 594 7 باندې تاسو کال کوي سو ضرورت وی ما ته آرڈر کوا زد مدرسې طالب یما علم کوما ډېره مهرباني ډېره شکریا ته کې سو ورمه جی خوشاله اوسې سلام ما یارا شکر دې چې نن خو راغلی ز حکمران بیٹانی یما په خیر علی ډېره مهرباني او کنه یار بس درې سلوړو زمي خمد ادارې چکرې ولګولې نن علی ما زې ما تل هاد لکی مروت نا او ساسو پروګرام ډېر خون کوي ډېره مهرباني ډېره شکریا په کڑک کی عمر دین پلازا کې امارات کاسمیٹکس دې بایز گریٹ شاپنگ سینٹر دے پدی کی سمنگ دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی ٹوٹل پروڈکٹ تاسو ته ملاوی گیری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم آواز درجی تاسو لا ہلو او ایڈیٹر مہربانی ڈیر شکریہ جی 0336885097 بانے کالو کے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سر جی سنگ چل رہے خیر ٹھیک ٹھاک برابر
0: الحمدللہ زه خو بالکل ٹھیک ٹھاک یم تاسو راته وی جو خبر کوي د کم دینا
2: ارشد خبر کوم جی د بنو نا
0: ارشد سر طبیعت ده خنه برابر کنا
2: لوی فضل تخفلا خیر برابر
0: الحمدللہ ډیره دعاګانی زمنګ پروگرام دی واره دو سپویږي کنا پویږي
2: کوم واره دو ماشاءالله پروگرام دے ڈیر سو پروگرام شروع دے اور ڈیر کسان آوری
0: جی جی جی بالکل آوری خو ماشاءاللہ دنیا خلق
2: دنیا آوری اور دنیا پلائن بانے دا مطلب ڈی جی نو بانے آوری
0: جی جی جی جی
2: دس میں جی جی دابا مطلب دا چھو صبح نو کی بدا چرتا ملے گی اور کم دے کی بدا ملے گی
0: تا ستا جن کو پاس دا وی پکار دا ٹینشن والا کنا
2: جن کو پاس
0: سربا لائپوزائم خام خا استعمال ہوئی ٹھیک دا
2: لائپوزائم
0: اوزکا چی لکا گورا کہ یو مریض دے او د هغه ټینشن دی وغه د خپل معدې د ټیکولو کوشش کوي نو که هغه صرف لایپوزایم استعمالوي نو بیا به معده نه ټیکي او که یو سری سکم دی هغه ته ټینشن ډیپریشن شوی دی او هغه دا وایي چې یاره زما معده ټیک ته نو دا خبره غلطه ده هغه معده به خامخا خرابوي ځکه چې ټینشن ډایرکټ معده خرابوي صحیح ده نو تاسو به لایپوزایم او جنکو پاس دواړه استعمالوي په 200 روپۍ باندې ملاویږي تاسو ته ټیک شو او دا چې کوم دی تاسو 15 ورځې کورس دی کنه نو دا په لکی گیټ کې عثمان جن سٹور دی هغه سره ملاویږي د دې نه علاوه چې کوم دی او دې نه علاوه درویش میډیسن سٹور دی هغه سره ملاویږي مخکې چې کوم دی لکی گیټ نه مخکې انصاف جن سٹور دی هغه سره ملاویږي باز محمد گلی کې زمان مارکیټ دی هغه کې ملاویږي سوزکو اډو سره صابر بای دکان دی هغه سره ملاویږي پوه شوې زین دیو قتل کنا بکرے والا سر اگیلا ورش آگے نا جن کو پاس دوئی اب لائی پوزا شربت نواخ لے ان شاء اللہ جی مسالہ بدی ٹکی
2: گولئی
0: گولئی خوب انزائم دی کا نا استا وجود کی دردو نے دیکھا سو نہ استا وجود کی دردو اگر لائی پوزائم دے لائی پوزائم آؤ جن کو پاس دوی تین واخ لے کنا شوتل و پشان شین و اسپن ڈبے دے اور لائی پوزائم ہم دا شوتل و پشان شین و اسپن ڈبے دے لکا دوانا یو شانتی ڈبی دی اگر بتا پخپل او پی جانے و توائے کنا و تے دا ہائی کپنے والے لائی پوزائم راکا ایچ آئی پنم زمان کپنی دا خواہ ہائی کپنے والا میدی شربت راکا و ٹنشن دوی راکا خواہ اوکے دا خا ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ تھینک یو سو مچ جی خوگو درنو قدر منا اور ادن کو ماتا نیاس علی محمد ویلے کی گیو دا پروگرام تھا سوتا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی پمرست بانی اڑان دکھی گی جی جی اور دن علاوہ چکم نے یعنی آر جے ریحان خٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر دی جی ادس تو مخیم چکم دے گا ایڈریس ویلے ہو جی اور چکم دکان ایڈریس دی جی یعنی نزد ماڈرن کشمیری بیکری نزد ماڈرن کشمیری بیکری دکان نمبر 9 دربخیل جماعت اسلم باغی مارکیٹ سے کم دے آگے کی ریحان خٹک بھائی دکان دے جی سمنگا دا ہائی کاسمیٹکس دا کمپنی ٹوٹل پروڈکٹ بشمول لائپوزائم دا میدی شربت دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائٹی دا پارا زمنگا چکم دا جنکو پاس دا وی دا دا دردون دا پارا زمنگ چکم دا پینزائم گولی دی جی اب وی آنا خدا ہائی کمپنی کریم فیس واش شیمپو تیل دا ٹوٹل پروڈکٹ سرا آر جے ریحان خٹک سر ملاوی گی جی یعنی دربخیل جماعت سرا بالکل نزدی اسلم خان باغی مارکیٹ دی جی اگی سرا ہم نمبر دکان آر جے ریحان خٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کی دا ہائی کپنے ٹوٹل پروڈکٹ ملاوے گی جی ڈیرا ڈیرا مہربانی ڈیرا ڈیرا شکریہ جی دن علاوہ امبیری کلی کی چکم دے آگا امین پلازا کے شعیب کاسمیٹکس دے سنا اللہ مارکیٹ کی چکم دے آگا اروسا شاپنگ سینٹر دے اور سرا حافظ خوشبو محل دے آگا سرا ملاوے گی السلام علیکم خیریت دے جی سو خبر کے دے کم جنا ہاں برابر موبائل مانے دے چینجر لگا بولے دے کیسے چلے کرے دے ناستہ موبائل کے فرق شتا دے خواہ کا نا طبیعت دکھا دے شکر دے وائے سب معلومات بکے لگا سے چل لے بدن کی درد نوی
2: تقریباً
0: بارہ ایک
2: بجے
0: رکھا ہے
2: ہزما
0: خبر ہے باورا نستان سوچے کم کون والا دا کنا چھلے کدا پرتا دا ٹولر اس پرتے ایخ پیخ ہوگی گی نو دی دا پارا منگا دیر خیستا گولی جوڑی کری دی پینزائم پنو مانی دیر خلق کو استعمال کی دیر خلق دے خوشالم دی خدا دا پا مارکیٹ کی شرٹ شوی دی نو دی ہفتہ کی با انشاءاللہ پینزائم گولی را زیتا سو پروگرام آو رئی چکل راشی نو یو لوی انتظار ور تا خلق کو کرے دے و دیر سخ ڈیمانڈ دے پا خودے یقینو کا دیر زیاد ڈیمانڈ دے نو جی سنگا گولی مارکیٹ تراشی بس تا پروگرام آو ربی ابلار شلے کی گیٹ کے بس مان جانا سٹور نا راوالی باز محمد گلی نا بیرا والی صحیح دا اس ختمی دی تیرہ یوی میاشتے نا ختمی دی خواہ آو آو چراش انشاءاللہ زیادہ پروگرام کے ذکر کم پروگرام آرہ ورزا ورہ بدری سلور روزو کی رازی انشاءاللہ خواہ دعا گانی دی الحمدللہ دیرہ شکریہ دیرہ میرا بانی جزاک اللہ ڈیرا شکریہ ڈیرا مہربانی تھینک یو سو مچ جی بگو درنو مینا والو سمگا ہائی کاسمیٹکس کمپنی کی چکم دے گا دا کسٹمر لکی راد جی او دا کسٹمر چکم دا لکی راد جی نو پدی کی چکم دے مونگ سرا دا ہائی کاسمیٹکس دا کمپنی پا کریمو کے ہم کوپن موجود دے او پتیلو کے ہم کوپن موجود دے سمگا دا کریمو نم دے ہائی گولڈ بیوٹی کریم دے جی نئی تصویر پہ جوڑ دے تھوڑا ڈبے دے جی سمگ دا کمپنی چکم تیل لی پیوں ڈبی کے دو بوتلی دی او دا پاسا سمگ دا کمپنی پا ٹولو پروڈکٹو بانے دا نمبر دی کلے شوے دے 0301 88 88 097 چدا نمبر ور باندھی نہیں دا بس منگ پروڈکٹ نوی السلام علیکم ډېره مهرباني ستاسو هم تېر شوی وخت ډېر ډېر مبارک شه. اخیری منټ را سره پاتې دی، لنډې لنډې خبرې را سره وکړه.
3: ضروري خبرې کوم، درې ورځې ووتې چې زه تا لټوم، تا ټلیفون نه ملوې دا نور بتل بلا ڈیر خواہش اس بتائے خبر سے
0: ماشاء اللہ. بس لائی پوزائم ہو کمالی سیز دے گانا ہو، بس من لائی پوزائم ہو کنگ دے دے دے پوش ہوئے گانا کوپن اور کشتا نہ زموں گا چکم تیل دی کنا اگا بس کی نہ کنا چ کوپن اور کے دے کنا اگا بس صرف پسر بانے لگے ٹھیک دا کنا
3: ویلا ہم وچل
0: خیر دے پروانہ کی غسکا ما غسئی دا کنا خبر کوم ڈیرا مہربانی صبح ان شاء اللہ بے ملاقات کی چرتا خاد آباد خوشحالوں سے دلویلا پمان پاکستان زندہ باد ہائی کب نبائیں لائپوزائم هغه نارینا زنانا چې د میدی د ګڼ شمیر بیمارو سره تر مخ دي، لکه بد هضمی، په میدا بوج جوړیدل یا میدا سوځیدل، په خېټه کې ګیس کېدل او د سر درد کېدل.
4: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
5: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پمہ میں عورت پورت دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ میں زڑکے گی چی کورنا باہر وزم
6: ہو رے حس افغان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیز در بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
5: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
6: ہو رے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کول ضرورتش دا او نا ویٹامن کپسولا او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے سر لے
3: ز سمیر دا مصری بانڈا محل احسن ہیلنا ز پا مصری بانڈا کے دا تیرو لسو کارونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی چھ خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاویگی آگا کمپنی

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخپل خاور بان خپل پختنو تا د مین محبت نا د خلوص نا ڈگ ڈگ سلام نا اڑان دی کوما گران مین والو مات بیل کی گستا سو قربا اکرام خان اور تاسو دی وخت کی زما آواز د اشما سٹوڈیو پشاور نا بالکل براہ راست ہو رہی او زما تاسو سره چکم دین او هر سحر ملګرتیا کی گی دل سو بجو نوال تر یول سو بجو پوره کورونو کې تاسو کومه کومه فریکوئنسی ټیون کړې ده. نو ګران مینوالو دا زلمی ریډیو نو شهرا دی او زلمی ریډیو نو شهرا کې د بیګا د بجلی مسله وا دی د وجه چکم دی نو غونډ ریډیو سټیشن چکم دی اغا آف او بس د ورځې چکم دی نو سولر وی سولر د وجه چکم دی نو بیا د بجلی مسله نه وی او سوچ میں کولو.

مساجم کولی شي. او که تاسو وس چې کوم دی هغه د 350 روپۍ کیږي نو بیا ځان له اشما رائس فیس واش استعمال کوي. اشما رائس فیس واش کې رائس ایکسٹریکس دی، د هغې د وجې که تاسو په مخ وینځئ لاسونه وینځئ تاسو ته به داسې لګي لکه چې سم یو رګمال دی په مخ لاس باندې ووهلو. نو کم یو فیس واش تاسو له د اشما په لاس درځي انشاءالله تاسو له به فائده درکوي. باقی گرمی ڈیرا زیادہ دا نو اشما سن سکرین یعنی مطلب سن بلاک استعمال ہوئی، دا اشما سن بلاک کی ورکوٹے لوئی ٹیوب ملاوی گی مناسب ریٹ کی دی، آپ گرمی کے استاسو مخ چکم دے خرابی دوتا نپری دی، سور کے دوتا ہی نپری دی، تورے دوتا ہی نپری دی، او د دین علاوہ دا اکثر خلق کو مخ خارخ کئی پدا سی موسم کی دا اغین ہم بچ کئی کہ اشما ہربل سپری در سر پرتے بھی چیسنگ تاسو دا گرمکو دا پار استعمال ہوئی، دا خارخ دا پار استعمال ہوئی، یا کمز اور بو سر اس وزی آغزی باندے اشما ہربل سپری کولے شئی، نو دا اشما ہربل سپری دا خپل مخ دا پارم استعمالو لے شئی، سترگے پٹھوئی او پخپل ٹول مخ باندے اشما ہربل سپری کوئی، خیستری زلد بدر تا ملاوی گی. اشما ہربل سپری چکم دے نو نیم یادو ساتے.

اچھا شکیل افریدی د برکم برخیل نا وای چې پروگرام اورما اور موسم ډیر زیات نایس دے خسته دی او ماشاءالله سحر نو موسم خسته دی دا سر ډیر زیات تیز نور نشتا او وریزه دا کله نور رخ کاری شي کله وریزه هینا سنا هم د چار سدینا دعا سلام رلیگی ډیر زیات مننه هینا سنا هم د چار سدینا اشما نور د بابو زین مایا دی ډیر زیات مننه اشما نور خوشاله اوسې د میسج کولو د پاره اور دینا علاوه چې کوم دی نو السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام می قبول کئ آواز هم صفا دے زلمی ریڈیو پلی کا باندھے اور سائما احساس عائشہ ٹولا اردن کو تسلام اشما ایک وسیٹ اشما ہربل اسپرے وائی زبردستی زبیدہ نور دعوائی ڈیر زیات مننا زبیدہ نور جانزیب ماما چکم دے نو دا مومند دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا زما دا اشما تمام پروڈکٹ ور سر ملاوی گی سبا گل دعا سلام رلی گی دا بنونا ڈیر زیات مننا نادرا گل دعا سلام رلی گی مننا حیا افریدی دعا سلام رلی گی ڈیر زیات مننا نادرا گل بیگا چر بیگا چکم دے نو دا بت رزوا او د بوت پورز باندې د ماسخوتن نه هونه وال الله سو پوره چکم دے اغه د جانگیر بای پروگرام کیږي بازی پروگرامونه چکم دے کنه د مونږ ڈیوائیډ کړي دي خپلو کې لکه سنگ پیر پورز باندې سحر اجاز پروگرام کوي مازیګری 3 نه 4 انعام پروگرام کوي د شپې بیا حافظ زهیر بای پروگرام کې د حافظ زهیر بای سیستم لک خراب دے سټوډیو والا نو دی د وجه اغه لک غیر حاضر دے صحیح ده باقی د غشانت د بوت پورز باندې د ماسخوتن چکم دے نو آغا جانگیر بھائی پروگرام کئی دا جمعہ پورز بانے دا مازیگر شاہ فیصل پروگرام کئی امن ریڈیو بانے چکم دے نو آغا تارک پروگرام کبھی نو دا غشانتی دا پروگرامونو دا ورزی چکم دے دا مونگا لگی ڈیوائیڈ کڑی دی صحیح دا نو دا تقسیم دو وجہ دا ندا چھ مطلب دا رے یا زستڑے کے گم یا سبل سا وجہ دا خو دا دغا زما درونو هم دا اشما پا کامیابیدو کی یو حصہ دا او لگیا دی ماشاءاللہ کار کئی او د دوی پروګرامونه هم ډیر زیات ضروری دي لکه جانگیر بھائی لکه مروت سره تعلق ساتي لکه یو لویا علاقہ دا نو چې کله ز پروګرام کو مانو ز یو علاقہ چې کم دې ټارګټ کول نه شم بلکې د کم زین خلک میسج وکي نو ام اغه خلک یادوما او کم پروډکټ باره کې میسج وکي ام اغه پروډکټ هم یادوما نو بیا داسې جانگیر بھائی په شانتي کم یو رور چې پروګرام کوي نو اغه سپیشل لکی علاقہ یاد کی فائدې سه به چې خلکو ته وایي چې دلته پروډکټ ملاویږي دلته ملاویږي دلته ملاویږي دلته ملاویږي داسې حافظ ظهیر سے بنو یاد کی داسې انعام چې کله راشي نو هغه هم ډېرې علاقې یاد کی ځکه چې انعام هم مارکیټ کې ګرځي دغه شانتي چې کم دی نو شاه فیصل پروګرام کوي نو هغه د مردان علاقه یاد کی چې مردان ځان له یو ډېره زیاته لویا علاقه ده او بل خبردار چې دی په مارکیټ کې هم ګرځي بازار کې هم ګرځي دکاندارانو سره هم ملاویږي نو دوی ته خپت لگی زمانہ چې د اشما بارے کې خلق سو وای کم یو پروډکټ بارے کې خلق سو وای او په کم ځای کې چکم دینو اغه زمونګه ا پروډکټ ملاویږي صحیح ده خجی ندا زما خوږی خور چکم دینو پروند د امجد د ابو بکر د گرین ویلی بارے کې چکم دینو ګلا شکوا کولا نو اغه ما اپډیټ اغسته ده اور اغه سره چکم دینو زمونګه پروډکټ ملاویږي پرون ورته سپلای شوی ده ها دینا علاوہ سائما احساس زما خوگی خور یو خبر کڑے بچرا ماجر بازار کی زبیر سر چکم دے یا دنوشیرا مختلف دکانداران سرا

0: خجی وی السلام علیکم اکرام بھائی ز محمد دین یما د اشما سٹار یما اور پا غزنی خیل مارکیٹ کے ما سر د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی غزنی خیل بازار کریم خان مارکیٹ سنی خٹک وی چ السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کئی آواز دے کلیئر دے اور ریڈیو پلی کا آواز کلیئر ہو زما خپل گلا چکم دن اگر ٹھیک نہ دا او زما د خپل مرئی د وجہ چکم دن اگر آواز گڑبڑ وی دین علاوہ السلام علیکم اکرام بھائی سنگ خی ٹک ٹاک برابر حیا افریدی ونس اگین میسج را لیکل ډیره زیات مننه حیا خور خوشاله اوسه راځي ګورو د فون بلی کر سره پیلنه کالر سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی ګورو تاسو هم کال کول شي 03 15 9 02 302 0335 960 7450 لیٹس سی هو از اور فرسٹ کال السلام علیکم ہیلو السلام علیکم سوق خبري کوي د کم زینا سنا خٹک خبری کوي د لتمبر نه خاصینګ خوره طبیعت دی خده برابرې اه
1: خای
0: کاوې ته خای یو سنا خټک به مونږ ته کال کولو میسج به کولو زمونږ د واتس اپ په گروپ کې ډیر مشهور د کرک نه خو هغه الکو سړیو خور نه وا
1: چا
0: او پهلې ځل لري ته کال کړې ده کمخ کې د کال کړې ده سنا نه اختر نه ته د یو
1: کرپال
0: ته کړو اختر نه پهلې یو پیر ماته کال کړو او ماته دکړو کای نام ته دکړو پروگرام کے کال کئی نورا بخش بھی بھائی دا اشما دے کم یو پروڈکٹ استعمال کرے دے اچھا ماشاء اللہ اشما رائس صابن کا اشما رائس فیس واش اشما بیوٹی صابن ماشاء اللہ دادی من ڈیلی استعمال کری دی کم یو بازار نے راغواڑی سنا
1: لتمبر نا مامان ہولسیل نا
0: لتمبر نے راغواڑی خا لتمبر کی تچانا
1: مامان نا
0: مومن کاسمیٹک سٹور نا صحیح دا کچر تک نورو کالرانو کال اکڑو او ماتی نا تپوس اکڑو چه سہر نوالا اسا پوری دے صحیح استعمال کری دی اور اگویم را تا بیوٹی سابون او رائس فیس واش یاد کڑو او استعمال کرے ہو ایمانداری سرا نو تا تا با اشما بیوٹی سابون اور اشما رائس فیس واش زمون تر اپنا گفت ملاوی گی نہ زمانم چتا استعمال ہے خلق تا پہلا کالر رہے گا نا تا ما تا دا پروڈکٹ یاد کرو کراتلون کی کالرانوں دا یاد کرو دا استعمال کریو نن نو بیا بتا تا چھ کم دے کنا دا گفت ملاوی گی زمان تر اپنا سیدہ ڈیرا مننہ خوری اللہ دے خوشحال کا سنا زما خور ماں سرمل گری وا اور تاسم کال کولے شئی اور نمبر یقیناً چھ تاسو ٹولو تا پتہ دا صحیح دے کہ نا

0: راځي ګورو بل سره د فون بلی کا سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: سوق خبرې کوي زما خورې کم زنه.
1: ځان صدف خبرې کوم منځبه
0: باندې. صدف ولي سکول ته نه تللی که څنګه؟ غالباً حاضری شروع کرے پروگرام کی کہتا نہ ہم کلاس نہ ہم لسم یو لسم دو لسم یو خبر ادھر تو کما چې ترسو پورې د مور او پلار په کور کې ترسو پورې اختیار دې دے ویلې شي سبق نو وایا خشیز دے بچیز نه دے مصروفه به ور سره مطلب ایف ایس سی کوي کنه
1: جی
0: ایف ایس سی کوي لګي آئے کنه
1: او
0: نو ایف ایس یو کې دې کې دے الله پیپر ټول کلیئر کا نمبر دے الله خرا والا اور پسی بیا بی ایس سی او کا چې څومره ویلې شي نو وایا پکار راځي ځکه چې کوټ منځري استاسو طرفونو ته ډېر داسې اپورچونټی راځي سبب سنس چرته مطلب ګورمنټ نوکری به ملاو شي یا کنم ملاویږي چاته به کور کې سبق خای علم چې کم دی کنه دا یو رڼا ده نو پکار به دی راځي او چې کله دې نشو ویلې نو بس بیا به د نازمینی په شانتی شي کوٹ منظری کے موسم خیستہ دے
1: بالکل
0: دا کوٹ منظری خا پے رہے ابھی جوندئی تھا کہنا سنگ ادھر تو پتہ نشتا ستا سو دا علاقے دو تو ماں تو پتہ نشتا اللہ دے جوندئی لری ڈیر زیادہ من نا اللہ دے خوشحال کا صدف سے پیغام اور کبھی اور دن کتا ادارا تو جنن سہر نہ دے وہ سب پورے دہشما سے استعمال کری دی
1: وجان اشما کم فارمولا پہ سوشتر میں مخون زلے اشما اونین شیمپو او اشما ہر بلٹو چھوڑو جی دی غدرے پروڈکٹ مستحر میں وہ سپور استعمال کلی
0: صحیح دے ٹھیک دا بیا دوبارہ ہوا آیا مخ دیسا سر وین زلے دے
1: اشما فارمولا پہ سوشترا او وستان چی دنو حغا کم اونین شیمپو دی اشما حغی سرا او اشما ہر بلٹو چھوڑو سر موقع خون سفائی کل جی دی غدرے پروڈکٹ مستحر میں
0: صحیح دا ٹھیک دا ڈیرا مننا لوے خزشی خوشحال ہو سی خان اوکے جلا فی صدف زما خور ما سر ملگری واد کوٹ منظری نا کوٹ منظری کی یو ڈیر تکڑ دکاندار دے مزبا کاسمیٹک سٹور ماشاءاللہ دا اشما ہریو پروڈکٹ ور سر ملاوی گی دین علاوہ دا کوٹ منظری چکم خلق دی نو کلان دے رازی دا سی بڑا کلی تھا بڑا کلی کی چکم دے نو اہم زمونگا یو ملگری دے دا پولیس ماما سنوم دے پروگرام باوری خان دی بچے کرام بینا میں نیم ہیر شو آغا سر زمونگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی نور غنی بائی سر او دینا علاوہ چکم دے لان دے کتا سو درگئی ترازی پا درگئی کی سمرا کاسمیٹک سٹورو ندی سمرا مارکیٹو ندی سمرا بازارو ندی پا ٹولو کی زمان پروڈکٹ ملاوی گی سپیشلی چکم دے کہنا شاہ حسین ٹریڈر دے ریاض اینڈ سنز دوی سر زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی پا الجزیرہ مارکیٹ کی رضی گرو بلا سر دا فون پلی کا باندی سوگ دی اور دا کم زینہ را سر مل گری دی. اسلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سنگ خور طبیعت دے خدے برابر سوگ خبری کوی دا کم زینہ.
2: شکر الحمدللہ فرسٹ کلاس انتاو سنگ لبنا خبری کم
0: لبنا ماشاءاللہ چی دا سومرم کالران را غلی دی کنا نو دوی چې کله کالو کې او خبرې کوي نو دا موبایل چې کوم دی دا ما دی دغه سره جوخنی ولې وی دا مایک سره کنه او ماشاءالله ستا دومره خسته تیز आवाज دی کدا موبایل په دې ټیبل هم پروتی نو دی مایک کې خلکو لستا خبرې ورزي
2: شکر کنم خبرې هم دغه شانتي خوان کی کنه چې تا هلو هلو هلو خو زدا شه بیا انسان را تنګی
0: کنه صحیح خبره ده خو چې انسان وی کنه ډایناسور نه وی خدا نو ما کلا ویلی دی چی تا انسان نی ما داوی تاویل چی تا انسان زڑ تنگی گی نو ما وی چی آو انسان وی ڈائناسور نوی گنا ما داوی دا خو می ندی ویلی چی تا انسان نی ستا زڑ با ولی تنگی گی تا خو سا پروگرام نکوی تا خو سا آر جے نئی
2: نو پروگرام خو آورم کنه دا هلو هلو چې وتکه आवाज دی نه راځي نو بس دی وین خو انسان نو تنګي او ساري اشاره زما طرف ته ځکه مې درته وایي چې
0: انسان نه الله دینه کې خوري چې زما اشاره ستا طرف ته دا غي دوه وجې دي کنه یو خدا چې ته زمونږه کالر یې مونږ ستا आवाज اوریدلې ده نه مو لیدلې نه مې د ترور لورې نه مې د ماما لورې نه مې د تر لورې نه مونږ سره په کور کې نه په گاون کې نه په آفس کې ما ته څه پته ده چې ته چیندخې او که ډایناسورې
2: صحیح ده انسان
0: د خبرو نه پته لګي خبرو نه پته لګي ته وایي چې آواز غټ وي نو انسان بم غټي بیا ټیک ده دارا تجھے تاسو چیندخې ته څه وایي استعمال کرے دے اشما رائس فیس واش اور اشما ہربل آئل دی یوز کرے دا خا دا یوز کرے دا کہ یوز کرے دے
2: بوتل
0: خودے کنا بوتل خودے خود ہربلائل بوتل دے دا چا پشان دے نا سید لبنا ڈیرا منا نہ خوری خوشحال ہو سی سب پیغام اور کیا اوری دن کو تھا ڈیر خوین دے بدی آواز اوری چاہ تو اور تشپی آواز نہ کہ چ سو کو وکھ دی او کسو کو ددی
2: نو بیا ما آواز نہ را کوئی
0: کنا ولی آواز خودر کی ڈیر در تپکی ہوئی چیز دے ماں دا خبر دے صحیح دا خانو سب پیغام ور کوي دغه وی خلکو ته ودب پریدو
2: ټولو ته وایم کنا چې
0: پخپل ورته وای کنا دبل چا پخله ورته وای پخپل خله ورته وای خا وای ها
2: ټولو ته وایم کنا چې ايش ما پروډکټ ماشاءالله کنا اے ټو زیڈ ټول دی خلې دی ما خپل یوز کړی دا اور کہ ٹولو تا وین چھ چھا ہم نیو خری غلط تر وے کری کنا چھ دا چھ ایش مہر بر ایر مے دے دا پارا مطلب پتا مندا اور شیمپو اند وستو دا پارا فائدہ مندا دوت پاوڈر دے مطلب برش پر ذریعے استعمال والے شا اور فیس واش دا مطلب سہج پاسے مخون جے اکرام سے کنا انجا دے اخبال دے کنا سہر اش ما فارمولا بیوٹی مطلب فیس واش بانے مخون جم کنا اور دش پی اش ما رائس فیس واش بانے مخون جم ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوم رڈے خلے رزے تیرا کورے دے کنا دے طول ہوتا ویام چے تاسو چے اش ما پروڈکٹ یس نکیو دوم رڈے خلے اغدے کنا نو دا تاسو دے زیاد جان سارا اغد کوئی زیادے بکوئی
0: سیدہ دیرہ منن اللہ دے خوشا لکا ہاں تھینک یو جی اللہ حافظ ورسا گروڑ بانی سوکم زما آواز اوری کنا کما تردا کا شاگئی دا سمر دکانداران دی ٹولو سر زما پروڈکٹ ملاوے گی اسپیشلی شاگئی کی ندیم زما خو گروڑ دے منہاج ٹاور دے دل تک افریدی میڈیکوز دے اغی سر ہم زما دا اشما پروڈکٹ ملاوے گی گورم دا فون پلی کرا سر سوک ملگری دی اور دا کم زین را سر ملگری دی اسلام علیکم خو گورو رسوک خبری کوي د کم زینا فیم الله سنگه طبیعت دی خده برابره اغا دکاندار دی را تا کم یو یاد کرده و عبدالرحمن پروگرام آوری گه نا
3: آو بلکل آوری با
0: بیا خو با خوشحاله شوه و چه یارا فیم چه کم دی دا چترال نرالو لکی مروت که کالو کرو او زما دکان یاد کرو ها
3: آو بلکل
0: دا زیرا تخکاری لکه چه شپگ میاشتی چوٹی دیرا غسته ده خان
3: نه شپگ میاشتی
0: نه دا لن راون خماوی لکه چرتا دا سعودی عرب والا و پشانت شپگ میاشتی چوٹی دیرا غسته ده زکر چه ما شالا دیر ورزی و شولی چه پا چوٹی یه که نه
3: لن بوتر لی اربل آیل می واقف تل سابون می واقف تل تکریب پندر ازار رو خوصا ما می واقف تل اولی زان سر اولان تل خلقا خیخ
0: قسمانی تو ماشاءاللہ او بل خبر دادا کنا چه تا پا دا سیزی که ڈیوٹی کوئی تا سر با دا سی ملگری چه تا یو پروڈک خپل استعماله اغی با در نخام خواه غواری چه یار دی پروڈک که خوصا چل شده چه فایی میں استعماله
3: دا اربل آئل نگا یو تقریبا میاس مخی میتا تا چه تیزیفون کنا و بیا غصف گردی که کانی ہو کنا تقریبا نور نو دست تا دا پی دوایان ایرس استعمال با کنه تیکی دا بیا ایک دماغ دی جتا تا زیو بوتا دارم مال
0: صحیح دا
3: انډیوال ملګر نه او بیا مې شیوار ولای کنه دې پیسې را کولې ما دې جنا پیسې مرا کو دا انډیوالې چې گیفت تا
0: صحیح ده ټیک ده
3: بیا چې استعمال څنګه کنه په الله دې یقین کې کنه چې افتا یا پاینټ کې دې کنه هغه کاری مسئله خدای په حال کار هو تلای
0: صحیح ماشاءالله ماشاءالله زبردست
3: مجھے پورے دعا گانے سے غریب مارے سارا اوگا سارا ماو دے چاہ تھا ایک جاس کرائے دا ایگا دے پارا ماس کرا والا ہے مارے سول امت دے پارا رکھو چا پرائے پا کامے آبا سی ویرے سی اللہ دیا رہے وسام سی جدا مصیبات میں از اخلاص میں
0: آمین آمین آمین بس گورا زہ ہمیشہ فہیم بھائی دیشما ہربلائل بارک یو خبر کوما کنا چے یو خوی مولانا بلال جوڑے آغا خوزان لے یو خبر دا دیکی دا زیتون دی کلونجی دا دا سے مبارک بوٹی دی ورکی چھ دا پا ہر بیماری کی کار کئی خوچی تورت نیتو کی او پا دغ نیت روالی او استعمالی فہیم اللہ دی خوشحالا کہ سمر گھنٹو کی رسی چھ دلتا نروان چھ
3: سنگا
0: سمر وقت کی رسی چترال تا خپل ڈیوٹی زیتا چھ دلتا نروان چھ نہ دانوے ما زداوے ما چھ سفر دے سونا دے پلا ربانی سمرا وخ کے رسی سو گھنٹو کے رسی
3: یار ما خام دے جنا غصو کنا گاڑی دو کھے دو جی ٹیم پڑے نا
0: آہا سہار
3: زانو کو ٹیم گانے پانی یا سات بجال تا ہو رسی
0: بس کٹچ موبائل در سرائی گنا نیٹ پلی کا باندھے ہوم زما پروگرام التا اور دیشی گوگل کے درے واری اولی کے www.ishmareadio.com اومدا سے بھائی اور اللہ کا سنگا چدلتا ریڈیو باندھے اور ٹچ موبائل وی واٹس اپ بانے میسج کا لنک بدرو لے گا مغی باندھے التا اور دیشی درے درے گھنٹے اور لائیو پروگرام باوری چے لائیو پروگرام نہیں بیا پر لنک نہ چلے گی او نو بچا تب ہوئے کنا میسج بچا تو دا نمبر چالا ورکا غیبا واٹس اپ کی یا غبل نمبر ورکا 0315 اگا ورکا اگا واٹس اپ زڈیر گورما نو انشاءاللہ زبا لنک درولی کا ملتا پروگراما موری دے شی ملگری با دے موری چی دا کم زمونگا پروڈکٹ استعمالی نو آغوی با دا نورو پروڈکٹو نم خبر شی او تا تبادو دا سی محسوسی گی نا چی زبا لکی مروت کیم کا پچترال کیم
3: صحیح
0: دا ٹھیک دا اللہ دے خوشحال کا ڈیر زیات مننا خوشحال ہو سے ہاں اللہ فیض فیم زما خوگرور ما سره ملګری وړې خوږی خبرې کوي او سرکاري نوکر هم دی چترال کې او ګوره یو خبره وکړه لوي زما تعلیم نشته خو د تعلیم باوجود چې کوم دی نو ماشاءالله خپل خبرې کوي.

0: راځي چې یو دوه کال ران والم بیا بس تاسو میسیجز باندې نظر واچوم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟
1: مروه خان فرام دمیر.
0: مروه خان
1: جی جی
0: ژوندی یې؟
1: او الحمدلله ژوندی یم.
0: د لوی اختر نه بعد ما خو جنت کې بګرځي. خب یا صحیح ده، ما خو په جنت کې بګرځي. آواز میں درزی اس میں آواز درزی یا خدا پاک سپر چاچی پہ کے لاسو گدا. ہیلو زما آواز درزی او بہرحال سو ہے مجھے سو کرا لو کا کال لے کٹ شو. چلو دے بل کالر تھا موقع ملاؤ شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خورٹ سنگھ طبیعت دکھ دے برابر شکر الحمد للہ بالکل خیر خیریت دے. خورٹا زکریا ہے کنا؟ ہاں اسکول دی چھٹیاں نہیں تھی کنا؟ چھٹی دکھڑے دا کرا تختی دل ہے زماں گنتے اسکول تزے داؤس والے نہیں تلے
1: دا
0: اچھا ریسس کے راگلے نیم چوٹائی کے راگلے نو پنیم چوٹائی کے امتر آمنڈا ہو کے پروگرام ہم آوری او کالم کبھی اللہ کستا خوڑیر خی سکول لے یار خواہ کی نزدی کور سارا نزدی دیکھا نا پا یو انہی
1: میں باندیا دیری دا پا نم بجی چوٹی دا.
0: اچھا دا کم یہ سکول لے چھے انہی میں بجے زیری دا اونہا بجی چھوٹی دا خوڑیر وقتی وقتی معاملہ نا ختمی دا استازان خوڑیر دا وقت ازان دا نوزگا رہی
1: نا نور کلے چھوٹی نا وقت خدا وز سماری دا نور پارٹیو شو وز نور دا وقتی دا بچے نور کلے پتہ نی کلے دا شورو کلے.
0: اچھا خزا ٹک دا سیدہ اوکے دا بس چھے تاسو خوشحال ہے یہی گا نا آو خلق خوشحال ہے نو بس ٹک دا او دارا تو آیا چھے پروڈکٹ کور کے ملاوی کی شاہ پیسل در چکر شوے دے گا نا
1: آو شاہ پیسل مامو تنکرون میں لوگو اگر کال نوچھا
0: تو پا. اچھا کال نوچھا تو با شاہ پیسل دی کر بیماری دا والد سے بھی بیمار دے آو دا دینا علاوہ چھے کم دے نو ملمانہ ہم دیر زی رازی آو آغا سارا چھے کم کشرانو نو آغا دوانا لالا سعودی عرب تا شاہ پیسل سارا او اشما کپنی سارا اگوی بختور شول نو دا دی دا وجہ آغا زان لدے بس کار پہ ڈیر دے خان دارا تو ہے چھ سب پیغام ورکوی اوری دن کو تا زکریا
1: پیغام باوری دن کو تدا ورکم چھ دشما تول کو اب دیو بلنا زیاد خیستے لی او دا سابون او دا توت پوڈر کو نہیں دیری لائف کی استعمالو.
0: صحیح دا ٹک دا لوی سڑے شے خوشالو سیخا سو کم زما آواز اوری مسلم آباد کے نو زکریا سر زمونگ دا اشما پروڈک ملاوی گی اخیری کالر بشاملو مدین آباد بستا سو میسیج شامل. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنگے کام بے خیر برابر طبیعت نہ خریدی
0: شکر الحمد للہ. کاری سے سنگے اختر دی سنگا تیر کو موسم سنگا دے پکا مخا ہو رہے
2: یار اکرم بھائی ارین نگر تک اور رزمک دروانو ما دا اتوار پر اس بندے غالب بان
0: حافظ عثمان نابینا رزمک کے سکوے وزیرستان ڈیر خستہ یخ علاقے دی لکا موسم محسوسی کی کہنا موسم حوالے سر یادوں ماں او کاری سے بلا رب العزت دے درلا نظرم در کی خا تال دے ملا نظر در کی او مال دے ملا نظر را کی او چے چا نظر کمزور دے ٹول ل دے اللہ نظر ور کی نظر خڑیر لوئی نعمت دے
2: گے بجی جے کرم بھائی زمون دا ترو کنا تر تم ویل تم چے جو تا بالا پتیل بند روانے ما
0: تم
2: چے میدان مڈی رز او تم چے میدان مڈی رز تا خراب دا او تم چے موٹر سائیکل ترتیب جوڑا جو تر مچے دا اس مے پتیل چ روان اپلو تم چے ما پوزیشن دیر جے خراب سی کنا نو ان دیر نہ وارانے ما پکا بچ
0: دا تا تا نزدی دے دا نادر سموسو والا پکا بچ گھوری والے والا
2: جی بالکل نو ہے تمہارا نو اسنے بس نو نا کسو ساڑھے دو سو روپئے مار کے ساڑھے دو سو دو منی سو روپئے مار کے ماؤ دیکھے
0: نادر توایا کنا کاری سیو نادر توایا وے زما پشانتی دا کاریانونا او بیا زما پشانتی دا نابینا خلکونا او وے زما پشانتی دا کمزور خلکونا وے مڑ خیر دے پیسے مگٹا دواگانی گٹا کلا کلا مونگ مرتا الٹائی وایو الٹائی کے کرنا الٹی کرنا الٹائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس زما خو گرورا دا ٹولی دا میدی مسلی دی گنا او چی دا چام دا میدی مسلا دا سو پرسنٹ گارنٹی سر بدا ٹیکی گی چی اشما ایکوسٹ استعمال کی انشاء اللہ.
2: بالکل جی اکرام بھائی کیم جی یاد نہ خلما سدی ما سپیشل پروگرام در کرا والا سر سپیشل پروگرام در زیاد
0: یار دا شا پیسل والد سے بیمار دے یار دعاگانے اور تکوی اللہ رب العزت دے اور صحت ور کی داغی دا وجہ لگ زمونگا دا دائرے نا آؤٹ دے او انشاءاللہ چی سنگ ایم والد سے خشی نو ضرور با زمونگا خوال رازی ملمانا دیر زی رازی مریض دے داغا والد سے مشرم دے پخاندان کے او اگا دا فالج مریض دے اور بار بار پہ فالج اٹیک کئی رازی پہ نو اللہ دی ورلا صحت ور کی چکل روخ شی نو بشا پیسل خو زمونگا کشر دے او ضرور بزمون خوال رازی او زمونگ دلاس دے. تھینک یو ڈیر زیات مننه رازی دا یو بل کالرم والو ډیر خواری وکړلا او ډیر لری نارالو چې خبرې ورسره وشي. اسلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: گلشن افغان سنگه خورې د افغانستان مستړی مشه په خیر را لې ژوندې
3: او ژوندې میکرام
0: به خا ماشاءالله دا راته وایګا چې دا ابل اور زمونږ په خیبر پختونخوا کې خو زبردست زول طوفان باران ستاسو علاقه کې هم داسې وو کنه
3: او طوفان راغې خو چې ډېر نه او باران وسو لږ لږ وسو بیا کې بیا ودرېد.
0: اچھا لگ باران وسو او بیا ودرې دو ډېر ونسو
3: نه
0: خاصه ایدا او دا راته وایي چې موسم زمونږ د پېښور په شان دی ستاسو علاقه کې کنه خسته دی
3: موسم کوټا کې هو لکه موسم خې یخې ځکه په کیمپ کې لګیږي کولر په کیمپ کې لګیږي یخې او دی باندې خو دا کاسي پیالې وي زموږ په شانې تر ازم دې ګرمي.
0: اچھا ګرمي وي کنه خدارا تو آیا چې پروډکټ د اشما درته ملاویږي کنه
3: اندلتا
0: او ستاسو په افغانستان کې
3: نو نو وکرم بای لا تر څو خما را غوښتي نه دي ځکه ما سره ما خپل را وړي دي چې کله دا ختم شي بیا به
0: راوړم. الله دې خیر کی کاټنې دي وړي دي که درجنې درجنې دي وړي دي دا مې ځکه وي چې افغانستان ته خو زمونږ دغه چې کم بارډر دی کم ترانسپورټ دی کم لار ده نو هغه بند دی کنه او کم خوین دیرونه چې زمونږ د پاکستان نه زی نو چې کم دکاندار نه به پروډکټ غستل لکه نوی درا سره پرون را به تکړه وا اکوډینا چې یو کسٹمر دی وای چې افغانستان کابل کې بدایش ما پروډکټ چرته ملاو شي مونږ به تاسو نه غستل او اوس دلته کې وایو چې هم را اخلو پکارم دی ضرورت دی نو دې پسې مې درته وی بیا غیله ما خپل د قسمت او د احسان چې کم زما ډیسټریبیوټران دي دا غوی نمبر مې ورل ورکړو مې ځکه هر یو پروډکټ نه خو سنه سخه به ور سره پراته یې کنه
3: بس کرام بھائی کچر تو ماتا نہیں ملا گی ماتم نمبر رکھو ماں درجن درجن راوڑی ماں واحد کاسمیٹکس میں آخستی
0: صحیح ده ٹھیک ده ډیر زیات مننه خوري الله دې خوشاله کا اخیری کالر زما د پروگرام سب پیغام ورکه او ریدون کوتا
3: اکرام ویټو لورزن کوته میدا پیغام دی چې اشما هر پروډکټ دی استعمال کې ما خپل نن سحر نن گئی دی اشما هر بل ټوټ پاوډر می استعمال کړه او رائس فیس واش می استعمال کو
0: او کې چنتا تاسو سوای کې چنتا تاسو نو نه مخلي تاسو سنه مخلي کې چنتا
3: اشپتخانه
0: اشپتخانه خپل نیم دی ښا صحیح ده
3: اشپتخانه نو اکرام بھائی
0: اها ڈیرا مننا گلشن خوشحال ہو سے لو یا خزشی دا زما دا پروگرام خیری کالر ہوا اور رازی چ لکستا سو میسجز دا پروگرام اس سے جوڑو
4: شیشے کی طرح اور بینائی جھرنے کی طرح
0: وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ وئی چکرام بھائی تمام پروڈکٹ را سرا اویلیبل دی ادین علاوہ چکم دے وئی السلام علیکم اکرام بھائی مفتی صاحب کل رازی مفتی صاحب پوم تاریخ رازی او پ اتم تاریخ باندے خیرات دے رازی نوزان را ورس وئی سیدا بیا دان وئی چ ماتا وینا نہ دشوے روپ ماما دعا سلام علی کی وعلیکم سلام لبنا تبسم ڈی خان سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہن شکال نہ ملاوی گی کل ترا تھا پروگرام کے کالو کا چیکرام بھائی خبری ہوگا مایوب خان دا خٹک مایوب خان خٹک ڈگر نری نہ دعا سلام رلی گی دا کال دا سی دے کنا چی زکل کلا لکا دا فلائٹ موڈ تا موبائل اڑو ما کنا جاس پہ راوالا ما زیم چی کالو نا پہ نور نرازی چی میسیجز شامل کم دم رڈیر کالو نا پہ رازی چی آغا جاز یا فلائٹ موڈ تا موبائل اڑاولو اڑاولو کم زیو لس پینزل لس نمبری بیزی کما نو سوچ کوي چې د دې طرفه بسنګ کال ملاويږي نه ملاويږي پروگرام دوران کې ډېر ګران کار دی هغه طرفه کالونه ډېر راځي نو بیا دې طرفه کال نه ملاويږي دا مې اسې عام خبرو کړه چاته کال کو نه خو اسې مې درته وي چې ستانه ملاويږي نو دا درته حقیقت وې ما چې زما د دې طرف نه خو بیا بيخي نه ملاويږي زین الله یما د ټانک نه اکرام بھائی اشما ٹوتھ پاؤڈر ډېر خسته دي د غاښونو ښکلا د پاره شجریا د کرک نوائی چې اکرام بھائی پھر تو جنید بغدادی قابل ہے ماشاء اللہ کیونکہ میٹا خیل میں سب پروڈکٹ موجود ہیں نیو وٹامن سی سیرم سرف رائس سوپ آل پروڈکٹ موجود ہیں تقریباً 27 پروڈکٹ ہم یوز کرتے ہیں ہاں بالکل جنید بغدادی بہت ہی قابل ہے اور پچھلی دفعہ میں نے میٹنگ کیا تھا دو تین لڑکوں سے اس میں جنید بغدادی بھی بیٹھا ہوا تھا تو دو تین لڑکوں کو میں نوٹ کر رہا ہوں اس میں جو میٹنگ میں باتیں ہوئی ہیں ان کو جو ذمہ داریاں میں نے دی ہیں تو صرف جنید بغدادی ہی اس پہ جو ہے نا عمل کر رہا ہے اور اس کو عمل میں آ رہا ہے جو میں نوٹ کر رہا ہوں دین علاوہ چکن دے گنا نو ام خانی فروم سوابی وہی توڑیر کے اب پلک شیر دے پلیز اکرام بھائی داغی معلومات ہو گئی اور اغید سر اشما ہر بلائل کوپنی چکم دے نو جمع کے دل انشاءاللہ ٹولو سر جمع کی گی پلک شیر معلومات بموشی خان دین علاوہ چکم دے فرینڈز کاسمیٹک سٹور زما دی خوگ روڈ سر نہار علی سر او وکیل سر اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی اکوڑا خٹک کی کاری اسمت اللہ د کرکنا وی چ بھائی دعا سلامی قبول کئی وعلیکم السلام اکرام بھائی زلیلا ام د چار سدینا سویٹ مامو میسج میں فل ریڈ کا فاطمہ مدیحہ غیبی دی زبیدہ نور تم سلام ورکا اوا کی چی غیبی دی مونگا حبیبہ د باجا بام خیلنا تاسو حبیبہ اوی چی استا والدی تم سلام دے وعلیکم السلام اشما کاسمیٹک زندہ باد اکرام بھائی پائندہ باد السلام علیکم اکرام بھائی ازغر جن سٹوریما اشما بلیچ زد نورو کپنگ یو بلیچ نور کوما او ٹول پروڈکٹ را سره موجود دی صرف د اشما بلیچ خرسوما صدر پلازا افسر خان پلازا کې ما سره د اشما تمام پروډکټ ملاويږي اشما فارمولا ګولد بلیچ چکم دی نو هغه اکرام بھائی را سره شارټ شوی دی همون سره خونه دی شارټ ان شاء الله درو بلیګو خان
4: رسول الله
0: زکه چټیاں ختمی دي نو ماشاء الله اوس کار ریګولر شروع دی دانش دوه سلام علیکم وعلیکم السلام ادینه علاوه چکم دی نو وی اکرام بھائی څنګه یې طبیعت دی سنگ دے حالات واقعات دی سنگ دے
4: آتا ہے ما پزنزر بنور ولی رسول اللہ آتا ما پزن
0: اچھا وائی چھ اکرام بھائی زمان لا سونا دیر زیاد سپور دی دے دا پارا زیادہ استعمال کما کرک کریم لگاوا زمونگا اشما کرک کریم نے دی دیر فائدی دی اسی خو زمون غوڑ کریم ملاوی گی خو غوڑ کریم صرف ام دے دا پارا کار کئی چھا خوشکی ختمی باس نور صدا پارا کار نہ کئی نو د دې پځې باندې کریک کریم تاسو روړی په 300 روپے ملاوی کی کریک کریم لاسونو خپو مخ خشکی ختمی شونډې دي زخمی دي په دې ولګوا پوزه کې دنه زخم دی اورې دي خوګ دي خوله دې په خدا دې کې دننه ولګوا غوګ دي خوګ دې په هغه باندې ولګوا ماشومان ډایپر پیم پر د وجه په خدي ته په خپل پوخې ریشز در باندې رالو خارخ در باندې رالو زخم در باندې رالو خپو تلی دي سوځي ګوتو دا سوکې د ګوتو دا منځونه ګروتونه خراب دي پوندې خراب دي په دې ټولو کې اشما کریک کریم زبردست کار کوي. اکرام بھائی ز ایمن یم د ټانک نا ډیره زیاته مننه ایمن آئی ایم مروا خان. اکرام بھائی دعا سلام قبول کئی مروا ڈیر زیات مننا خوشحالہ اسے زسنا وزیر یا مامو تا تا سلام ٹول اوریدون کو تا سلام علیکم. سلام سلام علیکم اجی سیب دعا سلام میں دروالی ز حلیما یم دا کندر و مردان نا آواز دے خکل رازی حیا افریدی تا او بونیریان خویندو تا میں سلام دے. والیکم سلام. رمشا خان ڈی آئی خان 91 بندے زما آواز اوری. موین خان دعا سلام رلی دوانی وزیرستان نا آوائی چی ویر آر لسننگ یور پروگرام برو. اس خود ڈیپینڈ کئی چی تب کمزے کے موجود ہے کوانے کے موجود ہیں والتا دشپینا ونا دس بورے سونا ایف ایم 96 بانے زمان پروگرامی ٹانکی نو دا ٹسی شاریہ چار ٹانک ریڈیو دے سہرمی ما زگرمی ما سخوتنمی لکی ترازی لکی ریڈیو دے کرک ترازی کرو ڈی خان ترازی ڈی ای خان دے سیدہ ڈی ای خان ریڈیو بانے سہر ما سخوتن زمان پروگرام کی شازیب خان دا سوابینا دیر زیادہ مننا شازیب خان. دین علاوہ چکم دے نو حکمت اللہ خان جنڈو خیل دعا سلام رلیگی. وعلیکم السلام. اکرام بھائی سنگ طبیعت دے خدے برابر لسیتا اکرام بھائی مونگا تروے وایو خا ماشاء اللہ نیم دے خپل نے دے لکھ لے تروے چیت سو کی پگار جی خپل نیم خود لکھا. اچھا اشما ٹانک نظما پہ خیال باندھے ڈیر زیادہ مننا خادینا. علاوہ چکم دے نو تاسو چرتم زما آواز ہو رہی ہر ورکوٹی لوئی کاسمیٹک سٹور سر زما پروڈکٹ ملاوی گی خان. پیار سے دیکھے مجھے اشما نور دا بابو زینا وی چھ السلام علیکم. اکرام بھائی تا تا ٹول اوریدونکو تا زما طرف نہ سلام دے. وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا.

تانګ کې څوک زما आवाज اوري کنه صدا من رمضان پلازه کې ضربت خانه چې زما مین ډیلر دی چار صدا کې سومره رونه خويندې زما आवाज اوري غفور مارکیټ ته مخامخ مهر پلازه کې جواد کاسمیټک سٹور سره زما د شمه تمام پروډکټ ملاوي کې دین علاوه عمرزی علاقہ تنگی علاقہ اتمانزو علاقہ شیرپاؤ سرڈیرو شبقدر سمر علاقی دی الحمد للہ پدی ٹولو کے زما د اشما پروڈکٹ ملاوی گی پر ٹولو علاقوں کے ملاوی گی سیدا نادر وئی چ اکرام بھائی زما نیم والا اور 88 باندھے دے پروگرام اورما خاڈیر زیات مننا نادر

دعا سلام علیکم وعلیکم السلام در ٹانک نا یا رسول اچھا ڈیر زیادہ تمنا نا دعا خوشحال ہو سکھا ادین علاوہ چکم دے نو وہی چ اکرام بھائی شفقت خان یما ڈیر زیادہ تمنا نا شفقت خان خوشحال ہو سی دین علاوہ فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی بنا وہی چ مینور تمہیں سلام ورکا او اکرام بھائی وہی دغه افغانستان والا رونا خوائن دی چکم دی کہنا نو کچن تا شفقت خان بھائی شفقت خانہ صحیح تھا بس چہر سوئی بس صحیح وئی وردہ دہر چخپل زبان دیکھو ڈیرا مزہ کئی زز کا بار بار دا خورنا تھا پوسکم چتا سو وردہ سوائی انیسا دا ٹوپینا وئی بھائی ماتا خاما خا سو آیا دردمی ہوئی کہنا چشمہ کرکریم استعمال کا لسن و خپو خوشکئی دا پارا ہاں دمخ دا دانو دا پارا دا داغونو دا پارا دانو دا پارا ما پروگرام پر سٹارٹ کی ہوئی چھ اشما اکنی ڈراپ اشما اینٹی اکنی ٹیوب اور دینا علاوہ چکم دے دا داغونو دا پارا اشما فارمولا کریم استعمال کئی فارمولا کریم کاغذی ڈبے زیڑ دے پلاسٹک ڈبے زیڑ دے درے ورزو کے تاسو لرزل در کئی دویما ورز پا درے ما ورز باندے بتاسو تا پتہ لگی چھے آویر ما زس استعمالو ما سرگو لاندے حلکے دانے داغونا تیر سری دا مکمل ختمی اشما فارمولا بیوٹی کریم سوابئی کے ملاوی گی ہر زے ٹوپئی شویڈا یار حسین مرغوز چوٹا لاہور لنک روڈ تمخامخ گراؤنڈ روڈ بانے عمر جن اسٹور زموں گا مین ڈیلر دے شمس دا ڈی آئی خان نا تھینک یو ڈی آئی خان کے پا باکری بازار جمعہ شاگلی کے زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی زما دا خو گروڑ دے اویس یعنی خیر محمد سرا زارا دا تو روڈیری نا وی چکرام اساس پروگرام ریگولر او رما سعید دیر زیادہ تمانا نا خوشحال ہو سی سویڈ بھائی جان دعا سلام میں قبول کئی پروگرام دے زبردست ہے اریشا د بنیر چغرزونا دعا سلام را لگی سدرا نمرا د بنیر نا بھائی یقیناً چمونگا یادوی میمون د گدن نا وائی چ بھائی تا تو ٹولا اور دن کو تمہیں سلام دے اکرام بھائی واشنگ پاؤڈر اور وٹامن سی سیرم پسے لاندشو ٹوپئی کی نشت دے ہاں انشاءاللہ ملو بشی ہاں وٹامن سی سیرم ڈیر زیاد خیستہ ریزلٹ دے زما دا سے خوین دیرونا چ کم وائی یا رز وائٹننگ یا بیوٹی کریم نے استعمال ہوا نوزان لا اشما وٹامن سی سیرم روڑی دورزے لگا وئی دشپے لگا وئی مکمل د سکن کم ڈلنس نے ڈارک سپاٹ دی یا د اینٹی ایجنگ زیاد عمر سرا دی سر گلان دی ہلکی دی د چا د مخ رنگ خراب دے ڈیر زیاد خکلے ریزلٹ دے ادین علاوہ چ کم دینو اشما نور ونس اگین تھینک یو خوشحال ہو سے ابو زر وئی چ بھائی دعا سلامی قبول کئی ڈیر زیاد مننا ابو زر د بیوٹیفل شنکر مردان نا صدف لتمبر نا مایا دی ډیر زیات مننه صدف لو یخزشه السلام علیکم اکرام بھائی لایبا خان یم کرک ریډیو بلکې دی आवाज بالکل صفا رازی دغه د فاطمه اند مدیحا وای د 4 صدی نه یو تروزیه دعا سلام می دروالی پروگرام دی زبردست دی طبیعت دی سنگ دی اشما سن بلاک او د هربل سپری موسم دی اچھا تاسو کړو کنه چې مدیحا او فاطمه غیب دی دغه ماشاءالله میسج مرو لیکل ټایم سر ترسی هر چرته سې طلبات خوشاله بریالي اوس ان شاء الله بیا به ملاوی کو ترغه وخت پوري دلوي الله پامان

محمد صلی اللہ علیہ وسلم او د دې رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا د وفات نه بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا د دې په نکاح کې راغله. قدرمنو زنورین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تا زکوائی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زمائی عزت مندو دادا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پا آغ صحابو کیو چی آغی دا حبشی پیلا ہجرتم کڑیو او بیا دا مدینی ہجرت کے ہم چی دے دا دی باقی دا ہجرت کڑیو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دی پا فطری حیا او شرافت نا ډیر زیات چې دی باقی دا اعتماد والا صحابی. حدیثو کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو واری پخپلا حجرہ کے ناستو اجازت اغستون کے راغو یا رسول اللہ سلام ابو بکر اجازت غواڑی ویرا دیش بیا راغو عمر رضی اللہ عنہ اجازت غواڑی رسول اللہ سلام فرمائل را دیشی او بیا پدریم زل چی ویراغ وی عثمان رضی اللہ عنہ اجازت غواڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی پاسی دو خپل لنگ مبارک سیدھا کیناستو لنگ مبارک کپڑا وغیرہ برابر کا غالباً اما عائشہ رضی اللہ عنہ تپوس کئی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی دو بانی تا دسی اونک ہوئی وی زبولی حیاء اونک مچی چانا فرشتے حیاء ہوئی زمائی ذتمندو چھ سو چوالیس عیسوی کے تن سنتیس ہجری کہ دا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا شہادت نباد مشورے سرا خلیفہ جوڑ شو او سن چپن ہجری پوری یعنی سن 33 ہجری پوری چھ دے با قاعدہ زمائی عزت مندو خلیفہ پاتشو. دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پا دور خلافت کی زمائی عزت مندو مسلمانانو ٹول قرآن را جمع کو دا مسجد حرام یعنی دا بیت اللہ شریف او دا مسجد نبوی توسیع اشوا او زمائی ذتمندو قفقاز خراسان کرمان سجستان افریقا او قبرس داد دی باقی دا پا دور خلافت کی فتشول او باقی دا اسلامی ممالک دادا ددی سرحداد دادا بازنیتین چه کم کام دا آغی دا حملون محفوظ کی دو دا پارا واغی محفوظ کولو دا پارا بحری فوج چه دے عثمان رضی اللہ عنہ برابر تقریباً 12 سال ددی خلافت او پدی 12 سالو کی اخیری شپک کالا زمائی عزت مندو دیر زیاد ناخوشگوار حالت

0: The Jumi Uraz was Amai Datmandu. San 35 Hijri ke the Jumi Pauraz the Deepakor ke Hazrat Usman رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت کولو چی شہید کرے شو او جنت البقی کے چی دے باقی دا دفن شو زمائی دت مندو دے ایمان روڑونا بعد حکم بن ابی العاص دادا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ترو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اے باقیدہ پا زنزیرونو او تڑلو او پا نوری واچولو او سو رزو پوری دا پا یو زان لمکان کی ام دسی زنزیرونو کی تڑلی شیو او ترو تا دویلی چی ترسو پوری تا نوی مذہب یعنی اسلام نپری دی تردو آغا پوری بچی دی زتا نپری حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا جواب کی دی ترتا او فرمائل چی دا اللہ پا ذات میں دی کسبی مذہب اسلام کلم نشم پر غستی ایمان نزد کلم دستبردار کی دی نشم زمائی ذتمندو سیرت و کردار سرسرا سخاوت او سروت کی دیر مشہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ددی پا حق کی ویلو چی پا جنت کی دا ہر نبی مرگری او رفیق وی او زمان رفیق با عثمان وی او زمان عزت مندو غزوه تبوک کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کلا حکم او فرمائل اعلان او کچی بئی د اسلام او د الله د دین مدد او کئی نو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ د دی زرو صحابو یعنی د فوجیانو د اغی تہائی مقدار اخراجات پخپل ذمہ واغس شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د خانہ کعبی اراده او فرمایله د زیارت نو د حدیبی پا مقام باندی قریش مکہ تا اطلاع شوا چی بھئی مسلمانان جنگ لرا روان دی پا دی باندی قریشو دا دی لارا رکاو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خپل سفیر جوڑ کو چلار شدی سر مذاکراتو دا پارا خبرو کا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفیرو دغ وقت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر 1400 صحابہ کرام پتہ داو لگی دا افواد آراغا چی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کافر و شہید کو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عثمان رضی اللہ عنہ بدل اغستو دا پارا صحابہ و سرا بیعت او کو او دا بیت آغا مشہور بیعت تے زمائی عزت مندو چی اللہ پا قرآن کی فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة بیت رضوان بانی مشہور بیت صحابو تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باکی دا او فرمائل چی پا مرگ برا سر بیت کوئی دا عثمان قصاص با اخلو او زمائی زتمندو چې کله قریش مکه ته پته ولګېدا او هغې د صحیح صورت حال نه خبر شو، نو عثمان رضی الله عنه یې واپس کو او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مشوره باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو تحریر ولیکل. هغه تحریر کې دا خبرې وې چې اوس مسلمانان به دې کال چې دی عمره نه کوي او آئنده کال به کوي، او آئنده کال هم چې کوي بغیر چې دی حسلحې به راځي مسلمانانو نه، چې څوک مرتد شي راشي مونږ به واپس نه ورکوو، کافر چې مسلمان شي دی ته به مونږ واپس دی ته واپس به مونږ ته راکوي. دغه تا بیت رضوان او صلح حدیبیه وایي زما عزتمند جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې د خپل طرف نه خپل خوږ صحابي عثمان رضی الله تعالی عنہ باقاعده سفیر کړو. عثمان رضی الله عنہ کاتب وحی هم و زما عزتمند، وحی با دی لیکلا هم خدا د چې قران په سینه کې محفوظ هم او په یو شپه کې به چې دی قرآن مجید ختمولو زما عزتمند. او زما عزتمندو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو موقع کې او فرمایل چې کله تا ته الله خلافت در کی نو منافقان به د دې د کوزولو کوشش کوي، خو ګورې دا به نه کوزي ښه تر دې پورې چې ته ما سره ملو شي. بیا زما عزتمندو چې کله د عثمان رضی الله عنه د کور نه ګیر چاپیرا محاصره وشوه، منافق او کافر عثمان رضی الله عنه کور کې دن نه ګیر کو، نو دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دغه حدیث چې دی خلکو ته ورول چې مال پیغمبر علیه السلام عهد اغستیو چې ګوري ته به کوزیږي نه ښه ته به دا د خلافت کمیس نه وباسې چې تر څو ما سره ملو شي. او زما عزتمندو هم د دې محاصرې دوران خوراک سکاکې بند کو، اوبه بندې کې سلوی خورزی زما عزتمندو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بالکل تگی چی دے دا باقی دا دا مسلمانانو دا خلیفہ سلوی خورزی نو اوبس کلی او نو خوراک بحثی سال عمر دی وخت کی زما عزتمند دا مظلوم دا مدینی 18 ذلحجہ جمعۃ المبارک کی باقاعدہ شہید کړی شو زما عزتمند. زما عزتمند عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا اغینا چې کم باغیانو نو دغه باغیان باقاعده په ډېرو خبرو باندې ابی ابن کعب نور صحابه دې ته تقریرونه وکړه خو دې ونه منل. او زما عزتمندو باقاعده مغیره ابن شعبه رضی اللہ تعالی عنہ مشوره ورک چه امیر المؤمنین دری خبری دی، یا خود دی باغیانو طرفداری یا خود سیو کا چه دخپل و مرگرو یو مضبوط لخکر تیار کا چه دلتا موجود دی او د دې باغیانو مقابله وکا ته په حق یې هغې په باطل دي جنگ وکړه دوی به وتښتي بس ختم به شي او که دا منظور درته نه وي نو دروازه چې دی شاته پرېږده او شاته دیوال مات کا د محاصرین او اوزا مکی ته لاړ شه هلته به تا دا خلک چې دی د حرم په وجه پرې نه دي یا شام ته لاړ شه هلته چې دی د معاویه وفادار دی امیر معاویه موجود دی عثمان رضی اللہ عنہ فرمائل چیز بار نوزم کز بارو وتم او دی سره می جنگ کو نزو خلیفہ نشم جوڑی دی آغ خلیفہ چی خون ریزی اکم او دو مسلمانانو وینی تویکم دا امید را ته هم نشته چې مکې ته لاړ شم دا خلک با دا الله د حرم توهین وکي او زه به ستاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیشګوئی مطابق زما عزتمندو چې کوم رسول الله ما ته فرمایلو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشګوئی وه چی زبا آغ سڑے نجوڑے گم چی زبا پا مکی تلار شما او دا آغی دا دا مکی دا دا غا حرمت پا مال کون کے جوڑ شما دا پیغمبر علیہ السلام گاونڈی توم نشما پریغستی زمائی عزتمندو پکور کے موجود صحابہ کرام تقریباً 116 چپاغی کی زبیر ابن عوام دا آغی عبداللہ ابن زبیر زوی و غٹ بہادر صحابی دا عثمان رضی اللہ عنہ پا خدمت کے حاضر شو عرضی کو امیر المؤمنین پدې کور کې زمونږ ډېر غټ تعداد موجود دی که اجازت دی نو دا باغیانو سره به جنگ وکم نو عثمان رضی الله عنه فرمایل چې د هر هغه چا چې اراده د جنگ وي زه ورته د الله واسطه ورکوم چې زما د پاره دې خپله وینه چې دی څه کوي نه تېرې په دغه وخت کې پدې کور کې لز غل... شل غلامانو اغا غلامانی ازاد کن بیا زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ راو وی امیر المؤمنین انصار چی دے اجازت غواڑی او دی دا پار اجازت غواڑی پا دروازی ولال لی چی اغید دوباره د اسلام هغه کارنامې بیا وکړي که جن مقصود دی نو اجازت ول نه ورکوم په دې وخت کې بس صرف زما غټ مددگار او موافقت ولا هغه یو دی چې بای هغه تلوار اوچت نه کی ابو هریره رضی الله تعالی عنہ اجازت وغواړه و تیو فرمانے ابو حریرہ تا دا خبر خو خره چې د تفان ته د ټولی دنیا او سران زما هم قتل کی ای وتی چینا نو غی وتی کتا یو سړی قتل کو د سشو چې ټول انسانیت ته قتل کو ومن قتل نفسا فقتل الناس جميعا نو تبخ وری ٹول خلق ولا قتل قتل کون کی زمائی عزت مندو دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چھے کامل اتباع دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر مرگ پورے کڑے وخا او تر آخر وقت پورے چھے کل دا دی زان تا خطر و آغا پورے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو یو خبر یاد کڑے وخا او چھے آغی کی رانا سو نشی نا فرمانی و نشی زمائی عزت مندو اللہ رب العزت دے دا عثمان رضی اللہ عنہ شہادت دا امت دا نجات ذریعہ گرزی او موجودہ چی سنگا پا مسلمانانو حالات تے دا عقید دے شہادت پا برکت تے ٹول حالات دا دا امت نا اخوا کی او حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تدے اللہ دا خپل طرف نا شایا نشان جزائے خیر او اعلی درجات ورکی
1: سوک میں نیاز بنا نیاز بن جانا خبر کئے

راضی جمعی زتمند دکال اور ایس ایم ایس طرف تبرازو 0322-9153-240 بانی تا سکال اور ایس ایم ایس کولی شئی زمائی زتمندو واتس اپ میسج ہوم پدغا نمبر کولی شئی چونکہ بل نمبر نن بند دے اور لہذا کسو کم کال کئی نو زما با ام پدغا نمبر کال کوی 0322-9153-240 زمائی زتمندو صفات کاسمیٹکس پاکستان دادا کاسمیٹکس پا دنیا کی بہترین دا صفات و نڈک پروڈکٹ تا سوتا پیش گئی او الحمدللہ سم الحمدللہ ترننا پوری اوریدن کو تا خپل یوزر ہوتا خپل استعمال کون کو تا بہترین ریزلٹ دا خپل پروڈکٹ پا حوالے سرا ورکڑے صفات چسانا پروڈکٹ تی زمائی زتمندو چام چی استعمال کل زمونگا اوریدن کی منوال رونا خویندی دی ٹولو تے فائدہ ورکڑی دا بہترین فائدہ او دا حد نہ زیادہ فائدہ چی دے دا صفات پروڈکٹ ورکڑی دا زمائی زتمندو صفات ہربل سکن سپری چی دا زمائی زتمندو تاسو تا پکور کی دا آغا لوشن و کار کوی کم چی تاسو پا پینز پینز سوا او پا زر زر روپئی درے درے او سلور سلور دانی اخلی او

0: باقاعده د شپې او د ورځې په مال شونه کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمد للہ. سو کو د کوم زی
1: ظاهر دې کرک ما خبرې کوم
0: ظاهر
1: ها
0: جی ظاهر سب وای
1: جی د خشیر ورمنه خشمه خوږی
0: خوږی تاسو عمر دې
1: 14
0: سال او ستخ پی اوس نه خوږی دا ولی عمر دین پلازا کرک کی کمرشل پلازا کرک کی 22 گریڈ شاپنگ سینٹر دے رحمان اللہ شاپنگ سینٹر دے آغین بازان ترولے ہربل آئل خان صفات ہربل آئل اب روڑے او با کېده به پخپو ته مالش کوي د شپې چې ودکېږي یو ګلاس شودو کې چې د دو چمچ اسکا ان شاء الله دردونه و دي ختم شي. ښا
1: شاجي
0: سنوم دي صفات هربل آئل ښا او ظاهره بالکل چې یو بوتل استعمال کو ست دردونه و ان شاء الله الله ختموي. ښا خجی دا مونگ سرا زمونگ کشر ظاہر اویلے چی خپی میں خوگی گی نو زمان عزت مندو دا دا جوڑونو پوجا خوگی گی دا جوڑونو تکلیف وی انسان تا او صفات ہربل آئل کی زمان عزت مندو دا صفت خلی دے چی دا درونو دا درد دا پارا بہترین مؤثر دی نو باقی دا. السلام علیکم ورحمت اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ ساس دعا دا سو کو د کوم زی جی مړی سے چلنے
1: مړی جیو کرو کنا مړی
0: جی جی ٹانگ سٹی سان نیز دے رہا ہا نو بس پٹانگ سٹی کی دا حاجی ضربت خان دکان دا صدام پلازا کی صدام پلازا آگے تب لاڑشی اوزان دا پارا بچی دے آغت ہوئے چی ماتا ہربل آئل راکا او صفات ہربل آئل کنم دن ارشوی ہوتے مفتی سے والا ہربل آئل لاکا او اغب واخلی او با کے دبا چکل روٹے خوری کنا نو د روٹے نمک کی بد دو چمچی یا دو غڑپا اغب کبھی انشاء اللہ العزیز بیا چی دے و پسی روٹے خورا صحیح شوا تا توچی دے انشاءاللہ العزیز بالکل دغا دا میری دغا مسئلہ حل کی گی خواہ منصور جنرل سٹور صدام پلازا ٹانک خواہ پتہ زیاد کزان سرا آو حاجی ضربت خان سرا با ملاو شی او توبہ وے مفتی سیب سلام ویلو او ما توے حربلا الراکا یار زو خو تا د بتر مولا سړی ما استاد شرط مولا صاحب نه تپوس کړی دی په دغه کې په جمعات کې چې مولوی صاحب جمعات کې بګانا کله لګي نو بس تا خو تا تورې د ټول پروګرام زما ټول پروګرام کې نظمونه وخا. دعا درخواست ډیره مهرباني خجی زما عزت مند دا مونږ سره زمونږ رور او با کېداس ویلې چې را د ټیکالی نه بعد می چې دی بدن یعنی په دغه باندې بالکل دغه راځي اوبه راځي او تروی تروی اوبه نو بالکل صفات هر بل آئل د دې لپاره بهترین علاج دی د سهار غرمه ماخام په نهاره باندې دوه چمچی بالکل دی هغه اچوي هر بل آئل او هغه دې استعمالوي انشاءالله او بیا دې خښتا خډیر روټه خوري چې سم خوري انشاءالله العزیز افاقه به وت کیږي راځي ګورو چې څوک دی. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. شکر دې تاسو دواره تاسو خې جی آواز ما ډیر سلو دې سو خبرې کوي آواز هم ناراضی جی لگ زان کلگ اوبا سی رو با سی نو خبشی جی جی جی حکم کور کے سے چلنے جی جی جی زستاسو زما رور استاسو پا دی آواز بلکل صفا نا پیگما چه تاسو کور کسو چل لی
1: چیزا نیگی
0: میگی دی پکی
1: جی جی اپا لاری کی دی کنا
0: جی جی جی
1: نوکی بارو چی کما دکن دیوان چی آلر تاوشو تاسو بدیر مرمانی
0: نو کتاسو قرآن ویلی نو سور نمل کی یو آیت تا یا ایوهن نمل ادخلو مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون دا قرآن کی نولسم سپارہ دا سورت نمل چی شروع شی کنا او دویما رکو شروع شی یو رکو ختم شی او دویما رکو کی دریم سلورم آیات کے بعد دا آیات دا ٹکی وی یا ایوہن نمل ادخلو دغا بچی دے پیو کاغذ اولی کی زبر زیر پیش بنا چی خا او بیا بچی دے ام دغا میگو تا چی پکم زین رازی دغا زی کی بے کی دی انشاءاللہ العزیز لڑ بشی بیا بنا رازی خا قدر منش خا جی دوائی دت مندو عرض میرا کولو چی چا تم صف مسئلہ پا دے کیوی چی بھئی زمان باقاعدہ میدہ سوزی او تروی اوبخلی ترازی نو زما عزت مندو صفات ہر بل آئل ددی د پارا بالکل مؤثر دی اے ون دی زما عزت مندو باقاعدگی سر دی استعمال کی انشاءاللہ العزیز فائدہ بوی راضی گورو چی سوک دی را سر. السلام علیکم و رحمت اللہ. وعلیکم السلام ابراہیم خان ڈیر ورزی باد سنگ خی
1: حالات خوشحال کا مفتی سے بس دا آواز میں وار دا پروگرام میں وار وے دا بس دا میں زڑا صبر نو کما ویل کال ورتا ہو کا پروگرام سانے ہو کا ڈیر خوندوار پروگرام لا دین خبر نہ ڈاٹ پروگرام الا دی پدغ بنے تا تا بدلے در کے
0: آمین قدر من شی او چیری وی چ غیب وی پتہ نہیں لگی دا
1: او بس مفتی صف داوی دنیا مصرفیات دی داوی چکالا گرمیانی شوری سی بیا دی موزا پیٹرائی و شمسوی سیزل شوری سی
0: صحیح صحیح نور خیر دا حالات خدی
1: اللہ احسان دا شکر دا
0: بس علی خان بابا دی روزانه یادوی
1: آو بس موزا هم پتلا چی دا پس آغا تا دیر دیر سلام وایو چچوری ناغا میکردی دا آغا ناغا و سورتا پورا کہو ما آغا کرزائے بس لفر میں کزاؤ ما با دبن دبن و پٹرکون و ٹرکون سلامونا مجھے دیر دیر یادو پزڑا چی مدال خان
0: درمن شی پا اللہ گران شی او پرادک خود سر پورا دی کنا
1: جی بلکل پورا دی دیر زبردست تو آغا جی تن سپری چی کم دا آغا خود زبردست پورا پزا چی خود آن استعمال کردی میں دا پرون میں استعمال کردی دا دلتا چا دانے ویرا بندے کمیاں سی پڑا لائے مغا واجہ و خبار حال هغه دانې مې ورسره شې سوي دي دا الله گوا ده.
0: ها ها ها ها بس دی کې یو دا کار کوي د شپې چې کم ماشومان ستاسو بغیر مچردانې وده کیږي کنه نو چې دا سټې موده کیږي او مچردانی وغیرہ پې نه وي بس د دې ماشومانو په دې خپو باندې او لاسونو باندې کوي ان شاء الله میاشي به دې ته نږدې نه راځي. ټولو فطرت تے انسان فطرت کی دا خبر قدرمن شی ابراہیم بھائی اللہ دی برکتوں در کی ڈیر مننا. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
2: وعلیکم السلام مولانا صاحب شیخ خیر دامد تبا سادا
0: شکر دے ساس دعا دے جی سو کو د کم زینا
2: تانک نہ خبر کم
0: جی جی او نامم صدا
2: نور مست.
0: نور مست بھائی جی
2: ما ویلو
0: جی
2: دا تاسو اللہ رب العال سی جی
0: جی جی
2: دا خو مارا ولڈی دا خو ماتا دیو نقصان را کیو خود مڑی زیاد تکڑا ورسرا
0: خلق د مړی نقصان در کو لکه تا ته به اوس تا به اوس بیبیم کیدی چې کور کې نه پریری چې یاره تا خو زه ستړی کم روټۍ زیاته پخوم ستا په وجه داسې ده او کنه زمونږ هغه خور به دې ستړی کړي کور کې بالکل او نیم گرم شودا چې بای چې لگی و تا تڑم کی کنا پخشوی بی او انشاءاللہ پدی کی چی دے دادا چی کلا دا ماشوم بانی تا سسکی کنا جی نو دا ماشومانو اڈو کی باکی دا مضبوط ہوئی زکا چی غٹ سڑے خو چی غٹ شی بس بیا نور مزید اڈو کی چی دے دا مضبوطیا نه بلکې کمزوری و ته پوره کوي خو د ماشوم هغې کې چې دی مضبوطیا پیدا کوي
2: ماشومان مې هسته زه غټ یم خو هغه دا مطلب مې دا زه خپل استعمالوم
0: بالکل چې دی نیم ګرم نیم ګرم دغه کې اچوي
2: بل هغه چې دا مړخې ته بس کې په نهار اسکا شم مړ اسکا شي
0: نو تاسو چې دی د شپې چې وده کیږي دا په مړس کوي او څه د پاره اسکی نو هغه شانتی به بیا تاسو ته وایو معدی د پاره خو چې دی تاسو د شپې هم سکلی شوي خو د روټۍ نه مخکې دوه چمچې دا اچول دي چې بیا د معدې بیا چې دی هغه دننه اول معده کې کار وکړي او بیا که په مړی خوری نو بیا انشاءالله چې فائدہ ډیره کوي او د شپې د کېدو ټایم کې چې کور کې شوده وي بس یو چمچ دوه چمچ چې دی اچوي پیو کې او سکي انشاءالله بهتر به وي
2: بس یو نه سپرې راوړا نه شي دا
0: ښه جی ښه
2: دا مې راوړې
0: ښه جی
2: دا مې لکه مخ ډېر وخت راسي او څو نور استعمال کړي وو بل
0: انشاءاللہ جی دا اللہ پا فضل بکلم دا سینوی چی مونگا تا تا یو خبر کو او وی بیلا او باقی رازق اللہ دے خو فائدے دا پارا چی کم شیز مونگا روخ کلی دے نو انشاءاللہ وما غشانتی بوی خوا او باقی دا برا تا دعا گانی کوا انشاءاللہ
2: دا سر دے پر استعمال ہو رہی شی
0: بلکل سر کی پخوی دا غوی اگی کی استعمالو لی شی ویخت غرزی گی اگی کی مالش کوا لی شی بیا سہاری زمونگا خپل شیمپو دے پیاز والا او آملا اغه پاغه باندې هم استعمالول شي ان شاء الله پاغه وینځل شي سیده جی
2: چلو مهرباني
0: قدرمن شي پالا ګران شي ډیر مننه زما عزت مند دا او مونږ سره د ټانګ نه زمونږ یو رور او با کېدا وای چې مولانا سیب شیز دی نقصان راکو او نقصان یې سو ورکو زما عزت مند مړی زیاته کړی دا خو زما رورا که اوسم زما आवाज وره نو زما خور تو وای چې سینا مفتی صاحب تا خیره وکي چې وای ستادي روټو د لاس خوچې دې ز تنگ یا او ابراهیم بھائی چونکه میسج کړو زما عزت مندو خو وخ هغه وخت کې چونکه ما میسجونو شاملولو دغه کولو چې د ابراهیم بھائی کال راغو او باقی دا مفتی صاحب وی سلام کوم څنګه شکر دې بس تاسو حال احوال شو ذوالقرنین ذوالنورین ذوالکفل ذوالفقار او ذوالیدین او باقی دا ذوالکفل بای دی دی چی دی باقی دا دینا باقی دا دین نمونه اغسط چی دی اللہ دی طول غٹ غٹ عالمانو گرزی او زمونگا مرجان چی دی هم چی دی اللہ دی و تصحت کاملا آجیلا او دائما مستمره ورکی زمان عزت مندو د صفات کاسمیٹکس ټول پروڈکٹ تاسو تبا هر جی کی ملاوی گی مثلا جانگیر ٹریڈرز منیاری بازار پسرائی نورنگ کی د جانگیر بائی سرا دینا علاوہ منصور جنرل سٹور صدام پلازک ٹانگ کی د ضربت خان جی سیب سرا عادل شاپنگ سینٹر منجیوالا چوک حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل نادر کراچی سموس اینڈ کاسمیٹک سینٹر پکا بچ غوری والا بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک آزان شاپنگ سینٹر بالمقابل نورالم میڈیکل سٹور تخت نصرتی اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کرے کرن مولانا عبد الخالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر چار منگل میلہ عبد الرحمان کاسمیٹک سینٹر کمر شر پلازا کرک علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹھا خیل آفتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹھا خیل فینسی کاسمیٹکس میٹھا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹھا خیل جواد کاسمیٹک سینٹر صابر آباد الکیسر سپر اسٹور مین نیازی اسٹاپ کلواٹ ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبر اٹانگ فرید اللہ جن اسٹور اینڈ گارمنٹس بلال مارکیٹ بنو روڈ ٹانگ ختم نبوت چوک کے فرید اللہ بھائی دین علاوہ رفیع اللہ کراکری جن سٹور کے دا رفیع اللہ بھائی سرا اویلیبل دی زما عزت مند ملازے کا خیلو کی چیز زما آواز سوک ووری نو زما عزت مند آغی کے دا گرلز اسکول تمخامخ دا دا حاجی لطیف اللہ پکور کی زمون پروڈکٹ اویلیبل دی دینا علاوہ شمسی حافظ شمسی ڈبرا کی جیوز مارکیٹ کی زمونگا ٹول صفات پروڈکٹ اویلیبل دی شازیب اینڈ منصور کاسمیٹک سینٹر منصور بائی سرا پلاچی رحمان مارکیٹ میر علی بازار کے او جمیل خان غلہ منڈی اینڈ کاسمیٹک سینٹر دا زبیر مرحوم مارکیٹ لنڈیوا کی او زمائی دت مندو د جمیل خان پکور کے ہم زمونگ پروڈکٹ اویلیبل دی چائلڈ گفٹ سینٹر ڈومیل بازار کے صدف پلازا کے عامر سویٹس اینڈ بکا خیل کے عامر سویٹس اینڈ بیکرز پاگے کے نسیم بھائی سرد امنگ پروڈکٹ اویلیبل دی حق نواز ٹریڈرز جانزیب گلی بنو کے دا حافظ سیب سرا او زما عزت مند دا حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر کے دا عبد الخالق فقیرانو مارکیٹ کے لکی بازار کے دا حافظ ادریس سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی دینا علاوہ زبا عزت مند عمر جن سٹور شیخ یوسف اڈا ڈی آئی خان کے زمونگا پروڈکٹ چلے اویلیبل دی نو زما عزت مند استعمال کئی فائدہ بدر کبھی ان شاء اللہ العزیز سنگ اچھی زمونگا نورو اور دن کو تہ چلے فائدہ ور کڑی دا باقی راغی استعمال کڑی دی او بالکل آگے چیری تھی مطمئن دی او تاسو ہم روڑے استعمال ہی کئی استعمال نہ بعد مونگ سر خپل لگا شیئر کئی سب عزت مند ہو بالکل چکم خبر تاسو دل تواور اما شانتی با با کید گئی سر زبا عزت مند ہو تاسو تا پراڈکو کے اما صفات ملاوی گی تاسو بتی فائدہ اخلی زبا عزت مند ہو

0: آج دنیا
1: زمائی عزتمندو یو ایس ایم ایس شامل ہوئی چی سلام مولانا صاحب دا اولاد دا پارا وظیفہ رہتا ہو خایا سیما جان فرام کرک نا زمائی عزتمندو دا اولاد دا پارا یو خدا وظیفہ دا چی بھائی دا ماخام نباد چی کم خورم کم رور چی دے وائی چی زمانتا اللہ اولاد راکی نو ماخام نباد دی یو واری سورت محمد وائی دین علاوہ زمائی عزتمندو یا واری سو ہر موس پسی سل زلا وائی او خپل دعا کی دی دا وائی رب لا تذرنی فردا رب لا تذرنی فردا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین نو انشاء اللہ العزیز اللہ رب العزت بوتا اولاد ورکوی اللہ نے دی غواڑی زما عزت مندو انشاء اللہ دا اللہ پا در کی اس کمی نشتا بل زما عزت مندو دا اولاد غختن چی کو کلم کو نو یا اللہ نیک صالح اولاد را کی چی زما دسترگو یخوالے اگرزی او زما عزت مندو دا امت دا ہدایت ذریعہ اگرزی یقیناً زما عزت مند دا اولاد غم دا ډیر خطرناک غم دی او الله رب العزت دی مونږ ټولو ته چاته هم دا اولاد غم نه خای الله دی زمونږ اولاد او زمونږ مخامخ چې دی کامیاب او کامران وګرځي د هر قسمه آفت نه ګرمې هوا نه دی الله زمونږ اولاد وساتي چونکه زما عزت مند دا یو داسې غم وي چی د دې ازاله نکیږي او انسان ته ډیر زیات اذیت رسیږي نو زمای عزت مندو الله دې اغه مور او پلار ته صبر ورکی چنه چې اولاد یا بهر وی یا زی بهر نو اغه ته دې الله رب العزت صبر ورکی بچی دې وته الله کامیاب او کامران کی نو زمای عزت مندو اجازت بغواڑم تقریباً وخر سرا ختم دے نو صفات کاسمیٹکس پاکستان ددی انتخاب ددی استعمال انشاء اللہ العزیز تاسو د جسمانی ہم اندرونی ہم تاسو ته فائدہ بدر کوی انشاء اللہ او دس فائدہ بدر کوی چی تر اوس پوری یوی ہاں یو پروڈکٹ د یوی کپنی پروڈکٹ تاسو ته د سی فائدہ نوی در کړي مناسب قیمت سره په هر یو کاسمیټک شاپ باندې موجود دی دواګانی کو صفات کاسمیټکس پاکستان
2: اٹس 12 o'clock آورلی ٹائم چیک از برٹ ٹو یو بائی ریڈیو امر ژوند رنگ امر

Assalamualaikum and Assalamualaikum. Once again, Assalamualaikum and Assalamualaikum. جی بالکل استاذ با خدمت کے حاضر شوال استاذ خپل روڈ استاذ خپل بچای استاذ خپل مسای یعنی کہ خان ہٹک دریڈیو من 88.4 کرک سٹوڈیو نے لائیو ونی اور تاسو دماغ آواز او ہے امید لرما چې سم رہا اور دن کی دی کہ دلر دی بر دی غپ سر دی غ آواز دی خپل فیملی چنل او وی ټول برا دروغ جو ٹک ٹاک فٹ فاٹ اور د خپل جون خپل زندگی نا بمزی خوندنا او دغه گرمی به هم انجوائے کوي بالکل در سره حاضر شو ما زینار کاسمیٹکس پاکستان بشو گے چتا است هر ورځ د دولس نن تر 8 بجې پورې وړاندې کیږي او پدې کې مونږ تاسو غب شپي لګو او تاسو سره دغه پروډکټ انټروډوس کوو تاسو دغه پروډکټ شوی چې د سس د لپاره استعمالي جي تاسو استعمالول شي او دې سره سره نن به دا وای ما چې نن سټوډیو ته نوی نوی کسان راغلي دي خو په الحال سائلنٹ دي کنه کتای بشي وخت سره سره چې دلته کې غب شپي سره لګوي او کنه کریکٹ آنسر چاہوں را کو کنا کریکٹ آنسر سیدھا بھائی نام اور کو مٹک دان چسوک برا سرا ناستوی او دے سر اغا گواز تاسو او رے شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان یا بنو کے وڑو کو غٹو لکو کی تاسو اغا گواز او رے تاسو اغا گواز پڑو مل کے او رے لتمر کے او رے منگل ملا کے او رے سرڈا کے او رے یا نورنگ لکی مروتا حمیدونو امبیر کلی تخت نصرتی بگارا چکارا پمین کرک سٹی کی جیل چوک کیڑیے میٹا خیر صبیر آباد شکر درام یا والی ہنگو ٹل اور اگزئی لچائی کوہاٹ ڈگنری نری پنوس کے غگ آواز او رہے او غگ آواز تاسو با بدرخیل درشخیل او خورم مزی کی او رہے ٹولو تا پروگرام کے ویلکم خوش آمدید او پتے ونے خوب تاسو خبر ہوئے چی داگا پروگرام سدھا پا رکی گی او تاسو ته دې پروگرام کې پس باندې خبرې کیږي دیکھو به تاسو ته علم وي خو کم ځینو ما عید کړل چې هلته کې تاسو پروگرام او په خاموشۍ سره تاسو به یو میسج وکړئ چې غږ آواز دې بالکل کلیئر دی په 0336-9900-764 باندې به تاسو کال کوئ بالکل دی سر نن زو او ما کنا چی مونږ ته یو داسې وشمه چې لیسن رغلی وای چې تاسو چې نمبر 33 وای نو مونږ ته غوساره زیال ته چې مونږ نوٹ کوو تاسو اخیری انصاف سره ویلی دی نو بالکل تاسو به نمبر آرام آرام سره ویلی شي نمبر و تاسو در سره نوٹ کوو صحیح ده کنا 0336-9600-764

ویجی مثلا بلاک لگولی دی نو شوشتکر خویدا پدنه چې مخ کې بسرنګي خوش خوشاله لاګي نو بالکل دا شان زمونږ سمره لیسنران دی غوتما مخ هم یلو چې زبا تاسو سره خپل پرسنلی ځان می درته یاد کړی دی چې زبا تاسو سره زینار کاسمیټیک چې سمره هم پروډکټ دی پغې کې بزو تاسو سره کنسیشن کوم دومره پرې بکوم کنه چې سمره من کیږي او زما وس پرې وینو تاسو سره بزو کنسیشن کوم ځکه زمونږ غریب علاقہ دا نو هر یو انسان یو دوی یا پنځه لاس روپۍ ته کتنې کنه چې مثال مونږ ته پرېږدې شي ان شاء الله زبا تاسو سره پورا پورا بھرپور چې کوم دی کې در سره ڈسکاؤنٹ کوم ٹھیک ده ہاں بالکل تاسو ورتللی شی په امبیری کلی کې چاته ورتللی شی حافظ خوشبو سنډر ته ورتللی شی چې سنولا مارکیټ کې موجود دی عبید بھائی پکې موجود دی تاسو ورتللی شی او ورته ویلی شی چې ریحان بھائی په آواز باندې درته راغلی نو ان شاء الله اغه زما حزه درته ولم 10 20 روپے به خامخا درته پرېږدي سیدا او دې سره سره داغه شان تاسو لبیب ته په تختی نصرت کې هم ورتللی شی او ور سره تاسو په پویم ٹریڈر چکم دغی ته ورتللی شی په تختی نصرت کې صحیح دا ای سره به هم درته ملوي شی پروډکټ دین لوا په بوګاره کې بوګاره ډیره غټه علاقہ دا صحیح دا نو بوګاره کې سمره زنانا شاپینګ سنټر دی تاسو کا شو کې کال کو نشی کولې مطلب شو نه بعد کې هم تاسو افیر کال کولې شی تاسو ته پروډکټ پکار وینو بالکل تاسو پروډکټ په حافظ جو بسندر چکم دی کې بدر ته پرتی التن تاسو تر لاسه کولې شی خپل پروډکټ چکم دی او هغه به تاسو ته هول سیل ریټ لګی صحیح دا سوک جی دکان تے اڑی سہی دکان تے چوڑی دن لوا پو دن لوا پو ٹیوری کی بتاؤ تو ملوی جی حاجی جلال جی کم دے ہم اس طرح بتاؤ تو داغا زینار کاسمیٹک چسم رہا پروڈکٹ جیتا بالکل پاس ہے نا اس طرح ملوی جی دن لوا پو ٹیوری کی نور ہوم ڈیر کاسمیٹکس میڈیکل جنرل اسٹور دی ای کے باہر جائے کے تاؤست ملوی جی حاجی محمد جلال جی کم دے دا بتاؤ پا خمری مارکیٹ چکم دے ای کے با موجود بھی التن تاثور نہ خستلی شی پروڈکٹ سیدا او بدرخیلو کې ہاں چسم رہا کاسمیٹکس میڈیکل جنرل اسٹور نے دیا وہ ٹول نہ تاسو ترلاسہ کول شی حالت کې بتاسو ته ملوي جی پاسو نه سره په منگل میلا کې به وسیم سره درته ملوي جی منگل میلا ولا وسیم پی جنینی سفیان منیاری جنرل اسٹور دې کسب ولیکل دې دکان باندې اته تاسو ورتللی شی تاسو یې ترلاسه کول شی

0: اچھا جی دے سرا سرا دس دے کے نا نج خلق نو تنگو دی ٹائم نور کلاغا خوبول ہے کنا او انہوں نے پکال بندے کسو جی دائے مونہ کال چی گوی او کنا نور کلاغو سے گلے کہو چی خلق نور پکال بندے آلا او خو نن بے لگ خوب نہ کٹو دائے کسو چی مونہ کال چی گوی او کنا اللہ دے خیرو کی کالی اٹن کرے دے اللہ دے خیرو کی السلام علیکم شہی بربار طبیعت سے آتی خوب ہے کیسے رہیں گے
1: سرنگے
0: یہ خوب ہے کیسے رہیں گے برون شروع اللہ دے خیرو کی اللہ دے دل بوزی آؤ خیر خرات دے امر مانے مجھے کشنی بھی دیوت سڑے بس خوب بولا شوی حالات خوردی دی زخ بس راون یا پروڑ بندی کرت راون و پچیڑے بندی خطنہ در سخت گرمی دو دلتا خو
1: اچھا اچھا نبا دیل خوشا باروم ماشاءاللہ لگیا دا شو پس پیٹ سرم
0: شو در تاویا چه سا حالات واقعات تی مویل چلیش دی خوب نو وکتا خدا خو بیا غلط ریزی من کال میں وکا
1: بس پاتشتانا خو بس سمجی کم دایا شو بار بار دا باروم شوری دا شو خوندوار مستم دای کنا دیده نا
0: خالق نور
1: جی جناب
0: آسے خپل اردن کو تمہیں والمو چھے خالق نور لش خوب نہ کٹاو کنا
1: اچھا شو شرے کال کڑایو
0: ناو کنا شو کے مجھے توکا شو کے کال توکا چھے خوب نہ کٹاو
1: واجی واجی السلام علیکم خدا نے جا گل اللہ وانا کا پر مندلہ کال آئی کنا
0: سرنگی سرنگی
1: بالکل
0: گول للا ہو گول للا تو ان شاء اللہ آگا دست کہنا چاہیے آگا بخا ان شاء اللہ ہفتے پر اس کے پروگرام تر سرکشینی نہ نہیں اروی خلی دے اور شاہ خالک نورا
1: جی
0: در تو وہ کہنا چی تو خوشا ہوں فنی خبر ہوا کچھ موسر اسٹوڈیو کے مہمان ہوتا ڈیری نہ اردو تقریباً یو یو نیم لاکھ رہے خالہ اردو وعلیکم السلام
1: شکریہ زګه په واجه ده ده کنه چې لکه دا خو شوچې کې ما واده ستا یو خو ملاو شولا ده ده ټایم بعد کې مې ته څه دوه انټری کې ما وکړلا خیر سره کنه او ان شاء الله چې خیر وي امید مې ده ستا چې دا خو د کوم پروډکټ دا خو ان شاء الله مقصد دې مې ریس پرېز باندې د کوم دې تر کیو کې وتا چې خان باندې هر چې ویند کې باز یو بیا نور پیغام شي ان شاء الله چې خیر
0: نور پلاش ته خو ماشاء الله به ته صحیح په کوم مخ کې
1: بالکل
0: اچھا اچھا اچھا وہ صحیح تھا مطلب مثال لکھا دوری برون سٹارٹ تھا اسلام آباد کے برون وش والا ہو دل دیکھ کراک صرف پوتے تھا صحیح تیز ہوا دو
1: اچھا بالکل برون سب پس پیس سرا لگیا دے گا نا
0: بس اللہ دو کی جدہ سے برون ہو ریجی آو دے سرا سرا حالک نورا پلا اردن کو تیو ٹپی یا یو بغو یا سی تی ترانوم ترانوم ہی تو کہ ترانوم
1: اوی اللہ دا اچانک
0: اچانک اچانک دلتا دلتا دلتا یو بلچا ہاں ڈیمانڈ کرنو چی تا پروگرام اینو بے بخلیک نور تیو مطیچ بس سی دو مطیج نا تبر سرسی مطیچ واچی مو اینو بس آغا خبر دو خلیک نور دیتا یو دو شلا
1: دستو ریحانو اچھے پا آرز بندی چی زر اندن اطلال کنا کارک شوی وزر تو گارڈ کنا سور جا مخش اخیر چی دستو چی بس مو ایرادا واقع کنا خو بس خبر دو اطلال فجی کلک وچار لیر دست را پیش یا جنگا جنگا
0: بس خو غیر خو بس پو دس منٹ کی که دس منٹ نباد کی کالر غلو کنا کی دیشی با دیٹرین کڑا حنوا
1: اچھا
0: زکه چې به خوب شو کې نوستو کنه شو کې نوستو به
1: بالکل غیر ته خدا سره سره جوړه ځي ځا جنا کنه کرو اتل اچھا شو شدا وي چې غوښه یې قبل څو در سره دي
0: شو کې
1: او
0: شوکی عمر گرر سرشتا دا خواغا دستا چی بلکل سائلنٹ بس
1: جوس
0: نه جوس خط شی خو برام برام سر وقفی وقفی سر لگیا دایتا شا خالق نورا
1: جی جناب
0: اغیر تویل کنه دا ملگری تویل چی تا پروگرام کو با تر سرسی کنه دا پروگرام تا ترنم نی آگا موری مچ آگا لاو کنم مخی کتو تا یود شی آگا لاوی دوال کنه چیز لاو تا برسر سی شا اس دای ایج کنه چایی تا برسر سی مویو تا آگا خبر یودشن چا آگا شون بات کی چا سر تا کرده وا مویتا چا خوب بغالی بینو نه نه چلو معمولی ہونی ترونو موقع کنه اگای وا تو رد جل کای اگای تو وای خیر دا او دغه دې پر خو دې ته کنه مې ته دغه ور وای مخ کې بزت نه وای دا استعمال کی بس به ته کسا بیا بو تور نه سپینه شي بس اچانک کرے کلا صحیح نہیں بالکل بالکل دغه شان دغه شو نه پته لاگی چې فرسٹ ٹائم مو شو کوله کنه ولا ریز وا نمو پو ٹک ٹاک باندې سو ویڈیو اپلوڈ کړي ونه مې پو فیس بک باندې بس امو تخپل ها یو قسم ته سرپرایز ملو شو وکنه او دوی ته خ سرپرایز هغه باوجود بیا غیر زی تقریبا سو 70 80 کالز کوم غار غلی وکنه مس کالز ولکا نو بس دغه د کنه دینه پته لګی چې د مینه ده هلو جلای نه یو خنړلې بات کرتے ہوئے نمو چیتا گلا کرے چلو صحیح دو اوکے دو خالق نور تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا صحیح دا بس صحیح دا سلومنا صرف موسم حوالے سر دو یو جہان مننا اوکے دا جی وعلیکم السلام اوکے اللہ حافظ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا

0: حاجی دے سر سر احساس کال شکم دی کال زوم روان دی نیکسٹ کالز کو سچ مونگ سر سوک دی او دکیم زنا جی السلام علیکم جی دعوت مونگ سر سوک خبر کی او دکیم زنا نیاب وزیر خبر کی دکیم زنا ہیلو اوز دے کارڈ شینی مگی کم زنا خبر کی نیاب وزیر جنی خیلی نا نیاب وزیر سرنگی تو سی شو بروبار طبیعت صحت مزاج شکر دا شاہ زبردست تیری جی اور دارت ہوئے موسم در پلا سنگ دے
1: موسم
0: گرمہ دا شاہ تیزا بس برون در رون دا سی دا دی خیر در رون دا بس ان شاء اللہ دور بدر جی خدار تو ہوئے کہنا آپ جنے ہلو کے بداغا تھا اس تو پروڈکٹ ملے گی کہنا دمر زبردست زوی کی دواس کاٹ شی بس کہ نو او سہی شو شا اس وقت خبر تو سے کرنا ہے تو سے کلی کی داؤں تو سے کرنا ہے داؤں تو سے کلی کی داؤں اچھا کلی کی نہ ملو جی شاہ سعید کلی تو بدرور سے جنے ہیلتا سعید ہو چلو صحیح تھا بس بیا اور بیا کال واقعی پکی صحیح تھا منہ نہ خطے دیتے تھے جب خبر دینا شلا پوچھی سدے ہو یار نا سدو یل خالق نور سدو بلو دیو خو یل چ خالق نور تسا اچھا سلام دے دایتا خدا سے چ خالق نور تم سلام دبا سا چلو صحیح شولا سلام دے ور استال بل بل سے شایخ نو ور استا اے اوکے دے جی تاسو کاز جی کوم نی کنا نیکسٹ کالر آف دا شو کو سر سوک دیو دکیم زنا السلام علیکم جی دعوت مونگ سر سوک خبر کی دکیم زنا امرا ہٹک فرام تختی نصرتی امرا ہٹک سرنگی تو سی شو بار بار طبیعت صحت بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹی او دار تو ہوئے چی موسم در پل سنگ دی بران در پلو شو کنائی چی چرت برانوی ٹولنا والا پو تخت نصرتی کی در اشتیا دی سنگا اچھا کرک ونی بس کرک ونی ننشت دا سی دو شا امر خٹک دار تو ہوئے کنا سو پشتنا میں دینا کڑی دا آگی جواب برو کی کنا سار نہ دینا تو اردلا اچھا شاہ بے داس ہوگا چی سار نہ دینا تو اردلا کہنا بے بیس نہ ایک رسی وہ پاس ان سے ہوا یا تیزی تیزی دائی تو آو کنا دمرا دیر دادی سا زوش والا تیزی تیزی بھی آئے پا کی غلی کی جی بنام چلو صحیح دا ہوئی ہے نا دا سو میانس کے دی چار پکی پریج دل چی دی پکی پریج دلا نز دی ویلی ٹپن دی پکی ہو یال چلو سعید علامہ اقبال پر چی خون دی کنا چی تے ٹپن پکی ہو ائے چلو سعید یو جہان مننا امر خٹک تھینک یو سو ویری مچ پو تختی نصرت کی بتا سو فیم ٹریڈر تو ورزائی ٹک تے کنال تے بتا سو کس دا چکم کاسمیٹکس تی مون سرا بیوٹی کریم شول فیس واش شول پزینائر کاسمیٹکس کی اسکرب شول دبدر تے ملوی جی یا دین علاوہ لبیب کاسمیٹکس تے ورتلے شی سیدا اوکے دا جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا چتا سلام دو اللہ جی اوکے دا جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ

0: جی سر، سر نیکسٹ کلر آف دا شو کو سمک سر سوکھ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دا وخت مونږ سره سوک دیو د کوم زنا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ. خانی وفادار ته وای چې کوم زنا خبرې کوي؟ جنې خېلو نا. جنې خېلو کې آواز صفا درسي کې نا؟ سرنګي شکشل در سرو می. چلو بیا خو صحیح ده. او پروڈکٹ پوخه شکشل در سی ده غلطه صحیح ده؟ اچھا چلو صحیح ده. ٹھیک تاو دار تو وی هانی وفا چی چرته دی مثال تاسو کریم وغیرہ لگولی او در نه پتی شی په مخ باندې کنا نو چرته داسې فرندر ته یلی هونی د کریم خود دې سپکوا کنه به کورنه بار تر وزا نه دي در سره شوی داسې چیتو چیتا لگولی خود سر و بوشی کنا؟ اچھا خواہ دارت ہوئے فسواش چکم دی فسواش باپا دیکھ در تمیلوی جی بیغم اشائی تاسو چی اس کم پرڈکٹ کی دویا باپا دیکھ کیوی صحیح دا؟ صحیح دا صحیح دا ٹک تا شا دارت ہوئے چی سل لطفہ در سی سندر لطفہ ٹپے لطفہ نے در سی مو سره سټوډیو کې ملګری نو ستګ نه چرته به د سره خبرې کوم په ای پسې والا اتفاق وکا نو هو نه لطیفه پر چلو پر خوند چلو ته یوګه نه دې درمه چلو بس بیا سیدو بیا وای چې السلام علیکم صبر می کړه پیغام شاه اچھا مخ کے نئے گانے خدا کو ٹول ایمو فولڈر دادا زخپل ہی گانے لگاؤں چلو صحیح تھا ٹھیک تھا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ اچھا تب سلام دو لشی کے نام چلو صحیح دسا ہوئی ہے شیر ہوئی ہے چلو سیریس کے جمع چلو ہوئی ہے اوکے دا جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا اچھا تب سلام دو والے جی کے نام اوکے دا جی اوکے دا جی میسج بدے بالکل شاملے گی یو جہان مننا نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی دعوت مونگ سر سوکھ دو کم زنا گلشن خبر کی دکر رکھنا گلشن دار تو ایسے گئے تاسو خو بربار طبیعت صحت مزاج بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ دس سوچ تے لجوان دے پوکڑا اللہ خبر وانے ویلے مطلب تسی ٹھیک نہیں ہو کیسے رہیں گے چلو بیا ہو سیدا ادارہ تو وے چی شو کی برا سر سر ویل غوڑی دین لوا چ کوم پختنا میں کڑے داغے برے کی تسو وی آیو خود خود خبر خود ہم آر وقت پوچھو کہ کون جی پوچھتا نا کہ بٹول سر شریفوں اڑی ہاں ادھر نا وہ شادی وا اور واہ جی کالے کٹ کو خا نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم
1: سلام
0: جی دعوت مونږ سره څوک دی د کوم زنا
1: مقدس
0: خبرې کوي تختې نصرتی نه مقدس زره ته وای څنګه تاسو خو بروبر طبیعت صحت مزاج
1: بالکل
0: ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ مقدس سرت دته گاڑا خونه د ویلوډ پاډي کې داسې ټیسټ مایلس کوي
1: گاڑا پاډي ویلوډ انت هوا ته بروندا
0: هوا د بروند اوسته ته پاته خونه چې مو چی گئی خوا زکه زز خبرې کوي
1: راځنی
0: چې چا کا ویزون سره ما چا بس نه دی چې آرام سره خبرې وکړه صحیح ده
1: جی
0: دار ته وای مقدس کنا چې پروگرام کله نه اوروي شو پوکال بندی لگیا ہو ایٹیم نا پوکال بندی لگیا ہو کال نا ملوی دال
1: کال ملو کی دا نا کنا دم را استاری کریچے
0: اچھا شا شا دا سی پوشتنا می کڑے ہو کنا چی چرتا مثل تو سی کریم مولا گو بیدی نا پوتی بہار تا ہو زائی کنا نو کریم پو فیس بندی پروتی درنا مثل سن بلاک اکثر دا سی کیجی کنا نو چرتا چا دی تو یلی دی چی دا کریم دی صفقاو بیشی شینر دلی کیجا
1: نا
0: ندی شوی در سرا بس مو ته پتا و چې ټول سره شریفون آسی خو وشت دي کنه وړي خو چلو صحیح د تختین سر دینه خبرې کوي کنه
1: هلو
0: وای ما چې تختین سر دینه خبرې کوي کنه
1: جی
0: تختین سر دي کې بدغه پروډکټ درته ملوي جی صحیح د لبیب او فهیم سره
1: بالکل بجانا پاکستان
0: بالکل فیس واش پاکستان سے زبردست فیس واش تھی ورشا فیس واش ورنہ اعلیٰ سیدا
1: جی
0: پیسے ویر کوا دس نہ چیتو چر خان بھائی چیو نہ اعلیٰ بس ہاں نہ دگا سے دی پر خوب مقابلہ جیت کے آئے دی پر ابھی بیوڑے نہ چرت نہ سا نہ اگا چی کلا مقابلہ جیت کے دگا سے نہیں چلو صحیح ده پیسې خو به خود چې به زور ته سي به دا کېدلی شي چې ښځې زور سره پیسې نه وړي چلو صحیح ده یو جهان مننه چې ته به سلام دوه لږي که نه بیا به نه منو چلو صحیح ده انشاءالله بیا مې نږدې وخت کې صحیح ده وعلیکم السلام سلام اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا حاجی نیکسٹ کالر آف دی شو کو سو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم

0: جی سر نیکسٹ کالر آف دی شو کسو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ دا وقت مونږ سره څوک خبرې کوي او د کوم زنا رین وزیر فرام ڈومیل. بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ یہ دار تو فرین وزیر چسنگ تاسو وخت سنگ روان دي سنگ تیری جی لکه چې ځان یال اربونه سا د چرګ اربونه سا ډومیل کې صدف تویر کابه روستې دالی صحیح دو چرگ دکا چرگ دو پتہ نشتا خو ویری کا غطا ڈومیل کی صدف تا ویر کا سیدو
1: چرگا دو
0: چی سشا دیو خو بس شوری لگا والا کنا ڈومیل کی ویر کا صدف تا سیدو
1: ریحان دل جاتی جاگا دو ویر ویر ماس
0: رو بلا اچھا خواش شولا غا خاو چلو بس بیا خو سیدو چا غا خواش شولا شا نا خو بس سیدو کنا غایی چی مو ویر کر ریحان بیتا ای
1: باز باو دیر لازو
0: دا به ډیر لږه چې کله بیر لږې هغه یو مخ کې چا ویلی وو چې کپڑے دي دوی کپڑے ته منظوري شولې پوره تقریبا نورې یو نیم کول شوال هغه پسې ورک شوې دي پته نشته چې چرته به تللی وي اوس اچھا ته دغه سې چلو صحیح ده تھینک یو آسی مزاق کو ہاں دار تو فرین وزیر چی سب ہوئی ہے زمونگا شو کی جنر کاسمیٹک شو کی خیر مبارک خیر مبارک. اچھا اچھا تو تے ہوئی الخا دیا مخ کی سرنگی پروڈکٹ چیتا پوچھتا ہوا کہ بڈو مل کے صدف سر دیتا ملا وہ بشی صحیح دو سلومینا پاس کا خبر ہو رہا خبر خبر ہو رہا ہے مولا پی واسا ہی لبندی ٹولی نمی ہو خلا باز بے اکٹا ہوئی چی دو ٹول تمی سلام دا چلو نا خدا سے مائی اکرانی چی پنکائی تمی سلام دا پنکائی تمی سلام دا ڈیریک پی واسا ہی لبندی پیلا نمونا ٹولی کٹا ہو خلا بے اکٹا ہوئی چی سلام ملا دا چلو ایدا بیا مو سر په خبرو آلتا سلومون اول جال تا بیا اوس بیا خبره کې ولاست کې بیا چاو ته سلومون راجا اوکے دا جی اوکے دا جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ. او دی سره سره نیکسٹ چکیم کالز دی مونږ ترغلی ها نیکسٹ کال دی. السلام علیکم جی داوته مونږ سره سوق دی د کیم زنا څوک څوک وزیر نمایو زلی بیا وخلا زخمی بسمین. اچھا بسمین وزیر شاہ بسمین وزیر سرنگے تو شب اور بار طبیعت سے ہاتھ مزاج بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹی ہاں دار تو ہوئے آپ زینار کاسمیٹک شو کے بر اثر سب یل گوڑے واہ واہ دا والے ہو بس والے دا خود زندگی دا سے دا چی بس ہر سکھ جڑا ہوئی صحیح دا کنا مو جڑا کرے دو اچھا اچھا چلو صحیح اللہ دے خیر کی خا چتا سلام دو والی کے
1: نام
0: اوکے دا جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا نیکسٹ کالر آف دا شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی دعوت منگ سر سوکھ خبر کی کم زنا مخبل علم خبر پورا شی زکا چی نیمہ چی پتو شای ہوا شاستان بلاک تیلے گولی بیا ارو تلوڑا وی کا ادتا کا شدیدہ
1: ادتا
0: تلیو ادتا تلیو آو ارو تا خونو تلی
1: بای جان یا ارو یا شدی یا ادتا دے واقع برد خدرین امی
0: ویر کردی اچھا اچھا مطا خوبا تا نونن پتر تا والا گیدہ شا بیا چالتا تلیو بیا بای جان اگل تا تلیو بیا اگل تا تلیو مطلب مقبل اچھا
1: ملگر وہو کتو یا لکلی سنبلاک والا گیا مطلب گرمائش فیدو مطلب بیا خیلی
0: سيدة سيدة أو أها يا مخكي خاو دارت هو يا كنا وش بس خبرت تو كام دا جی مطلب کوم ہو کنا چی بیا چرتا ہاں تا شدیتا سے کنا چرتا ہاں نو کرک کے با تقریباً پہر کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور کے با در تا داغا سن بلاک بی لویج دی نایر کاسمیٹکس ہو لکنا دا با داغا شان در بانے نر مطلب پوسن رزی چی خلی روشی کنا اگا ڈاٹ ڈاٹ کی جوات پتہ لگی کنا چی مثال دا کریم لگی دلی یا سن بلاک لگی دلی یا سش ہے یا سش کنا نو دا بو بالکل هغه سینه ته شو کیږي چرته هم توسي لور شي دا سه بسوک نه دی ته توسي سن بلاک لګول یا توسي کر ټرک وشته یا توسي کر ډمپر وشته صحیح دو صحیح خبر دا خو زه پکې وایم کنه چې بس مزاق جوړو رښتیا خو نه دی برښتیا کله گو کنه لګو کریم خو دا سیدا کنه چی لگوی اغا خبر ده چی لگوی هر یو مطلب فیمیل کنه دا سی سوکشتانه چی اغا کریم لگوی نه آسه خو دکندرونو دکندنو که نویه شی ایجان تو دی فیمیل
1: لگوی 10 سالم و 20 سالم چی کور تا ویشی کنه تو دل مرای دی کریمو را چی تا سر ویش مطلب سر دخو منی دمشتشان تشیه
0: قدرتی سپین آیا چلو بس صحیح دا اتو ویچ بس صحیح دا نیچرل بیوٹی دا سویتی آیا صحیح دو لطیفہ ہوا کزر زر ایک ٹائم رسر بالکل کم دے واجبا موتا دا سی لگی دا تو سر شیوی دا سی سلام باسا خیر دال نہ ہم دمر غن دے کڑا خوب دا اکثر دا سی سبزی وی کنا چا شان لگی خدا غ موسم دے شنے بودا چشنے بو سر بنڈی وی بے مزہ کئی
1: بجند پرم بزور تلے
0: ز خو روزنا پخپل دے کنا کیو اج تہ پرون بزور تلے نہ بجان
1: اها اور ہن تک تلے کنا ای بجیا ہا تو خبر
0: تکو ز نہ او کلتی فار پر کے بتین چ نہ وتلا
1: نن لتی پانا مطلب لیدلی می وے
0: اچھا اچھا بالکل برون جب ضرورت تلے ما پرون موجود وندی کنا کی سیدا
1: دیکھنا کے نام ماڑا
0: بیچر تا کی
1: کرکتا
0: کرکتا خو کرک کی دکون میں دا کنا
1: مطلب آلے کولا اسکل کولا شغور کولا
0: چرتا
1: کرک کی بس یو نا تاریخ بھی کنا نا تاریخ بھی کنا یہ تو ان وچ سپین کپڑے چوالے وہ گولڈن کلا حلق ہڑے کپڑے چوالے
0: نا بل سوکتی دل دی سیدو چلو سائش والا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ چتب سلام دو والا جی چلو صحیح دوسا
1: دلائی کو
0: آو زر زر زر زر زر زر Okay, okay, جی, وعلیکم السلام. And thank you so very much.

ابل پروگرام کی مڑا انا مولا سامر کچھ داغا ویرو او نن بو انشاءاللہ دیر سمر کنا چھ داغا یاو

أخذناهم بعتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا

قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم

ولا تطرد الذين

0: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو دپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.
2: علیہ وسلم ارشاد مبارک تے دا قیامت پا رزبا ما تاہا خلق دیر نزدیوی سوک چی پا ما زیاد درود وائی منگو تاسولہ پکار دی چی پا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندے کسرت سرا درود شریف وائی.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زیم ماسٹر عبدالرازق مرزی دا ریڈیو پاکستان پیخور اور دا ٹیلیویژن ناتخوان دا وقت آسو پروگرام اور نعیم اللہ مرزی سرا دا زما شاگرد خاص تے اللہ پاک تاسو اور دن کلا پجن کے ڈیر خیر و برکت واچوی کوشش اکڑے چپ اتفاق سرا خپل جن تیر کرے.

نو بیا یو بل ځکې ډېر پخوانی شاعر وتلی شاعر صوفي شاعر عبدالرحمن بابا وایي چې بادشاهی پرن ماده شعر ویلو ډېر بخنه سره نه بیا ریپیټ کوم خو د شعر سره سمون خوري دلته خو لایق صرف دا خبره کوي چې دا اتا د یار د مینې د لایقه چې پوهېږم په نظر د فقیرانو بیا که موږ ډېر مخکې لاړ شو بادشاهی د فقیرانو په دعا شي زه رحمان هله بادشاه شم چې گدا شم بعضې خلک په گدایۍ کې بادشاهانی او بعضې خلک په بادشاہی کې گدایانی دا مجب اتفاق ده اللہ تعالیٰ جب ویش دے کہ تو سوچو گے فقیر بھائی ملنگ بھائی اب بادشاہی اور بعض خلق ای بادشاہ خب پس صحیح مانو کہ جہاں تو سوچو کہ فقیری دا غی سم پاتے نہیں بیا غنی خان وی خان عبدالغنی خان بادشاہی دے جہان سکے زان تول زیات ہے غم بادشاہی د جہان سکے زان تول زیات غم د انصاف تلل مشکل دی سب زیات کر سب کم نو دل دم بیا فلسفہ دا پدے شعر کی چھ بادشاہی د جہان سکے بعض خلق گرزی کنے اقتدار پسے کورزے پسے چھ وزیر شم فلانے شم ڈنگرے شم دا شم آغا شم خو کتا سوچ کئی چی رز دی کورزے دا رس مودا دی خپلو لس خیالو ساتم صحیح مانو کی خدمت کوم اخو بیا یو خپل جدا مفهوم لري خو که صرف ځان کور سره درسي نه قام ویني نه اولس ویني نه د چا غریبي ویني نه د چا فریاد ویني نه د چا لوګه تند ویني نو بیا ودا دغه توي چې بادشاہی د جهان سکے ځان ته ولې زیاته غم د انصاف تلل مشکل دی سب زیات کله سب کم انصاف تلل مشکل نو تاسو معیاری معیاری شعر را لېږلی شي او کیدی شغیر کې د ډېر سبق د خلکو دپاره دی وخت که زه هم تاسو ته لګی یم ټک دی جی تاسو ما ته ووایئ سه ابه بیا زه تاسو سره شریک کړم کیدی شي خوند وکړي کیدی شي سبق پکې وي ښه جی صفات کاسمیټکس پرایویټ لمیټډ دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کوم په ډېره مینه او په خلوص خو چې څنګه ما مخکینو پروګرامونو کې مدا ویلي چې صفات کاسمیټکس صرف ذکر لزنه راځم چې بزې هر وخت او سیادوما او صفات داسې دي صفات هغه سې دي صفات سپین دي صفات تور دي صفات خړ دي صفات سره دي صفات کاسمیټکس کمپنی ده او معیاري کمپنی ده چې کم پکې پروډکټس دي الحمدلله ریزلټیبل تر دې وخت پورې تر دې دمه پورې څوک هم چې استعمالوي که هغه صفات بیوٹی کریم دی صفات بیوٹی سافت دی صفات فیس واش دی صفات سکن هربل سپری دا صفات زیتون هربل آیل دی صفات اونین شیمپو دا صفات آملا شیمپو دی صفات رائس بلیچ دی صفات گولڈ بلیچ دی سرد سیرم یا صفات بلیچ میاد کل نتا سودا ټول استعمال ولی شي خو بیا خلق چاو تر اوسه پورې د صفات نه خبر نه دی یې ته مخړه ولې دی نو د صفات نه چې مخړه وي لکه چې د یو ښه او معیاري پروډکټس نه مخړه وي او نور تاسو ما نه مخ نه شئ اړولی زما د خبرې نه زما د پروګرام نه په دې نه تاسو څوک هم مخ نه شئ اړولی اورې به خوښوي به هم او منه به هم ٹھیک دی جی 0317-090-6075 اولنی میسج ویسے السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو پروگرام اور ویچ سوات تا پلار روان یو او پروگرام دیر زیاد خکلی دی نو پروگرام خو تاسو باندې خکلی دی سوات تا روانی نو دیر زیاد پہ احتیاط دا دکه چی احتیاط جون کی خدی دا افغان یا دا افسوس نا احتیاط بہتر دے ٹھیک دے جی خا جی بل میسج دے السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی وعلیکم السلام وی چی خا تاسو سلام واخلے پمینا او صفات سکن ہربل سپرے استعمالوم دو بوتلی میں روڑ دی
یعنی کہ دوس پر گانی روڑی دن ڈیرہ مہربانی خوشحالو سے خوی چی سلام در تکو من نعیم اللہ عمر زئی ستاسو خبر ربانی خلگی او ٹول اردن کو تو سلام علیکم السلام خا خوی چی قدم پا قدم گل دے سوک دا گل پا قدم زی علم با احا السلام علیکم علم خا علم قدم پا قدم گل دے خودوی دا پختو کی ٹول لکل دے نو این این او لام علی فدا ٹول گرد وڈ لکلی خوزا زبی ٹک کموی چی علم قدم پا قدم گل دے سوک چی دا گل پا قدم زی علم بشی ستا سخور دا جانگی رانا نو ڈیر مہربانی خور خوشحالو سے او مننا بل میسج دے نعیم اللہ بھائی اللہ پاک تاسو ډیر خوشحالو ساتھی صفات نمبر ون ډیر خلگی ولی پدی کی ډیر فائدی دی او ډیر نمبر ون دی او وی چی نہ دا وفا دا زمانی کتاب کے نشتا حسی پخوا کے چی تفسیر کلی جی حسی پا دا بزا پکوم خدا سپلنگون تا سالی مخ کرو سری کلی دنو میربانیو کتا اکسام که امید دی خکول شیر دی خو پا دو دیم کڑای وانے پوینا شم خجی ماننا بل میسج دی نعیم اللہ و مرزی صفات کاسمیٹکس میں روڑی دی قاری سلیمان ٹریڈرز نا او دیر زیاد مینناک انسان دی ما تا دیر عزت را کو قاری سلیمان ٹریڈرز زندہ بات خج دی خپل نم ندلی کلی کوچ مادا غوین صفات پروڈکس روڑی دی دیر ماننا خوشحالا اسی زمان چی سمرم دکانداران ملگری دی اک پا نوخار کی دیو که پا کرک کی دیو که پا سواد کی دیو که پا سوابائی کی دی چر تشید پا چار سادہ کی دی نو اصل کی دکانداری یا کار روزگار دام اخلاق غواڑی خروی غواڑی او خلق دا خروی والے دکاندار پسیدی دا غانا سودا روڑی خواہ دیر مننا زما پتن بسپن لباس دا جانان دیر خوخیدو ننچ پا ما سپن کفن خواہ ننچ پا سپن کفن کے پروتیم جانان ولی جاڑی خواہ زما پتن بسپن لباس دا جانان دیر خوخیدو ننچ پسپن کپن کی پروتیم جانن ولی جاڑی نو دسی دا چی تاسو دا سپن کپن خبر کبے او یو دیر سر شایر گلومر مر وی زچی کل مل شما تور جامعه واغونده زچی کل مل شما تور جامعه واغونده راش پسلگو سلگو آخر دیدن بوی ٹول بوی یاران یاران زب پکنے ما تور بوی لحد زما حل تبو دیما زب تین لاد شما دا اکل وطن بوی زچ کل مر شما تور جامع واغندا راش پسل گو سل گو آخری دیدن بوی بزا خو سپینی و تور و رنگون دی کنا سوک پسک سوک خو خیب خو جانان شستا جاڑی دا پا دی پسی جاڑی چینور کلی با سپین کپلی ستا پا غاڑو خو ماس را با دی چکری والی ماس را پا گرزی دی نینو ماغ سپین لباس دی خو تا بڑقی نا خوزی نا زک جاڑی ستا پا دی سپین لباس پسی نجاڑو نخاندی خو ستا دا جسم پا لقی دو پسی یا پا حرکت پسی جاڑی شدی ولی نن نخوزی دیک دا جی دیر آمانانا خابل میسج السلام علیکم نعیم اللہ عمرزئی صفات کاسمیٹکس بچر تمیلوشی پر رسال پور کے پرسالپور کے فیضان کاسمیٹکس او تائی خان دوڑا زمنگا خمل گری دی صفات سر ڈے امین لری دوی سرو گور ان شاء اللہ در بک دل خطا صفات کریم پکار ہوئی صفات صابن صفات فیسواش فیسواش او صابن دین علاوہ صفات سکن ہربل سپرے صفات زیتون ہربل آئل دا تاسو استعمال کے روے غواڑے بے بمات ہوئے او دا صفات سکن سپرے خبر رکھو کہ منو پا وجود باندی خارخ ہوئی سپنے ہوئی گرتون پا خی خل پا خی جب پا خی تالو پوخ ہوئی یا اور یا ابو سر یا گرم سی سر وجود سوزدلی ناگی کیڑے خکار کے استعمال کے ٹھیک دا جی
خجو سره زم واتس اپ میسجونو طرف تا السلام علیکم نعیم الله عمر زئی و چې پزان کیم لزان فنا شوی او چې پزان کیم لزان فنا شوی ما مندل د خپل ځان په عجزه کې مخراویږي ها السلام علیکم د مردان نتا اوس میسج کوم او وای چې تاسو خبرم او رو شو نه استا صفات کریم استعمالوم ور سره صابون او فیس واش نشته خجن فیس واش را غړکان ها او کریم بازه کې شارټی با کینی فیس واش خو ټول علاقو کې شتا ک تاسو په مردان کې आवाज اوره تاسو په ثوابه کې اوره تاسو په کرک کې आवाज دی وخت ما ته کرک چې کوم اوریدون کې دی میټه خیلو کې تخت نصرت کې دے وقت کی چونکہ اغل تم زمان آواز تھا ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرک نوگی تا ہم ستڑی مشیو پخیر راغ لے دا پروگرام تا سو بالکل اللہ یو براہ راست اور ہے دا خپل قربان نعیم اللہ عمر زئی سرا السلام علیکم جی سنگ تا سو خی جی دیر منن قربان سو خبر کے وے کم زینہ کم زین جی کم زین ہاں جی ددوی کال پری وتو او نپے گم جدار دینے فون کرو خوشحال دوسی آباد دوسی خابل میسج دے نعیم اللہ عمر زی وچ پاک آرمی سر تعلق ساتم او استاد سو پروگرام ڈیر زیاد پہ شوق اورم

0: ولید لائق یادی دا ذکر کړل دی وای چې اوس زما ډیوټي وا بالکل جی میجر ولید لائق زما ډیر ښه ملګری دی او د لائق زو لائق سے فرزند دی کې دا غوي زوی دی میجر ولید لائق دا ملګری د آرمی سره تعلق ساتي وای چې اوس زما ډیوټي وا نو بالکل ولید لائق زما سلام هم زما سره بل خبر هم شوی دی خو د ریډیو په ذریعه مت زما سلامونه ور رسوخه خوشاله اوسه سونه چې زما دی وخت کې هغه ځوانان आवाज وری چې هغه د پاک آرمی ځوانان دی د پولیس ځوانان دی اف سی ځوانان دی سمر هم فورسز دی یا سمر هم ادارې دی د ټولې زمونږ د وطن دی د پاکستان دی او زمونږ د دفاع لپاره دی زمونږ د خیال ساتلو لپاره دی نو هغه لپاره خصوصي دعاګانې کوي ځکه چې دغه ځوانان دی په ګرمۍ کې په یخنۍ کې په طوفان کې په گلے کې او هر قسم حالاتو کې ولاړی چنتو خپل سینې ګولو ته مخامخ نیولی نو دوی هم د دعا مستحق دي. خاص سلام علیکم جی نعیم الله عمر زه ستاسو پروگرام را باندې ډیر ښه لګی او ښه وای چې صفات کې سن بلاک شته کنه نه جی صفات پروڈکٹس کې انشاء الله سن بلاک او صفات رئیس فیس واش او صفات فارمولا کریم دا ان شاء الله ډیر زور مارکیټ ته ورسی ښا سیدا جی بیا به تاسو استعمال وي وای چی السلام علیکم ښا سلامونه تر کومه نعیم الله عمر زئی او تاسو خبر را باندې ډیر ښه لګی خوشاله راته اوسې ډیر مننه. بل یو میسج دی وای چې ټوله ورځ کریم کریم کریم وای مطلب یو دی چې غریبانان بس کوي کنه نو دا روړ دې خور د پته نشته تر څوک شي دی چې ټوله ورځ کریم کریم کریم خو زما پروګرام کې به تاسو ته کار خبرې ملاویږي ورسره به دغه پروډکټس صفات کاسمیټکس پروډکټس چې هغه ریزلټیبل دی دو نمبر نه پاک دي یعنی کہ د سټیرایډ او د دو نمبر کیمیکلو نه پاک دي. صفات ته تاسو د بازاري کریم په نظر نه ګوره صفات کاسمیټکس په تاسو د معیاری برانډ د معیاری پروډکټس په نظر باندې ګوره ٹھیک ده جی. السلام علیکم څنګه خی شکر الحمدلله څوک خبره کوي کوم زینا مصطفی څنګه صحت ته خوي خیر دی مصطفی سکول وې کنه وې سیم کلاس کې سلورم کلاس کې یو مدرسه سیم سي پاره وې په نظر باندې ښه شاباس بس تکړه شه او شکل مطلب سبق پورا کی کنه د سکول کالج یونی نو ستا خیال لسه اراده دی کړه مدرسه کې داخليږي صحیح ها ها ها بس کوشش کوو چې دې خبر نړوان دړوان دې د خپل مور پلار ادب احترام د مشرانو اهمیت عزت او احترام تم پیجندل پکار دی ښه کوي انسان ډیر اعلی منصب ته ورسی اعلی عہدے تو رسی خوش آغا نافرمان ای یاد آغا کڑوڑ دستی چاگا تا چانی خوخ نو پا اعلی منصب سکس کئی خو دیکھ یو بل خبرم دا چی مقام تا چی در رسی نام دا مور پلار دوا ٹک دا چی وقت اخلی لکہ دارے کو وی علم دا برا خلق سا دا برا نراغلی ندی علم پا پارٹ کی زی برا خطن کوی نو وخت راځي چې انسان بیا یو خپل ځای ته ورسی یو خپل چې کوم سوچ کړی وي کم خبره ذهن کې کینول وي هغه ته ورسی خو هغه لپاره محنت هم پکار دی مشقت هم پکار دی او عزت او احترام هم پکار دی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 0317-090-6075. ہاں جی صفات زیتون ہر ول آئل دیر خلق تپوسم کئی یا سوک اخلی دکان دلار چی فونو کی چرا دا سسه کی کار کوي نو زه خو اکثر د معده خبرې کوم چې معده کې څه مسئله وي معده سوزي معده کې السر وي د معده جراثیم وي یا بدهضمي وي هضمه نه راځي تاسو صفات زیتون هربل آئل استعمالولی شئ. صفات زیتون هربل آئل کوم خلک د جوړونو دردونه کې مبتلا دي یعنی کې خپے خوگیگی جوڑنے خوگیگی لاسنے خوگیگی تاسو داغے دا پارا صفات زیتون ہربل آئل استعمال کے مساج یعنی مالش کے ان شاء اللہ سر وسطہ سو ڈیر افاقہ گزارا کی گی. دینے علاوہ زمنگ صفات یو بل پروڈکٹس اغدا چھ صفات گولڈ بلیچ سرد سیرم او صفات رائس رائس بلیچ صفات گولڈ بلیچ او صفات رائس بلیچ تاسو دا ہم استعمال کے تو کہ زمنگ زیادہ تر خیان دے دا صفات بلیچ انہم مطمئن دے. السلام علیکم. السلام علیکم. شکر دا اللہ احسان جی. سو خبر کے
1: بھائی
0: صفات فارمولہ لانش تھا صفات بیوٹی کریم بدر اوڑی خجی خر رلتے چالے میں روڑی بس شہید ریس صاحب کو شاگو تو دعا نہ کہنا چاہتا کہ شاگو ہمنگ دا پارا ٹول عمر دعا گانے کڑے دین من خوب لازم اس حق تے چبی کو کنا
1: بس نور خیر دے
0: ڈیر مہربانی الحمدللہ خوشحال آواز سے 0317 090-60-75 لاغوی دا کلپ اور بیا رازو یو دا خیری کلپ چی دین بعد سر زمان بیا خبر ہونے شوی دا ام تاسو باندے اورم دا شیع الحدیث زینت المحدثین شمس العلماء استاذ العلماء حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت اللہ لدہ زمان سر بیخی خیری خبر ہوئے او دین بعد بیا نخبر ہو شوی نرابطہ ہو شوی داورو بیا رازو نعیم اللہ عمر زئی سره اوسه موجود ما د ډیر محترم حضرت مولانا محمد ادریس صاحب سره کم چې تاسو سحر وختي دا غو یو غنټه بیان اوره دا غ بیان په ذریعه د ډیر خویاندو میاندو د ډیر مشرانو کې شرانو اصلاح کیږي دا غ بیانات خلک اوري د ریډیو په ذریعه او الحمدلله د ډیر خلکو اصلاح کیږي. سوال غواړي.
2: بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. محترم نعیم الله عمر زئی صاحب دا خو خبره ده چې اصلاحی بیانات په ریډیو نشر شی او خلق دا غینا فیدا والی دا معاشرے اصلاح دا خلق و اصلاح او خلق و تخ اخلاق عمال خودل دا دین صدا دا دی بیانونو اشاعتو شی خلق ووری او خلق دی فیدا والی استاسو بم سواب کی گی و دا خلق و اصل سید عمل لی نمو دا اللہ نا دا سوال کو جی خدای پیٹرول نمخ کی مالا او دا غینا پس وری دن کولا دا عمل توفیق لے
0: صفات کاسمیٹکس ہاگا کامی بی پلا را دا خلق اینی اگر دا پارم دعاو کے دا کچھ دا خلق استفادہ
2: اللہ تعالیٰ غیلم کامیابی ورکی اللہ کامرانی ورکی اللہ ری رگیٹی ورکی اللہ دا خسران تاوان نو ساتی اور اللہ

0: مهنور يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیر مسله وا داني او داغونه او پمخ الله گواده ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: شنا دیمیا سنگرالے
2: کور کی راتوی جی جہانگیر بھائی سے فارمولا کریم ملاوی مخ کے وجہ خلق لسا تک کس مکریم را ڈورل دا ما فارمولا دا
1: نانا دیمیا نن سبا خو ایشما فارمولا کریم را غلی دی چھن پکی دا سیرم ضرورت تھا ان پکی دا بلس ماشاءاللہ دا سی کم پیسوں کے با خ فارمولا کریم دیشما فارمولا کریم را غلی دی او گارنٹی سر بتا مخ صفا کہ انشاءاللہ
2: واو جہانگیر بھائی دا والا 200 روپے ایشما فارمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: پجون کی مسلی او پریشانیاں نی ڈیری زیادی ہوئی
1: بالکل بن پریشان کی گی ولی چی ہر مسئلے حل پیشما کاسمیٹک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دخپلو وختو دلاسا جی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پسر کی سپنے دے ندید پارا صرف او صرف ایشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینا والو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانے درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخبل خور بان اخبل پختنو تا د مین محبت نا د خلوص نا ڈگ ڈگ سلام نا اڑان دی کوما گرن مین والا مات ویلے کی کس تاسو قربا اکرام خان اور تاسو دے وقت کی زما آواز پدا خکولی موسم کے او ماشاء اللہ پخبل و غوگنو باندے او رہی کورونو کی تاسو کما کما فریکوینسی ٹیون کڑے دا نو گرن مین والو دا شمال ریڈیو باجوڑ دے اور زمونگا د پشاور تہذیب ریڈیو دیں اور دے سر چکم دے نو پیغام ریڈیو مردان دے اور آواز ایف ایم اٹک دے, امن ریڈیو ٹانک دے اور امن ریڈیو کرک دے. اللہ دی کی چے دا یو گھنٹہ ملگرتیا میں در سر اوشی درے نیٹ مونگ سر چکم دے نو آغا دستیاب دی او یو ہم کار نہ کولو بلم کار نہ کولو اس چکم دے نو بس یو وائی فائی را سر پرتاو آغی ڈیوائس میں کنیکٹ کرو نو اللہ دی کی چے دا کار کئی او پدی وانی زماتا سره پورا یو گھنٹہ ملګرتیا وشي نو بچدا یو گھنٹہ ملګرتیا هم دې ډیوایس باندې وشي کنه نو دا پیکیج بچ کم دې دا بخپل حق ادا کی نو بس زکه مې سٹارټ واغستو د پروګرام ما وی چر تاسو ته پتو لګی چې ګور زمانہ نه دا وي خد چې تانه ته جانان او کچری زمانہ وي وجلې بدیو ما نو زمانہ نه دا او مسله چې کم ده نو هغه د نت نه دا چې د نت ډیر زیاته ایشو دا او رال ډیر زیاته ایشو دا تاسو پته شته ولې ایشو دا ایشو زکه ده کنه چی ہر زی خوٹاور چی کم دے نو آغا پا خریو کے نا دے کنا نا پا بازارونو کے دے چی ال دکی دے بجلی مسئلہ نشتا زیاد تر ٹاوری چی کم دی کنا نو آغا پا دا سی دیہات علاقو کی دی نو ال دکی دے بجلی دیر زیادہ مسئلہ دا آو پیٹرول اور یا شمس وغیرہ چی کم دی نو آغا سسٹم با ور پسی زان ور رسی یا با ور پسی نا ور رسی نو زیادہ مسئلہ چی کم دا کنا آغا دے بجلی دا صحیح دا نو دے دا وجہ چکم دے بیا سگنل ہم ڈراپ کی گی اور نیٹ ہوم چکم دے نو آغا صحیح کار نہ کی تا سما سر پدے خبر باندے اگری کے گئی او کنے اگری کے گئی بدا ستا سو خپل خوخ دا خو اسے زما اکل دا سے وئی گنا او زما اکل غلط ہم وئی لیشی او زما اکل چکم دے نو آغا صحیح ہم وئی لیشی گنا خو از چکم دے نو دا خبر کوما دا خپل اکل نہیں کوما دا خپل اکل نہ

سین گتا سو تو پتہ دا چے دا مل گرتیا الحمدللہ دا اشما کاسمیٹکس پاکستان ل طرف وی اور الحمدللہ اشما پروڈکٹس تاسو پکور کے موجود دی چرتا آواز دا اکرام تاسو غگونو تدرشی نو التبور سر دا اشما نیم خام خارزی سیدا نو وختی زما می در ډیر زیات خوګی دا ډیر زیات خوګی دا می دی خوګی دو ډیر وجوهات دی ډیر خبرې کې دی شي کنه نو ما وی چې یار سو کو نو بیا می سوچ کولو چې دا سي چل به وکما چې خپل اشما اکو سیټ براواله ما سیدا نو دا به اوس کما نو یو دو پیرامتی نه وقفه وقفه سره کم دی یو دو دو غټو نه وکړه کنه نو ان شاء الله چې دستا سو به هم میدر ٹھیک شی کتا سو اشما اکوسیٹ استعمال کرا اشما اکوسیٹ سشیدی اشما اکوسیٹ انٹرسیٹ سسپینشن دا زمونگا پا دری سو روپی باندے دو سو ایم ایل بوتل ملاوی کی صحیح شو دا میدے تیزابیت مونگا خلق وایو کنے یار زمونگا چکم دے نو زڑس وزی صحیح دا یا مو یارا سینس وزی نو دا مو میدے بھی کنا نو دا دے چکم جلن دے د میدی کم گیز دے د میدی کم بدہضمی دا السر دے سیدا میدے کی سوزش دے بل بےچینی دا بےچینی سے دوائی بےچینی دی توائی کہنا چکل کل مونگ خوراکو کو کہنا لگا زوراور خوراک لگا مطلب اوس د چار سدی اوری جی چاو خوڑ دے دم گور ډیر زوراور خوراک دے خان موسم خستہ دے گنا او زوراور خوراک دے نو تاسو بیا دا سی یی چې وای بز اودو ما آرام می کوله نور می یو کارم نه کوله چې کینه پاسې دی بنشي چې سملی کینه ستې بنشي کنا بس بيدم شي دا سی چې کم دینو بیچینی راشي نو د خوراک نه بعد بیا اشما اکو سیټ دغه شانته د خېټه درد پاره یا تا ته ولګنه لګي یا ستا دایمي قبض دی واشروم کې ټایم ډیر ته روي اور یا چې کم دینو مطلب مطلب خوراک کوي او در باندې اثر نه کوي کنا یا وګی کیږي نه نو دې ټولو مسلو د پارا اشما اکوسیټ استعمالیږي صحیح ده اشما اکوسیټ د زما د کپنې دوی دا منټ فلیور کې دا هیڅ نقصان نشتا 100% چکم دی نو دا هربل دا اور بلکې 200 ایم ایل هم نه دی 240 ایم ایل دی 240 ایم ایل دی 1500 روپۍ کې صحیح ده نو کلوی خلق زما آواز اوری کم از کم دا چکم خوراک والا چمچ دی گنا مونږ خلق چکلا چمچ استعمالو خوراک دوران کې دغه چمچ تاسو د ورځې درې ټیمه او ماشومان چکم چمچ استعمالی دا چمچ تاسو د ورځې درې ټیمه ماشومان له مطلب یو چمچ ورکول شي کم از کم او لوی خلکو له چکم نینو اغه تاسو دو دو چمچ ورکول شي نو کم خويندرونه زما آواز اوری د میده په دغه تکلیف کې مبتلا دي اشما اک وسټ استعمالوي ډیر زیاته ګرمي بم نکیږي ډیر تند بدرتن لګي ډیر زیاته ګرمه کې بدر باندې نه راخیږي او میده بم سوځینه کله کله د میده داسې مسله وکي کنه چې مونږ خلک غم ونکو نو بیا اغه د میده غ تکلیف بر راشي د خوراک نه لایې پوره نو بیا چې مونږ یو نوړی اخلو ورپسې یو ګټو بس کوچ او به ونسکو زمونږ خوراک چې کم دی اغه هضمي ګنه نو د میده د پاره اشما اک وسټ د یو با اعتماد نیم یادو او چه فائدہ ملاوی گی نورو زمونگا مسلمانان رو نخویندو لهم مشوره ور کوی او دعاگانی راتا کوی سیدا خا خکولی خبر دادا چه هیچ چام خبر کرده نیما چه ما شالا زما آواز استاسو سماتو تا سنگ در روانده گورو هیچ چام نیما خبر کرده خا زما پا خیال بانی دا زیارت پا ورز بانده زما دا دیرون و خویندو چه کم ما خبری زما دا آواز حوالی سرا دا دوی چه کم دا چوٹی بی او یا کله کله د زیارت پورز باندې هم ودونه کیږي نو کې دیشي بازي بازي خلک چې کم دي هغه په ودونو کې مصروف وي صحیح ده خو پروگرام در سره بالکل لایف دی براه راست ته تاسو کال کولې شي 03159032302 ادا زما چې کم دي نو د فون لیکه دا چا میسج کړه دی چې اکرام بھائی جان اور الله دې تامل نکی امين الله دې مامل نکی وای ته زما دا میسج ولې نه شامل وي ولې مې نه شاملو ما خو چې کله راشي صحیح ده او بل خبر دا ده چې همایما زما په خیال باندې تا دا میسج کړی دی نو نیم چې کم دی هغه خامخا لیکل پکار دی کنه صحیح ده نو نیم خامخا لیکه ښا او ضرور به شاملو ما میسج صحیح ده ښا دینه علاوه چې کم دی نو چا میسج را لیکلی دی چې السلام علیکم اکرام بھائی زهنی یم د ثوابینا بھائی ته څنګه بھائی دومرا خوب میں وکو او بیا ہم ستاسو پروگرام لا سم ډیر زیات خوب را لرا وستو الله دی خیر کی نو زغه مطلب دا دی الله لی لو لی لو الا وزن نو کوم چې خوب درزی خو تا کی بیا رس چلوي چې دومرا ډیر خوب چاله ورزی سره چلوي ها بلډ پریشر کم وی یا ای صدا سی خوړلی وی چې هغه کی خوب آرام ډیر زیات وی یا انسان شوګیره وی او زمونږ خلک ټول شوګیره یو د موبایل د وجه اوري او بیا چې چاله دا ټیک ټاک چارا وسته دی دا خلا لو یا بلا دا الله می دی معاف کی بس ټول شپه باور کې لګیا دا سه بل لګیا چې دا موبایل به په دا مخ باندې راو غورځيږي
نو پس د اغینا ک بیا چرته تاسو ترګې پټې کړلې ٹھیک ده گینه بس پد نه نشته چې د شپې هر څه ټایمه پوري لګي اوی الله ای بخان یډی رضایت مننه الله دې خوشاله کاوی چې کرام بھائی آواز دې بالکل کلیئر راځي اور اکرام بھائی اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر

0: خو یو خبره نوٹ کړی ده ها والله چې چا پورې هم څه خندا وکم مزاق وکم سیریس وې ما څه خبره تر ادا سره شي اک کار ما سره کیږي ها د مخې سره رانه وزي د مخې سره او زه په دې هم خوشحاله یم چې وزي رانه هم په دې دنیا وزي او الله یې راته ښیي نو دوه خبرې که نه چې بیا انسان لږ هوښیار هم شي چې هلکه دا مسله ده دا خبره ده تا نه ووتله اوس دا کار مه کوه صحیح ده او دویمه خبره دا ده چې انسان بیا لږ هوښیار شي او ګپ شپ کې مزاق کې بیا دغه خبرې انسان نه ډسکس کوي چې لکه ګورې داسې کار به ما سره کیږي او خداره تو وایي زما خور یې اواز صفا درځي پېښور رېډیو په لیکه خو به انشاءالله را سره ملګرتیا کوي موسم څومره ښکلی دی که نه لکه اشما پروډکټ چې والې ماشاءالله داسې موسم ښکلی دی یاره باران دلته مو شو داسې ډېر زیات نه لږ لګو شو چا راته میسج کړی زما په خیال بنو نه که کرک نه اوس رانه هیر دي چې بای زمونږ طرف ته خو ډېر باران وشو ستاسو طرف ته څه پوزیشن دی پته نشته یوه علاقه وه اوس رانه هیر دي خو ما وتهویل چې یاره بس زمونږ علاقه کې خو ایله دومره باران وشو چې ځمکه نه خو د ګاډي شیشې بس لمدې کړې مونږ په ویپر وو او صفا شوې گرمی گی با ذکر موسم دا گرمی دے گرمی کی گرمی بھی یخنی کی یخنی بھی ہے نا انسان بڑا سنا شکر دے کل کل سخت گرمی بھی سڑے راش اے سی لگی یو گھنٹہ چ اے سی لگی بیا اے سی بند کا اے سی بند کا یخنی را لوکڑا صحیح خبر ده ډیر زیاته مننه الله دې خوشاله کا زما خوږی خورې سه پیغام ورکې اوریدونکو ته
1: زما اوریدونکو ته دا پیغام ورکوم چې د اشمه هر بلای دي کنه الله دې خدای دې استعمال کی
0: سیدہ تھینک یو وعلیکم السلام وعلیکم السلام برکم برخیل مدرسہ بازار حاجی جمیل مارکیٹ افریدی چپل سٹور پنے منی د اسماعیل دکان دے زما دشمہ تمام پروڈکٹ ورسره ملاوی دین علاوہ سما بڑا بیر بر کی ابات فار پشاور کے کاری محمد علی افریدی دے شاگئی کی ندیم دے پندو زمزم مارکیٹ کے وکاس دے فقیر کلی کے کاشف کاسمیٹک سٹور دے بخشو پول کے باچا زما ڈیر زیاد خوگ روڑ دے ملک تاماش خان مارکیٹ کے الحرم کاسمیٹک سٹور المدینہ شاپنگ سینٹر آودین علاوہ گڑنگی کے شوہاب دے کارخانوں کے عزت شاہ ماما دے عزت شاہ ماما پس خبر آیا تھا شو زمانگی اورور دے چار سدی ریڈیو والا واسف اللہ حج لتلے دے نو آغت بما دمینی نوے مائے واسف اللہ کاکا دے واسف اللہ کاکا دا سو اوس راته وی چلک اوس براته گورے کاکا نوے اوس براته واسف اللہ جی سیب وے خان وی بس اوس جی سیب شما خیر میں ور پورے وخان گورو دا فون بلی کرا سر بل سوگ دی اور کم زین را سر مل گری دی تاسم کال کولے شی 03-15-9-2-3-2 دا نمبر دیش مہاری و پروڈکٹ دا پاس موجود دے او سیم ام پا دی نمبر بانے تاو زمان پروگرام کی چکم دے نو آغا قربان میسیج ہم کولے شی اسلام علیکم
2: وعلیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتہ
0: سوگ خبری کوئی زڑگیا دا کم زین آ ماشاء اللہ ماشاء خیر چھپا غر پا لاس نیم درغلے غر لارا بنا رئی وا غر لارا بنا رئی وا زبم غٹوم تبم غٹوی دوانا بتیلان دی غرزی دلیو بس سیدہ بیام خوچے یو غٹی نو بل کمزوری لم بیا لار نور کئی گنا بیا با غرزی دلیو دوانا
2: بلکل
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ شمس اللہ سے پہلا زل دی خبری کی گی را سرا ماشاء اللہ ماشاء اللہ شمس اللہ سے غدر تدا گلو نکڑا چا کم نمبر بیزی نہیں نو پاگے و سر کم زمونگا رابطہ کی گیا غدر تر ٹک دا فریاد کڑی چا زمونگا مو سر رابطہ نہیں کی گی میں نے رات گلو کڑلا نو بیا می داسې چلو کړلو چې بس پروګرام خو نه اوري اسیم کنه ځکه دا خبره کوم په لار روانو مې لکه راشه سیم په سفر دا لار لنډه که حافظ به خبرې وکړه دا غبه ګیلم ختم شي او دا چا څه خبرې کوي بیا انسان په لار هم نه پوهیږي کنه په ټوله لار مې ور سره خبرې کړې دي حافظ به سره شمس ابدارا ته وایا چې زما د اشما څه شی استعمالوي په خپل باندې
2: وہ اس با کریم اونر اوڑلا

او دا اشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو دا فورن وختونه خشکی ختمه ای صحیح دا شمس جی سے بلا دے ډیر خوشاله کا خوشاله شوم چې تاسو سره می خبرې وکړې ها آمین ډیر مننه ډیر مننه شمس جی سے برا سره ملګری او پہلا زلی زما پروگرام کې کال کړو او بس اجی سے بھو اجی سے بھی کہنا مطلب دار ہے اجی سے بھو پہلے زل کال کرے

0: Razi Guru phone pe likhe raha sir. Souq ji kam zehne diya. Assalam alaikum.
1: Assalam. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Usmanuddin Afridi barkam barkhel.
0: Usmanuddin Afridi. Allah ka acha rata aur ki pata dene legi ha Usmanuddin Afridi.
1: Bas da kaan sa number da sandal usal din dele garanti souq.
0: دا خبر دیم سیدا شهر نمبر ملاول گران کار دے کنا خود دار تو وای چ تسین گئے او دا اسماعیل خوالا ورزی برکم برخیلو کی کنا اسماعیل افریدی خوالا ورزی برکم برخیلو کی کنا
1: نن مورا غلم وطن چ پرومے دا ور دا او دا کریم چ پد زکا کوی چ تخ مخدم مخی دا تو پی گوند برابر و وسر تو پی سارا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا خو بده دکان دا جوڑے دو مبارک باد ورکو ماشاءاللہ ترقی اکڑا او دا خبر دی سیدہ یارا چھ مخی سپین شو ٹوپی تورا پاتے شو گنا
1: تورا ٹوپی ماو تل
0: خود تا دا پتشتا دا دے خطو دا پارا دا دے کپڑو دا پارا دا ٹوپی دا پارا رومالونو دا پارا دا دے دا پارا ہم منگ سراویستی دی چاگی تا اشما صرف ہوئی تورے کپڑے کو سپینا والے نشی خو خکول مزیدار صفا کولے شی
1: بالکل بالکل وہ ملانی را اوڑی خو کریم و سپری چا کما ہربل سپری
0: ہربل سپری دار تو آیا اجی سے با عثمان افریدی دارا تو آیا کنا آواز میں درزی چه دا تا کم پروڈکٹ یاد کڑا ہربل سپری او کریک کریم دا دے رو بیمارو کے کار کئی تا سو سد پارا دا استعمال وی
1: ما دا اخته دا پونی خرابه و دا خوب بوتا دا گرتونه نه خرابه و دا گرتو منز که دا گرتونه نه
0: ای هی
1: و دا خبوم پوسته که کلو پا دا من مسلسل استعمال که وشم اخته دوم رندر می و خیسته شوی دیو خرا و دا سپری چکم را دا گرمی دا پرا دا خلو که پخو دا پرا و اتباسیب چکم دی دا غاز ما کور و خستی مرا یو و هر بل ایل چکم دی غم بس وز ختم سن و منان و را غلیم خود روا می نغستر و بس ما و چه اگه پکار لگی و سابه مرا و رمین انشاءاللہ
0: صحیح ڈیرا مننا عثمان بھائی اللہ دے خوشحال کر ڈیرا مننا ڈیرا مننا ڈیرا مننا خوشحال ہو سے عثمان افریدی ماں سر مل گرے عثمان الدین افریدی دا برکم برخیلونا

0: راضی گرو بلا سر سوک دی کم سے نہ دیا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام اکرام بھائی سنگ ہے خیر دے طبیعت خری جی.
0: محمد علامہ روشان سنگھ دے
1: سدے جی ماشاء اللہ مزو کے دے.
0: ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ دے چکم دے نو روشانم جو اندے ساتھی اللہ دے محمد علمم جو اندے ساتھی زکا چی خلکو لپکی جوڑائی او پدے موسم کے او پدے گرمائی کے بہترین ثواب چالا پکے جوڑاول دی چالا بیٹری جوڑاول دی چاہتا شیشے لگول دی دچا کور تا بجلی ورکول دی چالا اوبا ورکول دی دا ٹولو کے غور ثواب دے. آمین آمین. خو کا بغیر دا پکی بغیر دا شیشے بغیر دا بیٹری سوک ایئر کنڈیشن غواڑی مطلب اشما ہربل سپرے دے استعمال یو ورکوٹ اے سی دا یو ورکوٹ فریزر دے دا انسان بدن باور سر خی یخ ہوئی. محمد علامہ کار روزگار خوب خپ منڈائی زکا چی گرمی دا کنا دے کہ خوب بجلیاں نے ڈیرے زیر ازی او دخل کو پکی ڈیر خرابی گی. صحیح دا خا ڈیر زیادہ مانا نا محمد علم بھائی سا پیغام ورکول غواڑی اوری دن کو تا قربان صحیح دا ڈیر زیادہ مانا اللہ دی خوشحال کا محمد علم سے ڈیر زیادہ مانا محمد علم راسر مل گرے نورنگ نورنگ کے منیا رہی بازار کی جہانگیر بھائی زمگا مین ڈیلر دے ماشاء اللہ دیش میں تمام پروڈکٹ اور سر ملاوے گی راضی گرو بلا سر فون پلی کا سوک دی اور دا کم زینا را سرا مل گری دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبا گل سنگھ خور طبیعت دکھا دے برابر جو اندئی گڑندئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پکم خاو رہے پلوانو کرے پردو کرے غم خا دئی کی کنا پکور کے بس چکم دینو مرغو سر خبری کے
2: ماشاءاللہ
0: ماشاءاللہ تجربہ دی منم بس دا چاچی کر راغلی. صحیح دا جتا ہر ٹیم گرزی کنا کل سورز کالو کے پل سورزو کے اتو رز نہ اورز تپ چکرے خدا را تو ہے جدا دومرا ڈیر کورو نے دی کنا دا چاچی کور دے دا مامی کور دے دا خور کور دے دا ترور کور دے دا چا کور دے خوخ دے مطلب خلق بدے خوخی کنا الت بدے تب لگی دا ہوئی کور بدے خوخی خود خل کو دا وجہ بدے خوخی کنا چاچی دے سوئی سن وئی خاما ویل کا وئی بس ان شاء اللہ بچیا سوکھ دے مرانا نہیں شکو لے بس زمائے نہ زخ منم خو لکا خاما خاچ دمر مین دے ور سر دنو دا غیب ہم در سر مین ہی کنا نو چے دا چاچیم در سر مین دنو نور خو سنشی کا ولے خو بخپل کور کے دے میل منا کا ولے شی
2: نہ نہ کور کے زن میل منا کے گم
0: کم یو پروڈکٹ کم دے نو تا سر موجود دے دا چاچی پا کور کے ہم استعمال وے استعمال چچا کر لاڑ سے ویری گڈ. صحیح تھا او بنو کم زمون دا پیخور پشان خیستا موسم دے خبر دے چکر زیم ہوئی کہنا چکر کمی ہو دے چل تک سڑے تلے شی زنانا بوتلے شی واڑا بوتلے شی معشومان بوتلے شی بنو کی تو چکر زے کمی ہو دے نو یو نیم خو والا کنا یو نیم والا اس کا تمات ہوئے زبیم چی پشاور کے فیملی پارک دے او دا سے ڈیر پار کن دی پشاور کے چی زینے مغستیشم چی التا انسان نارینا زنانا ٹولت لے شی
2: بس زمونږه باندې شي بس زه نور چیرته چا نه یم ویولې بس ریاس پارک ته تللی یم
0: چا دا دی مطلب دا رہے چې ته دا خبر خپل ځان ته کوي چې ما دې سوک بوزی په چکر خسته موسم نه ته چرته په چکر نه تلیګا نا پہلا زل بدی ان شاء الله خکلی موسم کې به چکر وخی ها سید ډیره زیاته مننه سبا خوشاله اوسې سبا زما خوګه خورما سره ملګری یار خکلی خبره وکړه ها وای چې خسته موسم دې هر چاله پکار دي چې په چکر باندې لاړ شي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: اجی زما خوګی خور سوک خبرې کوي د کم زینا
3: دعا خبر کم کرک بسرنگی بیشه
0: بالکل خیر خیریت دے سنگ دعا طبیعت دے خدے کور کے خیر دے مشران کشران خدی
3: بھائی بالکل ٹک ٹاک دی ٹول شریتے سے کور کے خیر دے امی ابو دشری
0: الحمدللہ ٹول خدی ٹک ٹاک دی اور دارا تو آئے چھے والد سے دے سوئی دکانداری خروانا دا
3: جی بھائی ابو ہمیں دکھونا دا سی دکھون کے چلی ہی دکھونی ما شر دشا دا گزارا کئی
0: خواہ گزارا کئی او سو وای چې اختر کې چرته کم یو کسٹمر کم یو لیسنر غوښه راوړی دا کنه
3: نه زنګ نه در تر وړې پای ویلې نه دي
0: خدا غپ شپ نه لګی لکا
3: او
0: صحیح ده ما وی کې دیشی راوړی وی خیال لري
3: دا واه برا شي چې یو مړ دا بلې ساته پرې ټله تا ولې
0: نو خیر بازی خلق دا سی وی کنا چه مطلب آغا کئی دا سی کنا روڑی نوزا کمی ہوئی کنا صحیح دا خا زما خور دعا والد سیب دے خو خدے ماشاءاللہ خو مورا کئی دی سنگ دا او نیاو نکا دی سنگ دی
3: بھائی ٹول ٹھیک ٹھاک تھی ابا میں شادا دے میں شاد امی میں شاد امی میں پروگرام لگا دشا جگ کو موبائل بند
0: ہوئی اختر نہ بات دے لگا چھ پہلا زل کال اکڑو کنا کال زما بخیل یو پیرا دے کال کڑے ہوتا ہے چھ بھائی مونگا قربانی کو
3: او بھائی اختر پر دے نکنا ہوئی نہ بات مجھے پہلا سال وقت سالو رہ جہو زہا نہ ہو پکے کر کے
0: اچھا چرتا مل منہ بھی چرتا تلی بھی کسنگا
3: مامو دیکھ رہا لوڑی ہوا اس کے کزن میں کس دعوا
0: نو سی ویل چې پدې لوی اختر پدې غوخو باندې بدا پروګرام اٹینڈ کو یا اوزر کو بدا ملمانه ها چې بس حلالې کړې دا ورپسې زر کوې دندرا جوړ کړې وا
3: بای دا بر هدو کو هغه کین زای چې ما از چې ټینه وا باغې ته دا غای را باندې چې کې مې راته و دې یا اختر پسې به ډایرکټ زر دې کو
0: ها بیا سید او دا خبر سید چې د بازي خلکو د چټۍ چې کم دی نو اغه ډېر زیاته مسلې کنا خدا به هر حال خه خبر ده چې خوشحالی وي په خاندان کې مزه کوي کنه داسې خوشحالیانې او داسې پروګرامونه انسان اٹینډ کړي نو مزه کوي
3: بای دا روان هو کوي خو چې څوک دی هوت کنه پلیز دې کنه جا هغه ته د غسار کې خو چې نه بدل هبه نه وي نه راځي
0: او یاره نو بس چې نه پری دي دا غیب هم سوجې کنه کې دې شي کور کې سوک نه د کار د پاره سوک نه غوا میخه تا د اوبوګ دلو سوک نه استا خو خیر نکاو نیا ډیر تکړه دي مور کوي دم تکړه د خويند دم ډیر زیات یي خدا سره تخکاری چې لکه ستا په سر ډیر کارونه دي تازه کنه پری دي ها
3: نه بای چاره تا نه هو ته د نه بږي چې دول جګه وې دي چې جګه وې کنه د سمینه کې مې شته د خو ستا مته تان نه پر ځل ته دي چې تا ولا غوا ته ما خو سمینه ته ولا غره د پو کاټ کې هو کوال مو ډول وې ته جګه والا کال هم وې ته و مې ته وال دوم دې سب ته وکړه
0: دارا تو آیا کنا چه داغ خادهی که ده اشما سه استعمال کرو
3: بایی خامو استعمال کریو بلیچ میں استعمال کریو مهمه خور نا پتا پتا کریم های استعمالو
0: اشما فارمولا کریم
3: بیوٹی کریم میں انا پت کریو استعمال کریو مهمه سفا کارا امت تلتا آیا بچیلا امت آنو شر کری دیو استعمال میں نورت بونو
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست مړه چې بابا دشته دی نو بیا خو بدرته د پروډکټ هیڅ کمې نه خوریشیا وای سنگ ریزلټ دی د بیوټی کریمو خسته ریزلټ دی کنه
3: بای په مو په محمد خدام را شتا تار کوي مو تر څه ما هو نه لره کړه څه پان ما هو نه مې په محمد د عمل ته نه رسې په لې شپې مې ولا غوا ته بنه ته یا سره ما دې کړه مو چې هغه له حال ما یې چې تا څه سوچ نه لیدل په نوې ته چې مو زه نه لګولې
0: یوازې ستا په مخ باندې نه خورې چې هر سو کشما کریم استعمال کی کنه نو عمدک کشانت خپل ریزلٹ اور کئی زر ریزلٹ اور کئی خیستہ ریزلٹ اور کئی او مخ ورل خیستہ کئی زکه بهترین پکرا وسته دا خ ډیر خ غټه او خ خیستہ بهترین پکرا وسته دا چې مطلب زر ریزلٹ اور کئی ټول تنه خوشاله ډیر مننه الله دې خوشاله کلو یا خزشی خوشاله اوسې خان
3: بای
0: تھینک یو جی اللہ حافظ. تاسو ته پته مونږ لګی دا دعا خور په دې خبرو خبرو کې چې کوم دی کنه ما یو د بینک ترانزیکشن موکړو کس وای یار صبر نه کوم شابه ما ته ته بسنګ وای چې لکه زړه ریډیو پروگرام کې بیزی ما مصروف یم راشه بدا سړی پکې خوشاله کا گزارا جی یو کالر بزان سره بل والو. السلام علیکم.
4: وعلیکم سلام
0: جی. قربان سوک خبری کوي د کم زینا آسما وزیر سنگه خورزی خی طبیعت دی خده برابر امداد الله کاکا سنگه دی شکر دی بالکل خیر خیر دی امداد الله کاکا خو په چوټی مران لو دا کل راضی خرا غل ادائی نا ارادہ اشتہ کا نا
4: بالکل
0: ماشاء اللہ ارادہ اشتہ درات لو اللہ رب العزت دی خیر خیریت سر راولی ہاں دارا تو آیا کنا چی پروڈکٹ خرسی کی کور کے کنا بس آغم تعلق امداد اللہ کا کاسا ساتھی چی امداد اللہ کا کارا شی نو پروڈکٹ خرسی کی چاہ نے بھی نو نہ خرسی کی خبیا ٹک دا اچھا نہیں روڑی مولانا عبد الخالق صاحب نے روڑی خود دکاندار دے کنا کلا کلا خپل کسٹمر باندے کورنے چرگم خوری خان کئی یقین نرازی دا تارک نتا پوسو کئی کرک ریڈیو والا چا کلم داغا خوال رازی کنا بس کورنے چرگ ور لراؤڑی خان پا کورنو چرگانو کی دیر مشعور دے مولانا صاحب دے وہ سویل ہم نے شوگی نے بیا ہم لگ مزاق پسی کولو کدا شہاب غنتے کسو یا مطلب ندیم غنتے کسو اسماعیل غنتے کسو نو بیا ہم اسا نہ مزاق کولو کنا چلے کدا چرگان کم زین راضی خو مولانا عبد الخالق صاحب دے نو سم نہ شوے لے نہ بس نہ وایو مولانا صاحب خو مولانا صاحب دے خو چ سو کم زبونگا آواز اوری منگل میلا کے مولانا عبد الخالق صاحب سا خیبر پلازا کے زما دیش ما پروڈکٹ ملاوی گی او کراب کلی کے دا امداد اللہ کا کاری پکور کے ملاوی گی ډیر زیاته مننه الله دې خوشاله کا خورزی خوشاله اوسې راضی ګور بل سره د فون پلی کا باندې سوګری اور کم زین دی. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام کی ورحمت الله څنګه چاله اکرام بھائی
0: شکر دے خیر دے قربان سوک خبری کوي د کم زینا
5: جی کرا کنا کاری نومان سے
0: کاری نومان کاری نومان پہلا زل درا تک کال وکړو
5: بس تقریبا داسې یو کال پہلا ہوتا درا ملاقات شو.
0: اچھا یو کال پہلا ملاقات شو او یو کال بعد موبائل پلی کا پروگرام کی خبری کی گی. ہاں
5: بالکل بالکل بس مخفل کو حال کی
0: ہاں ملاقات چرتا شو ہو وہ ملاقات چرتا شو ہو یو کال پہلا
5: بس یو کال پہلا جو کہ مجھے ہوتا تقریبا 3-4 شو دا پروگرام اورو
0: ہاں صحیح دا خطا ہوئی کنا چھے یو کال پہلا ملاقات شوے ہو نمیل ملاقات چرتا شوے ہو در ریڈو پلی کا شوے ہو دا کال پلی کا شوے ہو چرتا راغلے وے زدر غلے ہو ما سنگا ملاقات شوے ہو
5: کال پلی کا کال پلی کا
0: خدا کال پلی کا شوے ہو ویری گوڈ آو دارا تو آیا کاری سیب چھے سکاوے مصروفیت دی سدی
5: جی بس دکو حالت کے علم کو کنا خطک کرنی کیوں.
0: اچھا خا صحیح دا ٹھیک دا خا ڈیرا زیادہ مننا کاری صاحب دعا درخواست دے اللہ دے خوشحالہ کا. ہاں
5: امین جی امین نن جی لاڑو دا بائز گریڈ والا
0: ہاں
5: درک کے اتنا میں جیتا بار کی لگا پرا گپ لگا والا دا سامان مان میں نراوڑل کور تھا کنا.
0: ہاں
5: تا سو سر ہو غیو ماشاءاللہ یو صرف تی غیو ماشاءاللہ غا ایم ای دی والا ایش مائی کو سیو دویدو.
0: ہاں
5: نو ماشا دے بارے کی پرا بوتے جو ہوتی شو نہ ڈیر جوت مطمئن لگا چے مو پر استعمال وکرا کنا
0: صحیح
5: نو ڈیر جتا فائدہ مون ترا کڑے دا
0: صحیح دا ضرور اللہ دے دغه شانتی فائدہ نصیب کا زمونګه پروڈکٹ کی اللہ دے خوشاله کڑے رضیات مننه زمونګه او ډیر زیات خوګ محترم ڈسٹریبیوٹر دے حاجی همایون سیبا تعلق چکم دے نو آغا منګور سواد سره دے زمونګه هر زی ڈسٹریبیوٹر آواز خبره بتا سو اوریدلی وی خو د دې اجي صاحب خبره به تاسو نه اورېدلې نوراله خو مخه خیله خو هر سړی د خپلې فائدې سوچ کوي کنه دا په دې سوچ کې دی چې زر د دینه مخه خواله مو تختمه دا کومه لانجه کې راګیر یم او مونږ په دې سوچ کې یو چې راشه د اجي صاحب نه یو دوه خبرې واورو سواد کې به ډېر خلک زمونږ آواز اوري نو سواد خلکو ته به پته ولګي چې آیا د اجي صاحب دکان په کوم ځای کې دی او ماشاءالله اشما سره سره ټول پروډکټ اجي صاحب سره په دکان کې ملاویږي اجي صاحب السلام علیکم
6: وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام
0: اجي صاحب هر کله درته وایم زمونږ آفس ته رالی پہلا زل رالے او بیا وہی کنا چھ ایک تیر سے دو شکار ماشاء اللہ زمون سٹوڈیو تم رالے پروگرام کے مرا سرا یو دو دری خبر بستا سو شامل ہوما اللہ دی کاروبار کے برکت واچو اللہ دی خوشحال کا او اللہ دی بیا پ خوشحال ہی راولا زمون پہ خبر تا چھ سو کم راضی نو زیاد تر یاد ایئرپورٹ مسئلے یاد اسپتال مسئلے یا نور داس مسئلے مسائل کنا پ خوشحال ڈیر کم تر راضی اجی سے دارا تو آیا چھ دکان ہم کم ذکر ہے پ منگاور کے
6: دکان جی زمنگا ہمایون ٹریڈرز پنوم باندے دے او دا جی گرین چوک سرا خوا کی مشہور مینا بازار منگورا سوات
0: ماشاءاللہ اجی صاحب دا سمرا وقت نتا سو دا کاسمیٹکس دا کاروبار کوئی
6: الحمدللہ جی دا سن 86 نا دی خوازا دا کاسمیٹکس سرا وابستے ما
0: ماشاءاللہ نو تجربہ بم ڈیرا زیات وی اجی صاحب زمنگا اشما کپنئی تا پ کم نظر گو رہی خلق خوشحال دی تا سو خوشحال ہی کنا
6: او جی الحمدللہ اشما بہترین پروڈکٹ تھی او دا اشما ہوس یو نم جوڑ شے دے چاغا نام ہی کافی ہے زکہ چ داغی گاک الحمدللہ ډیر زیات تے
0: صحیح
6: او نن سبا داغی کریم داغی شیمپو او داغی فیس واش اڑے خ استعمال لے اور ٹور خلا کرا بیتا کئی او داغے دا پارا منگا ہر یو اسٹیشن دا پارا گاڑے مقرر کرے دے او اڈونا راضی دا خیرا او آگے سپلائی نکی گی بر وقت
0: صحیح دا اجی صاحب اللہ دے ڈیر زیاد خوشا لکا او سدی پزڑ دی اور دن کو تسویل غواڑے تاسو تا پتم نشتا خودم رلو یا علاقہ باندے خلق آواز اوری کستاسو شانگلا دا مٹا خوازا خیلا منگوری تا ڈیر خلق را کزی گی مردان دے پیخور دے اٹک دے چار سدہ دا نوخار دے سوابی دا باجوڑ دے دیر دے ڈیر لو یا علاقہ باندے دے خلق آواز اوری
6: ہاں جی نو زو خلو اور دن کو دعوے میں جی سا انشما بارہ کے ان شاء اللہ تھا سب مال فکاری نو آگا بالکل رابطہ قبول ہے ہمایون ٹریڈرز مینا بازار مینگا والا سواد ٹیلی فون بانم رابطہ قبول ہے کم زیا مال فکاری ان شاء اللہ باغوی تاغ جی کی تب مال رسو
0: ڈیرا مننا جی سے بلادی خوشحال کا بس مخ خاموش
6: السلام
0: علیکم سلام ڈیرا مننا اجی سے سر چکم دے نو زمونگا جمال ور کوٹ شانتی اور رحم اور سر مل گرے دے یو بل زمونگا کشر ور سر ہم دے کزن سنیم دے زوریز خان ماشاء اللہ الک خستہ نیم نے خلق بو خپل بچو باندې داسې نیم دیخه اللہ مل شی جی سفرم په خیر اللہ مل شی خوشاله اوسې دغه ملمانه چې کم دی روان دی د سواد پلوری باندې او الله دی خیر خیریت سره اور سې سنگ چې زمونږه ماشاء الله په خبر کې خستہ موسم دی نو داسې په سواد کې هم چې کم دی هغه ډیر زیات خکل موسم وي کشمالا باجی چې کم دی نو دعا سلام علی گی وعلیکم سلام کشمالا باجی ډیر زیات مننه یو خیره کالر بزان سره شامل وما او دین آباد بس تاسو میسیجز د پروګرامي سره جوړوم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
7: وعلیکم السلام السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سو خبر کبھی بچوڑیا کم زائنا آسما اخلاص آسما اخلاص ہمیشہ مونگستا آواز اورو خو بدر باندھے نہ لگی خو آسما وی گنا چھ دا امتا مشری اگست دا کور کنا دا آسما اخلاص ہم در سر بک سم شریشتہ

0: फायदा आग खलक अखली चे कम उरीदून की दी नोस्तासु तरफ ता बड़ेरो खलको डबी जमा कड़ी भी खो चांस बावर के स्तासु से कड़ीर भी चे तासु माशाला रिगुलर कालर रिगुलर लिसनर आओ जान खबर वही द प्रोग्राम द हर सना माशाला लोई उरी जे खुरी हाँ वे मा गट यूरी जे खुरी वो या वही से गट दी वो सवाली दी हरबलाल कुमार तो पता था गट डबीम दी 200 ml 120 ml डबीम दी क्या ना गट डबे 200 ml पर 600 rupees दे 120 ml पर 500 rupees दे वे मा वे मा गट यूरी जे खुरी गट यूरी जे चार अली गली दी थे चार सदी ना मखे तमे प्रति दी खत्म स्टिक द सही ना لویا شیخہ خوشحال اوسی ودا سی رات لگی لگا جے ٹول خوین درا یو زے شوی یو پروگرام اوری او تا خبر کوی او غی در تا غوگ دلی جدا سو وی خوی ک بد وی او ماشاءاللہ خوی خا جینے ډیر بلبلای چیلای د زما خورزا ما
1: وزری او خزر علی وکنا
0: یوازی کما شومان ور سرو یی
1: جام زان راغلی وا مدی مسم خراب
0: نا زان راغلی وا ک یوازی راغلی وا خزان لرا غلیوا خخ بیا او خزا وا زنانا وا نا مشرا وا ک کشرا وا مشرا وا ک کشرا وا خ مشرا وا سیدا خ بیا ایسوی سیدا تا بدا سی چل کڑیو کنا چھ اول بدی پیو گوٹس کلیو دا خپلو ہر بلائلو دا بوتلو نا بیا بدی ورطویلیو چھ زاو زان لروڑا نو بیا بدا غی میدر ٹک شیوا بیا با غی تا پتا لگی دلیو چھ واکی دا خودیر کمالیش ما ہر بلائل دی منم بلکل منم کنا خوچ پا غی دس کلیو نو سواب بدی شوی وی یو کوپن ببلم جوڑ شوی و دا 14 نبا 15 شویو بیا تاب ورته داسې ویلی وو چې ایشما هربلایل والا او پلاسټیکي ډبې ته والا تیل ته اوس کا کاغذي ډبې مال راوړه زی ځان سکدم صحیح ٹھیک ده ډیره مننه ډیره مننه خورزی خوشحاله اوسی ها تھینک یو جی اللہ حافظ سائما احساس اور آسما اخلاص زما ډیر زیات خوږی خویندی دی ماشاء اللہ ریگولر چکم دینو زما دا پروگرام لسنر دی ریگولر پروگرام کے میسج کئی او ریگولر پروگرام کے چکم دینو آغا کالم کئی خدا دی کال 2026 کی ڈیر رات تکڑا شو دا پہلا بازی بازی زما لسنر ز پیچنم چاغو ور دومره ډیر زیات تکڑا نه وخه او پدی دغه کی چکم دینو رات تکڑا شو ول پدی کال 2026 کی وی السلام علیکم اکرام بھائی ز سمی اللہ یما د مردان نا اکرام مامو سنگ ہے ٹول لسنر تم سلام اور کا وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خوشاله اوسه سلامونه سویټ بھائی جان آواز دے اوکے دے سدرا او نیمرا یو در سره د بونیر نا بھائی پروگرام دی نائس دے بالکل د موسم په شان تھی آواز دے ماشاءاللہ ډیر زیات ډکا کوي بس زما د زړه نه یو الله خبر دے خیر اوس ټیک شو ما د چوم په سٹارټ کې مطلب دار چې کله پروگرام شروع کول نو ګل می ډیر زیات غډ وډ وږي دا فائقہ فاطمہ کائنات دلنډی وانا وی چھ اکرام بھائی اللہ دے زندگی کے برکت واچوا اکرام بھائی مزیدار موسم دے او ڈیر خست بارانو شو ماشاء اللہ اکرام بھائی پروگرام دے دا موسم پہ شانتی خکول دے دا کرک ریڈیو پلی کا درسر عمل کرتیا کوما لبنا وی دا ورسک روڈ نا چھ السلام علیکم اکرام بھائی سنگئی زدی شو اورما او دلتا بورون شویدائے اشما ہربل سپرینڈ اشما آئل ڈیلی یوز کوما مطرح کی ایس ایس ٹریڈر سرستا سودیشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی سعادت ماما سر ملاوی کی پنام ڈیری سٹاپ کی ورسک روڈ باندے سعادت ماما اوٹل دے ماشاءاللہ پا اوٹل کے زمانگی شما پروڑک خرسے نور مامد افریدے دیر مدباد پا خیر ستڑے مشی دین اللہ اسلام علیکم اکرام بھائی شو سم نائس دا او بھائی زشما فرمولا کریم یوز کو ما ریزلٹ سم خکولے راکڑے دے خو اکرام بھائی زما مخ چکم دے نو آغا باندے ریشیز دی او دغ شانتے جلن کئی نو د دې حل دادې کنه چې تاسو خپل سکن مساج مکوي سیدا وفا دا میسج را لګلې ده مساج مکوي چې مخ تاسو مګي نو ګرمي ده یو خاصم ګرمي ده بل چې سم مګي دا څه چلو زمونږ یو ترورځو نو دا بازي الکان ډیر زیات اورانی او ډیر په وخت بس چې کم دې سمو خيار وي کنه ما ته وی دې

وتي نظر الله ماتش باس وما ما يستنك برا الله ماتش باسي وركوت يوم زور كوت ما أنا مشر وغاي ودري سلور كالة تقريبا خو خيار دير زيادة وران دير وكنا ما تي بس غوتي نظر الله ماتش باس وما بس غورا ورتا بس ما يسعيدا غوتا ميوس وركرو ده دهونا كما كلي ملك ده غوتي نسينغ ماتش باسي خو بس وركوت والي ما شومي ما شوم توبي إنسان نبويجي كنا غوتا يرا الله ما غلا ما غلا ما غلا ما غلا چپوتة كيتة واوڑي دو چ کلا بالکل زخمی شو گنا بیا پر خودو یو ناروا سوزے کولو جننے کولو داس ٹوپونه میوال وای منچ تے نہ پاسے دو ما یره چ بس اوس وس میم در باندې نہ رسیرانہ مشری تکڑے کلاس می درواچو نو گوت دے مرال خوکڑے وس ب می سموٹا کوی اور ما بس دا اللہ دے یری نہ یری گنا او خوب مضبوط صدر سر لاس کی نو تا دا گنا چ گرمی ډیر زیات دا عظیم دا بدن نہ دخل کو مچان پاسی بدن دا سے سوزی گنا نو مخ مگئی ما سیدا اور بل خبر دادا چھے پدی موسم کے سن بلاک استعمال ہوئے اشما سن بلاک دیر خستہ پروڈکٹ دے خستہ آئٹم دے مخ باندے لگو لے شئی بل خبر دادا چھے دا اکثر خلقو چکم دے کہنا نو منڈ تل لے دیر زیادی وی نو آغا بھی خی سن بلاک تا مزگار نہیں چھر آوالا ٹو پاولے گا وی حقیقت کے بازی خلقو دا سی منڈ تل لے وی او انسان دے بسنگا دد دے واغستو او ماغه شانتی به بیا ته ژوند تیر وی کنه په کار د انسان ځان سره مینو کی د ځان خیال او ساتي یو بل آسان حل مشته سترګې پټوي اشما هربل سپری په خپل مخ باندې کوي صحیح ده او دینا علاوه قدر ته ټایم ملاوي کی کنه دا اشما ویټامین سی چکم سیرم دے دا استعمال وای سکن ریپیر کوي ډیر خسته کار کوي صحیح ده کم خويندې کمرونه زما اشما بیوټی کریم یا اشما فارمولا کریم صحیح ده هغه باندې چې کم دی نو ورته ټایم نه ملاویږي یا نور داسې قسمه قسم کریمونه چې کم دی نو ټایم نه ملاویږي نه استعمالوي یا انسان دې سوجه هم کې دیشي کنه تاسو اشما ویټامین سی سیرم استعمال کړئ 500 روپۍ کې ملاویږي دا یو پیر 500 روپۍ تاسو زما په خوله او زما په وینا باندې خرچ کړئ دا غي نه بعد بیا تاسو وګورئ کمال داسې کمال چې حیران ما په زندګۍ کې لکه دونه خسته سیرم او د سیرم داسې ریزلټ نه دی کتلی لکه دا ویټامین سی سیرم چې موږ کم جوړ کړو د دې کم ریزلټ دی تجربه ډیر وخت نه کو لګیا یو مختلف قسم تجربه کو او دا سیرم لګو خپل مخ باندې لګو استعمالوي هر څه کې مکس کو کنه خو د اشما ویټامین سی سیرم په شانتی سیرم مان دی لیدل ډیر خو له ریزلټ دی دانو داغونه تیر سری سر ګلاندې هلکو کې امکار کوي زیات عمر سره تم مخ نه ختمي مخ خېست کوي رنگ در لده چهره خیسته کی رسول اللہ عائشہ دا کوٹ کشمیر کلی نا وی چه اکرام بھائی زدیم پروگرام او رماز عائشہ ایم اکرام بھائی نن زما اخیری چوٹی وا اول نا سبق خلاص دے ز خفایم تا پروگرام پسی ولی خپکے گی خورے بس سبق بوای انشاءاللہ باجی بم شے و زمانگا پروگرامونا بشورو سعید سلام علیکم اکرام بھائی یونیک ٹیلر اما دعا سلام قبول کئی وعلیکم سلام سلام جی دا اشما پروڈکٹ با پغلڈیر کے مشال جلبیوال دی پکور کے ملاوی گی فواد جانی سرا انشاءاللہ سلام علیکم اکرام بھائی فجر ہومی اوالی سے بھائی میں نے دانتوں کی صفائی کی تو دانتوں پر ٹھنڈک بہت تھی میں نے اشما ٹوتھ پاؤڈر منگوایا استعمال کیا الحمدللہ بہت اچھا ریزلٹ ملا بھائی ادھر بہت اچھی بارش ہے اچھا سلام علیکم اکرام بھائی زمو دسریم د کمبر خیلونا چام کا خونو رنگ خرابی ارون وینرازی غواڑی جما کا خون دے خیستہ کل مزیدار شی اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر استعمال رسول اللہ صلو علیہ وآلہ سلام علیکم اکرام خانا سلام در تکوما حلیمہ فروم کنڈر مردان آواز مو اوکے دے مردان ریڈیو باندے ٹانک ڈبر کے شیخ اتار روڈ باندے بخت اللہ سرا او پنوشیرا کے جنید بھائی سرا پمیا ایسا کے زبیر ماما سرا سادیش تمام پروڈکٹ ملے گی اللہ تعالیٰ غزو انعام در کوما خا چپ ڈبر کے شیخ اتار روٹم تپے جنے دا بازی علاقوں نے مغسل دا ڈیر گران کار ہوئی گنا ماشاء اللہ تکڑے خا ارکرام بھائی ز گلفام ام ددرنا گلفام ڈیر مدباد جوندے یہ خیر و رکوے مکمل سلام بھائی زما دعا سلام قبول کے اشما کاسمیٹک زندہ باد اکرام بھائی پائندہ باد وارث محسود دا ڈبر ہے نا دا میسج را لے کے لے دیں دینا علاوہ وی چی السلام علیکم مامو جان سنگے شو دے اورما آواز دے صفا دے پیخبر ریڈیو مردان ریڈیو باندے زبیدہ نور اینڈ حلیمہ تمہیں سلام ورکا پروڈکٹ اشما ہربل آئل دے زبردست دی
اور سائما احساس اینڈ آسما اخلاص ماجر بازار خدا تا میسج را لے گلے دے بیا میں دلنا شامل ہو ہو کا نمبر میں پیچند سین خنیم دے خیر کلی کلے تماشا اللہ دا کال پلی کمرہ غلی وے اشما نور دا بابو زینا اوے چکرام بھائی اشما ہربلائل ٹوت پاؤڈر خستے دی نیاز محمد بیٹھانی سام ڈیرا مننا خوشحال ہو سیدین علاوہ کیسر موبائل زون منگل میلا سوکم زما آواز اوری کیسر موبائل زون سر دشما پروڈکٹ ملاوی گئے اکرام بھائی سنگھ گئے دا 53 والا نمبر چکم دینو دا آن کئی 53 والا خون دے 0335-960-7450 دے بس اس ٹائم ختم شونو آن کبلے خونے شون چلا نیکسٹ ٹائم وہ جی ہاں میسج رالی گین لیلا جانی ہوں اور سر عمل گرے دا دا مردان نا دینا علاوہ ابو زر دا شنکر مردان نا مایا دی چھ السلام علیکم سویٹ مامو ویلکم پخیر رالے در تویما سم زبردست موسم دے و سم زبردست پروگرام دے السلام علیکم اکرام بھائی ویلکم پخیر رالے آواز دے سفار ازی اکرام بھائی ایڈریس ہم شامل کئی اورنگزیب مارکیٹ سر پخوا کے دا رشید دی پکور کے دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی بڑبے رکھے اشما کاسمیٹک زندہ باد اکرام بھائی پائندہ باد تھینک یو دین علاوہ مایوب خان خٹک دا ڈگر نرینا مایا دے اسلام ڈیرا مننا لوئی سڑے سے خوشحال ہو سی السلام علیکم مامو حبیبہ یما مدینہ ہمرا سر ملگری دا باجا بام خیلنا دین علاوہ چکم دے نوئی اکرام بھائی دعا یما ازغر سرا دا اشما پروڈکٹ نہ ملاوی گی ان شاء اللہ صدام اینڈ رمضان پلازے کے زربت خان جی سر ملاوی گی کہ نمبر دا خدم رلر پلازی نے دی زربت خان جی خوال ورشی سیدا شکر الحمدللہ درے منٹ پروگرام کے پاتی شو ما ہوئی کنا چھ دا یو گھنٹہ ادھر کے گورم چھو ماغا وائی فائی آو ماشاء اللہ ماغا وائی فائی کنیکٹ ما وی چر دا یو گھنٹہ کا روکی کنا نو دے پیکج چکم پی سی دینو اغا برا سر شی پیکج بخبل حق ادا کی ماشاء اللہ حق ادا کو ہاں سیدا کمرو نہ خویندے زما آواز اوری گنا او چرتا ہوگی گدلے دے چے زکو دیر کے اوری دن کی یما سواد کی اوری دن کی یما باجوڑ کے اوری دن کی یما اپر دیر لوور دیر مومند ایجنسی یا چار صدا یا نوشیرا یا سوابئی یا مردان یا پیخبر یا کوہاٹ چرتم زما آواز اوری اٹک کے زما آواز اوری وہی چردا علاقہ کو اکرام یاد نکڑا نگور کم کم علاقہ با یادو دا خمونگا آغا علاقے یادو چے کم دکانداران یا کم خلق ماتا میسیج جو کی لکا اوس میسیج زمائی اورور را لے گلے دے اسماعیل اسماعیل وائی چے السلام علیکم اسماعیل ام دبر کم برخیلونا دعا سلام میں قبول کئی اوائی چے پبر کم برخیل مدرسہ بازار حاج جمیل مارکیٹ کی دا اشما تمام پروڈکٹ ما سر ملاوی گی وائی چے سلام در تکوما نگور اوس دا سلام رو لے گلو دا ایڈرس چے کم دے دا مونگا شامل کرو گنا سیدا کشمالا بھائی جی میسج را لے گلے دے نو دا دا میسج مونگا شامل کرو سیدا دا سی ڈیر زیاد دکانوں دی خدا یو خبر یاد ہو ساتھی کہ تاسو پا باجوڑ کے زما آواز ہو رہی تاسو تا عنایت کے لیے نس دے دے خار بازار نس دے دے یا ددین علاوہ چکم دے نو مطلب کم زم نس دے دے دا باجوڑ قذافی پشت تنگی علاقہ یا دا باجوڑ ریڈیو پلی کے مانے تاسو زما آواز ہو رہی اپر دیر کے لوور دیر کے سیدا نو دا علاقے تاسو تا نس دی نو مونگا دمر سادنیو سیدا او نو دمر مستیو چھے مونگا با پا یو ریڈیو بانے پروگرام شروع کردے او پا آغا علاقہ کے با مونگا دخپل پروڈک نزان نخبر ہو الحمدللہ زمونگا ٹیم دے زما کار دے پروگرام کول پروڈک جوڑا ول پالیسی جوڑا ول سیدہ زکا چھے یو اونر کار ہم داوی کنا بیار زما لاندی ٹیم دے انام دے ماشاءاللہ مارکٹ کی گرزی انام نلاندی شیراز دے مارکٹ کی گرزی شیراز نلاندی ملک سید الحق دے چھے غصر سپیشل ہم دا علاقی دی لکا مردان سواد دیر ماشاء اللہ مردان کے شاپے سل دے سمر د مردان علاقی دی کاٹلنگ روستم لون خوڑ ہاتیان شیرگڑ خاکوٹ جلالا تغبائی مین مردان چکم سٹی دا رشکئی تر بنیرا پورے ماشاء اللہ شاپے سل گرزی زمون ڈسٹریبیوٹر دے سیدا دغ شانتی جواد پچار صدقے غفور مارکیٹ تم خامخ میر پلازا کے زمون ڈسٹریبیوٹر دے سوابئی کے لنک روڈ تم خامخ گراؤنڈ روڈ بانے عمر جن اسٹور زمون مین ڈیلر دے پبی زیارت لار کے دننا سجاد کاسمیٹک اسٹور زمون مین ڈیلر دے اٹک نیو مینا بازار نیئر علی مسجد خان ٹریڈر زمونگا مین ڈیلر دے اٹک کے بلال میڈیکوس پنیم بانی سمر شاپس دی سب پرشما کے پروڈکٹ اویلیبل ہیں اس کے علاوہ ترنولا پوری زمونگ پروڈکٹ ملاوی گی ترنول کے قریشی ٹریڈر دے قریشی ٹریڈر سر زما پروڈکٹ ملاوی گی خام داسی پشاور دے الحمد للہ زما خپلا سلور پنزش پگ الکان پشاور کی گرزی بکنگ کئی سپلایانے کئی ماشاء اللہ نو دار چ پروڈکٹ گورا ہر زے ملاوی گی ہاں بس یاد ہو ساتے چ دوختو دا پارا اشما شیمپو دمخ کولا دا پارا اشما فیس واش اور صابن اور کریم دغ شانتی چکم دے نو خوین دے وادہ خدای لزی اشما بلیچ اشما سکن پالش دا یاد سدے باقی زمون ہربل پروڈکٹ دی ہر یو ہربل پروڈکٹ سلویخ پنزو سو بیماروں کے کار کئی لکا ہربل آئل شو کریک کریم شو دا دانو دا پارا اکنی ڈراپ دے غاخونو دا پارا ہربل ٹوتھ پاؤڈر دی نو ٹول اشما نیم یادو ساتے انشاءاللہ بیا با دا ہفتے پورز ملاوی کو سبا بتاو سر دا شاہ فیصل پروگرامی زب انشاءاللہ دا ہفتے پورز دا مازیگر تین نچار ساسو خدمت کے حاضرم تراغ وقت پوری دلوی اللہ پامان

0: ټیکس لا مننه شکر وای چې سلام نه یابې او علیکم سلام اواز دې اوکې دا او بالکل د موسم په شان نایس او مننه شکریا هر چې څوک یې الادر ته آباد یا آبا آباد یا آباد را تل را مننه شکریا تر بعد 970 ولا هټ چې هم څوک وای چې نایاب عرف شهزادی اچا نایاب جان هو پلی کا سید ولی وزیر خوای چې پلی کا سید ولی وزیر چې ما مې ته سوازوانه دې سوازو
1: جانان خوش په دغم
0: ولې تاسو چې تا د ګیس سلندر یو چې سوازول کاو کا چې ته د اور انګټ یو چې سوازول کاو کا اورونه په خلو کې ګرځاو کا څه خبره ده
1: هلو کش په خدای جانان
0: تا خو نه بعد مسج کوي چې سلام بای وعلیکم سلام ان هاو ار یو بالکل ټیک ټاک الحمدلله ایټس مې اکرا خټک اینڈ الینا خټک
1: کش په خدای جانان
0: خانو رحم پسلی کی وای چی بھائی نیم شامل کا شوکے پلیز نامی میں دے شامل اکڑے چی خفانے شو قربان سنا ما دے اولا پکے میسج رانا پکے لا رہا لو 435 والا 445 45 445 445 والا تو ہم چہ ہر چہ سو کی آبادی آباد یا آباد را تل را مننہ شکریہ دستاو مدا کو ماں 315 والا ستاو ڈیر جاتا مننہ شکریہ ڈیر ٹیٹ فیڈ بیک را کبھی ہر چہ سو کی

0: 84 پدی نمبر باندې وکالو کې مشر بده پر ګرام خلا جوړ شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبره به تیز تیز کوي کني چې خفانه شي بالکل بیا ډایرک پکنی کال درکټ کوما. هلو اواز سلو راځي لکه خبره تیز تیز کوي. څوک شو د کوم علاقې نشول؟ هلو خبر نه شي کولا
1: ودارا.
0: هلو بس اوس ته اوس درسي څوک شو د کوم علاقې نشول؟ چی مارا کی دڑے داس یواد چرا دی بیا زام خپل کار کوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اواد سلو راضی بل کال بیا خلما چ خفن ش. ٹھیک مالا درا دی تل الحمدللہ شکر الحمدللہ کی دڑا نام دے دا. ہیلو گدڑا خوز کا کنا چی مات دسی بے معلومی کی چکلا دسی سوکنی در سر بے پتہ نستا چی سمر بے گدڑا گوندی وانگیلی کا وے کنا او کی کے با وے کنا آچو آو سی کار در ناخلو اس گدڑا گوندی لگ وانگیلی رو کا گدڑوں کے ریڈیو لگا بولی لیکن اور تروڑی ہم در سرا دی آغا پروگرام در سرا ہو رہی خانو چیری چی شکار مار دیتا ملاوی گی کنا چرگ چرگان ملاوی گی کنا ایلو لیکن کم زینہ را ہو رہی اسخرونه نر پټاوي نو په گیدړانو کې هم سخران یي. اچھا دین د مونږ نو خبر ولې چې تاسو خو یو خپل دنیا ده کنه مونږ ته څه پته لګي. هلو خاتیکس لا بس دغه وکړل ما هم داسې اوریدلی او کنه کله وخت داسې چې دا میر وی کنه یان ماروي او باران وریږي کنه بیا مون خلک لکه دا خبره کوي وای گیدړه ودیږي کنه نو اوس بس دا خو بیا پته ولګیدل چې خاچ دا گیدړه ودیږي دا خو پرختیا ودیږي ولې چې سخران کورې هم پیدا شولو.
1: چی داسې دو
0: وایا تین مطلب راوڑی ول چیز یا ٹاپی وائم یا بگانا وائم خویا چی پکور کی مخلوق تی اغیل وجہ نشم ویلال. او کال دی لکا کال دی پیلے زل لگی دلی دل اللہ دی تا تا ہے دی یار تو کیا اینی بتا خوب دمرا کلیر آواز ودا دی پا آواز بانے سشوی دی خاصې د ځاینې چې کله موږ ته تملاو شو ته आवाज کلیار نه دی کنه ما مارې دې در سره کینه ولا او نور خلکو ته تکلیف دی چې کله بیا موږ ته تملاو شاینې بیا په کال راشي بیا وروغه خبرې وکړي صحیح شو. زه سې دا ټیک شلو کې الله په مان چې خفانه شي زاله د مال شاه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمت رحمت الله وبركاته
0: عثمان خټک چې دینه مخکې خو

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لک خبر تیز سے کوالا دے جی گولا کا سو کا دکم زینا خا سیدی ولا بیا ویا آواز تھی نہ راضی ہیلو تدار تاو چیر دا آواز دی والی داسی دا خبر خلق خی تیز تیز کاوی خو چ دلته په کال باندې راشه په مایک باندې نو ولی خبر داسی سلو او ډیم راضی تاوال تو ګور دم رات خدا خو به ما خی دا بل ور دا خبره کړی د دینه مخ ته خو چ کلام کال کوي آواز په دغ رنگ باندې چ زوان چ دا ولی داسی ک نور خو دم رات تیز تیز غږی چ گاونډان در نه تنگ دی. هلو تیزی خبره کوا دلته چې کله په کال راځي مړه ما یاریږه کنه خلکو ته تکلیف ما ولا خونه داسې خبره خو بیا خلک تنګی گیا وای مړه خو آواز نه راځي خو ورکاټه کنه نه یا بي س قران دکرا د چوسر خبره کوي. هلو او چې بیا کال کټ کوم بیا ته خفه کیږي چې دا دی ولې نه یا بي داسې سره وکړل کنه ته دا راته چې دا کال ته په کارا کوي کا په پټا کوي پپٹا ہے کا ویل نو ماته وزم داسی معلومی کی چچه ته شرک تا اور تا گڑا شوی کنا خلک دومرا آواز سر با تا کنا چ اس خواخ نه یاری کی خو بیا ما کا والا دی جی گلا کا ہیلو تلک تی دی خبر او کا پخ پل آواز کی خبر او کا دسی دیم ما کا کیگا خاصم بل بیٹا نا بیا دی موبائل جان نہ لڑے کا روز خبر کا نکال در کاٹ لاتے اچھی جی ہیلو خاصی دی پزړه راوړی دی اوریدونکو تلک سي داسې نوې خبره او کا چېرې आवाज دی واروي او دوه قربانانو زړه در باندې خوشي چې خاده دا خو زنانه د مونږه په आवाज یاري دلو چې دا به کومه ما بالوي او سو تا وای چې روغه خبره ورته وکا هلو دا راته وای چې کوم ام کې په ما او زره الحمدلله ام کې پرادکت استعمال کړی دی خلاک اوس ته هم در سره دی لکه کوم کوم دی استعمال کړی تر ته وایا خالو شندر غوشتا چی شیمپو کریم فیس واشو او در ته چې لکه ریزالت شتا پکې او کنه ونه خوشاله یې کنه خا ته دا وی چې مطلب کور نه خوشاله نه ونه ما به بیر غوښتله د سیدی ویللا اللہ دل سے ٹھیک تھا بالکل استعمال ہوا چیز در کے کلا در کے نہ خوشحال ہے اور نہ مطمئن ہے بالکل استعمال ہوا نہ در کہیں صرف تا تنا ٹولا اور دون کو تمے داوی نہ دچ کا نہیں اور نہ مطمئن ہو مزہ نہ در کے کلا نہ در کے رزلٹ پکے نہیں بالکل ڈکتا ہے بولے چیز استعمال یا نہ کو خوش دے استعمال ہے آغازان پو کلائی کل جی خا نو ما خو تا نه دا پته نه ده کړی چې سخر دې بوډا ده که زنه چې ته ماته وایې چې یا خو مې سخر زنه ده الله دې اجي ګلاکا. هلو زه سیده ټیک سلا وکړې داسې زنانه داسې جنکۍ چې هغو ته دې سلام زړه غواړي هغو ته سلام وکړه بیا تاول کال نوره بس خالی موتا سعید اعظم علی طرف نه پسو شوره کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او کی اللہ پمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز سلو دے او کی کال دے کٹ شو بیا ٹرائیو کچھ خفنه شی.

0: چل د دارتلو می جوړولو خو چل نه جوړیدو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام. درشین شو خاوس خو ملاو شو کنه اوس خو خوشاله شولې.
1: اے نه ملاو شو چې ته ملې موږ ختم ځای له کام ځایو.
0: ادا را ته چې لکه دا په خپل خاندې کدا غوډي خوشي خندل.
1: نه دا خو خوشي می خندې د موسم.
0: خاموسم دې خندل.
1: اے
0: نو موسم بدی دې خدای کاسا.
1: اے خدای دې
0: سعیدا دا ورخان دما خراب پشه سعیدا. خبر گلا پچی خواہ سبق آموز خبر ہے قربانوں کا زاپے
1: موبائل
0: پسوتی بس خیر خدا کو منگل میلے کے چکلا دا کار کے دے خوبا وزیر ہوا کنا
1: وزیر
0: والا کنا خالا کدا وزیر دا خطا کول سرا کول خاتم وزیر ہے کنا
1: وزیر
0: خطا کول سرا کی خیر واچے ٹھیک سلام نے شکریہ دے خیر دا ہر چپک میں ترکیب باندھی کنا کچھ دو رکڑا کلوب پکے جوڑ سی پروگرام بند خبر
1: نہ
0: بس تو موبائل فری دے کنا سعید بس اجازہ تخل مت کال ما کٹ کوا بیا پروگرام نہ بعد بیا خود ڈیر سرا او خان دو خود ڈیر چ زرو نہ سرا پشنو کو
1: صحیح صبر تا نو گپ نہ سر لگو او رام جی دای سمتا پلا ولا دی دو صحیح لمبار نہ دو چی غسر او گپ پلا گوی رام جی بل سو دے سرا نایک تے
0: ہا اخی سنام دا
1: نایک تے منا نو نہ گسا زبیر نہ نکا سنا نکا صبر
0: نہ زبیر خطا بیا نہ صابر زبیر تو صابر سیدا پروگرام نہ بعد بس مسئلہ پلان بنے شتا دماغ کو علاج سے کہوں تو بےغام ہو سیدا ارو رے
1: سیدا
0: اوکے اللہ پوان.

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: پاتشاہی زمون سرا زکچ دادا یوازی ریڈیو ندا دادا باور امن او یووالی حق دے دلتا تسو ترسی صحیح حبرونا او خوندور پروگرامونا او زیم آر جے فرشہان تسو او رائے ریڈیو امن 88.4 کرک

د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او دیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کارکوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پنگرانے کی دا مختلف بیماریاں علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریاں، بے وقت وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریاں او دا زنانا او رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل بدحزمی، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس، پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تلی سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسره ورسره یوریک اسید او د بدن د دردونو سرسره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر سیب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتای تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ، رابطے نمبر یہ دے 0331212343، یعنی 0331 12 12 413.

السلام عليكم. السلام عليكم. زما د عمر سره سما د جنان غمه بخندا دي تیروما او د زړه په زور می خندا وکړه یار می غلط کړو تر نه پټ می کړل غمونه او کدلالی خاطر می نه وای چرته خندا چرته زمونږ چودلی زړونه او کمی رختیا غوی یارا یا کمی رختیا غوی یارا د زړه په زور خندا کوم وخت رهما ونس اگین. السلام علیکم. چی جناب د گل گل هن بلبل آواز ریډیو منټا چار کریکټر موته ویلکه جی هر جی راز خان خټه یوز علی بیا تو سے خدمت کے حاضر شو پروگرام حسب زائے کیسے رہیں ریدون کی سرنگ رہیں امید لرا بولا ریدون کی بروتا جگ جو پیٹ فاٹ خوش خوشحال خوش طبیعت خوش مزاج عزت پلمن کے خپل زندگی خپل جون شدا بتے رہیں

0: ته څنګه
1: یې هغه نه هڅه وکړه وسوکه بیا خو نکیږي بیا خو پرې کېږي نه چې به چې ټیم بیرو سره بیا خو پرې کېږي نه دا دې ویني نیمه غنټه خو لوړه صحیح خبر ہے موسم داس داشا
0: او دا سالو دو چې زه خپل مو شو دو سره لاګی نه مو هو وو کې پښتړې د ژوند لپاره او ځان چې شو دو دې په هکا وګو دې وګو کې په
1: هکا او بو کې په هکا او بو کې په هکا شو دې اسې نه ملوي چې کنا چې ډېر خلک او بو کې زدا کې شان
0: او دا سالو کې به ځان چې او په روح له هغه بو پښې دې
1: روم مه خوستل کې مه حج د ولې جی مخ کې
0: او بو پښې دې
1: جی جی مینیجر صاحب سدا اگیتا دوڑے الو دوم رہے خوان ویر کبھی کہنا بالکل صحیح سا آئی نا خورے کے یو جہان میں دعا سلام ٹیم رو سر دیر کام دا ہے
0: نادیہ تم سلام دا رابیہ تا رشتان تا
1: اوکے چھے جی ٹائم کام دا جی تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ چھے سو خوش ہو ردن کو دوست پتہ دا ٹائم کام دے گا نا چھے دوم را زرزر بکا شامل ہو اس ایم ایس دے بلا شان دے ایم ایس روغلی آب خوش شامل ہو چھے بہت انرشی چھے بجے رسے پروگرام کی مجھے تسے مل کر دیا ہوئی نیکس کال طرف تا سو گورو چھے مستقال دے لارے سوک تا زرزر خبر ہے کوئی جی اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام راسکے کے دے دے درنہ درنہ سلمونا
1: جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سوک رسے خبر کی دے کم زینہ جی تڑا ماشے شے بروباری ٹھیک ٹھاک کیے موسم سرنگ دا بروم وشے کا نو وشم موسم گرمی ہونے سے
2: نہ ناشم موسم دا بالکل گرمی نشتا دا کنا
1: جی جی گرو جی بالکل یو سو کل نشے ملاو گے نباسوں سے میس طرف دسا چاہے سے میس پوتے نشی رونا جی نیکسٹ کلر گرو السلام علیکم جی جناب السلام علیکم کال میں ملا تھا جی خبر وہ کہ جی جناب سو کر سا خبر کی تھی کم زینا گل روخ بھانی نا صحیح گل روخ

اوکے جی ماما باران دے ورے جی خیال دے چر رحمت ہے باران دے ورے جی بس دادو مرے ڈیر ہے وشا آہا

0: गोरु भैया नेक्स्ट कॉल लर अस्सलाम वालेकुम छे तो सेरो ना ड्रॉप शो ऐसा कॉल मो ड्रॉप शो बाल कलर से मुकायर को अस्सलाम वालेकुम जी जनाब अस्सलाम वालेकुम
1: وعلیکم السلام سره ماشه
0: جنات دې دغه سره ماشه څوک سره خبرې کوي
1: دې ماشه دا تو سره لالا لګیا دا
0: لالا دا بو کوم لالا وی
1: دا بو څه وای چې کوم لالا وی
0: لالګون همیشه ډېر دی جس ڈیر دی ماشاء اللہ دومرا مینا رومندی کبھی کنا دومرا ڈیر
1: اختر لالا
0: جی اچھا اختر لالا کا خدوا دی کنا دیکھی کیم یو دا اچھا گولون والا دا کہ انزرون والا دا
1: انزرون
0: والا تڑا ماشے لالا نہ کنک للا دے مو پروگرام تے داس لاگی لگا چھ فرسٹ ٹائم کال کڑا وی تو تا ریڈیو من کرک کے دے او دے ہسب جائے کہ پروگرام کے ڈیڑھ ویلکم ہر کلا استڑا ماشی او تے
1: ماشا خدای دے ماشا ایک دم از دیگر زڑا مرا
0: ہاں ہاں
1: ماتا دے ریاض کل دا جنان رنگ رنگ کا دمنا
0: واہ خان دے مطلب دا جی تا پو ٹیلی فون من دے کنا کال من ٹا پی ویلا شیشا ڈالائی کا جی جی للا یو جہان من دیکھو
1: ملگری
0: جی جی مزدگار خود ایک فیلا ٹائم دا
1: چار چار سڑی سڑا مزدگار کے خوشولا خوشولا
0: داغا سیدا داغا سیدا یار ڈیر شدے وقت لالا خود دا برو تو چی دا ورور بدے اس چی تو چیتے مندے کبھی چھ بجے نہ پھاسا شہباز سعید ارور تھا لالا تو میں ریکویسٹ کروں جی چھ بجے نہ پانچ چیز سر شو نہیں چیز تو نا آؤ کنا بیا چیکی مدا بیا لشکی چیکی مدا منڈی ترڈے ہوا ایسا ٹپا بو ڈیرے تو ڈالائی کا زخو بالکل آگا سبھی تھی کہنا چی تب ایشا یہ ہو زبی تو ڈالائی کا وہاں مو دا خبر ہے نہ کولا ہو تو اکڑا وائے وائے وائے وہی چیز مزان ہو دا خنداش وم نور دا جنان پیرے نہ تھڑم شرطو نا زما خندا بور یادے گی او خاور بور شی مسافر یار تا خوبونا
1: زما خندا بور یادے
0: گی او خاور بور شی مسافر یار تا خوبونا للا دیکھ کال دیو جہان مننا کون ٹیم رو سر بھی ہی سر ترسی دل دا تھینک یو سو ویری مچ بالکل پروگرام نہ پاس بیا تو سر رب تا کون سیدا جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ جی جناب بالکل داو مجھ سرا دے مجھے خمکار دے مجھے آرزے مجھے ٹیم ممبر دے مجھے خوش قدردان نزولے اختر نواز لالا میں نن بتو سرا بالکل پروگرام خا کے بھی دیش پہ دس بجے نہ بارہ بجے پورے جوڑا یو دونا دے للا بے حدا شکریہ ادا کہوں چھ کال دلارے روک لو او للا بالکل کم آواز دے ریڈیو دلارے دے ہوا پہ چھپو اور وے گنا دا خبر دے تو کہ چھ موچ سرنگے چھ پروگرام نے اجازت ہو لگا نا بیا مزل اللہ سر رابطہ کہوں شاہ دامے پوزڑا کی اوشا زکہ چھ وا گھنٹہ ٹائم رو سرشتا دے مشوم رسے بلکہ 1 گھنٹہ 20 منٹ نو للا بالکل صحیح اجازت ہو لگا نا بیا تو سرا خبر اترے گپ شپ لش کی داسی چکارا خدا موسم گے بیا ویوشا سو خوش اور دن کرونا خپانش ہے ٹیم رسا بہی سر تر سے دلائے زکے کہنا چھ منڈی دی منڈے بس دا بکی وی کلے نہ کلا چارو تکال وگڑل چارو تا ایسے میس وگڑل چھا ایسے میس رونا پوتی نشی او کا پوتی وی کنا گونا ڈیر بخشنا او چھا کال رونا ملوانی کوشش وگڑل کالی ملو نشو کنا آگونا خو ڈیر ڈیر بخشنا سوکی کوشش مووی کنا چھا ہر طرف تا ایزون ورس ہو اور ٹیم چھ دا وفا نہ کئی ٹیم دا دینے گھنٹا پو منڈو ستر گو برب کے تیرے شوا کہ زندگی وفا گڑا تو سرو مختو پروگرام کی بھی ملاقات کے جاگے پورے ڈیر ڈیر خواہش ہوتا ہے اور موسم چھ دا گا انجائے کوئے

0: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: جہاں ملے آپ کو تفریح,
2: جہاں ملے آپ کو معلومات,
1: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
2: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
1: ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
2: اے زما خویندو, او سوچنا مکوئی هغه وخت لاړو چې نور ته بس وزیدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارمولا بیوټی کریم او اشما فارمولا کریم فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی, دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنې. بس ته کنه ستاسو ډېرې تجربې اوکړې په ډېرې کرومونه دوکه شوې. اوس به نورې دوکې نه خورې ځکه چې مارکیټ ته اوس اسما فارمولا بیوټی کریم راغلی دی. اسما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی اور دا مخ نہ تیر سری دا غونا ستر گلاندی تورے ہلکے بشرتیا سر لرکوی. دا ٹول کمولا صرف اور صرف اسما فارمولا بیوٹی کریم کے موجود دی. اوز بدر تکور کے روڑ دا نوے چھ اے تورے سپلائر الا پلشکا کستا سو کور سر نزدی چرتا ہم نمی لوے گی نو کپنے ہیلپ لائن نمبر بنے رفتاو کے 0342 311 2292.

0: आपका अपना रेडियो रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسلک علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا، نو تر لاس کولی شی تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا، صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک، امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن۔
2: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
3: اسماخ کلے بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کری دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شوی دی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
2: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرت ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانی سرا ملوی

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړن بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک. د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړن بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: کاروبار ہو یا فرمائش، مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز، بک ٹو بک ہو یا خبریں، ریڈیو امن لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات۔ سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ امن۔
1: د کرک انور شو خوا خلکو د پارا د خوشاله خبر، استاسو پا خپل خار کرک کی د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نسا، فالج، جوړن بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلډ پریشر، لوګ نه لګیدل، دا وجود سستی، پراسټیټ، دملا درد، دا جوړن بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340، پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھڑک۔

0: आवरली टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय रेडियो अमर जन रंग अमर।
1: احمد بھائی زہو ہر اورس شیشت گورم پمہ می اورس پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑکی گی چے کورنا بہر وزم
2: پورے حساب گان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اس مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
1: مننا احمد بھائی اس وا اس مائک نی ڈراپ خام ہا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صف شی او خیستہ کاری احمد بھائی دے دکان پتہ اخایا
2: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے انشاءاللہ ٹول افیت سر اوسا یہ زلبیا سلام پیشکاؤں یہ خواہیں دیوڑی میں تا جسے کہ میں آواز اور بھی لگیا دی پہ 88.4 کرک ریڈیو دے وہ دگا رہیں گے 88 لکی ریڈیو من دے وہ دگا رہیں گے گلوبل 91 ریڈیو دے وہ دگا رہیں گے 96 ٹل ریڈیو دے وہ دگا سارا سارا 96.1 ریڈیو دے وہ دگا سارا سارا 88.4 ٹانک ریڈیو دے امید ہے ان شاء اللہ تو ٹول آفیا سر اوستا وجہ لگا دو چی حافظ ظہیر ہمیشہ تو اس دو پر دعا گو دا یقیناً ڈیر ٹائم بعد حافظ ظہیر تو خدمت سے حاضری کئی ابلا اور زیادہ سے اوشل چی مثال زور غلا ہوں لیکن بی جی ایم سے مسئلہ ہوا ایک دو وجہ نہ مبیا اگا سسٹم چو اگا ڈسکنیکٹ کو وجہ دگا ہوا چھ مو وز پراپرلی تو سے تارا سے دنا لیکن چونکہ ننوے انشاءاللہ گوری امید خدا گا چھ انشاءاللہ تو سے تا مو او سدا بہترین طریقے سرا تو سے سماعت تارا سے جی آیا بیا یا بیا یا کچیر مو او سو ستا صحیح طریقے سرا نرا سے جی لگیا دا بز ایک لحاظ سرا تو سے ٹورینا ٹورینا ز ریکویسٹ لیبل خبر کہوں کہ موتا ہے تو سے فیڈ بیک لازمی پچار دا چاہے مو او سیدھا تو سے سماعت تا صحیح طریقے سے راسی کنا ایک دو پورا مول نمبر ہو انشاءاللہ امید دا چھے تو سے سارا پیرنا موجود بھی لیکن چونکہ بیا یا انسان دے نسیان نہ پہ جو شوہ دا جو شوہ دا دا لفظ دے انسان دے نسیان نہ دا چھے میر دین کا دا او پدغه باپ شه زه خپل اډر زیات کم سره ځکه چې زیا ډېر ویر جان غو نه یم ځکه چې هر کله چې په انسان دې سوچ فکرې نه ډېر شي به دنه دا خبره ذهن نه وځي دغه سارا سره امید خدا لاره چې ان شاء الله مو نمبر ته سنا خطو نه ځکه چې ماشاء الله تاسو ډېر مینا د مو سره او تاسو مینه جواتین چې دا مو ته اندازاد او تاسو د میسجې او تاسو بار بار د پښتنه بهرحال زبیا سلوټ کو تاسو خوان جوړې نه تا چې دې مو سره پارسیپیټ کای په میسج له سره پښتنه مې کای بہرحال یہ سارا سارا بیا جو نمبر سارا شیئر کمین کا ہوں چمو تا پاتا وہ لگے چما وہ سو چا چا تا صحیح صحیح راسیج لگے گا 0332 80 80 101 0332 80 80 101 دا نمبر سرا یو ستی دا نمبر ان شاء اللہ تو سیتا وے پا ریڈیو پا ٹائم شی آن وی او ہر کلا چا ریڈیو ٹائم آؤٹ شی بے گلے ہا سرا زر تو سی سرا یعنی پا دو نمبر دے تو سرا چرا گاپ شاپ نشلا گوا ایزی کا کنا چا بے مخبل مصرفیات دیر زیوت وی اکثر کا سن گلا کائی چا حافظ بھائی تو چا شو اوکے بے گنا بار بیا دے پاتا نلا گی جی مش کال میسج تا کائی تا بیا مش سر ربطا نکوے وجہ دا گا دو چا کیم دو شمو شاپ تا مو دی کون دا ایز دو شدا نمبر چا دا بلکل چار نکائی دا وجہ دا زون سر ازش شیراونا لیکن بل نمبر شتار سرا ٹرینار نمبر دا اوی انشاءاللہ پر ٹائم مطابق وی زد سرا شیر کمین کئی ہوں چی ہر اگر دکان درون دو پر میں شیر کمین کدا چی سیک دا سی دی چی آغا مو سرا دی کاروبار لی حسرا پارسیپیٹ کئی مو سرا کاروبار کمین کی اگر سرا زخ پل ٹرینار نمبر شیر کمین کئی ہوں برحال کفایت خجاری نا ماشاءاللہ وی چی آواز دے اوکی دا دیرا مننا گل گرونا علا دی دنیا خرد خشلی کا کال یا مرتا کئی ہے زکا چی دیرے میں اندے بعد مو حاضری دو او خبر دا دو چې زه اوز قتل غوړ چاہے مو اوز چا چا تا سرانگے طریقے سے راسی لگے دا ڈے ٹائم بعد ویلکم حافظ بھائی آئی ایم فائقہ اینڈ فاطمہ کائنات لنڈیو آواز پر لکی 88.0 ریڈیو اوکے دا سلام ورکم مہنور گل پلوشا سسٹر تا آئی ایم فائقہ لنڈیو ڈیر مرنا الاد گل لرا لے دن دنیا آخرت خوشلی کا یقیناً ڈیر من دے بعد محاضری و کھڑلا او بس آغا خبر دو گنا چھے تو سی مینہ دو تو سی مینہ لا زوال لو انشاءاللہ چھے تو سی مینہ لا زوال وی بے حافظ بھائی تو سی نا چیر نسی او وجہ دا نوا چا غا خبر ټوله دالو چې مولش کې سر سیستم شه مسله راغلی و یغه د وجه نه مو تاسو نه ډیسکریکټ شو ډیسکریکټ کو وجہ ټوله والا غو نه مسله و زولش کې وتلا یانو او چې مو مسله په شه وصل یو و یغه سره سره یو ربیا نه بار سره شرکوین کای مسکارین علی مار کای یی خالد میسج مې رفتار سره کای یی زوی شاته سه میسج شرکوین کای 0332 80 80 101 قدر بابا اسپیشلی سلام مس کرینا دای کای لگی دالا دې په زندگی شه برکتینه او چای زبیا گی انده چې ماشاءالله قدر وای قطر بابا قطر بابا دښو کنه زکه چې دوه ماشالله ډېر یت کړای بار بار کالینر کړی دي بار کیتا مسیج نه کالینر کړی دي لیکن زدا وی چې قطر بابا یار کینن ز په دغه دغه سوچ شې چې ټول چې په عید روشم دې کی مالې واخړی دی دغه باندې شزلیا ایکسایټیډ په سوچ شې دا چې تو سره ز غب شپ لګاوم چې آیا تو په عید روشم دې سکړی دي چا ټوله دې سمبولا کړی دو په فریج شې او کبا لغاسه دې شلې دو یی جواز دې کی دا عاصم غریوالا کینګ وا وا عاصم غریوالا کینګ رېګه د ګورنا ډېر مننه الله دې ګلرا او دغه سره سره ماشاله تاسو بیا وی چې لیا کال مار کا یی لیا هم خپل خیالات جوړ دین کین کړه ایتو سټولې سره زکه چې ډېر مینده بعد تاسو مان شه ز حاضری کاولا یی دغه سره ز بیا وی یو زل بیا یی خوین وړینه ز ډېر شکر گزار یی چې ز چا یوت کړه یی دا علامه تاسو په زندگی ش برکاتو چوا او دا ٹائم چه دا تو سا معلومات ہو چه دس نو نو نو سا دس پیرے دا کم ٹائم دا اشما کاسمیٹکس طرف نا مشتا حوالے شوا دا او مشتا چه ہر کل دا گا ٹائم مشتا حوالے شی بیہار یو آرجی سمال یاد دا اشما پروگرامی نا تو سرا شرکاوی بیہار یو آرجی دا خپل خیالات جواتین کائیں دا غی سرا زیاد دا خپل خیالات جواتین یعنی پشی الفاظ سرا کمین کائیں زو یہ چه مو پشو شے تو سے سنا سے دا سے ازدا کرے تا ملاو شی چزویچ آغا تو سے دنیا دو پرا فلاح گرزے جی او آخرت لہا سرا فلاح گرزے جی بہرحال زدامی چے اس کال لیا مارکا یہ زکا چے زب میسجے سلسلہ چے دوازہ جاری کوائی شم او تو سرا زب کال لیا گفتگو نشہ جاری کوائی زکا چے دا ٹائم چے دا بلکل دیر میں دباد زد تو سے تا مخاطب شوائی ہیں زدامی چے انشاءاللہ موتا تو سے ٹائم روکی ہے بے انشاءاللہ زب دا خپل جکیم ٹاپک تا اچناک اچناک مو ذہن شروع ہے زمیچ آج تو سرا ز شیئر کر بے انشاءاللہ اللہ پکوے ٹولے ٹولے خبر سوکا کی یو زر بیا دا خبر ہے کہ چدا ٹائم چدا دا اشما کاسمیٹکس طرف نہ مشتا حوالے دا او پدغ ٹائم شے میج اے تو سے سرا گفتگو یا کئی اور سرا او سرا دخ پلے خیالات جوتین یا کئی اور سرا اے تو سے نہ وزد ریزلٹ حوالے سرا وا پشتنا کوں وی غر بعد دے عید قیمت رسوا دا اے غل ہا سرا اس سرا پشتنا کوں سرا سرا وڑی کے دے سوال یا اچانک دماغ تے رو گئی چہ ہر آغا کیم پہلا کس الا پک گرزاولا چې د ټوري نه پیلا ګوډ سواری کړی دو ٹھیک شو دای دې مودې ټاپک موضوع شي وی غره بعد مثال کې طور پر مشته سه مختا تک پکایي د پدغه خبره سره چا کیم یو اکیم یو انسانو چې ایغه ټوري نه پیلا د اوس په سوارلی کړیو وا ٹھیک شو کنه پدغه مناسبات ان شاء الله تاسو سره مختا غب شپ جوړ لرم وی غره پیلا چې مو ته لا پته ولګي شاید اوز کیم کیم زو تراسی لگی دا ایز صدام دا ٹانک نا آواز دے او کی دا دیرا منن اللہ دا گلر ٹانک نا مشل میسج رو گائی او دا گا سرا دے دے دے دے دے سو تا ہوئی دا لکی نا اوز ماشاءاللہ صحیح طریقے سرا مشتا رو گائی او سرا کیسر موبائل زونو لے دا اکثر خفا خفا وی دے مونا دے چا ویز بھائی زتو تا میسج کن او جواب دے میسج جان رو کاوی کیسر بھائی تمیش سالم پشکائی ملک علاج مارکیٹ شے دی دکون دا پا منگل میشا شے منگل ملا شے ملک علاج مارکیٹ شے دی دکون دا اور سرا او سرا دی دغه دوام شاپ دس وزوی دوام یو دس زوی دا دی پا کلیشه یعنی دی پا خپل کلیشه پا کرشه ننا دی اشما پروڈکت خارسای وزیر کلیشه دی اشما پروڈکت دی کش ملاوی جی دا مشتا زلطار گرون و بس لشکی دل مالا حساس و زنوم ورکن تا دس حساس تا جدا دو گوته مونا یاور حساس تا زکا چه دتا چه مثل جاو بیر نکه بیدائی دستر که جوی چیار حافظ بایی مو خو تونا چشای خو غشتی یا خو پریر دا و تو تا موتا یا دلوری جاو جواب نہ روکا ہو بس انسان دا کلا دا سے شی چے ڈیرے ڈیرے خبر شی میرے وار سپینا دا سے چے قسم دائی چے کادش قرآن میں کم یہ رہت 100 200 300 دا میسج جنا پا پروتائی و چے سمال میسج نو بل پروشی بیا بل ارلندے لوٹ شی بیا پا تنولا گی جی چے دول میسج چے رہ پریتا لیکن بیا یا کیسر بھائی تز داغا ریکویسٹ کاؤں چے کلا ہمو تا میسج کا ویدا وار سپتا بے آٹھ نا انسان نو مانشے کوا سبوٹے میں انشاءاللہ بے حافظ ظہیر ہوئے تو سرا بلکل پارسپیٹ کائی پا خبر لے حاصل ہوئے تو خبر وار وائی اگر بات تو کیوں مسئلہ تو آیا انشاءاللہ سوال کائی دا دغه سره زمختام انشاءاللہ گفتگو جاری سوتم چاگا کیم یو کاستا کیمی اوکاستا چه آغا طوری را پیلا ده اوسپیس وارلی کری و اکیم انسان تر شو دا برحال دا مو ده موضوع شو ده مو ده مثال نم ده شو و ده غیر سراوز اینام اعلان یا کون اناؤسمنٹ کون ده اینام چه اینام دو سر سپر ملا ویشن انشاءاللہ چه کیمی علاقه ویرن نوستا چه چا چا موتا ده کیمی علاقه نا صحیح جواب روکو دستنا چه ایوی علاقه نا پیزکا سون ده صحیح جواب روکو بلکل یانا ایوی علاقه نا لس جوابینا روغل یو کس جواب صحیح دا اختوه یو اینام ملا ویشن نام تشاید گرمی موسم دا ہر سڑائی دے گرمی دے وجہ نہ پورے شد واٹے ما درے ٹما قادر بابا ہوندے بھائی شدا ما شاء اللہ لاسٹ ٹما اورے شل امبے جی کہو مل امبے دے دمرا غوشا کھڑ لی دو کنا چن نش دے ور نش بار ہر زدا می چ انشاءاللہ بے انشاءاللہ تو ستا ملا وے جی مل کی پروٹین شیمپو ٹھیک سوا آج تو ملا وے جی یار تو سے کیم زوئی نا ویلے نوستا مسر مخاطب تو ستا ملا وے جی ڈونٹ ٹینشن نزو داؤں گی ٹینشن نو خلیے دغه سرا سرا مختز کل یا اٹینڈ کہوں لیکن داز وی دا چ ہر کلا تو سے سیکیا ما اوز اور وی تو دا وی چ حافظ ظہیر سرا ز کاروبار کول غونو می تو سے بالکل ارتلائی شی اندرون لکی گیٹ جان زیب سٹریٹ شو مارکیٹ تا انشاءاللہ حافظ ظہیر تو سے سا تو سے خدمت سے حاضر دا حاضر ٹھیک شو جی دغه سرا پہلا کلا زون زر ہون گورو سیک تے کیم زینا دا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جناب سیک تھے کم جناب ہو رہے نا رونک خیر سرنگ شاید سے حد شدہ لوئی کرم دا رون خیر یقیناً انتظار میں ہونے سے تو ڈیر انتظار کرائی زکا چھے ماشاء اللہ مولا ششار جگون ارسی اور دخپل خیالات جواتین کائی لیکن دا ڈیرا مننا چھے تو سے کالو کو دا پاتا بولا گیا چھے رونک خیر یا میرا وہ زور ملا گیا دو زه بالکل نو یقیناً تو سے میرا محبت تھا چزیر دا وجنا مثال کے طور بیا حاضری میں او کرلا اللہ دے خیر دنیا آخرت کھلی کا دار تو یہ سوال میں روڈ آئے گا جاب درسی یہ جاب تو تم درسی دار تو اوشا چھ صرف تے چیرے دے اشما کیش استعمال کری دی کنا ریزلٹ یہ سادہ ہر کلا چتلا سے نا لاس کا سون دا سے جوڑ سی چی بالکل موتا رو اڑا تھا سرف بے مو طرف نہ دے ان شاء اللہ تو سرف لفافا فریش لا خواہش دے دو خیر ممخیل نا دا ممخیل نورانگ ممخیل کمیش بانی اور ممخیل شاہباس میں ہوتا ڈیرا لانڈا یہ ٹکس خیر چار کلا لاس کا سون تت دوا تو اور سارا وہ سارا پدا شرط چی کے رے تھا لاس کا سن لاس پوڑی یہ سی دے سرف اولا آسرا چی نہ سر لپا پہ دو تشالی چا رہے گا تو ان شاء اللہ مو طرف نہ تو تک گفٹ میں ملا ہو جی خواہش تو خیر ہے ڈیرا مرنا سر خل کے تھا سمر کا سوندی سب میسج ورکاوے ٹول خل کو رولا گیا اشما لحاظ سرا سب میسج ورکاوے رونق دما چل کی پتا ریڈیو سے ٹولے تھا اور پیڑا کا چلاس دا چل کا زوری اور ڈیرا مہربانی رون خیر اللہ زندگی سے برکا تو چلا ڈیرا مہربانی یہ تو سر کل لحاظ سراز مہربانی اور سرا تو سر میرے پروڈکٹ استعمال سرا مہربانی جی سر خیر
1: سمیا
0: ماشاء اللہ ٹول پہ جانے پوچھ رہے
1: ماشاء اللہ ٹول دیکھو دس دو خالی سے امام والی تو

0: parece rosochinda kala chetudakhtam vishwe oigana bad tebe radio orwe oigana bad betumi sal kitab kaliya kawe
1: yara hafe sebo nan mis jamat se khatam ma sha Allah surat chinera
0: sha moj ka tarikh khatam mele ge kada na
1: dinesh ka wa de whatsapp wa check moj program e dei
0: mene
1: se to kra moj bas jama usi de ta kal ka
0: ماشاء اللہ نو دغه وجنا پښتنه ځکه وکړه کته کل نو ورکړه زه خو د بیا په شهید وم دغه وجنا چې یار ته ګرد اورز ماشاء اللہ سټین ټو ډیوټي وکې چې د وجنا زمې چې دغه مو تاسو ملې واسړي د خلو نه نه واسړي لوسینا نه واسړي
1: بازا په نن ختم مو جامدش کې لښه لا کنه بیا ټیم وتلاو
0: ساده ټیم وتلاو ماشاء اللہ ګډه مړه درولای ترپل پر چولای آرامولا
1: بالکل جی
0: شادار تو شاید چینل سب سخت گرمی دو رفی جان کاکی سے تو سے دکون نہ ماشاء اللہ پہ سات آٹھ نمبر دکون دے گا پہ سات ایک مارکیٹ سے سات آٹھ دکون دے تو سے اور ماشاء اللہ بہترین رش ہوئی زکلا در اغلا یہ رش در نزیوت ہوئی زکو تک کوزمان او پیلا نیا چکل از درش نیرا تک کوزمان شچے رفی جانی مجھتا ٹیم مرکائی بارحال دار تو اوشا چینن سبو دو ایش ما کیم پروڈکٹ یر در سر بلکڑا را چو سر خوش خوش کے جاو خرسویا
1: میرا حفیظ صاحب الحمد للہ اسما ہر پروڈکٹ چکن دا چکل انا بھی خرچہ اکنا
0: جی جی
1: بس ڈاکٹر ایسا تیرے متندر ہولا جی دائی بھی لوڑی ہو الحمد للہ ایسی چکن زیر خوشتا دا ایسما فارمولا بیوٹی کرین
0: ایسما فارمولا بیوٹی کرین زبردست
1: اور سارا رائس فیس واش
0: رائس فیس واش یقیناً دا پروڈکٹ چیز یقیناً مشتا شاک شاٹ ہوئے اکسارا
1: بلکل جی بس اس جی کلائر روک ورکاو باگ میں فارمولا کرین نہیں
0: چلو خدا دی زندگی برکات چوا سب پیغام ورکا وے جی ماشاء اللہ جبار عبد الجبار نے بینک علی نا کا اڑائی وہ کا ٹوپ مارکیٹ سے اچانک اڑا وہ ریزلٹ ہی نہیں ورکڑا بے رفی جاری دا روشن بالکل
1: الحمد للہ
0: ماشاء اللہ ڈیرا بننا رفی جانی اللہ دی زندگی سے برکات ہو چوا ڈیر مہربانی گلو سے گل گلا پیش ہے ڈیر مہربانی السلام علیکم و رحمۃ اللہ دا ماشاء اللہ مشرا رفی جانی دا دخت زر رفی جانی نوی موت اور اوتار گرول مل گرا اوپ کاکی سے دی دکون دا سات آٹھ نمبر دکون دا صادق مارکیٹ سے دی سر دیش ماں تمام پروڈکٹ اویلیبل دی یہ بل کلر زون سے رکھوں گرو سے کیم زرا السلام علیکم و رحمۃ اللہ ہیلو آواز انر سی جی
2: السلام
0: علیکم وعلیکم
2: السلام
0: تو جی دار تو سوچے ایشما پروڈکٹ استعمال کری دی شاہ رحمت اللہ جی دے کم رحمت اللہ بھائی خبر چانا اخلی رحمت اللہ بھائی کم رحمت اللہ شاہ
2: شاہ
0: اوکے شاہ ڈیر من اللہ دے گلر اللہ دے زندگی شبر خاتو جی شاہ شاہ ڈیر مہربانی مجھے سوال کڑا رہے گا جواب در سی چلو رے گا دو رے گا دو ڈے مہربانی اللہ میں گلرا اور بہرحال پتن لگے جی زنا کا سوندا سی چمو خبر لیا دو ذہن تان ور سی چاہے مو کیم سوال کر دا سوال میں دا کر دا چے آیا اکیم یو انسان پا دنیا سے ترشوا دا چے ایک ٹولے نا پلا دے دے سوارلی اکڑی دو اس پہ یہ بلکہ لزون سے رکھونا گور سکیم زنا السلام علیکم ورحمت اللہ
2: وعلیکم
0: السلام استاد جی کرم دا لوئی فضل اللہ استاد جی نہ مارتا استاد جی خود الٹاوی آباد پلستری تا استاد جی بھی چنائی الٹا استاد جی بھی وہ چسے کا پختلی بھی استاد

0: fácil, ¿sabes?
1: La verdad que tengo que hablar a...
0: রেডিও স্টার না মারত হবে না তুমি তো না সে বিয়া চাহা ফেস সে করতে হবে আসে ঠিক ছো কেনা কারি সে মারতে হবে আসে সে খবরে কারি দেখি বুঝো না রেডি সম্মা সেলা টাঙ্ক দে হোম সার গুলোন দিশা দার তো সচ গরমি সরঙ্গে দো খান পে চার কাই মে মুখতলিফ ফ্রিকোয়েন্সি দি مختلف فریکوینسی دی ٹولنا ٹاپ سے ٹولنا ٹاپ سے چکی بعد ہو آگا ٹانگ کو لیا دو تو گورا روپی زوتا ٹانگ درنج دے دا وہ کبیا یا تو سے ریا نہیں ٹکائی میں 88.4 دا کم دے کر کل ریڈیو دو دک فریکوینسی ڈیرا فاسٹ تو ڈیرا ہیوی دو زو دا گا امید لانا چ دیا وہ سدائی رے بکر پہ رہا سے بکر پہ جانی ہے بکر تو چرتنا ہے بکر تھا ماشاء اللہ چی دگا وہ سیدھا بکر پہ بزا سے سوچ کا کرا سا نہ چہرے تائی خانہ جی کندلی پپی زو سے تو ریڈیو دلا گوری تو چدا ویلے چارن کھائی بہرحال میز ایک نا علاوہ دخپل ریڈیو سسٹم دا شاید چھ لائیو پروگرام یا شیئر کے جی مثال کے طور پر لائیو پروگرام دا مطلب چپ پر ریڈیو پر نیٹ پر ذریعے سر میز آ شیئر کائی کچہرے تو سر نیٹ موبائل بھی میں میز دوست لنک اگر اللہ رائے شی تو سر ہر زوئی شے پر دبئی شے سعودیہ شہر ہوائی شی ہے مولانا سے بارش عبید مفتی سے بارش کاتو سے پرستنا کہیے امید خدا کا دا کی دائشی سبو بلا رش روشی چھ سات آٹھ تاریخ شالا دا چھ خاتون رشو دا تاریخ شالا دا کی دائشی روشی ڈیرا مرنا جی سے سب پیغام برکائے دا اسما لحاظ سرا
1: بس خدا پیغام میں دو آزان لکھے تو مت اللہ پاک
0: آمین آمین آمین آمین آسے تو پہ دماغ شسر سی چی داگا مثال کے طور پر حالات چی دی دا دے آیا دے میش دے عمال وجہ ندو اعلیٰ طرف تا چھ ہر سڑائی متوجہ شی دا بیسیکلی ٹولا بنیادی خبرہ داغا دو چھ ہر کلا انسان دا مسلمون چی دا خاص کر چھ پریشانی شی مبتلا کی گی وجہ ٹولا داغا دو چھ دو دا اللہ جل شانو دے دین نا اعراض کرائی چھ ہر کلا دے دا دین نا اعراض رکے فائن لہو معیشتن دن کا روغلی دی چھ پا دن دوئے چھ زوئے رمدی نرتانک دس ٹکیلو غریبی و برحال اللہ پاک تی مشتو سے پا زندگی ام دے حال ام دے رحم و فرمی دیر مننا اللہ پاک دے گل را دے مربانی جی سید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا ماشاءاللہ میں سرائے ٹانک نا مخاطب ہوں نوم خوب پاتا نور او خلا زکا چی نوم دسے عجیبا طریقے سرا دی سر از مخاطب شلو و برحال دا گلہ کولا چی آرا مو پا پیزو شے آوز ندار ویدلا پس پترشتانا کی داشی دست زوشے سیخ شوائی چی زوشے فرینکوینسی ایوا چارن رو کلی حرا کے میرو ہو ایش ماولا ایش ما خو تو سے دو پرا زوی زوی شے دست سسٹمی ندر تا سیٹ کائی لگیا دیا چی کوشش دا گا دا چی میر آوز زوی زوی تا تاورا سائی چلو جی بلکو کالر زون سے بکولو سیکھتے کیم زنا السلام علیکم ورحمت اللہ ہیلو وعلیکم السلام لش کی بلند آواز کے ساتھ آواز دے نرسی میٹا خیرے نہ خبر ایک آوے ہیلو میٹا خیلے نہ خبر ہے کیسے خبر ہے کیا سنو میں جائیں آواز دا کٹ کے جیو پر شرم شرم سر جگہ جیا لگ گیا ہے ایسے رخ میں ہوڑی چدر کاٹ کا شاہ مجلس او مجلس کو کہو تو شرمیر سکت دیر پتشتنا خطائی کسا چلا شاہ سنا میرے
1: حاضر
0: حاضر حاضر یہ نوم دے حاضر دو یہ قائب شاہ گانا در تو لگاؤں گانا ہمیں اس پالا نشتا دے یار گانا مش پالا نشتا دا دگا دا پرا مازرات کئی بارحال دا ما شا اللہ دا زنا زنا تا ہو لگا چھ پاتا نشتا دا زکا چھ زیاد ارمی دے بادر ورائی تو سپر غزما شا زہا حضری میں کری دو حافظ بھائی کیسے ہو آپ بہت دنوں بعد بلکل میں بہت دنوں بعد آئے ہم سوال ریپیٹ کرو میں نے ابھی نہیں سنا امبرین فرام بانو امرین خیرے امرین خیرے سہول ڈے سوکا دا بالکل یما پکے گا امید خدا لارا چتو تا ان شاء اللہ جواب در سی اوکا دیر را گائی بے کیدائشی تو نہ ز الٹا انعام اخلو پیش لے کنا زکا چتو دے اس منا ڈیرا گٹلی کڑی دو پساولے پسائی کاول ایم دے دالے ہزار کچر تو صحیح جواب رول کو بے بے بے بے دور تا مست جرمانہ کائی امرین خیرے سوال میں دا کڑا دا چے آغا کیم وہ انسان دا تے شوا دا انسان تیر سوا دا چھے یہ ٹوری لا پیلا گھوڑ سواری کڑی دو لگا چھے دے اوس پہ یا اوس پہ سوار لیے کڑی دو آکیم یو انسان تیر سوا دا دغی دنیا شے یہ گنا بابا اسلام علیکم کاری قسم شاہ کاری قسم شاہ تو سو پیجا نہیں کنا مو جنرہ ویر مو ہم شکل اکثر کسون دا خاتو کی جی چھے کاری سب لگا چھا تی ہے بارحال کاری قسم شاہ چھے دا مو زورتار نجدے مل گرا ویر ہونے میں دا ویر نا دیر نجدے دائی میسج کائی چھے گورا ویر میں نکے بلکو دیانا میرا ہوں کاری سے دو انشاءاللہ دی سارا دیشما پروڈکٹ ملا ویجی پا گردن علی گلی شے پرائمری بوائز نمبر دو سکول سنگا اشما پنوم دے پردے لگی دو تائی خانہ شے حافظ زہیر ٹریڈر پر ہم دے پرود لگی دو اور تہخانہ سے بیسمنٹ سے کاری قسم شاہ تو سے تا مخاطب بھی حاضر بھی سارا دے دمے ماشاء اللہ پارینیا اونن شاہ کسون اتر اگلی ہوئی ڈیر لرنا ماشاء اللہ اتر اگلی ہوئی ماشاء اللہ دمی نہ کائی او تو وزی نہ کائی او آج سے کم بیمورون ہوئی دس بیمورون چاہ مثال کے طور پر آز نم شو خستائی کلا سنا چپ مورو نشی کلا آگ دمی نہ کائی پیرین میرین سے کم بیمورون ہوئی آگ یا مثال کے طور پر خدا پاک دسرا شفا اور نصیبائی آسم جانتا ہوئی چ سلومینا ڈیرا مرنا قسمت بھائی اللہ گل لڑا اللہ دنیا آخرت خوش لڑا بہرحال دغے سارا مختص خبر اب یہی چھ عید پہ اور ماشاء اللہ امید ہے تو سر خوشی طریقے سارا ترکڑی دی مو یقیناً ایشما پروڈکٹ حوالے سارا دیکھ پل بنو گل سے ایکواسیڈ ڈیر سیل کرا دا ڈیر سیل شوا دا ماشاء اللہ ایس یا پارین لحاظ سر خبر رکھوں چھ مکین تا میں اورا سول مکین تا اورا سیدل پلا تلی دی بار بار تلی دی انصاف جم نسٹور دا مکین شے مارکیٹ نمبر دو مارکیٹ نمبر دو شے دے انصاف جم نسٹور دا دی سرا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی جی سعید او ایر سرا سلیم بھائی چھ دا سعید او سلیم دا دو مل اوڑینا دیکھ پلے مان شے او ڈیر امینا نوک تی دی سرا اشما پروڈکٹ ملاوی جی پا مکین شے او مکین بہترین علاقہ دو خالقیہ ڈے بہترین دی زیر سے زالی تلائیاں ڈے بہترین طریقے سرا مہمان نوازی کائی اعلیٰ پاک دی زندگیش برکات ہو چاہیے

0: یوبل ملګری دا ماشاءالله ډېرې میندې باد زه دا وایي دای غریب ډېرې میندې باد خو پرېږده کنه هر ټایم دای غریب وی چې هر زه در چکر کېږم داسې یوه اچانک غوندې ټریجډي یوه جوړه شي چې هغه د وجې نه زه د نه مذرت کوم مذرت کولو دومره الفاظ غوړ میندونه چاهیا زه ده ته زه څرنګه ریکوست وکړم مذرت وکړم هغه ملګری بیا وایي چې انشاءالله ټول سیستم سیټ شو سبا به درځه انشاءالله اس رښتیا وی ہے چې ابل سوال ہوتا ستا نمبر مت پتو لگے دا چې جواب تو ستا نظر سی لیکن دا جواب دس دغه جواب سے بوتا روکو ایک تا مو طرف نا دا غا شیمپو انشاءالله گفت وی س سیکت دا کاس چې دا مو تا میسج کای سبا با درز انشاءالله دا غا کاس چې ډېر مینا نوک تا ډېر محبت کای دا نشرا چې چا دې د صحیح جواب مو تا روکو انشاءاللہ ایک تو زخ پل طرف نہ گفٹ پھر کھاؤں یہ بل کر رزوں سر خلوں گورو سکتی کیم زنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ
0: جی سکتی کیم زنا سی خبر کہیے مو میں آخر سرانگ شاہ صحت تشنا مدرسے ڈر چھٹی دی لگیا دی امید دا جتو سو مدرسے چھٹی ہوئی ہفتے تو تو سے ماشاء اللہ چھٹی ختمے جی دار تو اوشا ہی چی ماشاء اللہ چھٹی سے تو سے چکرے مکرے والے کا پکیر سے میں نہ باس خالی خدمتی نہ طے کری دی نشکی دگا بارے سے مشر آگاہی دو کیے چی مشتا پتا ہو لگی چی مشر مولانا صاحب چدا آگا کیر سے ٹائم پسائیو کو او دخپل یا دخپل دینداری خبرے نیرا تارا سولے دو پر محنت یہ کرا جی مولانا صاحب دس یا چینیات میں دے ہجرت دے پورا دے دین دو پورا عزت چیر تلیوں ٹھیک شو کہ نا خیر ہے
1: جی بالکل
0: ماشاء اللہ تو سے چیر تلو سدا چھٹی ہے پشاور تھا چکر والا ماشاء اللہ پلون میں دی ماشاء اللہ ارے تلی استا اور دین خدمات میں آپ شو کو کہ خالی بس چکر میں والے ماشاء اللہ ماشاء اللہ خالق تصے پشبہ پیش جی
1: میں
0: تشی پیش آ رہے
1: ہاں
0: پشاوری زبان ماشاء اللہ درسی زب دغلا لحاظ سر ڈیر نٹاری ہیں حالانکہ ڈیر کوشش ہو کم بے میں خلور سڑی سی اکرام دیتا اکرام اج گلتا میں خلور سڑی بے زوتا شیارا کا سم دے کا پانی سینا میں ٹکا بل بارو خوشا شام ماشاء اللہ مولانا صاحب آفیت سر رہو لوستا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس میں نیت تھا جتوں سے ہفتے نہ کلاسی نہ اخلی ہے اور پیریڈینا میں خوش کری دیے سنا کا بیا دیر کا ہی تو سب پیریڈینا ماشاء اللہ دور حدیث ماشاء اللہ زبردست ٹول کالا کالا رسول اللہ دا خوان دا چٹول کول باس خالی درودی نہ ہوتے رہیے دا خوان دا مولانا صاحب انسان ڈیر خوان کا ادھر تو مناسب مش پتالے بیش داغا دلی دخل نا چیارا دے ہر کلا چسے کیا طالب علمیش ہے درس کا ہی یا تدریس کا ہی یا درس کا مثال کے طور پر دے فراغت نہ بات بے دیے لازمی دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مثال کے طور پر آغا خیب شوینی دیدار یہ کائی ملاقات یہ کیجی آیا تو تد آغا شرف چرے ملو شو دا نہ نہ خبر ایسے دغه پر زده خبره کوم مولانا صاحب لکه چې کارگزاری لحاظ سره وجه دغه زور زوی چې داسې نن سبو دا خوان چال وړي محسوس کران دا آیا نن سبو کتره دور شه ډیر کام کا سون داسې دی چا د دیدار نبی صلی الله علیه وسلم ته کیږي زوی چې دغه لحاظ سره چې یا چیرې تو سره عمل وی چې هغه ته شعر کې چې داسې ډیر کا سون دی خوان جوړی نه بشه چې ډیر یې زړه وړي چې دیدار نبی علیه والسلام ارتا وشي چدا سي اعمال وي در سرا يا مثال دسه چره اپ بيتي وشي اوش مرا چره کر گزري بنياد نو او يا چ خال کي شي مالي جذبه جوڑا شي او دخ طرف تمائل شي چالا چه په زندگي شي يو زل همشتا ديدار مناسب کولا پکا
1: جبن خندا چې کله د دور حدیث پر لاړ بشارت ما ته نو حاصل کنه
0: جی جی
1: نو چې ستا چې د دور حدیث ته ما د خالی نه دی لښ رات او شام الله الله رب لا په خو باندې کنه نو چې د دې د ما نه دا لکه چې ما ته دا ښه کوي حاصل
0: جی جی
1: که چې کله ما د دور حدیث پر کوم وخت کال درس نه کاو به ما ته الحمدلله مره ته مره مره چور او نه الحمدلله او چې حاضرونه سره کلام او شو دي او دې نه نه خسته دي سلام تر رسوله
0: خبر ہمیں دا پہ رکھولا چی دا غا لازمی زا علمون از لکچمو اکثر دا ملاقاتی نا نستاوی لڑای علماء پو بان شئی با اکثر زا دا ٹاپک لازمی اسر چڑا وچی ہر کلا دی متعویی دا کنا بزا باس پخاشول شن چی یار ماشاءاللہ دے گیا دے دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشودا وچی ہر کلا زا دا می زون سر میوا خبران اتا نولی دا چی چا تا نبی علیہ السلام پس دنیا شو ملاقاتی ہوشی دا کنا با انشاءاللہ پاکو مرا ان شاء الله مرنا بعد على تقبل دين حبيب ديدار ور نصيباي
1: وهم كانوا بان كتم شكون انسان لك ما غير شان تخوض ان كان بها ايمان سلامات
0: ما شاء الله اس در برش دس دمر خوين دي نا دي دي ادا سرينا غوري چيارا دمر غټه خبره دو چې سيكت ديدار النبي صلى الله عليه وسلم چې وشي به ايره تا شرف ته دا ملويږي چې دو ایمان ایمان چې دا صد درجه شي مکمل لا په دغله حاصل چې دا سي عمل ستو سره چې توي چې دا عمل چې سيك ډېر ته رايدا به الله پاک نبي عليه الصلاه والسلام په خبر والي جي
1: جی خو لکه چې لګانې کوي که نه
0: جی جی
1: لکه و انسان چې دی که مننه نه وي شروع کوو چې امت ته دعا غواړي نس چې وځي که نه دا شرطن دا شرط جوړ کړ لګم چې دا انسان به
0: چلو ڈیرا مہربانی مولانا صاحب اللہ دلہ اللہ زندگی سے برکات درود شریف دیر ترائی اور سنا تم عمل کا ان شاء اللہ میرا ارادہ دو ایسا نہ بیایا بیایا سے زندگی دو مش کوشش دغه دا چاله پک مشتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه
1: دغه
0: ډیر مننه کوم چې الله دې ګلرا یو بل کله زون سره خونو ګور سیک ته کیم زنا جزاک الله خیر الجزا د ماشاء الله بل کله می اٹین کو او چې دای دیس کنیکټ نشي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
2: السلام خفته ستنه ماسه
0: الله دې ګلرا الله دې زندگی شه برکتینه او چوا د امره خواجه خلو دې وکړه مولانا صاحب جواب ته سوبر سره په یاد شلو
2: څنګه چل چې تا نو ورکی دا څه کوي په دې چې موږ دا وړي کې ورو ته ولا نه غوډي غل نه کولا مارکیټ تر پرېزا والدا یو پروګرام مو هغه کې ته ځکه چې له بر شروع کرا
0: یار مولا صاحب بس څه کوي بس اتره مسئلہ وا تری نه ملاوي دللا او مو غشتل لا بالکل ناچ دکھو تو ایز اے ملگرتیا دشت سے دس ادھر کا سون بھی چپ میسج لڑا چولہائی ہو پکا لے چار حافظ بھائی چہرے غائب ہے چہرے سے غام سو ادھر جوڑا دو اس پریشانی ادھر جوڑے دی ماشاء اللہ زو آگا دے دی مینا زو لگا چی مثال کے طور پر خشول پدائیں چی خلق مینا کئی دیش میں پتفیل سارا مجھ سارا اور پاتے پشتنے میں کئی او ملا سے بھائی یقین نہ توریش مسئلہ وام او بس مزیا غلا ہوں غلا غلا کے دل اچانک آج گل نہ میسج روگا چی مڑا صدر شوی دی ویلے شو نہ کرے وہ لانڈو تا مجھے تور کا روپتا پچھلے دس دس دس دس سارا زور میں پوری پیلا ہو جائے پیدل جل رہے سے جی جی محبت میں ڈر وقت بس کمزے رہی ڈیر بعد کمزے رہی مولانا صاحب
2: بس دشه جی ذکر سره کوا هفته کې یو دوه پروګرامونه ذکر ته کوا چې لکه کسان هم جی ډېره پاته کې کسٹمر چې روسي چې لکه جی تو خو بنو پرې خو کرک چې څومره کیسې هغونه بیاسي موته که نه جی ډېر خلکو ته پاته کوله چې حفظ صاحب څه پوزیشن ده بیمور ده د تهینو نه ټیک ټاک ته فلمینو نه دومي خو لس کې دغه موده هغه کیسه ته کوله چې منه کمپیوټر کې لس کې مسله نمبر 8 بشي
0: ότι το τόλο τα ρέστα παντάτσε, αλλά και γκέντ δικών ούλοι ουδάει. Για ζώνε καλή ειδικών ζώνη ούλοι, μολλά σε τέχει τα ζώνη ούλοι, σα.
2: Ιερεγγύ μας και με καταλήρητη, με μια και δύο πάντε παρά... Ιόνι με ρεζα, τσακάρου, αε, αιώνα σε βέρτα ούγελα. Δίλκουν. Αμπλοχαλίκ με ρεζα βέρτα ούγελ και μόχω τα εστά πόκαν, και δωρήρα ούντι, με μου ήλιο άλλη δρόμε, κατά μου με το όσπον κάρτε δάρι, όσπον δάρι, όλα κατρίσουν τα γάθε τερσό.
0: Γιάρα μου λάσε, το είχα παρά καβήκαν, αύρες μου, εκείνον να δέρει κάποιο από τα μηνιά του, ο Δάλι αλλά με δεμάφκο και να είδε με κρένα ο είδε, όταν με ρτσακή τα βουσα τώρα ουσά. Μαρτσακίς με ρούχος του ρούχος του λοκασάντε και μαρτσακίς και γόρα δε ψιώς δαυρε ζωήνει. Δα μράζε να ούρει που σε κανά. Όμως έχω μπαζωρή χάλκι ως μέρα και ρίνα με βαρή και έχουν δει ζωναούρ που σε τα λέλε ζωή μήνα. Με μίζα αχερή βρέζε τα ζων σε καεί. Πέις λέ. Με αχερή βρέζε τα ζων μου ούσε καου μαρτσακίς σε τόσα νουή σπίν μαϊδόνου. Πέις λέ. Με τα γέντε βαζί να μην δίνε break the room νόνι μου ζεκά και δάλε βρέζε κάμε με time κάμου με πια όπως σήμερα ουκρελα ο δάλε πελιάρε σε χουδάει πάρα από κουλάς να βάρει ρόκο. Ναι, تمہارے مولانا صاحب بس بڑے میں نہ ہوا تو میں چوکس تو ڈیر کچھ لو ہوئی رہے مثال کے طور پر اکرام جی بار بار پوچھنا کولا چتر جواب کرتی ہے سوا تر سوا میں چیختا ہوں اس طرح کہیں گے زیت تو خال سول سوا گیا تو بندے بارہ لگا دے پہلا خبر ادا دو چیش میں مینا دو پیش لے کہ نہیں مشتو سے سس سر من دلی ہوا اور مشتو سمان سے سس مینا ہوا ہاں جی صاحب
2: بس خدا سے دی جی کہ محبت خورا سے دیکھنا کہ جیزا خوب بس تجال میں برزخ کی جیتاک پلا کہ محبت ہو سرا مکن یو بلتا سرا لولی و دنیا کے ہم جی آغا ترتیب دی کنا بس اللہ پاک تجی مجھے تو کہ دا اخلاق نرسی باقی اور اللہ پاک تا بس مجھے تو کہ دا غا چکی ما مگر دیا دو اور گری دا دیتا دا اللہ پاک ہمیں شول امیر کی دوام استمرار دا امیر کی ہمو کن جی کمزوری ہو گنا
0: امین امین امین
2: انور جی جی دو دینہ دے شو کر بس مجھے خدا تو جو خمہ اخری سپری دے لکی مجھے خپل روڈیو لکھنا سارا غائب مت خپل کسانی کی ہتا روڈیو کے کال لگا جی
0: جی
2: تے چہر پوس تو خمہ کاروبار تے اخری سپری دے سی
0: بس
2: نام انجینئر تاں جی علاقہ پروگرام کے ویڈیو کنا جی لگا بس تو تے جی جی دو علاقہ منگل پر ایزا یو کسٹمر جی رو گا
0: جی جی
2: یا علاقہ دو خاص پر پیدل خنا تے لگا میں تو سوچتا ہوں جی کسان بار بار رکھلا
0: جی جی
2: ہاں بیا ایوا تم سره پر ورو تر دوا دې زلمیو وې تر
0: جی جی
2: بیا زه په کیسه پوه شوې چې منه سبا ته مې بچا لا کبار نه درومي بیا ولا کوم ته ډېر پراډ په چار دي
0: جی جی
2: بیا جی لا کوم نور کپنه وې ته وشه لیس ما کشمیر چې کوم پراډ کو هم ته وشه البم ته چوزې دارې ټونه دي د نورو دارې ټونه دي اوس نور شمپیون مو ته 160 تر مې ولا په 500 روپے مې لوي دا ته 300 روپے دا بیا خپل سیل ریټ په خپل وی دیتا خوشبو پٹر یہاں پسند کرا وجنا دے دی جی دے ریٹ پہ وجنا دیکھو نا کہ جی مسا نو رکھ اپنے خوے بلکہ
0: جی ماشاءالله ماشاءالله مطلب دغه دا چې کم قیمت شه مزه دوبالا لکه چې کوالټي اور کوي اسما کمپنی او ما سره سره ریټ یا دا مناسب خالی وا خبره کوم دا کال سره ډیسکنیکټ کوم خبره بدا دو چې مولا شعیب دایغ یو ارمون ده تو طرف نه دا چرمونی دا وی چې یار ز دس ټیم تا کوله د دې کون تا چې دای ز ګور چې دای په کین ټیم سیل کای شالو پوښتنه کوله کنا ځکه چې ملیون طالبان چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیدار کوي داس لازمی نه دو دی پره ٹھیک شو دس ڈیر امال دس دی چاہ سڑائی ام امیون چکائی دکن آئی گتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیدار نصیب دائشی اکر گزری پا مد لہا سرا لیکن تو لہا سرا دے موی شعبی دار مون دا ویچ یا چیز دا سے تیم چیز دا ویرشو چی مثال کی دائی پا سیل لگی آئی دائی چی مثال کی طرح پا دائی موتا پیسے روکائی افتوار ویچ یا ہی گتا پا سوچ چی چی یارا آز چی کلا ویرس دا دائی خپل دکونش خپل شپلائی وائی خپل شام دے فشاڑا ہولی جی جی جی جی جی جی بالکل بالکل جی بالکل سیل پیسے روکو بندیگاری نے بعد ورسی دائی دخ ٹیم میں نہیں لایا تو وہ پسرا گرما ورس خیب یا دسنگ او کے آرام یا او کے بیلا دخ ٹیم اسرا گرما اسے خدای والی دی چھپام بیری کری شے شرے جی مولانا سے بلا تو کل رہا حالات زندگی سے برکات چوا
2: بالکل جی حافظ صاحب لگے خبر پڑی جی لگا بس مجھے تکڑا تو دیکھنا
0: جی جی
2: جی لگا دیکھ پلے لکی دیکھ پلے اسی میں جی لگا یو اڑ کی کمزوری اڑ کی کمزوروں میں خدا تو جی خال مینا دو دے تو سے ریڈیو دے پروگرام دے وجہ خلق جی پہ مجھے مدد اعتماد کی لگا جی وہ ڈگر نہ رہا جی تقریباً مجھے 35-40 کلو میٹر لڑے رہا ابھی نہ جی
0: پچھلے شادو ورلا سے اللہ دے گل لرا اللہ پک دغارنگ نرا خوش لرا چے میر زرینا سرنگ دبل پوتے دی دغارنگ چارا پک دغا نرا مخلوقات چدی دی اللہ تا اور رشدے خال چدی دغا ڈرا ڈرا مینا ششی تو سرا او میج بار بار درسی او تو مش پلا بار بار سو دغارنگ پلا پک میں جنات شاہ پئی جی خوش سرا امین وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اعلیٰ پختہ زندگی برکات چاہیے مناسب سر میں 10 منٹ خست ڈیر کل میں دل اروغل بہرحال یو کل میں آٹو نکل رہا گور سیک تکیم زنا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام بھائی
0: وعلیکم السلام خیر سرانگ شاہد صاحب تو صبح آپ غصہ ہو نہیں ہوتا خیر میں چپ غسا نشی خیر دار تو پہلا دا حضری چامبری نہیں کنوری نہیں زپ دا نہ پہ ایسا پہ رہے کسٹمر میں آج یہ بس نہیں پہ رہے تھے تو اسے مارشی داد تمیز نو کچھ کیما پشے نو ریندو کیما پشے ریندو خیر شاہ بہتری معاف جگاله خود در نورین دو
4: امبرین
0: شاره گا دو امبرین خیالا دیز دگیش برکاتو چوا تول پریشانی دی خدای ختم فرمایا دار تو اوشا جدا کا چه صحیح جوب در اوڑا ایزون سرا زخو گورا گرد دو سرا منجیز لگیا اتیال شیعا سو سرا اوشه رکا شا سوال جوب در سی
4: بھائی
0: فور میں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام والسلام بالکل درست شاخر ہیں
4: ماشاءاللہ
0: بھائی انعام نہ خدا اخلاص اکلے
4: میرا ورنہ انعام نہ ملا خدائی
0: نے کہ انعام نہ در کام ہوگا ہمارے ساتھ بس دو طرف نہ انعام نہ خدا اخلاص اکلے ہاں تیرا مہربانی اللہ دی گلرا بالکل زون سر خلو گورو سیکتے کیوں جو نا جی جناب دا ٹائم میں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
5: وعلیکم السلام کلیمائی شیے
0: جنتی شیے کجر بابا سرنگ شیے جوڑ یہ
5: سو ہفتہ کلی پالا خیر ہو
0: کلی پالا خیر دا دار دا اٹھا چے کجر بابا رشتیا ہو یا رشتیا دارے دے خبرو کوما چلرا دے دیر خوڑ لگا کا سوتا ہوش دے ڈر والی دو
5: یار مش کیم پٹم خوری لڑا میں نہ رہو خوڑو
0: سا
5: پڑا کے دعا تے ما
0: سا
5: بول ارمین کو پلاڑے دے خوری لڑنی تو تے پلاڑے
0: نہ نہ نہ لڑنی دے پر ہوزو یہ چہرہ وزیران ش چہرہ نزد وزیران چے کنا اے دا سارا وچ مار کرتیا جوڑا سی تو خدا سے پیخ مرواتے تر نہ رغلا جی بالکل سانگ نو نہ رڑاوے ماما سو تو قادر بابا موتا چاولی دی گاؤنڈ سے تو سے گاؤنڈ ویچے قادر بابا ویچ دے لڑی نہ ویچ تروزے کری دی دار رشتہ خبر ہے
5: بالکل
0: خبر اللہ دے گلرا اللہ دے دگا سے خوشی مخلرا زیادہ ہوئی دار دو شاہ چچے پڑے رہے ہوشے نا دے ناسو دے سما سلاخو چرے رہے ہوئی تو بھی چارا عشما تیل پشو روچ سا
5: عشما تیل خود بار وائی دے گوشے تا شاما خات سو
0: شا ماشاءاللہ
5: آخر مدی خواہ رکتا
0: زبردست او چرے چاہتے دے سے دے پیغام یا اردہ کا خالی باس خپل جانتا دے سار تا دے اسی بوتلو ماشاء
5: اللہ
0: ادار تو اوشا گوشا خدا نے کری تارا سوری تو کہا بس دا غازی پیک پریتی ہے شاباس رہا تو رہا تو اللہ تو کل راستے پیغام مل رہے
5: ہلو
0: ہاں سب پیغام میرے کا ممے
5: یار وہ پیغام خدا کا کہ سکھ شار تھا کہ تین ساری پتا لگی استعمال یہ خدا شار تھا استعمال کرا رہی تھا پتا نہ ہوتا لگی
0: ماشاء اللہ اللہ تو کل رہا اللہ دس دگی برکا تو چوا ڈیرا مہربانی ڈیرا مننا اللہ حافظ اللہ حافظ دمش سر ماشاء اللہ قدر بابا یقیناً ڈیرا مینا کا ڈیر محبت کا یہ دگانا پیرا مولانا قاری نور خطاب سے بو یقیناً دی محبت مینا اظہار چدا آغا الفاظ نشتہ موسر عزیز شکریہ ادا کم اور ٹولا خبر ادا دو بہترین چین دادا ایشما کاسمیٹکس طرف نا مشتو سے ٹولے دو پرا وہ سول چا سہی نک چاہ کیم یو کاسو چوی ویل چھ سبابا در زما کوئی بات نہیں بہرحال یو بل میسج دا مولانا ظہیر صاحب زیم ولی رحمان دریوبو دریوبا بنونا تو سرا ویچ مو سرا عشما پروڈکٹ ملاوی جی سراز دامی چویچے چھوٹا بچہ میرا محمد سنان آپ کو سلام پیش کر رہا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ دے گل رام امیر سے اللہ دے زندگی سے برکاتہ چوالا پکتے دب بچی خوش ہوا سارا سرابیا محمد ایوب بھائی دا عشما سٹار عشما کے تمام پروڈکٹس میرے گھر میں اور ماسٹر عثمان کی شاپ میں وچ اویلیبل ہیں ڈیرہ مننا اللہ دی گلرا وچ مولانا ظہیر صاحب ولی رحمان ڈیرہ مننا اللہ دی گلرا. السلام علیکم بھائی ز کاشف یا دے بنونا کد کون تا کس پچار وی بالکل ہر کلا چ پچار سی بالکل اناؤنسمنٹ وی زکاو لیکن ٹائم چ شا ختم شو سمرا خوائن دی نے کاری نہ اٹینڈ نکڑل ایک ٹولی خوائن دی نے جناب معذرت کم وجہ دا دو چ ڈیر ٹائم بعد زغلائی شو تا دغه جناب راش ډیر زیو تو تو سے ټوله تم ټایم کم کم ورک خالی مناسب تم نشکی زیو ټایم ورک زکا چمی رو دی لشکی ډیر مالا انډرسټینډینګ زیو تا چه جای کی تو سے بہرحال یوزل بیا سے کیا دا غوړی چې اشما پروډکټ ته بنګول شه او خلز د خپل دکان دو پرا بالکل ارتلای شي اندرون لکی گیټ جانزیب سټریټ جانزیب گلی شعب مارکیټ تا تو سر سی ایم حافظ ظهیر تو سے په خدمات شه حماتن وی لوړ وی علامه زندگی ش برکتی نو چوام دغه سره ز عزت خو نو داسې خبر وتره چې مو د خلینا وتری بای سے تقریب ګرځدلی هغه ټوله خبره نازم حضرات کوم محترم کی عزت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: کلا تخنن پرختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلی نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
1: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با مرتا چر تا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم با ستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی گی
3: آپ کا اپنا ریڈیو ریڈیو میں 88.4 نیٹ پر
4: د کرک انور شو خو خلکو د پارا د خوشاله خبر وستاسو پا خپل خار کرک کی د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګه نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او دا زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول دا هر مرز علاج په تسلی سره دیو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نا کولی شي سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه تر لاسه کون کی دا پیخور مشهور هومیو فیزیشن دے دا نور معلوماتو دا پارا پا دی نمبر رابطه اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: शैतानि देशी लकस्तूर दा फलक दा वखटक जनान दलंद कदा करक दा।
2: زینائر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینائر بیوٹی کریم او زینائر فیس واش چې تاسو مخنبه دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي۔ زینائر بیوٹی کریم او فیس واش نه علاوه زینائر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیٹ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینائر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي۔ زینائر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټی کې با ارجی ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کې با په اسنۍ سره ملوږي۔

ریڈیو امن 88.4 کرک روڑی ستاسو دپارا دستاسو خوخی پروگرام زڑا یدونا دی پروگرام کے با علاقائی سندرغاڑو سرا نورا زڑے سندرے اوریدلی شے پروگرام اوریدل ماہ روی دھار جمعرات پشپے لسو بجونا تردولسو بجو پرے پل قربا اختر نواز سرا ریڈیو امن دروہانا سباون غلط

السلام علیکم السلام علیکم قدرمن اوریدونکو پروگرام زړی دینو سره تاسو خپل ورور تاسو خپل قربا اختر نواز یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر شو او دی امید سره چې تاسو ټول به روغ جوړ وای خوشاله بوي او د خپل ژوند نه د خپل برخې خوندونه او مزه اخلي او جی بالکل مینوالو نن موسم چې کوم دا غاډیر خوشګوار موسم ده کنه ډیر بډګون بډګون چې کوم وی کنه لالا غونې هغه په پړکو کې پټ شوی کمباله ویر خوستي اور دې یخ یخ اواګانې چې کوم دی هغه چلے او بالکل مینوالو پروگرام زړې دینه سرنګې توستا معلومه ده چې جمعرات پښوی لا صبح جون تر 12 بجو پرې توسه په خدمت کې اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 کھرک نا ورندی کی جی ہاں جی بالکل پتی پروگرام کی سمر مینوال دی آغا پو سفر دی آ پکور دی آ لر دی یا بر دی چرتا دی کے نا آگو ٹول مینوالو تا پروگرام کے ہر کلے بھی ہیں ستڑی مشے پو خیر رگ لے پو خیر راشے ہاں جی بالکل مینے والو پد پروگرام کی مینے وال چکم دی آمو سرا شرکت ہم کول شید شرکت طریقہ کار بالکل او مینے والو تب ام داوی جو فیس بک من ہم دی مش پروگرام چکم دا اغا لائیو رہون دا نو فیس بک من ہم تو سی مش غاق آواز چکم دا اغا وری دل شے او بالکل او فیس بک ذریعہ اس طرح پروگرام کی مش سرا شرکت کوئی وہ دے سرا سرا پروگرام چکم دا ابو زیوت نزیوت دے سرا شیئر کئی کنا او جی بالکل زبو قسم نن چے پروگرام کے کمنٹس روسی او سمرا شیئر دی کنا چا پروگرام شیئر کوي او کنه شیئر کوي او جی بالکل پروگرام مده سره شیئر کوي او کمنٹ سیکشن ته وګورئ آل تبو مستا کمنٹ سیکشن کې خپل رائے چې کوم نو اغار کوي او جی بالکل مینوال چې کوم دی اغا کمنٹس اور روان دي کنه سره وی چا هاي او بالکل زکه چې یخنی دا کنه او یلا لاغه نه بتو څنګه په کمبالو شیره کو کې تا پټوي او بالکل زخو بالکل په کمبالا باندې تا پټ يم پروگرام کوم لګیم زکه چې یخنی دو او چې سرنګ ته مجه د ایسی چې کوم نه کنه ایسی نو مدا باند کې سوړه دا کنه دا سینې چې خوبول شو او بالکل د سره سره به تو چې پروگرام کې مو سره رودرمه د

او دا ستا سي مختلف نورا میوجات چکم دی اغا دی اغو ابو هوا غسر کیجی او موج بو کوشش دا وی چ موج خپل مینوالو ته دا سي معلومات دا سي خبري چکم دی اغو سره شیر کو او چ اغا خبري اغو ته فائدہ ور کوي او نو بالکل دی دغه اول سره بو موج پروگرام چکم دا خم خارو او چ دی موج مینوال دی چ سمرر سي موج غک आवाज اوریدا شي دی اغه ابو هوا متعلق او چ آیا دی موج وی علاقے کې په دټم کې دا فصل چکم دا اغا کیجی دے اگے کروندے حوالے سره مشترک حکومت دو خبر کئ چے پموش علاقے کے پودا ٹیم کے دا فصل چکم داغا کیجی چاغے نا چے مسمر مینوال دی نو اغا فائدہ نو خلی چے کلا اسوی کنا لگا سو کو چے تر درمی کریکٹر اسی کنا نو یا وی چے زچ تم زکن سو پوشوی ال تک کرم کنا مدد تا پاتا وی کنا چے زب سس سس کر پوشوی کوم کروندو ٹیم دا بالکل مینوال تسے کال سکم دی احمر روان دی آب ہم پروگرام کے شریکو میسج ذریعے سر ہم ملگری چکم دی آہم رغول دی نو تو سے میسجز با ہم شریکو پروگرام کے اور اس طرح سرا تو سے کمنٹس چکم دی آب ہم شریکو پروگرام کے جی بالکل اوال خوب زنج کا مینوال خوشم ہوئی دا فیس بک ملگری دیر مدے پاس تر رغول دی نو ابھی سائڈ تب ویر شو دے اگو کمنٹس چکم دی آب پروگرام کے شریک کو او جی بالکل او جواد خٹک چکم دی چے ہائے او جواد خٹک ونس اگین یہ چے سلام علیکم السلام ونس اگین بیا سلام رل رل دا جواد خٹک ڈیر مننا جواد پروگرام کے مسترا شرکت کولو ہر کلے تے وی ایو او جی خان خان چکم دا ریمور جائن کریو چے سلام علیکم للا سنگئی بالکل للا ٹھیک ٹھاک تا چے سنم افغانیم دا لوی افغانستان نا سنم افغانی پروگرام کے ہر کلے تے یو جہان مننا او چے دیموج غک آواز چکم دا اغاور اور سرنگے چے فیس بک کے دیموج مینوالو تا نوٹیفیکیشن ویرشی چے ریڈیو امن ایف ایم چکم دا اغا بالکل لائیو روان دا نو بالکل دی کمنٹس تلارے مسترہ پروگرام کے خامخا شرکت کوی یو جہان مننا مکو سویر وزیر چکم دا اغا مجھ جن کڑیوی چے سویر وزیر یم دا رزمکنا ماشاء اللہ زبردست پروگرام دے سلام میں قبول کا اختر نواز للا او پبرے ابرے بالکل پبرے ابرے سلام چکم دا اغا مشتر ورا سیدال خو سبیر وزیر دیرے بورے چکم دی درنے بن ڈکوے کنا چ درنے ڈکی کے دس نی چ پلون دے مو کے متلا ٹائم لون دے پرتو کنا او وعلیکم السلام او ایچ سلام می ورکا بالکل سلام دے چکم دا یونس وزیر تا ورا سیدال او امید دا چې یو نس وزیر پروگرام بور وی تو سلام به قبول کړی عبید ملنګ چې کوم در غلا دی سلام عبید ملنګ يم تنګي ډاګنا شو ډیرا زبردست دو شو از ویری نایس پلیز پلیز پلیز سو ای کنا ای چې پلیز پلیز اختر للا پلی پلی پلی محترم لکه زرسان کتر وروړي ځین چې کنا ډیرا مننه او پروگرام کی مسترا شرکت کولو یو جہان مننا محمد سلطان خٹک چکم دا غی مجھ جین کڑی یو السلام علیکم اختر نواز بھائی وعلیکم السلام یو جہان مننا پروگرام کے ہر کلے تین استڑ مشی پا خیر روغلے سنم افغانی یو زلی بیا جین کڑی چے بدشہید فقیرانو پا دعا شی بدشہید فقیرانو پا دعا شی زرحمان کل بدشاہ کل فقیریم خان ڈیرا مننا جی بالکل مجھ مینوال چکم دی آگا رون دی کمنٹس ذریعے سرا ڈیر آگا مینوال چھ مجھ نہ ورک چلیو نو آگا ہم رون دی

0: هر کله یو ویل ویلکم دی ته ویل احسان کا بدلا احسان ہو
1: طبیعت
0: بالکل ٹھیک تھا. شمال چکم دا ہم ڈیر زبردست نا
1: میں باندھ کرال کنا نا اصل اللہ چھے کلے گورے انسان دا سے فطرت تا ہے گا نا یو طبیعت قدرتی چھے موسم مزدور دی دا طبیعت خویال ہوئی
0: طبیعت ہم ویالی
1: لکا مزدگار کے متوقع تے گا نا چھے لکا ویال ویال ہوئی
0: طبیعت ویال ہوئی کنا
1: او نند سر کے خوی تشتوری کرے
0: باز موسم دا سے ہوئی کنا موسم دیر خوش موسم ہوئی کنا معلومات شیئر کئی چے پکومی کومی علاقے کے پکوم موسم کے کومی کروندی چے کومی دی آغا کیجی او تب مینوالو تا داوائے چے پی توسے علاقے کے پا دوی موسم کے کومی کروندی کیجی
1: فرسٹ آف آل خو زب داویائے چونکہ مجھ دے کرک سر تعلق سے تو کرک چے سن رہا ہے ریادہ کنا
0: جی جی
1: دی سرا سرا چیتا مصاب زنورو تا اغا گیا و کرینو پا دیتے مندے لکا و شو گیا چکیم سیزن دا اغا دی جوار و باج رے کنا
0: جی جی
1: چی اغیر دا مجھا چاند خوی آئیو
0: صحیح
1: او دی سرا سرائی بیازن خالق پاکی شموخ خوا کری کنا خورد پرا
0: جی جی
1: او چکیم مطلب برانی علاقی دی صبر آباد شو ڈیلی میلا شو دغا سے غرکل شو کندہ ہیل شو زیوی چنی ہیل سر دغا چکیم علاقی دی شگیلا واغر شو دبلائی شو کنا
0: جی
1: یا دا سی میرا دی تال چکیم علاقہ دو آغا شو آنو دی ممپلو سی زندہ یقینی چی ممپلی خال کو کرلی خدی
0: جی
1: ممپلی کرلی شی
0: صحیح دیر مننا
1: او چیکی میں مجھے بنو ہی ریادا چونکہ ماشاء اللہ بنو کہ نہری سسٹم شتا دا یا کوہاٹ کی میں ریاض لال تھا وہ بھی دو نہیں دیکھا نا
0: صحیح
1: نو پا اگر کی بالکل دی ٹیم دی جواری چیکیم دا اگر فصل کر رہا ہے چیزیں می دو رہا
0: جی
1: او لش کی ٹیم دا لش کی ٹیم دا ہے تقریباً آئی تینک چی میا شری وانی میں بیا باجری جی کی میں دا اگر کر رہا ہے
0: بشکال چی وہ لگی جی
1: جی جی او دے سرا سرا بالکل دیکھا فصل چی دا اگر کر رہا ہے
0: جی
1: جی جی
0: او صحیح ڈیرا بنا نا
1: بالکل یو بینڈ سے خلاص بیا مخلص آواز خلا دینا اچھا
0: جی
1: او دا لکا سرنگ سبرا بات چی کہ میری یادو کنا
0: جی
1: دیکھ ماشاء اللہ دیٹے من دے سب زئی چی کہ می دی لکا مرچ شول بینڈے شوی او اچرا اچرا مطلب دے سب زئی اس خبر ہے کہ دا ہم دے فصل خبر ہے او کنا سب زئی کے مرچ شول بینڈے شوی ٹماٹر شول کدوون شول تورائی شوی نو دا غا پسیف زئی چی دی اغو سیزن دا غا کرلے شی
0: چلو ٹھیک چھو ڈیرا مننا دے وقت رو کولو یو جان مننا کو چلو ٹپا ٹپا اور بران دزمک آبادی دا

0: شیرین یار ز پستا آباد یما
1: اوکے جی اوئی
0: ډیر مننه
1: بارانا بارانا رو رو په وریګا
0: ها
1: ها او لالا بو مانډي کډی وی ډانګي بشي
0: ډانګي بشي نه یو جهان مننه دی وخت رو کول یو جهان مننه
1: ثانک یو
0: ثانک یو ډیر مننه دی کال کول یو جهان مننه جی بالکل مینوالو دا مسرار اس کې کې چی چې لالا مو چې بدل در وګرځم پوشو کې د کال روکړم پوشو مو چې بیا ز شو کې پارټیسیپیشن وکم خو بار کې ډیر زبردست معلومات چې کوم دی آی مسرار شریک کړل او جی ورسو د پروګرام بل نیکسټ کلر سوي تک سوچ سوکتا و نکوم جی نه جی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام مختار رواز بھائی سره نه تعالی
0: خیر خریات تورور می سوک تر سره و نکوم جی نه
2: رحمت اللہ وبرکاتہ سره کو
0: نا او رحمت اللہ پروگرام کې هر کله ته ستړی ماشي په خیر روغلی سرهنګ چل د شی برون شوم نن کنا ها
2: برون غلط غوند اوسه د چم کاونم لا خو چو برون دې بیا ودر له کوم مقام دې تر
0: دلا موسم ټنده ده کنه پوښی کمباله ممباله مرخصتی کنا ها
2: کمباله کوم خاطر خوستی دې خو داتی دوتې کمباله خو چې روغ له بیا خو دې خو برا کوي خو کوم خو چې تو پروگرام نه دې درا کیته خوب کوای شو
0: اے چې بیا خوب نشو کوله کنه ډیره مننه رحمت الله چې تاسو مو سره دمر مینه دو او چې یمرا زون په سړم نه وای خو پوه شو چې پروگرام غور ور سره
2: پروگرام خو مزګار ته راست کې کې تو تکاو کړو تو تکاو
0: جی جی
2: مې دا پروگرام مې نو مو چې بیا هو زړې دنو کې وخامه
0: اے چې به موږ خوب نه کوو
2: ډېر خبرې وي
0: بالکل
2: انتظار
0: بالکل اور رحمت اللہ بھائی سمر مینوالو اغو دا غشتلا چې موږ دې الکای فصلونو حوالے سره چې کوم دی خبر او کو چې په نن سبو په دغی ټایم کې په دغی سیزن کې او کوم کوم فصل چې کوم دا هغه کرل شي
2: او بالکل دا هو دائرہ ته کې بھائی تو تو یل
0: جی
2: هغه نه علاوه موږ الکا جنا او میدونی الکا اور د زنا د غرو الکا دو اور لا کا کے باجے او مائی کری ویری چ پے کے باور تو دراف گاند روسی
0: جی جی
2: اغا او مائی نو کرے دی اغا کے گاند تر وسی دی اغا پاتر تو کار نہ تی جی جی
0: صحیح
2: او دیوا جی نا او سے برو مزر رو تے خلق باجے او مائی او کری
0: صحیح
2: اے بادا ما پاو ما سندا ما پلی رو سوی دی جوستا یا گل نہ کا دے تے کٹورائے نہ مناسی ضرورت
0: وعلیکم السلام ډیره مننه د کال کولو یو جهان مننه جی بالکل مینه والا دا مسر رحمت اللہ دے سری خونه چ پروگرام کی مسر رغلا مسر شرکت کنو او خپل اظهار خیال چ کوم اغا مسر وکړه ورسو بل کلر سہی تک سوچ سوکتا ودی کوم زینا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی ورور می سوک تر سره ودی کوم زینا
3: افتابلی دے سورانی
0: کا چ زینا پروگرام کی هر کله ته استړه ماشی په خیر رغله
3: زیندا باز زیندا په فرګه خوشال
0: ده امین تو سے سرا
3: بالکل
0: سوڑ موسم په غصه وي
3: تقریباً
0: منا
3: میخو یغدی دغه فاروق ته وی کنه دا یو زنه وړه ده پورا دا ماو کور او جوور ماو کر جوور
0: جی جی
3: وہ تقریبا صدر پینے سے میں صدر پینے سے کہ تا کاڑو کو ریسے لے اوری جے
0: اچھا اے جو شولے میں او کر لے اوری جے
3: اے دا کاڑو تا او کر دا سے بندی نہ مکتا جوڑ دی کہ نہ لگا ارے مل کے سگا میں دا سے بندی نہ مکتا جوڑ دی کہ نہ پاسے میں اوتا او کر دے دا چے سرسی میں اس میں سب بیل وڑائی بے بیاپ سے کاری بے بو پر لو رکھو
0: اچھا دوی میں استے پاس تا بے بیل وڑوائے
3: اے تقریبا بمیاس نا دوی پر میاس تے بتے کہ یوادی مدوی میں تقریبا ٹیپ کرائی بے بیا بیل وڑائی ایبو پر خوزے کو بعد بے پزگور تاسونو تاون دی بعد بے پزگور بیا دوی دے دے بنے مت کا فلر پیلا کا دربے بلاو کا جاتا تے بیس کرے
0: اے چے بے بلغ کیو کرو دا دوی میش تے پاس تا دا ہو جون روندا اگست کے بو کر لشی
3: اے پاسا تا گربی سے بالکل یر ور یا سا پاسا کرے اے
0: کے کر لشی بالکل پو بو کے کرے بیا
3: اے پے دو ایبو پر خوزے کو بعد بے بنگون پگار سی بعد بے کرے پاسا تا گربی سے وہ تقریبا کارینے میں اٹھاؤ کر تقریبا دا فدر پیلو رے کے چے کارڈ میں اٹھاؤ کر لگا پاٹھے دلا بودے با نمبر لگا چر پاٹھے دلا دا لگا بنے
0: اچھا اچھا
3: رے راوندا
0: صحیح چ ٹھیک چھو ڈیرا مننا
3: دا جو اے جوور میں اوگر دا کرے میں اوگر وہ سب سبزی دے پر میں ٹماٹر وہ بھنڈی وہ دا پدری دا کرے سبان میں دا کا سبزی دے دا کرے اوگر چری کا دیون ہر قسم کا دی دا کرے میں اوگر دا ہونڈر سوی دی
0: چلو ٹھیک چھو ڈیرا مننا بس سمر مینوال دے گا اور بھی چھ کا چتا پاتا نوی دے مسمون حوالے سرا نو بیا با ہو تو ہم اندازہ ہو لگی جی بدا شہین چکم دے وہ کری زکا چھ دے سرا کور سبزی چکم دو کم از کم آہو پورا کے جی
3: اے نا مو کیسا نا لانڈا سبزی تا کرو لانڈا بدا خور غریب یار دوستو دمر حال کی وری وری کو خوری وہی کمائی پھر سینا تے پالت جی کا ڈرے جی
0: صحیح بالکل دا خبر صحیح دو چے صدقے پنیات من کم شای کی جی کنا
3: اے
0: نو آغا شای بیا چے کم دا غی کے برکات رسی
3: جی اونا خرسونا منا غا دی پسنو تو آر تے کرتی اون سرسی کاؤں وڑی آر تے او منا جی کا پورا پارک پر رسی دا ملا تیرے جی تو تخریون سا
0: صحیح بالکل یقینی سرا
3: بالکل منا جی جی وہ کنا مستی کا ہی وہ ڈرے جی او کامول ان پرڈ دی پتہ نہ بکسے میں سبوا کرے نہ سبن کر لو آ پاس تیس اے دای دا دا سبزی میں کر دے مال دا سبزی میں کر لا
0: صحیح بالکل اے جدا سبزی چ کوم دا میں کر لا خالہ کے ہم خوری او خپل ہم استعمال او نو کمائی نہ پکرو سی
3: اے نہ زخ پرو تا نو سڑے بو میں چائے مائی چائے باپو کو او سرا ہویا سی کو دا برا خشور سی او تا زائی جے بسل بزر نمبل نہ روڑی یا تا زانی او دا تا زاو تا اوسی کو دای سے خشور سی بسل
0: صحیح اور ڈیر مننا دیکال کا والو افضاب علی کی مستر پروگرام کے شرکت تو کل یو جہان مننا چاہتا دعا سلام
3: منا صفیہ خان دا اور میں دا محمد غنی دا وہ جسے مرا ما اور دین کی جیسے کہ ماوز اور بھی سولار ودیر کے تا ہوتا سے راس کے کتا ہو تاریخ لا تو جسے میں دیتا جسے مت سے ہوتا سے سٹاپ کا فون دی اول صفیہ خان دا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا دیکال کولو یو جہان مننا وعلیکم السلام جی بالکل دا مسرا افتاب علی چ مسرا پروگرام کے رغلا مسرا شرکت اکڑال یو جہان مننا او بالکل دی فصلوں حوالے سے رہتا ستا ہو یل کنا چ دادا فصلوں چ کوم دی آ کرل چھ او جی بالکل کمنٹس لارے چ کوم دی آ مر جین کڑیو چا جین کڑیو او یہ چ ہوسی تماشا کوا او بالکل تماشا چ کوم دا مشکو لگیا یو تا کنا نو تو کمنٹ چ کوم دا پڑھو یہ چ السلام علیکم وعلیکم السلام عید مبارک شاہ ٹولو اور دن کو تا بالکل دا تیر اے چکم دا کنا دی مبارکی در کئی مینوالو او دا زکا چی دا پو دبئی کیوں کنا او دا سوکو دا مشخور جورور او رحیم خٹک و کنا چی دی شایرہ چکم دو کمش ذکر وکو او نا اہم مجھے دا سندری چکمی دی اہم دیر پلکڑی دی پروگرامونو کی مسرا پرتیوی او وقت پو وقت چکم دا آگا تو سسرا شریک کو او په دوبای کې د ټیم دی موږ پروګرام چې کوم دا غوور وی او یو جهان مننه او موږ به هم دواګانې ته کوو موږ ته هم دواګانې کوا او جی بالکل ارج صابر بلال چې کوم دغه موږ جن کړی چې سلامونه او په خیر راغلی وعلیکم السلام وعلیکم السلام او ته ته هم پروګرام کې هر کله یو استړه ماشه په خیر راغلی مامور وزیر چې کوم دغه موږ جن کړی چې جر لالا سلام وعلیکم السلام مامور جانا پروګرام کې هر کله تی چې مامور وزیر from Dumel salam to آر کے وزیر یونس وزیر سیدمان مظلوم ټول اوریدونکو ته وعلیکم السلام. مامور وزیر ونس اگین موږ یې کړیو چې مامور وزیر یم ډیر مننه هو پروگرام کې موږ سره شرکت کولو او یو جهان مننه دې کو یو جهان مننه کو مننه کو مننه کو یو جان بالکل مینوالو کله کله بچ کوم دا هغه ته شو زکه چې غوړه چې کوم دا کله کله بچار نه وو کی نو د سره اورهان خان چې کوم دا غی موږ جن کړی وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام یو جهان مننه. جی بالکل دے سرا رقیب خٹک چکم دا مرجین کڑیو ایچ سلامونه للا جانا. وعلیکم السلام رقیب خٹک ونس اگین جین کڑیو ایچ آئیم رقیب خٹک فرام ملک سین جی جیل چوکنا ویلکم ٹو دا شو. اور رقیب خٹک تو تخم پروگرام کے ہر کلیو اس طرح مشے پو خیر روغلے. اور رقیب خٹک ونس اگین مرجین کڑیو ایچ میں جس جس انسان کے ساتھ مخلص رہا ہوں اور اس انسان نے میرے مخلصی کے بدلے میرے منہ میں ایسے تماچے مارے ہیں جسے میرے روح تک زخمی ہو گئی ہیں. اللہ دنو کی اللہ دنو کی رقیب خٹک. اور مجھ وہ دا سے کوشش کروں کہ مجھ مخلص ملگری بھی خپلا مخلص ہو او نو اللہ نہ بدا سوال کہو کہ نا پسے گرز کو جی مجھ تا مخلص ملگری ملا ہوشی کہ نا او کو پتا سے ہوشی کلا نہ کلا خدای دنو کی نو عقیب کے مجھ دے مفے کوشش کو چاغا مجھے معاف کو اگی تا مجھے اخلاقی شکست شکم آغا ویر کو گنا او سکے جب نہ رکیب خٹک. جی بالکل دا مسرا رکیب خٹک چ پروگرام کی مسرا کمنٹ ذریعے سر رولم. جی بالکل مینے والو دے نا دے سرا مسرا نور سکر گلی او مصدق فرید چکم دا مجھے انکڑی. السلام علیکم. وعلیکم السلام پروگرام کے ہر کلیتی اس طرح مشے پہ خیر رولے سرنگے شیئے امید دا چھ شب ہوئے بروبار بوئے. جی بالکل مینے والو داو مسترا فیس بک تلارے چی مسترا ملگری رگولیو کمنٹ ذریعے سر مسترا شرکت کرو. بالکل مینے والو پروگرام کے توسی کالس چکم دی آبو ہم شرکو اس طرح توسی کمنٹ خمر رون وی کنے غابو اسلم بلوچ چکم دا کمنٹ ذریعے سر مسترا رولال. وعلیکم السلام. جی ستر لکلی برجوستی کا صدی پوئی نشم کنا او بار کے از کوشش کو جی. السلام علیکم اسلم بلوچ ونس اگین. وعلیکم السلام او زڑنا گلنا چکم در لگلی دی وچ گل درا کوختہ دی گل کا دی گل عمر دے خدای مقام ہے نا. او یو جہان مننا اسلم بلوچ پروگرام کی مسرا شرکت کولو مسرا دی کمنٹ ذریعے سر رتلو. مو په خیال ته فرسٹ ټایم چې کوم دا غرولای ته په پروګرام کې هم هر کله وایم او ریډیو من 88.4 کر کېم لیکه هم هر کله ته وایم. او جی بالکل مینوالو دا مو سره فیس بک تلاره ملګری چې مو سره رغلیو د کمنټس تلاره چې مو سره خپل رائے چې کوم مو سره ازيري لګولې و یو جهان مننه مکو. او جی ورسو کلر صحیح تک سوچ سوکتا او د کوم جنې مو سره بسو شریک کوي. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام اختر نواز لالا خوش بربار دا خو مسر سوکر غلل دی کوم زینا او تیرون کی منزے نسوک
4: درا خان د نصیب
0: پک اواز د لش کټ کی جی لش د سوی کی او خو سدا چ سیگنل وی چ اواز سپارو شی
4: درا خان د نصیب پک ترنګ.
0: شکر دی الحمدللہ د بد نصیب منه دی پوی شو الله دی نصیب شکا خو د بل منه دی پوی نشولم.
4: دراز خان
0: پروگرام کې هر کله ته وی ایو الله دی بد نصیب ما که تو فرست ټایم کال کړه دا
4: فرست ټایم مخ یوزل څه ته تړاو ته आवाज نه نور تاریخ په اوخت ول تا ډیر کای کلونه کړي.
0: اچھا اچھا مو سرا پروگرام کے تو ہر کلے ہیں استڑا ماشی پو خیر رو لے شکر الحمدللہ. زڑا یا دونوں پروگرام کلا نہ اور وے کول نزیوت پروگرام سرنگ در مجھے لاگی
4: دیر زبردست
0: مننا یو جہان مننا. اور اس پروگرام دی شروع نہ ہو رہے دال نن پروگرام کې موږ سم او زور وړه دا او په سشي باندې موږ خبرې شروع دي اچھا ممپلی کرل شي
4: باجری وی
0: اچھا ممپلی جو کرے بیچا تیار کوي چې وشي
4: ویلنا ویلنا غیر کو انا موږ لک لک الک لري
0: چا تیار کوي بیا ممپلی بچا تیار کوي چې وشي
4: وشي بس د قوی حال په تای چې
0: زکه خوته ور کای چې خپل دینه دی کړل کنه ان چې زکه خوته ور کای په پردې او خلکو به د ډبوله وی شکر دی الحمدلله خیر خیریت تا او ډیره مننه چې پروګرام کې د مصره شرکت وکړل او بس ممپلی دې خپل نه کړلی غونډونه ولا ير کوا بیا شو اچھا قسمت خان په آواز کې چلو ٹھیک شو زب کوشش کوم چې د قسمت خان په آواز کې سندره ته تپلې کوم ٹھیک شو
4: یا الله سلام
0: سلامونه پاس کا
4: وړي څه سفر لالا تا
0: جی
4: تمرا
0: ټول اوریدونکو ته تو سلام چې کوم د اغا ورسېدا وعلیکم السلام مو سپیشل اتو سلام قبول کړل یو جهان مننه جی بالکل دا مشترک دراز ود نصیب دی کوم زونه اون دی کوم زونه بالکل دی ولکی محمد خیل نو زین چې کنه جی بالکل ډیر مننه فیس بک تلاری موږ جین کړیو محمد ابرار وزیر جین کړیو چې السلام علیکم وعلیکم السلام یو جهان مننه چې ته دې مش پروگرام اور دې ټیم سره دې پروگرام کې شرکت وکړل په دنی مش پامندې خوب خو نه درځي کنه خیر ده خوب هم کوا موسم چې کوم دا هم ډیر خوشگوار ده کنه او جی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: وعلیکم السلام جی مسر سوکتی او د کوم زینه بنو نه حافظ زکریا خبرې کې ستړ ماشه پروگرام کې هر کله ته وایي سرنګ شکر الحمدلله شبر بار یو ته سرنګ او بس مو چې سړا ورک شو دا چې ته لوړ دا شکر الحمدلله شبر بار بارون کو گزارا او شولا دسه پرخه مرخه روغ له موسم سور دا بس دغه سمې اورې دل پوښوي افتبلی وي چې شبرون شو دا پوښوي شدرون مچ د سړیا واغان چې دی دا د بنګل مخې دی بیا بس خو داسې دی چې ضرورت تک نه چې سمره لکی دی د کرک سیمه په لخوا ممپلی ممپلی کرل شوی دی خلک پتا مدي چې بارون بو وشي کنه نو بس موږ هم دواګانې کوو چې کومو علاقو کې د برونو ضرورت دي د ګرمۍ زور به هم کام شي او فصلونه به هم ترقی وکړي بالکل بالکل اور ډیره مننه او ذکریا چې موږ سره د پروګرام کې شرکت وکړل او تاسو علاقې کې په دغې موسم کې سشي کروندا چې کومه دوا کېږي چالیس دن کے چخوار پورا شبیا ٹھیک شو ڈیرا مننا اور ذکر اچھا تھا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل مینے والا داؤ مسرا ذکری آدھے دیری مدے پاس تھا مسرا پروگرام کے رغلا مسرا شرکت کرو جی بالکل مینے والا پروگرام کے ورسو ایوے سندر سائٹ تا چھ دے فرمائش چکم دار رکیب خٹک کرو نو دا دا سپیشل رقیب خټک ته ډلې وی بالکل دا سندره برو سره اور وې اغه نه پاس فو بیا رو درمو تو سه بو چې ته هم نه زې تو سه کمنټس

0: جی بالکل مینے والو، ویلکم بیک دی سندر نپاس یوزل بیا تاسو به خدمت کې عزیز شو. امید لرم چې تاسو ټول به یارو جوړ وای مو سره وای پروگرام کې رکیب خټک. امید ده چې سندره و دې خوش شوی. بالکل دا رکیب خټک دی دې غانې چې کوم دا فرمایش کړم چې دا دا غانې چې کوم دا به مو ته پلی کې کنه او پروگرام کې بالکل نو پلی می هم ته ډیډیکیټ هم شولا. امید لرو چې دا به تو خوش شوی وي. جی بالکل مینے والو، دے فیس بک تلارے ہم تو سے پروگرام کی مسرا شرکت کا ولشے. بالکل فیس بک منے ریڈیو من 88.4 کرک فیس بک پانے منے پروگرام زڑے دنیا نیک پنے گا روان دا نو آغا تو سے اور دل شے کمنٹ سیکشن تبلو ٹھے آلتا کمنٹ سیکشن کے مشتاق پل خوٹ رکھون دی کمنٹس چکم دی آغا کولا شے مستاق پل رائی چکم دو آغا شریک کولا شے. اور جی بالکل فیس بک تلارے مسرا رغلا دا احسان اللہ آفریدی رغلا دا ای چے ٹولو ټول رزمک زما سلامونه په ټول رزمک زما سلامونه وعلیکم السلام. او بالکل د رزمک څومره مینوال دي دی موږ آواز وروي ته سلامونه چې کوم دي آبه قبول کړی وي یو جهان مننه. او جی بالکل او پروگرام کې د میسج ذریعہ سره امر تل شه دي میسج طریقه کار ته سه خپل موبایل کې کریئیټ میسج آپشن ته سه ال تبو کیپیټل کې نه غټل فزونه کې آر ا کې دي کې به بس سپیس ور کې سپیس د بعد خپل نوم د خپل زوینم او خپل پیغام مشتبہ رسین کے 8583 میں دی یعنی 8583 میں دی میں مشتبہ رسین کے بالکل مشتبہ نیخ پنے غرور رسی جی پروگرام برخہ بھی جلو پروگرام کے بے شرک ہو اور دین نوا پروگرام کے تو سے مسترہ دی میں سٹوڈیو نمبر 0927-291-292 میں ہم شرکت کا ولش ہے. بالکل داؤں مسترہ تو سے شرکت طریقے کار چے پودہ غلار بو مسترہ سے پروگرام کے بو مسترہ شرکت کوئے ورسو پروگرام کے کلر سویر تکسو سوکتا ہو دیکم جنہ مسترہ بو سو شرک کوئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دا مستر سوک رول او دکم زوینا سری خونا رایت اللہ خٹک پروگرام کے ہر کلیتے ہیں ستڑا ماشی پو خیر رغلے شکر الحمدللہ شیعن برو باریاں تا شیعر ہوتا
1: شکر الحمدللہ
0: تو سے پلا بارون وشوال کنا پروگرام کے ہم ہر کرے تو پروگرام کے مشمر مینوال دی او ناغو دا خواهش و دا فرمایش و چه للا دا سه پروگرام وکی چه پا دغی موسم که کم فصلون چه کم دی کیجی
1: بس دا غا که خواه مشکلی که خود دا خپلا پا دا چه میده لکی مده خواه منپلا مشهور دا کنه منپلا
0: کی صحیح
1: منپلا کارا لخواه دا لکه پمزا که ویلور دا
0: جی بالکل المیر مدی پمزکا کے ویل نا
1: صحیح
0: دا خبره تو کنا خدا خبره مینه والو ته کوا کنه جغو ته پاته ای کنا چې پیوز او رایتلا به د پیوز چې کوم داده
1: خلکو په دټین کې باج نه خکراله کنا دندنه خلکو نه کل کنا وایو مثال کنا چې باج
0: نه وکړه پروجیکټ وښون کایته به چې په ټیم باندې چې وکړل شي په دټین کې نو اکثر خلک مول دې پر خره دې پر په دټین کې کری کنا بالکل اوشون منے اور اوشون خوراک ہوں صحیح بالکل دای چې زوړه پاسل چې کوم نه دا شوی
1: دا اوس په دې په سیا ور شروع کیږي دا په سیا بشکول دا په سیا بخاله کمنه کوي په لکباج نشول دی اور شوال
0: جی
1: دا شوینا په کاری کنه
0: صحیح او ډیره مننه. اور اتلاوی پروگرام کې شرکت کولو دی وخت ورو کولو یو جهان مننه کو نور سویل غوړي پروگرام کې
1: اصل ټول اړوندونکو ته سلام دا وړي کې صبر ته سوار سودر به سوال ته
0: بس منپلی بھی اس کرلی کہ نہ اس پہ غوری پوش ہوئے
1: بلغوري بچاروه چه کدهشی ده پلا سرون رو دشه یاد کلان رو دشه کدهشی ویش وی کالر وکی
0: آه بنا پروگرام با وروی خامخا بس که پروگرام وروی پروگرام تا بروشی چه موجا دیوٹی که ہوئی تا پاسل تا کنه که ہو سوڑا دا سوڑا دا کنه زکو زو کمباله که تا پت رو پوشوه چه سوڑا میشو دا خلی به زک رام نه کنه چه زمان چه مو سوڑا کشی
1: تا
0: با پو غصا وی گپ شپ میں گرمی میں وش والا گرمی نہ خوب والے شیر نہ دا خبر صحیح دو بیا مختا چکو میں گانے نمبر رسی سندرے بابا آگے کے بزدا سے کہوں چلو ٹھیک چھو ڈیرا منانا رہتا بھائی وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا دے کال کولا جی بالکل داؤ مسرا رہتا ہونا چھ پروگرام کو مسرا شرکت کروں او یو جہان مننا جی بالکل فیس بک تلاری مجھ جین کڑی یو ارمان خان مجھ جین کڑی یو چھ آئیم ارمان اعجاز گرین بنی گل نا سلام بھائی جانا سنگے شو نائس تو ڈیرا مننا یو جہان مننا دیکھو اور پروگرام کی ہر کلے تھی اس طرح معاشی پر خیر رولی مستر اپنا ہم سلمان قبول کا جی بالکل دے سرا ونس اگین مصر سوکر غلا دا جی بالکل بز محمد خان چکم دا مصر غلا دا دی دیری مدے پاستا دیری مدے پاستا اور پروگرام کی ہر کلے تھی اس طرح معاشی پر خیر رولی ایچ اختر نواز بھائی سلام میں واخلا کلی کے ام وعلیکم السلام بیا خو پدوار لو سنو سلام تکو چکلی تا ایتر غلا ہے کنا نو بیا نه یاره والا پروگرام تا بیا خو مگیلاش تا که نه ها بلکل موشم امید لرو چه تا بروغ بوی جود بوی خوشحال بوی چه پا کلی که نو بیا خو با پروگرام تا ده کال ذریعه سر هم رسی که نه زکا چه مسترا با خوشا خوشا شیرون چه کم دی مسفره در دول آگه که نه او مسم خود سورده نو شیرون با مسترا شریک که او ورسو کلر سایت تک اسو چ سوکتا او دیکم جنہ مستر بس شریک کیں جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سلام بھائی سرنگ
0: وعلیکم السلام ستڑا ماشی دا خدے رائے تو لا گونڈی لوگ لل زین چے
1: بس کو جو پر اترا پتے وزا شکارا
0: تو سے جی مش پل نمبر تیر کو کا با خوب ولی کی جو خون پوش وی
1: نا جو خوب لگا تو پروگرام ہم موبائل تا کو علی
0: موبائل چارجر پورا چینل آواز کام درسی
1: کا سوور وزا دای کرا پورا چینل نہ کرا
0: ہمم
1: پر جا تو زیر کی ولا لکی ولا آواز
0: کرا شے ایموجا آواز کام درسی
1: او
0: تو شان ز قسم چ دا آواز کام ویل دا سو وجہ دو
1: او کرا لکی ولا چینل آواز تو نیم پنی مچ سکتا ہے تو نیم پنی وا کام ہے
0: چلو ٹھیک سو دا آواز چیک کم
1: ڈیرا
0: من او بس سم مصرفیات پر غلی کنا سم مصرفیات دی واجنا
1: غلط کی بیمار غته ما
0: الله دا صحت ویر کی
1: امین زړه یادونه کې مې د زړه دا خبرې کولې چې موږ چې وړي کې وو بیا اسکول ته چې تللو خبر کړی وه هغه به موږ پوښنې خاطې باندې زړه یاد زیړې خاطې باندې نو هغې دپاره اوس پنسنونه دي پنسن روغ د پهغې باندې راخوانه استعمالېږي د تختو دپاره که نه شتانه دي بیا په حال کې حکومت نه ماغه ځکه چې د سره د اوړو حکومت ذهن چې دا ذهن سازي شا کې دی لکه ذهن کولاو شي
0: صحیح
1: او شاو کې پیدا کیږي سره چې مهنت کوشي باندې کیږي کنه
0: صحیح ار سړی سره بدا غام مو چې زب خپل تختین ز دا سه لکه تو سره غام مو چې ورېز دو او موبایل مې بو چرچ کوم چرچ کیږي نه دا سه بچ ورېز وا او تختبه لاندا وا و چې دل بنال میر به لټوال او یا به بدا سه کول چې ته په نغری کې انګه خور او ور بلګې دلم به ور سره تو سره نشدین ول چې تخته مې زر وچه شي
1: بالکل دا خبره وبل به موږ پر نیول را توالا توالا ته ته ته زمو کاولا توالا چې وچه شي
0: چې وچه شي صحیح چې هوی سره وچه شي
1: او بل به که صحیح به کله باور لکه نه موږ نه کوو یو ته شوالې یا خو باغه لیکل خو غا ان څه به خاط نه تورولې
0: اچھے
1: آگا
0: بے رنگ والے ویچے صحیح بو خڑا وا تورا بنوا
1: خڑا بے بو اگے سا بڑا دار چل کوال چے چنی مو بیرو چوالا کنا او چنے بڑے نظر کان کرلا
0: یہ چے چنے بو کان کرلا
1: بیا بو دے پاگے میں نمبر خو بے باگے بل چل کوال چے کلم بو اگے بو ڈانگ گیا چوالا
0: یہ بے یہ چے لڑو بے کوالے بیا
1: بالکل
0: ڈیرا مننا عمر بھائی دے وقت رکھو یو جان مننا چاہتا دعا سلام بس ہو پروگرام چور بھی کال بو کی پروگرام کے شرکت وہ کی جی جی جی اسلام بادشاہ
1: اسلام جان
0: کا وعلیکم السلام وعلیکم السلام بس چی سمر مینوال دی پروگرام اور وی چی مقام لاو شی خم خواب پروگرام کے شرکت و کی یو جہان مننا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ٹولو اور مین والا تو سلام دیا واپس یو جہان مننا جی بالکل دا مسرا عمر دسرے خون چ پروگرام کی مسر رونا مسرا شرکت کرو یو جہان مننا او جی بالکل دا فیڈ بیک ہم رکھو ایک آواز صفا دا او کنا دا صفا ہاں بالکل مینے والو دی فیس بک تلارے ہم ملگری چکم دی آغا روغلی دی ما زلی بڈویر چکم دا آغا روغلی دا یہ سلامون اختر نواز دا لاستر ما شے تو تا ہم ستڑی میں آشیں پروگرام کی حر کلیتے ہیں پروگرام دیر پخر لے پخیر را لے بلکل پخیر را لے وکی چی پروگرام دیر خیستا زبردست وگ وگ یم او درتا زیم استاس اورور مازلی د پیخور بډویر نه تل رتا خدا آباد او سی باقی خپل رور مازلی بډویر یاد ساتای اور ډیر مننه بالکل مازلی بډویر مو ته یاد دی مو هم دوه غانو کی یاد ستا ته هم پروگرام کې هر کله یو استډی میا شوی او هر کله روشه دا زړه دونه پروگرام دی ته سی پروگرام دا جی بالکل مینوالو ورسو کلر سایت ته چې سوتا علیکم زینا جی السلام علیکم وعلیکم السلام برائے مہربانی برائے مہربانی 0927-291-292 جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام دمسر سوکر کم زینا
1: محمد ولی خبر
0: تیرون کی منزینا محمد ولی پروگرام کے ہر کلتے ہیں استڑ ماشی پخیر روگلے دی ڈیری مدے پاس تروگلے چل سیات مزاج شدا ڈیرا مننا ڈیرا مننا چی پروگرام مور وے شوق سر اور وے یو جہان مننا مکو پروگرام نا کلا نا اور وے چی سلور کولا نا پروگرام نا اور پروگرام نا شدر مد لاگی مروار سے کوم پر مہشت دتا د زوښه ک مو د سه واس پسې را سدال چې زمرا ور پخله ک بیا
1: ما دا ور خلنه پخله
0: هم یی چې مرا ور نه پخله کیږي او څه پر مہش وښه ک نه کې دی چې پخله شي
1: مو ته زرسان دې خان تحصیل په واس کې څنګه را ولا کوم
0: زرسان دې خان تحصیل هم شان زړ څنګه ته خن تحصیل عزت لټو
1: دا وخت کې څنګه درته مې اکان وي ته واز به څو کې یو
0: اها
1: اتارات خان مخ کې دا ته کاو یو هغه د عزت ولا خپل کې ملګری
0: شا شا یا چا تان مې ته و چول زما بے غور یاره چا وشتلې یاره خو خوب مې ورینې چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا ڈیرا مننا مسر پروگرام کش وعلیکم السلام وعلیکم السلام دے ہوا پچپو تو سلام چکم دا ٹولو مین والو تا ورس دا لیو جہان من چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا زڑسانگ اترو رو خن تحصیل مما چکم دا قسم کمستڑی ماشی سر وشول زر زر بیتا والا گاؤں چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا دکال کولو یو جہان مننا جی بالکل داو مسر محمد ولی جی مسر پروگرام کے روغلم ای چے للا زڑ سانگ تر چی کوم دو اغار تا ولا گوا کنا نو زڑ سانگ تر بو بالکل خوشش کو چی مج زڑ سانگ تر روڑو پروگرام کے تو ستا ولا گو اے تو سے د گلا چی کوم دو دا ورک کو جی السلام علیکم وعلیکم السلام ستڑا ماشی ارور میں سوک تر سرا ودیکم زینا جی انجو ارور میں سوک تر سرا ودیکم زینا انجو بالکل تو آواز رسی مو آواز درسی جی وعلیکم السلام بالکل مینوالو دادے نیٹورک چیکو مدو اغا مسئلہ وا نو دے دے وجے دو آواز مشتر تلال دے مج آواز چکم دا دتا نویر تلال کنا او بالکل کل ہم چتو سے کال کوئے کوشش دا کوئے چتو سے او سگنلو کیوئے تو سے سگنل ہے چی سی بھی نو بھی تو سے آواز مشتر سی رو درمی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: ستڑا ماشے ستڑا ماشے پو خیر روگلے سلام تا دے وعلیکم السلام شکل خانا مر جاندہ یار نا ورکے دا با دیرا گرو نشکے نا
2: جانا سایا روگیے
0: شکر الحمدللہ شب رواریو خپلا بھی آئے
2: اللہ دا خسول لرا اللہ دا زدمان لرا الحمدللہ سای سبار باری موسم دیر خوش دا
0: موسم خوش دا کنا ډیر خوش ده کنه شکیل خانه
2: مارو مزکه کو کحالیه گزارا وکړه
0: گزارای وکړه
2: گزارا وکړه
0: گزارای وکړه تو سه پلا
2: تا خو چا ویل چې منګل په سیټ باندې منګل ملي په سیټ باندې وي چلا زلای هوا
0: ای چې زلای هم شه و د مو ته ویل چې د سوره دی بنی ګل مخیر روان ده
2: ای دا غاس والا لا
0: مو چې د سوره چې کوم ده چې د موږ باندې کمباله روخستې کنه دا دی بنی ګل مخ نه دی
2: کته
0: کوزانا صبر لا زلایو صبر لا زلایو کنه چکر از مک نه د کبر کړه د پوشیر تل کړه دا بالکل الحمد للہ شبر بارو شکیل خانہ الحمد للہ تو سے خوش ہوں کہ نا تو سے پہلا سشا کرا لا شیویا مکمل سبزی پو سبزی کے پو دا ٹیم پو دا گی وقت کے سشا کرا لا شی
2: پرائیوی کادیوی
0: منتقل شو دا
2: بالکل لالا کرک نا پاسل روری
0: اچھا پاسل سو پیدار دا سو غلا کئی کے نا
2: لالا دوا کول خو تکین ساری کرالی دي زکه چوس په لکا سے اکثریات سلور کین زو زاینه مې دا خبر اور ودل چې منه لکا سے اوس دا کروندام نه خال کې ور مخ
0: او فائدہ به تا لګیدلی چې آیا دا منپل چې کوم دا غلا کوي یا نه کوي کنه
2: ای پایدار دی لالا بل مزکه ته ډیره فائدہ ورته
0: صحیح ډیره مننه شکیل خان نور بو صدا سے خوږی خبر سره شریکای نور بسد سے روڑی جی زڑا یادونو پروگرام تا خوشی خبری
2: زڑا یادونو سے خو نور سد تا ہوئی خوبا سالا تا فصول لارا خبر دور بھی
0: آمین آمین آمین
2: سبر وزیر تا سلومینا طول آوری دین کی تا سلومینا تا شکشل شکشل مجھے سلوم دکھاو
0: والیکم سلام یو جہان بننا شکیل خان چا پروگرام کے روغلی مستر دی گپ شکو لگوار جی بالکل مینا والا داؤ مسرا شکیل خان چی مسرا پروگرام کے رہو لال مسرا شرکت اکڑا اخبار رائے چی کمد آئے مسرا شریک اکڑا جی بالکل مینا والا پروگرام کے لا زرسانگا ترور او خان تحصیل دا یو مراوار چی کم دا پخلا کو چی مراوار پخلا شی دا زرسانگا ترور او خان تحصیل دارو سر انجائے کئی او چی تا با ہم ندرو میں تو سے کال تو سے میسیجز تو سے کمیرز چی کم دی آبا پروگرام کے شریکو دی دی سندرے نا پاست او جی بالکل او دا زڑ سانگے پا آواز کی

0: جی بالکل مینا والو دے خنتسی او دے زرسنگ په آواز کې دا سندره فرمایش کړم محمد ولی هو امید چې دا خوش شوی وي بانګړه دې همې ته سره سره اچولې یو جهان مننه مکو او چې پروګرام مو سره ورو مو سره شرکت کوي او جی بالکل فیس بک تر هم ملګری چې کوم دي اره ولی دي نو او کمنټس په هم پروګرام کې شریکو تو سه میسجز په هم پروګرام کې شریکو اے تو سه کالز چې کوم دي ابو پروګرام کې شریکو بالکل بیک ټو بیک کالز چې کوم دي ابو پروګرام کې شریکو او مینوال چې سمره دي ابو مسترا فیډ بیک دارو کوي چې آیا دې موږ आवाज دی تا صفا ورسي یا نه ورسي کام دا یا زیوتا او ځکه چې زنه مینوال لا سوي چې کله کله د موسم دی وجنا او زنه زنه زوینه ته आवाज نه درومي او جی بالکل دا ټیم کې کا عمر بای دی موغ आवाज اور وی دی موزو او چې کوم او ټیکنیکل سایډ دا نو هغه باندې ایم ایس ڈی سره بالکل عربی تا کول شي نو هغه چې سم مسله دو سو وجوهات دي او نو بالکل آی سره ڈسکس کی بالکل مو پروگرام چې کوم دا او جری وی او نو زکه چې دی موږ غږ आवाज ټول مینوالو ته شو په مینه او سو صفا ور ورسېږي او بالکل چې مینوال رسی چې موږ غږ आवाज صفا سي یا نزي یا د موسم سو وجوهات دي او ورسو کلر سایډ تک سو او چې سوک تا او د کوم زنه مستربت سو شریک کوي جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام نام سر سوکر ولا لدیکم زینا ملک خان دے ڈگر نرینا پروگرام کے ہر کلے تے مستلما شی پو خیر رول دا وے کہ مو آواز صفا در سی دورے
1: آواز کو دیتی مل صفا سی خدا المشول تیم کے دے لکی سٹیشن فریکوئنسی دے دے سر ملو یا آواز سر گاڈ
0: والے اے کہ المشول تیم چکم دا صفا نہیں او دا تیم کے اس صفا دا چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا او پروگرام دی شروع نہ اورے دلا
1: پروگرام تو شروع کو سندر سرا تماشا

0: پروگرام دی چې شروع نه اوریدلې د ایتو سي علاقې کې کومي کومي کروندې کېږي ممپلی چې کوم دی هغه کرل شي ممپلو کروندا صحیح دو ممپلو کے برکات نشتا زکوت نہ پریکیجی کے سو اچھا زکوت چ نہ پریکیجی اگے کے برکات بے نرسیدہ ہو جو خبر ہے ٹھیک شو ډیر مننه ملک نور پروگرام کې شرکت کولو دی وخت ورکولو یو جهان مننه اچھا اوس ایچ استر شو
1: صحیح
0: اچھا نو ڈیرا مننا بس چی اس لوئش وال کلخ بو ہم ستری جی کے نا چلو ٹھیک چھو ڈیرا مننا چاہتا دعا سلام
1: بس دیر وزی سوارے سرا زوال خان سوارے سرا تون منوازی دیو ری دون کی تولو تا ورو کسرو تا
0: وعلیکم سلام وعلیکم سلام
1: دعا سلام سرا ترسل یفتر مبارک
0: خیر مبارک خیر مبارک وعلیکم السلام او جی بالکل منوالو دا دیر منوال دا سی کنا چی دی اختر مبارک این پتی شوی کنا نو اختر مبارکی ہم کئی ٹول مینے والا تو سلام ہم کئی وعلیکم السلام او اختر مبارک شاہ جی السلام علیکم ستڑماشی پو خیر روغلی دا خو می مرزا خان نی کے روغلل زین چی ستڑماشی بس موت دا اندازہ ہوا لگے تھا مرزا خان نی کے بو کمبال کے کم دا پٹوی زکا چ سوڑا تھا بنی گول مکھنا سوڑا گوڑا لا پوش ہوئی اچھا کمبال میں خز پزونا چولے پڑکا میں ہم پزونا چولا تھا بس خو داسی جی زون بچکوا کنا اور سرنگ چل دے مرزا خان کا پروگرام کو شروع نہ ہو رہے
1: کہنا
0: چلو ٹھیک شو ڈیر مننا چے تو مسافر تیے تو ہم روان وے او بیا دے مش پروگرام اور ریس چے کو مدو اتر یو دشولا نو بیا تو ایشور شول یو جہان مننا نکو آگے کی سٹریمنگ منے مرزا خان نکو اور دل سے چس وقت پہ گوگل کے www.amanradio.com ویر کے نو تو بدی مو سٹریمنگ چکم دا آغاروشی پہ سٹریمنگ منے ہم تو اور دل سے ڈیرا مننا مرزا خان نکو پروگرام کے شرکت کا ولر سر دے وقت کا ولو یو جہان مننا چاہتا دعا سلام جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر مننا مرزا خانی کے پروگرام کے شرکت کولو دے وقت رو کولو یو جہان مننا جی بالکل مینا والو دا مسرا مرزا خانی کا دے ڈگر نہ دینے جو پروگرام کی مسرا شرکت کڑوں یو جہان مننا اور مرزا خانی کا مجھے ڈیر ستڑا کہوں نہ بیا کہنا ڈیر پشتنے نہیں نکو زکا چی بڑا سڑا دا بیا کلا کلا ستڑا شی کہنا جی بالکل مسرا فیس بک تلا رہے ہم ملگری سی خود تو سے کمنٹس پہ تو سے لڑ صبر کوائی کہنا تو سے کمنٹس پہ رست پروگرام کے شریک ہو ورسو کلر سائٹ تھا جی السلام علیکم جی جی عمر بھائی اس سرنگ آواز صفا دا بس مجھ مائک تو دس ہی کہنا لڑے ہوئے بیٹھا ہوئے لشکی چلو سہیش والا ڈیرا مننا ڈیرا مننا آواز صفا چلو ٹھیک ہے.

0: چلو ٹھیک شو ډیر مننه د کال کولو فیدبیک ورکولو یو جهان مننه ډیر مننه جی بالکل دا مو سره عمر بھائی د سره خونه چې مو سره پروگرام کې روغ لال فیدبیک مشترک لال چې لاله اوس ته आवाज چې کوم ده بالکل کلیئر ده بالکل صفا ده او یو جهان مننه جی السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سوک تیرو سره د کوم زونه گل نواز خان دے سرٹ خیلو نا تحصیل اور ضلع کرک دے سرٹ خیلو نا پروگرام کے ہر کڑے تھے استڑما شی گل نواز پہ خیر روغ لے شکر الحمد
1: للہ
0: امین امین تو سرا گوشی نا امین امین گل نواز یو جہان مننا سرنگی ششتا گوندے نارا نارا باراندا ڈیر مننا ڈیر مننا او بس خٹرا گوندی سندر چیک مدو آگا لٹو صحیح اے چکوت چنا پر کی برکات چکم دا غنر سی چسو کم پسلو نے کر اے چ چپشمی کی ٹولئی بیا نہ پریڑ دی صحیح چلو بس کوشش پکو او چدا سی موج او خپل اواز چې کوم د خپل مینوالو تر سو او چې توسه چې کله هم فصل نه وکړي نو غي زکوت هم پرې کوي امين امين امين ډیر مننه او چاته دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام امید دا کدی مش پروگرام یا فیس بک منے اور وی یا سٹریمنگ منے اور وی دے تو سلام چکم دا آوے قبول کرے ڈیرا مننا گل نواز دے کال کولو یو جہان مننا جی بالکل مینے والو دا مسرا گل نواز دے سرٹ خیلو نچ مسرا پروگرام کرو گلو مسرا شرکت کرو جی بالکل یہ لالا خواجہ غند سندر چکم دو اگر تپلے کا گنا اور بالکل خواجہ سندر چکم دو اب ہم لکھو تو پروگرام سر اور وے چھ تو ہم مادر میں گنا دس نیو جو خواجہ سندر اور وے بہودا شے جی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لالا دیر وخبت زمان تلمن می پیلو منا
0: وعلیکم السلام دا مسرا سوک روغلال او دی کوم زینہ د ډیری مده پاستا
2: اخر الله مظلوم وزیر تر پلاین یاندا
0: مظلوم وزیر پروگرام کې هر کله ته ستړ ما شي په خیر روغلې
2: مننه والا خوشحال شه قدر من عزت من
0: امين امين تاسو سره او سرنګ چل د سیات مزه شد ډیر مده ورک شو او په خیر خیریت خو وی کنه
2: الحمدلله تاسو د وزانه دي د ټول روډ وزانه دي
0: او بالکل مجھے خو الحمد للہ ٹھیک ٹھاک یو فٹ فار یو بس چے مسافر ارونا چے تا ہم بھی مجھے اغو سرا ہو
2: بس اختر لالا سی کنا چے یو وطن پر وطنی لو لکتلتا دا جون دا وطن خلق تا پتا ملا گی چایا دا مسافر جون سنگا دے پا تا مشکلات کنے بہال
0: جی جی زما د زندگی د حالا نو خبر
2: هغه زما د زندګۍ له حاله نو خبر مینه وخت لیونی له حاله نو خبر
0: واه
2: مننه او څو کاله کېږي چې په لاس پورې یو خوښه نشته څو کاله کېږي چې په لاس پورې یو خوښه نشته خپله شنه د مزدوري حال نو خبر او ما په ډیره مجبورۍ راو ځوان شوندتا مې په ډیره مجبورۍ راو ځوان شوندتا خدای شته چې بیا مې غریبۍ له حال نو خبر
0: واه
2: مننه وای چې سترګې مې اوخې مې سترګو په کرنګ سره حال یې نکړو سره
0: هاي مظلوم وزیر ورته خندا د زړه په زور وکړه
2: انی زما د جدای له حال نو خبر پته ولا لا خبر وندر ته وړم خبر ګرمونه درته وړم
0: آمین
2: زبر دروازه کوم تاسو چې تر د امن سره تر یو لیست راندې ټول د موږ ته وګانه کوي مننه کوو د
0: دې ډیر مننه چاته دعا سلام
2: بس چې څومره زما ملګری چې وطن کې و دې تیم आवाज اوري
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر مننه مظلوم وزیر د کال کولو یو جهان مننه جی بالکل مینوالو دا ابو سره مظلوم وزیر چې پروگرام کې مو سره روغل ډیر کلی کلی خسته خسته شیرونو سره یو جهان مننه دې کو چې ډیر مده پاستروغلې دمرا خوشلې لهجه سره کلی شیرونو سره هر کله دې وایو السلام علیکم بالکل خیر خیریت تسوک تیرو سرا دی کم زوینا این چی سوک تیرو سرا دی کم زوینا جی جی ایما آواز درسی جی وعلیکم السلام تو آواز چی کم دا موتر درومی خو ایمو آواز تو تند درومی بالکل چې کله هم کال کوي سیګنلو کې کوشش کوي چې سیګنلو کې ځکه سیګنلو مسله وي او کله کله آواز کې مسله راشي جی السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل دا مسله چې کوم د سیګنلو ولا مسله جوړیږي کنه او چې مینه وال کال ملاو کی دو هو आवाज او مشتنر درمی او بالکل تو سه کال 0927291292 جی السلام علیکم بخیر ستړه ماشی اورور می سوک تر سره ودی کوم زوینا او نیاز خټک ته حمیدانونه عجیز خټک دے حمیدانونه پروگرام کې هر کله ته ستړه ماشی په خیر روغلی وعلیکم السلام وعلیکم السلام اجیس خٹک تو فرسٹ ٹائم پروگرام کی شرکت کرا مخ کی کال بد اخبل کلی نے نہیں کڑا کنا اچھا حمیدان مجھ کا مسفر پردیس نے دیکھے ہو سرنگ چل رہا پروگرام نے اور وے بس خدای مینوال چې څومره دی هغه مینوي او کال مونږ رش ډیر جوت وی دی وجنه کال چې کوم دی نه ملوي شي کنه ای چې ستاره شم بیا او اسلا او بیلم کلا کلا مجھے خپل گوت ڈیری ویر ستڑی شی اچھا دوری درون برون شو دا بس یہ کدی سر چنن سوڑشتا کنا دغه مخی چ کوم برون شو دا غی سڑی سڑی او گانی دالے رونی دی شکر الحمدللہ خیر خریت تا او مینوالو تا بو زڑے دونو کیسا او پیغام ویر کائیں صحیح ہمیں دونوں پل اثر شکر راشی دے ٹائم اچھا یہ جدا کر لشی صحیح صحیح ڈیرا بننا اور اجیز خٹک جو مجھ سے پروگرام کی دمساز مروت شاہ چلو ٹھیک شو دمساز مروت چکم دام پروگرام پاخیر کے تب لے کم چلو ٹھیک شو ڈیر مننا دیکال کول وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی بالکل داؤ مسرا جیس ہٹک دے ہمیں دونوں جی مسرا پروگرام کے رکلا یہ چی بل بل سرحد دمساز مروت پا آواز کے مشتہ گانا کے بالکل دمساز مروت پا آواز کے گانا چکم دو آب دوست کو خود ایوی بلے گانے پر مہیشوں چے للا خوڑ راہ ہوندے سندر گا نا او بالکل دا دے نرے نرے باران دے او دارو سر اور وے او دے نا پاس چی کم دا بیا برو درمو چی تا با ہم نزے مونگ سرا با اسے زکر جے پروگرام واہ چی کم دا اہم کام رو سرا پوتے دا او نرے نرے باران دے او بالکل دا

0: हो जी बिल्कुल मीने वालों दाए लाए लखान और सहारा लिप आवाज के दा संदरा दे भरना हवाले जरा तो सी एंजॉय करा उम्मीद दा चे गुलजार बहुत सरट खेल हो क्या और इधर ही क्या ना बिल्कुल खुश हो भी बदी भी हो जी बिल्कुल मीने वालों दे ना पास यूजल भी आता से खिदमत के अजीर शुलू और प्रोग्राम वक्त ची कुम दा हम रुसरा बिल्कुल रवान दा मंडे वही प्रोग्राम के बिल्कुल मलगरतिया मुझे कुमोदी मुश्तो से सिर्फ और सिर्फ लस मिनट आप होते थे ना जी बिल्कुल पदे के भाई तुसे कॉल से तुसे मैसेजेस चिकुम दी आ शरीको और जका ची फरमाइशी प्रोग्राम नहीं खूबिया मीनवाल चिकुम दी आ फरमाइश हो कि दी मीनवाल दी मुश्तरगो तोर दी गए ना दे सर तजुना दी उन्होंने कोशिश मोबदाई जी मीनवाल रोना खबा नी दी मीनवाल होता मुझ प्रोग्राम को मीनवाल हो سرموج اغاسی مینا جی کوم دو ابر قرار پوتے شی او جی بالکل مینا والو پد پروگرام کے تو سے وس دٹن کے چاٹی ان کڑے ویرو ان وی کنا بیا وے جی مجلا لا سر پروگرام کے شرکت کو بالکل تو سے شرکت کو ل شی 0927291292 میں ویرسو پروگرام کے کلر صحیح تک سوچ سکتا او مسرب سے شریک جی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام السلام علیکم
0: خدای دی مال سے مسر سو کرو گل او دیکم زینا آجی شمس اللہ دے بنونا ستڑا ماشے پو خیر رغلے شکر دی الحمدللہ تسرنگے سیات مزاج شدا بس چے شوی رو تپوی شوی نو مشخو شوی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک کیوں
1: اے باپا دا مبو خود جنم مبو مبو لگو دا ایزا ہر اللہ تے خل
0: صحیح بالکل یار موسم سرا آگا پسل نہ پگی لکی کی
1: جی پھل لا کے پھل پھل پسل نہ ویل تا تو سے وطن سے مام پالے سل
0: جی
1: اجرس لے یا جا رسل دا او کرے حل کرے اس پھل سے بھی کرے جوڑ کر جا حضرت جوڑ بھی دا کرے
0: جی
1: او جوڑ
0: صحیح
1: پہلے سے بین جس لے دا او کرے دے تا
0: مختلف علاقو مختلف پھل پسل نہ چکم لیا غاوی موسمی
1: مختلف پسند نہ کری نا
0: سرنگی
1: دادا دادا
0: صحیح بالکل دا شہین چکم دی آ کری پکی بیا
1: پکے میں دا جوور سی سیلے سی کمن سی دا بیجی میں جس لینا فارمر سی وہ جوور سی
0: جی شکر الحمد للہ خیر خیریت تش بربار شکر دیا الحمد للہ تو پہلے برون مرون شوا کنا
1: برون برون
0: جلائی ہم شو دا پکمی لکے شو دو جلائی سے معلومات شتا
1: معلومات
0: ڈومیل پہلے جلائی شو دو بس خو جلائی دا سی چی دا وڑی که ملی که پاسل چکم دا کرلا شوائی که نا
1: میرا دا کسر دا کنا پا دا خوش شوائی با زنا وشی زنا
0: بینه وشی زنا وشی او مثال که پا دیتیم که او تمتار وی او یا او بندای فاصل وی جلائی ملی چو وشی آبا خروپایی که نا
1: آنکو مکمالی بیدا سی پوچه خو در اصول یا دو چه وڑی که وڑی که وادا سی
0: بس چه خدای دا خیر کهی که نا
1: خیر فضل غوری
0: برون خوش شوان که نا
1: برون خود در مزدور و شد در زبردست و زبردست خوال تا دیدی
0: شا شکر الحمدلله چه موسم سوری دی گرمه زور چه کم دا کم شو هی بالکل بالکل چه مجھے متوجہ شی چه برونو نہ گوڑو کنا صحیح صحیح بالکل شکر دی خیر خیریت تا امن امان دا او نور بسر سر شریکا یا چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام راس کے شمال جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر مننا دے کال کولو یو جہان مننا جی بالکل داؤ مسرا جی شمس اللہ دے بنو نچ مسرا پروگرام کے روک لو میر سب کلر سائن تک سوچ سکتا ہوں دیکھوں جنو مسرا بچو شریک جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام اختر اللہ سر انشاءاللہ
0: بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت تا سوک تیرو سر دیکھوں زینا چلو بس دا شادو چھے اخیری کے ملاو شوال پروگرامونه خو بس رو درمو انچه ورور می سوک تر سره و دیکوم زوینه اچھا اڈی نا اس طرح ماشے پروگرام کی ہر کرتے شکر دی ریڈیو دے لڑکوں دے دا سے باند کا کن آواز دے ڈبل رسی پکائے دیر تلگے دل دا زکا آواز ڈبل رسی سوڑا دے نا کیجی شکر الحمدللہ خیر خریت تا پروگرام دی شروع نہ ہو رہے دال امین امین بس دعا گانے کا وار تا دعا گانے کا وار اور نور چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مندنا سے بس پلا ڈیوٹی پہ جاؤ کا ایسے پروگرام اور میں جی جی اور جی ویر کہاں
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام مرور میں سوکھتا خوش نو میں سدا آواز کو سمجھے کہ بالکل ٹھیک تھا فیڈ بیک رو غلام چھ صحیح دا ولیوم ٹیٹ تھا چی ولیوم ٹیٹ تھا دیکھو آواز سپا نہ درت للا ولیوم کو چک دا شاہ اے روڈیو کی سونا خود نہیں کمزور ہے نہ کلا کلا آواز دے پل ویر کڑے گو کسی نہ جوڑ شوی نہ موبائل خدا سی کے نہ کلا کلا موبائل بیٹری چی کمزوری شی بیا ہم آواز کام رسی چلو بس بیا ہو دس جی سوڑا وا جنا مو گوڑا نہیں نوستا چلو صحیح شو بس پروگرام سے جزاد گنا گے نمک کے بتوس دمساز مروت چکم دا پریز دم دیر من چاہتا جی جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل مینے والا داؤ مسر اگر مینے والا چدا ٹائم کے پخلا ڈیوٹی چکو مدا آبا جاؤ کئی دے لالا پروگرام زڑا دن ہم رسرا ہو روی کے نا بالکل تو سے کال سے پر 227-291-292 تو سے کمنٹس چکم دی اب ہم پروگرام کے شریک کوئی اس طرح کہنا فیس بک ملگری اکثر داسی کہنا جی کل کل خوب والی لوڈ شیپ یہ چیز للا تو سے مجھ کمنٹس چکم دی آنا کل شامل جی السلام علیکم خیر روغ لال مجھ سر سوک دی اور دیکم زوینہ نوید عباس بھائی اس طرح ماشے پروگرام کے ہر کلائتے ہوئے لگا تو دے ملگرو میلس اور دال زین چاہیے شام شام وچ دا سے نیچے نوید عباس بھائی ممپلو تا وطلی ممپلی جغوری اچھا خوب والا شو موسم سور تا برون خدوری نا شو موسم صحیح دا کنا اچھا موسم یہ چسوڑ دا شام بس کمبال کے تپٹ رہا پشیرک کے پٹ رہا او زما چسوڑا دے نو ہوئی چسوڑا دے نو ہوئی
2: آواز
0: تمہیں چسوڑا دے نو ہوئی پوش ہوئی بس چی کمبال کے پٹوی نور دس کمبال نخبل مینے والا تو سب پیغام میر کا ہے
2: صحیح نقصان
0: بے شک بے شک ڈیرا مننا چاہتا دعا سلام صحیح ڈیرا مننا چاہتا دعا سلام
2: دعا سلام خان بھائی تھا شیخ والا عمر بھائی تھا
0: وعلیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل دا مسرا مینوال النوید عباس تے تبے خنہ چے مسرا پروگرام کرو غلام مسرا شرکت کلام ایچے لالا بالکل سڑدا کنا پ کمبالا پارٹیو جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام بھائی
0: وعلیکم السلام او سوک تیر سرا ودیکم زینا
3: جی خارج تپی کرک سیٹی نا
0: او خارج تو کرک سیٹی نا تپی نا
3: جی
0: پروگرام کے ہر کلے تو خارج تو فرسٹ ٹائم پروگرام کے شرکت کلا پروگرام دنو کے ہر کلے وی ریڈیو من 88.4 کرک کیم نے کہ ہم ہر کلے تو ہیں
3: مننا مننا بس آباد ہو سو دس پروگرام کو مطلب آئیڈینس پسند رہی نور ہم دے
0: صحیح بالکل ڈیرا مننا اور مجھ کوشش داوی چکل ہم مجھ پروگرام ترسو چے مجھ سمرا اوری دن کی دی سمرا منوال دی اور چا آغا پروگرام خواش کی اگے نہ سب فائدہ اسے لکی اور نن پروگرام دی شروع نہ اوری دلا
3: بالکل
0: اور دے نن پروگرام کے چے مجھ کو موضوع وڑا دے اگے حوالے سرا دے فصلوں حوالے سرا اور تب مسرا سر شریک کا دے خپل علاقے نسبت سرا اور چے تو سے علاقے کے کم فاصل چے کم داغا شکی جی کم بوٹا شکی جی
3: ملگری
0: عصمت اللہ پر لکھیل بالکل پسرستر گو عصمت اللہ پر لکھیل چکم دا وہ مجھو لگو دے پروگرام وقت چکم دا آخم مستر سار تر سے دلدا پو نیکسٹ کے مستر چکم دا دمساز مروت پا آواز کے مجھ یشدا چا پرمائش کڑوں خو کوشش پکو چے مختہ نیکسٹ پروگرام کے دتا عصمت اللہ پر لکھیل کلام مجروڑو
3: مننا بھائی
0: اور ڈیرا مننا چاہتا دعا سلام
3: بس دسو ملگری دی خبر شو
0: جی
3: او شو خواب شو
0: جی
3: دو تا سلام دعا او خدای دا باد زد کی تولو مسلمان ورو مسلمان
0: آمین آمین ڈیرا مننا نکال کولو یو جہان مننا ہاں جی بالکل مین والا پروگرام واہ چکم دا اہم بس ختم دو گئے سر تر صدر دے پروگرام آخری کلر چکم دا وہ خلو اگر بعد بو بیا اجازت چکم دا ہم خلو او جی ورسو پروگرام آخری کلر سائڈ تے جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی مسر سوک تی او دکم زینا باز محمد خٹک دے خورا منا ستڑا ماشے پو خیر روغ لے پو آخر کے روغ لے کلی تا ہر کلیتے ہیں پروگرام کے ہر کلیتے ہیں
4: بالکل کلی تے پروگرام میں رزال بچا تو کمنٹ آو کلی مولا نوازی ساتھ مہان کرال بس روغ آل مخی سکرنا لائے روغ آل وصل
0: شام بس دادا سی چے او مو چے مجھنا سڑا ورک دا خو چونکہ دا پا مسفر ہے کدا او لایو پروگرام نے مجھے دس کلا کلا ورک شی گدا ہاں
4: بالکل صحیح خبر ہے جو نا ہوا گا کہ کم وقت کا ور کے نی ولا وا ہا سار نہ بیا ور سو جو نظر غلا ہے تقریبا گریم یس کے خوب کی نہیں کہ کدی تو پروت ہے بس لاور میں پریش ہوا
0: شا شے چ لاور میں پریش ول کلی تر غلا ہے بس چپ کلی کے وے بیا خو کلی کے ستڑی ماشی تے یو ڈیر ڈیر
4: ڈیر مانا نا ڈیر شکریہ بس مو چر اب تاج سر ہو کا خیری کے
0: چلو
4: کوشش میں کوال خو حال سے کوشش کرے بیا پروگرام میں سے ہو رہا ہے
0: بالکل دا خبر صحیح چے تو کوشش کرے چے کلو نے کہے پروگرام میں مکمل تر ہو رہے کنا صحیح بس محمد برور پروگرام کے ہم ہر کلے اور چونکہ پروگرام کے آخر کے ہم روغ لے ڈیری مجھے پاس تو روغ لائے نو مستر ابو صدا سے خپل خوش غو دے کلام دی لکلی یا تو خپل کلام وی یا تو پسندیدہ کلام وی چا مستر شریک کا
4: اسی سے خوی اللہ یا کوئی روک پروتیا ہی سوک میں نوی نی نا زخوی اللہ یا پای روک پروتیا ہی سوک میں نوی نی کیا روک پروتیا دا وقت سپیر اور آل رنگ خراب کرو پسر انگار پسرس کرو کی پروتیا سوک بر عظیم آبا اوچت کی کرتا زشا پتم آمی دو کی پروتیا نارے وام نارے میں نہ اوری سوک یو مرحتی چا پا وگو کی پروتیا
0: مرحتی چا پا وگو کی پروتیا
4: یو مرحتی چا پا وگو کی پروتیا
0: اور ڈیرا مننا اور بس بنگو دور چ پروگرام کے مستر رول مستر دے شرکت وکڑا
4: اخری اس ما باز نمبر نہ جامع سی کڑے پگل خانی پلی ونو کے
0: پگل خانی پلی ونو کے پروتیاں
4: پگل خانی پلی ونو کے
0: پروتیاں اور ڈیرا مننا اور چ مستر پروگرام کے ہم
4: سلامونا سی تو مو جوڑے رو نو مامور وزیر دے نو سوزیر دو
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل مینا والو دا مسرا بز محمد چی مسرا پروگرام کی روغلم یہ چی للا مسفری میرا پریش ہو کنا خپل وطن تا روغلم یہ چی مسفری دا ڈیرا گرانا کنا نو یقینی سرا مسفری چی کمتو گرانا ہم وی سخت ہم وی کنا خو سخت سوکت روی دے خپل وطن دے پارا خپل کور دے پارا بالکل مینا والو پروگرام وقت چکم دا آثار ترسے در او فیس بک تلارے رغلی دی مسترا شریف اللہ خٹک چکم در رغلی دی سلامونا اور دیر پو مینا مشکوی دا ترکینا اور دیر امانانا چیتا ترکی تا ہم ورسے دے اس دیر تیز سڑائے کنا چی ترکی تا ورسے دے ترکینا دے مجتا سلامونا ہم را ورسے دل یو جہان مننا جی بالکل مینا والو پروگرام وقت سر ترسے دل چام سرا دے کمنٹس دلارے شرکت وکڑا او ہم ڈیرا منن کو چام سرا دے کال دلارے شرکت وکڑا او ہم منن کو چام سرا دے میسج دلارے شرکت وکڑا او ہم منن کو چام سرا پروگرام سٹریمنگ دلارے اور دل او ہم ڈیرا منن کو او چام سرا فریکوئنسی دلارے اور دل او ہم منن کو چا شرکت وکڑا چا خاموشی سر اور دل ٹول اور دن کو ٹول مینا والو منن کو او بالکل مینا والو دا پروگرام دوران کی قصد اسی بوجھنا الفاظ و تلی وی چا خاطر دن شو ای غیمن مخ مخنا گڑو خود ایک پروگرام پا اخر کے دی دم ساز مروت پا آواز کے دسندر حکومت دا بتو سی انجے کوی او دی سرا بو موتر کوی اجازت او دعا گانو کی میں بو یوت ستے چرتا و خاد و سے آباد و سے دلوی اللہ پا امان

ورس پرس دیا غمونه رازیاتیگی خوشالی زما دای جر تور.